0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: давайте, давайте, леви, десни, добро утро, уважаеми зрители, с певицата Александра Панайотова и спортния журналист Иво Бързаков и разбира се, моите прекрасни ководещи Оля Малинова и Яна Донева си правим крачките за деня, които се оказаха, че са 8500 за деня, ново проучване, не 10 000,
1: както
0: да сме се предсаквали до този
1: момент. Колко направи ти до момента?
0: Много съм до момента, поне 48.
1: Иво, колко си?
2: Малко съм.
1: А пък аз нямам вече кръскомери, не знам.
0: Сядайте, това беше. Задъхаме
1: се. Ух, ето, веднага се задъха.
0: Нали, веднага се задъха. Сядай, ми скоро направи 50 ден. Нормално. Шегувам се. Дай може всеки му на 50 да изглежда така.
3: Не, но наистина ще си поговорим. Това е голямо откритие.
0: Голямо откритие, наистина. Аз до сега съм се вътрил с... Също аз правя по 25 000 крачки, така че не съм вътре. Но наистина 10 000 крачки станаха на 8500 задължителните, които може да си поддържаме теглото такова каквото е. Вие колко правите на ден? Горе-долу.
2: И аз горе-долу към 10 000.
4: Аз съм на периоди, но това ми е любимото занимание извън музиката. Аз обожавам да ходя, така че не съм фактор. Ако имам свободно време, мога и 20 000 да правя.
3: На мен телефона ми казва 8, коя съм аз да споря с него?
1: Да. 8 000 или 8 крачки? 8 аз казах, че кръчкомери ми изчезна рязко от телефон и знам защо, не знам какво прави.
3: Да кажем какво предстои днес на скъпите зрители. Кой стои зад роклята на Дара, за която всички говорят, включително и ние обсъдихме вчера. На живо от Милано ще включим дизайнера на ексцентричния туалет Виктор Гърбешко.
1: Мира Христова разговаря с една от най-големите музикални звезди тук на Балканите, хърватската сензация Елена Розга, която може да се похвали безброй хитове в кариерата си.
3: Те не откриха любовта, но спечелиха приятелство. Пламена и Алия от Ергенът са на гости при Марто и веселата компания на Тита, Цвети, Алпер и Кокушев.
1: А в рубриката Здраве ще разберем повече за модерните начини за лечение на стрес инконтиненцията или неволното изпускане на урина. Експертизата на доцент Ангел Йорданов, а Теди Велинова, бизнес дама и майка на две деца, също е с мнение по темата табу за много жени.
0: А как шеф Микеле на Лото успя да свърже Италия и България по време на Джиро Италия? А авторската му рецепта равиоли с пълнеж от коза сирени, кисело мляко и самардава, поднесени с сос от масло, чубрица, червен пипер. Въобще ще разкрие пред Емо и Юджи в Дашев.
1: Историята на една сънувана песен ще ни разкаже Александър Ботев, певицата Джена с нов проект за Ванга и България.
0: Имаме си царица на чалга шансоните. Тук при нас Александра. Можеш ли нещо на Джена? Така малко сутринта направо те престрелка.
4: Да, от моята младост един хит.

0: очите. Да, това беше един много голям хит.
1: Браво!
2: Вижте обаче каква сила иска. Тя иска да ръни, обаче няма тази сила. Разбирате ли за какво става въпрос тук?
1: Няма тази сила, защото не е закусвала.
2: Да. Да.
3: Абсолютно.
2: Да. Ти като закусиш, вече имаш сила да раняваш.
1: Да ранявам
0: се. Аз наистина не съм закусвала.
3: Така, ами днес, ако останеш, ще обядваш направо. Като го приготвиш, ще е вълото, разбира се. Искам да започвам една страхотна новина.
1: Давай.
3: Дълго чакана. Защото, айде да ни я представи спортния журналист. Да ни вземе функциите му.
4: Ами, вчера излезе една много хубава новина за семейство Костадинови, Георги и Радост. Те ще си имат още едно детенце. След като имаха проблеми миналата година, тя дойде и в вашето предаване и говори по тази тема, която по принцип е доста трудна за разговор с хора, които са преминали през тази ситуация да загубиш дете. Но аз много се радвам за тях двамата. Особено...
1: Те загубиха две деца.
4: Точно така, точно така.
1: 2025-та.
4: Наистина, доста е трудно и да продължиш напред в това отношение. Аз сравних в нашето предаване с Пепи и сравних темата с тази, която се случи с Кристиано Роналдо преди години, и той и неговата половинка загубиха едно детенце, и тогава спортистите винаги са в центъра на вниманието, в центъра на прожекторите, и от тях се очаква да продължават независимо какво се случва в личния им живот. И за това много се радвам за Жоро, че успя година по-късно да стане шампион с Левски, да продължи да получи тази подкрепа, не само която е необходима от семейството и на семейството му, но да получи отвън, от фенове, от хора, които не са близки до него, и това е най-хубавата новина на фона на това, през което си преминал, да имат новината, че ще имат второ детенце.
2: И спорта как обединява, именно футболната общност. Сещам се за още един случай, миналата или по-миналата година, Федерико Валверде, халфа на Реал Мадрид, също със своята половинка загубиха. Да, и тогава се видя и противникови отбори, противникови фен маси също оказаха огромна подкрепа, както и трябва да се случва.
1: Да кажем и едно голямо браво на Радост, която също е успяла да се възстанови психически, физически, и да има желанието и възможността. Защото обикновено след загуба на деца много жени не желаят да рискуват, страхува повече се, да бъдат наранени. И това е неимоверна сила. Поздрави за младото семейство и им пожелаваме всичко да е наред с гледанци.
4: И Балкия беше много сладък с снимката. Той е големия им син, де, но все пак беше много сладък с снимката на ехограф.
3: И защо? Шампион, баща, това е годината на Георги Костадинов.
4: Човек за пример.
3: Абсолютно като вършина.
1: Това е годината и на Левски. Обаче знаеш ли и на кого също така годината? Това е годината и на Дара.
3: И на Дара.
1: Верно. Казахме малко по-рано, в тема на разговор тази седмица се превърна една черна рокля, вдъхновена от кукерските традиции.
3: Дара я разходи по тюркоазеният килим на откриването на Евровизия във Виена.
1: За този ексцентричен туалет стои младия български дизайнер Виктор Гърбешков. Включваме го на живо по Viber от Милано, където той учи мода.
3: Още студент, а вече работата ти е на световно ниво. Здравей!
1: Здравей, Виктор!
5: Здравейте!
3: Как
5: Здравейте,
3: си?
5: Добро утро! Прекрасно съм! Много ви благодаря за поканата, за възможността.
3: А защо не си във Виена, а си в Милано?
5: Бях във Виена, за да занеса роклята на Дара и да се погрижа да изглежда перфектно на тюркоазния килим. И в момента моето обучение ме зове, така че ще се наложи да си остана в Милано.
3: Твоя ли беше идеята да бъде кукерски костюм, или заедно с Дара го измислихте?
5: Всъщност Дара беше решила от началото на годината, че тя ще бъде един модерен кукер, и заедно с нейния стилист Иван Цуманов ние стигнахме до тази финална скица, вдъхновена от кукера, но много по-женствена и по-модерна версия, разбира се.
3: А само този туалет ли ще бъде твой, или примерно на финалната вечер ще бъде с друг, създаден от теб?
5: За съжаление ще бъде това моят туалет за Дара. За сцената тя е заложила на по-семпъл аутфит, който позволява повече движение, тъй като, както видяхме, има невероятна хореография, така че аз ще остана на килима.
3: А колко време ти отне създаването му?
5: Ами, всъщност, ние работим с стилиста и от 2-3 седмици, може би, преди събитието по-активно. И, разбира се, отне повече време, отколкото сме предполагали. Успях да завърша роклята може би 2 дена преди събитието и единственият начин тя да стигне на време беше аз да отида до Виена. И си хванах самолета и отидох.
3: А след като излязоха снимките с тази рокля, имаше ли запитвания, имаше ли интерес? Лейди Гага, писа ли ти, звъня ли ти?
5: Почти, почти. Съвсем скоро се надявам и Лейди Гага да звъне, да.
3: Тя гледа преди обед, ще й предадем.
5: Надявам се, Лейди Гага, ако гледаш, целувки ти пращаме.
6: Ако не се лъжа, ти създаде и тези космати панталони към клипа на Бангаранга, нали? Също са твои.
5: Да. Точно така. Те бяха създадени, може би, преди година и половина и просто съдбовно нещата така се наредиха с Дара, че и тя влиза в подобна естетика и решихме да направим нещо подобно и за Килима. Ну, нали, цяла рокля.
6: А защо реши да учиш моден дизайн в Милано?
5: Ами, аз всъщност цял живот се занимавам с изкуство и всички мои интереси, фотография, грим, коса се въплащават в света на модния дизайн и просто за мен беше някакси решено още от когато бях тинейджър.
3: А върху какво работиш сега? Кой е твой приоритет? Правиш ли нови колекции? Работиш ли с други артисти?
5: Работя върху, както винаги, върху няколко неща едновременно, но следващия ми по-голям проект ще бъде колекцията ми за завършване на университет, която предстои да видим тази есен, най-вероятно.
2: Вики, греши ли на последните години все повече български имена на дизайнери са под прожекторите на световния подиум? Има ли такава тенденция?
5: Както и трябва, според мен да. И аз съм един от примерите. Българите винаги са били изключително талантливи и според мен в днешно време имаме възможност да покажем таланта си на световна сцена. Както и аз имах сега възможността, благодаря на Дара. И това е общо взето.
2: А според твоите наблюдения, ние, българите, подобрихме ли си масовия вкус за обличане, повлиян да кажем от така съветските 90-тарски анцузи?
5: Ами, вижте сега, това е въпрос на мнение, но съм сигурен, че и ние се влияем от световните тенденции и ги гледаме. Не сме откъснати от света, със сигурност.
6: Португалският вок ти обърна внимание, има твои модели вътре. Да очакваме ли след време в някои от другите държави?
5: Аз изключително много се надявам.
6: Да видим твои неща.
5: Много се надявам. Както може би всички знаем, процесите по публикуване на каквото и да било в тези огромни публикации е сложен и леко неясен за всички. Така че не мога да ви кажа, но изключително много се надявам те първа да започват моите изяви и извън България.
6: Кажи ми, че като завършиш, ще се върнеш в България или...
5: Може би веднага след като свърша не, защото аз вярвам, че Европа и света има много какво да ми предложи преди да се върна. Трябва да събера със сигурност още знания, които да донеса обратно.
3: Но не забравяй да се върнеш, очакваме те. Има много голи глезени в България, които имат нужда спешно от добър стилист.
5: Абсолютно е така. Абсолютно е така.
6: Благодарим ти много. Страхотен си, много си талантлив. Пожелаваме ти успех.
5: Аз също много ви благодаря за поканата.
6: И успех на Дара.
5: И успех на Дара. Дара, гледаш, пращаме ти целувки.
2: Благодарим ти, Вики.
5: Благодаря.
6: Ами, талантливо момче. Чака го голямо бъдеще. Според мен трябва да запомни това име. Те първа ще се говори много за него.
3: Да, със сигурност, особено в Милано. Там има толкова много възможности да стигне до световната модна сцена. Ето така. И стажове, и участие в седмици на модата. Така че пожелаваме му успех. Докато сме на модна вълна, да ни разкажеш за Бафта.
4: За бафта? О, там заложиха на, не на роклите, а на нещо по-различно като тенденция. На добре изваяните кореми, на добре изваяните тела. Ще видим и снимки. Аз не съм изненадан в интерес на истината. Това се превръща в тенденция, но утре изваяната визия беше показана от Мили Макинтош, Аманда Холдън и други звезди по време на бафта, което е впечатляващо. Все пак, може би тази тенденция се завръща за здравословното хранене и сред звездите да бъдат така популярни в това отношение, защото видяхме през последните години, че това, което си говорихме и в предишните дни, по-естественото изглеждащите хем жени, хем мъже, да не залагат на битката с, примерно, с килограмите, да няма значението. Един Адам Сандуър си позволява да ходи дори на наградите Оскар с баскетболна фланелка и спортен тип дрехи, така че...
7: Той е титанична модна икона в улиците на Нью Йорк. Той е вдъхновение за мнозина.
3: Ама сигурен ли сте, че Ширън, който излезе да пее с Бейонсе по тениска и по дънки, докато тя беше облечена като за абитуриентка? Това, той също има такъв стил, въпреки че е огромна звезда.
4: Да, но това показва, че са... И те са хора, крайна сметка, и те са близко до нас.
3: А мислите ли, че тези плочки се дължат на здравословен начин на живота, не на нездравословни медикаменти?
8: Яна, с инжекции не можеш да изваеш плочки. Това са много часове в залата, според мен. Питай и Петър Дочев, той има... Той е...
3: Цели в плочки.
9: Аз имам един теракот. Това от тия по-големите, където покрива
3: плочки. Гранитогрес.
9: Гранитогрес. Една така...
4: Той поскъпва сега с поскъпването на строителните материали.
7: Но ето някои родни звезди си сложиха, мъже си сложиха силиконови гърди. Значи и при мъжете може. Абсолютно.
8: Освен силиконови гради, за съжаление и друго наблюдаваме да се слага. Сега Яна се подхилква, но аз искам не, да подхвана въпроса за нов тренд в естетичните корекции, да го наречем, при мъжете.
7: Тук имаш тази тестикуларност.
8: Така наречения бол максинг, който идва от бол, топка и максинг, да увеличиш, да направиш нещо максимално голямо. Става
7: Макс,
8: въпрос
7: така
8: за...
7: Това ли е превод?
8: Онлайн...
3: Буквально, да.
8: Онлайн... Между прочим, миналата седмица с голфа бяхме много добри с топките си, Яна, сега като се сещам.
3: Аз не.
8: В Reddit, онлайн общността Reddit, 10 000 мъже са показали, че следват една тенденция, която е да използват... сега не знам как се превежда този салин, не съм сигурна, става въпрос за медицински разтвор, който инжектират в тестисите си с цел да ги направят от размера на, да речем, слива до размера на портокал и грейпфрут. Очевидно става въпрос за някаква сексуална фантазия. Аз не мога да си разбера. Смисъл, съмнявам се да е женска тази фантазия, разбира се.
7: Чакай сега, искам само да те питам. От всички новини... Всички новини, които има в интернет, просто, а те са много.
8: Виж, Петър, аз съм феминистка, но и мъжете са ми тема и за мъжете ми пука и това всъщност е много опасно. Оказва се, че това е модификация на част от тялото, която е много чувствителна. Има и друга такава, която се нарича скротокс. От скротум и ботокс. Има мъже, които си инжектират ботокс. И просто да кажем, мъже, не си правете нищо на достоинството.
3: Защото какво може да се случи? Инфекция, абцеси, възпаление и силна болка, увреждане на нерви и кръвоносни съдове, еректилна дисфункция.
7: Благодаря ви, доктор Донева, за тази консултация.
8: И още един съвет ще дам, който ми го каза доктор, мъжете да не използват лазерна епилация там. Изключително вредно е за поколението и за потомството.
9: Ай, гледай какво става. Гледай какво става.
3: Не, знам, че тук където разумни млади мъже не правят такива неща.
7: Искам да си отворите агенция Life Coaching, Men's Coaching, нещо от сорта. Според мен ще е тотален хит двете, разбирате ли? Тотално ще разбите всички рускини в мрежите.
8: Просто понякога не сме за сутрешно шоу.
7: Не, аз се шегувам, но аз се шегувам, това наистина е много важно. Вие какво мислите?
4: Между другото, преди години имаше една тенденция, дори по нашите ширини, с восък, обаче. Беше
3: да,
4: доста по...
3: Скандално
4: е, да. Така, медицинско ми звучи това, което разказахте.
7: Да. Как с восък?
3: С восък,
4: с восък, да. Някаква ищуротия беше, да, но не помна точно.
7: Какво инжектираш си восък?
4: Ами да, нещо подобно беше,
10: имаше,
4: да?
10: Имаше някакви такива тенденции, не само това и друго. Парафин, мисля, че
4: да,
10: беше.
4: Да, парафин, да.
10: Парафин,
4: да,
10: течен парафин.
3: Това е по-в част.
7: Аз съм много повярвам.
8: Не, изумително.
4: Това не е добре.
8: На цивилизационно ниво, като погледнеш, на какво са способни не само жените и мъжете, хората като цяло, за да изглеждат по-добре. На времето са се хранили нарочно през средновековието с вафли с арсеник, за да са по-бледи. И всъщност бавно са се тровили, са се убивали и това е било широко разпространена практика за разкрасяване и са били изключително бледи, почти сини лицата им, защото са ядяли
4: арсеник. Мисля, че това е доказателство за теорията на Дарвин за еволюцията от маймуните. Че е поредното доказателство.
8: Суета.
10: Да, суета. Истината всичко е, че понякога може да бъде опасна суетата. Че,
4: както... Но ето и самотата също.
8: Много е лесно да говориш, като изглеждаш като мис свят. Много е лесно.
4: Да, много е лесно.
7: Но наистина това идва от тази максинг култура, нали, всичко да е на макс, нали, бицепси, коремна преса, лицето ти. Имаше един тренд, където трябва скулите да са ти по-изваяни. И между другото много мъжки инфлуенсъри, повлияни от Андрю Тейт и всички тези подобни в цялата тази критика и общност, го проповядва това нещо. Защо не проповядват обаче, например, четенето, личностното развитие, не само мозъка? Това нямам никаква представа. За сега искам да повдигнем точно такава тема и да оставим тези трендове на страна. Да започнем с азбуката, букварите, най-важното нещо. Именно букварите на поколения българи могат да се видят в Цар Симеоновата градинка в Пловдив. Как се е променила най-важната книга за учениците от 45-та година до днес, ще ни разкаже сега Райна Зайкова. Здравей, Райна!
11: Здравейте, колеги от Пловдив! Аз се намирам в Цар Симеоновата градина, където е подредена изложбата «Букварите на поколения българи» в 13 табла, които са изложени тук. Всеки, който дойде, може да си познае букварчето от своето детство. Аз вече го направих в предварителната разходка и ще ви го покажа след малко. Но до мен е Красимира Брайкова, един от организаторите на тази изложба. Здравейте, вие сте учител и автор на част от букварите, по които са учили поколения български деца. Откъде започва историята на българския буквар? 45-та година виждам тук.
12: Да, от създаването на издателството, което издава първия буквар, който много интересно е черно-бял.
11: Да, всичко е черно-бяло.
12: Да, абсолютно всичко. И тук виждаме Елисавета Багряна, е една от авторките на текстовете в този буквар.
11: От 45-та година е действал този буквар до 50-та.
12: Да, точно така, до 50-та. И след това виждате, самите илюстрации също са черно-бели. И после започва да се развива букварството.
11: И така отиваме нататък към букварите. Тук вече е цветен. Коя година е 51-а, първият цветен буквар?
12: Първият цветен буквар. И виждате пак илюстрациите. В 2-3 цвята са. Не е много цветен, но въпреки всичко има цвят.
11: Кое е вашето букварче?
12: Което е излязло 58-ма година и аз съм се учила по него, защото съм тръгнала на училище 66-та година. И
11: до 72-та е действал този буквар.
12: Да. И тук, както виждате, Леда Милева, за това, което ви казах, моето разказче за Сомът и майка му. И виждате пак тук майките, но забелязвате, че се включват повече илюстрации от живота на децата. И отиваме при следващия буквар, който е действал до 80-та година. Много от колегите, които все още са на работа в училище, са започнали да се учат да четат по него.
11: Днешните учители са си учили по този буквар.
12: Да, почти всички, които още са...
11: И картинките съответстват стационарен телефон, да, няма как без него.
12: Няма как, там си говорим, нали, с приятелите с него и виждате вече, започва да се променя стила, съвсем друг стил на изобразяване.
11: Ето как изглежда буквара от 73-та до 80-та година. Да. Ще изчезнат ли според вас букварите? Расте дигитално поколение. Мислите ли, че ще отидат в историята?
12: Аз мисля, че няма да изчезнат, защото децата си искат живият човек, живият учител. Да, този учител, за да бъде в крак с новото дигитално поколение, трябва да прилага електронните ресурси и колкото повече време минава, толкова повече ресурси ще използва учителя.
11: Сега действащите са ето тези от 2002 до днес, така че интересна изложба. Преди малко видяхме хора, които идват тук, внимават, четат и си спомнят с умиление така за първите буквари, които те са сричали. Изложбата остава до 2 юни, мисля?
12: Да.
11: До 2 юни, така че който иска да си спомни с носталгия към миналото е добре дошъл.
7: Благодарим ти, Райна. Ние вече започнахме да си спомняме с носталгия.
3: Буквара. А какво ще кажете за това да стане електронен, както се каквото желание има, всички учебници станат електронни.
4: Аз съм против.
10: И аз съм против и има тенденция държавите, които са преминали към електронно обучение, в момента да се завръщат отново към хартиеното. Така че смятам, че има доста причини.
3: Точно така, не пипайте буквара.
8: Абе, изчакайте да имате деца и да тръгнат с 8-9 килограмови раници на училище, да, и да. Пак ще ви питам.
10: Ние сме ходили с тези раници. Аз и до ден днешен пиша на хартия. По-комфортно ми е, макар че имам и лаптоп, и телефон, таблет нямам, защото не ми е комфортно, не знам.
4: Добре, ама с толкова много екрани се увреждат очите пък.
10: И това е така.
4: По-добре да носи повече учебници.
9: Абе, в сложен свят живеем. Много ни е сложен света.
3: Така. Ами, към реклама?
7: Ами, той много си права. След малко.
3: Сърцето ми винаги е заето. Дежурно по интервюта казах хърватската звезда Елена Розга. Защо си пази личния живот и каква е формулата за балкански хит, ще разберем след малко.
8: А веднага след това Пламена и Алия сядат на неудобните червени столчета при Марто и компания. Не сменяйте канала.

0: Ето ни отново след рекламата. Един свой сън с нас и зрителите ще сподели певицата Джена.
1: Защо и как се превръща в нов проект, разказва Александър Ботев.
2: Гледаме и сънуваме.

0: ще си поговорим повече за силата в музиката и за духовната сила, тази, която ни крепи. Тук съм в приятната компания на Джена. Здравей!
1: Здравей, Сашо!
0: Радвам се, че се виждаме и че можем да си поговорим повече за това какво се крие зад новата ти песен «Пази ви, България». От какво ни пази и кой ни пази?
1: Има песни, за които има какво да се разкаже. А «Пази ви, България» определено е песен, която е песен-послание. Тази песен има своята прекрасна история и ако ми позволиш, искам да ти разкажа. Защото аз доста време изпитвах така смущение и притеснение от факта как да разкажа всъщност по какъв начин се роди песента. Но вътрешното ми чувство ме води да разкажа цялата история, каквато е била. Миналата година, точно на 15 август, не случайна дата, на Богородица, така в престънено, сънено състояние, тази песен се появява в главата ми. Сънувах текста, сънувах мелодията, след това сънувах и местата, на които трябва да бъде заснета песента. Снимките се състояха в Петрич, прекрасен град. Първо на Паракеса, на прекрасните рупи, това божествено място. Второ в античният град до Петрич, Хераклия Синтика. Когато дойдоха първите думи на песента, едни прекрасни послания, които когато започнах да пиша и да записвам в телефона си, в първият момент усетих, че не е нормалната подредба на текст, който идва когато пиша песни. Все едно някой ги казва, някой ги подрежда от някъде. И когато се представи и казва, викат ми Евангелия, за душите ви съм баба Ванга, аз просто настръхнах и изпитах такова вълнение, каквото душата ми не беше изпитвала. Аз съм вярващ човек и разбира се, молитвата за мен е нещо изключително важно за душата ми, но по този начин да изпитам връзка с духовния свят не ми се беше случвало. И просто се изправих и започнах да мисля дни наред за тази песен. На следващия ден вече знаех каква ще бъде мелодията. С съпруга ми се консултирах за ритъма на песента и ми беше ясно, че няма да бъде типичен фолклор. Има македонско така усещане от фолклора, но песента доста хора чуват, че не е типичен фолклор.

0: след като излезе песента, с доста приятели и познати си говорих. Доста познати и непознати се обадиха да ни поздравят и да кажат: Джена, засяда ми в гърлото, като слушам този текст, като слушам тези думи, да кажем на всяко дете, кажете на всяко дете да е гордо българче. Семейството да се събере
1: с молитва на ръце. Ти като вярваш човек, кога и къде най-силно последно време си усетила Божията намеса в своя живот? Някакъв знак, нещо да ти се е случило?
0: Постоянно се случва нещо. Аз няколко месеца бях, както ти казах, смутена от факта какво се случва и какъв тип точно е тази песен. Защото тя наистина е послание и аз не мога да напиша, да променя думите. Би било абсолютна грешка да не предам посланието по този начин. Или да си позволя да измисля нещо, да го разваля. Що ме дошло в този вид? Така смятам, че трябва да предам нещата в този му вид, автентичен. Няколко месеца аз отлагах реализирането на песента, защото...
1: Страх ли те беше?
0: Ами притеснявах се, да, какво ще кажат хората. Има доста невярващи в интерес на истината. Аз не разбирам живота без вярата, защото така съм възпитавана. Единият ми дядо беше поп, беше отец. И всъщност той вместо детски приказки ми е разказвал Библията по детски начин, по-така близо до мен да разбера. И няколко месеца аз виждах какво ли не е свързано с баба Ванга. Отварям книга, която да прочета. В книгата пише пророчицата Баба Ванга от Петрич. Затварям книгата, казвам си:

0: Ти с какво я свързваш? Какво си представяш, когато кажеш Баба Ванга, а вече имаш и песен посветена и на нея, и на България?
1: Не бях свързана с Баба Ванга и не знаех почти нищо за нея, аз дори не знаех как се казва, което, нали, моля да бъда извинена. И когато се представи в песента и казва: аз съм Вангелия, за душите ви съм само Баба Ванга, и аз първото, което направих, е да вляза да прочета, да видя нейните имена. И в този момент се смутих истински. За мен Баба Ванга е портал между световете. Тя много неща е пророкувала. Сега вече се поинтересувах и разбрах, че има доста пророчества, които казват 2026-та, до 2026-та българите да са си дошли в България. Ние не разбираме какво ни очаква и какво ще се случва. Но това, което се пее в песента, е: България е свещена земя. България е свещена земя. Това ми звучи в главата постоянно. И всички майки ще се утешат, няма да плачат. А наистина българката и българската майка таи голяма мъка и болка в душата си. Първо за това, което ни се е случвало като народ през всички тези години. Аз обичам българската история и изключително като патриот обожавам нашата родина. Държавата ни има много силни енергийни места, много исторически болки сме преживяли. И определено и аз като майка също страдам.

0: паркирана. Между другото, говорейки за този стил, твоят стил, поп-фолка, тези песни, които през годините много хора са казвали, аз четох и коментари, готвейки се за нашия разговор, че твоите песни са били запълването на празнината в тяхното сърце, за дамите с разбити сърца, а и мъжете. А теб кои песни през годините те зареждаха? Дали от поп-фолка, дали от друг стил? Кои са песните, които ти си спомняш, не твоя, на друг изпълнител, които са запълвали някаква празнина, когато си била по-малка, защото ти си винаги млада?
1: Много ти благодаря. Обичайно моята музика е малко по-за душата. В нея има драма, така един сантимент. Така се получи самият ми стил, върви в тази насока, че аз пея за любовта, за болката, за раните, за това, че жената е неразбрана, за това, че мъжът страда. Сега, имаше и някои песни отклонения, но е невъзможно да няма такива, защото поколението си иска тяхната музика. Седем, седем, седем, седем нощи са не спя. Аз слушам много различна музика. Първо, че съм израснала с народната, българска народна музика. Отделно слушах американска поп-музика, слушах Едит Пиаф, баща ми постоянно ми така подхвърляше нейни касети. Много ми беше трудна, разбира се, за повтаряне и възпроизвеждане, първо заради езиковата бариера. Но не съм се ограничавала в стилове, исках да имам така широк мироглед и винаги съм се интересувала. В интерес на истината много обичам класическа музика, аз съм пианист от дете и обичам да слушам Чайковски.
0: Каква музика ти си иска да слушат твоите деца, защото различните стилове изповядват и различни ценности?
1: Хубава музика. Музиката е това, което усеща всеки един от нас. Един се отъждествява с опера, друг се отъждествява с рок-музика, с метал. Не ги ограничавам, защото те са алфа генерация и слушат абсолютно всичко. Щом песента за Баба Ванга е влязла в сърцата и ми я пеят, знаят всички мои песни, знаят абсолютно всички песни, които са актуални в България, те ги слушат без значение дали е Мона, дали е някой от нашия бранш. Няма ограничение при новото поколение, което е фантастично. Просто бях в джаза, а ти не отряза. И двамата са много музикални. И при нас е малко така като обречена работата, защото нашите деца се раждат с дарби. Е, има и музиканти, на които децата не могат да пеят и да свирят, но за щастие при нас е така наследствена линия.
0: Така ли?
1: Да, и от страна на съпруга ми, знаеш, на оркестър Канарите, същото време и моите родители са музиканти и децата ни са изключително музикални.
0: Цветея е съвсем малко, нали?
1: Цветея направи 4 години, да.
0: Нас е вече на 9. 9 голямо момче.
1: Да, голямо момче, прекрасни деца.
0: Какво е вкъщи? Как се справяш с майчинството, с романтиката, с мъжът и същото време всички тези участия и тази добре запълнена програма?

0: Програма из цялата страна.
1: Добре го каза, да, добре запълнена програма. Ами, много добре се справям. На моменти изпитвам изключителна умора, защото е неизбежно. Много трудно се гледат деца в тези времена. Изключително трудно. Нашите деца са много гледани. Искам да кажа отново не глезени, а гледани, защото в тези времена е
0: нужно... Има разлика.
1: Да, нужно е постоянно да им се говори и да знаят, че имат опора и имат сила зад гърбовете си. Да ни попитат защо се е случило еди какво си, защо това дете се отнесло така, защо другото се държи лошо, защо майката не му обръща внимание. Ние да сме там да ги обясняваме и говорим всички тези неща, за да може те да опознават света и да растат сигурни и спокойни, че грешката не е в тях. Нали, в случая, а в родителя или най-малко да имат сила и сигурност, че техните хора са до тях.
0: И че България ги пази.
1: България ни пази, всички трябва да сме сигурни в това. Обичайте България. Онзи ден ми получих едно съобщение от някакво момче, което ми казва: Джен, аз съм на летището и пътувам за друга държава, напускам България. И когато чух вашата песен, толкова съм притеснен, аз плача и не се чувствам добре от този факт. Не знам дали не правя грешка. Определено тази песен има мисия. И каквото и да се случва, аз съм щастлива, че я изпях. Бъдете благословени, бъдете щастливи, радвайте се и търсете спокойствието на душите си, защото вървим към една хубава промяна. Определено идва промяна и съм убедена в това, защото всички я чувстваме. И който иска да се промени, ще се промени.
2: Оптимистичен финал, харесва.
3: И на мен ми харесва, че е оптимистична, докато има хора, които казват: очаквайте, ще става все по-зле и по-зле. Джена е такава, ще има по-добра промяна, вървим към по-добро. Така
4: да, че супер. Да вярвам на нея.
5: Вървим и към здравето. Вени Георгиева вече е при нас, да ни каже какво да чакаме.
6: Здравейте, надявам се и там надежда и добри новини. Ще говорим с специалист, акушер-гинеколог на тема стрес и инконтиненцията. Сложна дума, но означава неволно изпускане на урина, което е проблем, оказва се, на много жени в световен мащаб. 40% почти от жените имат такъв проблем, който най-вече се получава след раждане. Би могло в менопаузата и би могло при хора с наднормено тегло. Така че ще видим, обаче имало и хубави и голяма надежда имало и хубави новини относно начините, по които се третира, и не е задължително те да бъдат инвазивни, напротив, много хубави, добри и щадящи процедури могат да помогнат на жените с такъв проблем.
4: Ще гледаме.
5: Интересна тема. Останете с нас, връщаме след малко.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! В поредицата Здрави днес ще говорим за стрес и инконтиненцията. Състояние, свързано с неволното изпускане на урина при жените, най-честите причини са раждане, менопауза, наднормено тегло. Със съвременните начини на лечение ще ни запознае доцент Ангел Йорданов. С нас е и Теди Велинова, бизнес дама, майка на две деца, също с мнение по темата. Здравейте и добре дошли! Радвам се, че сте наши гости. Оказва се, че проблема далеч не е ситуиран и не е ограничен сред малко общество от хора, е доста сериозен и доста масов. Така ли е, докторе?
1: Всъщност, проблема е доста широко разпространен, но много зависи в географски, в коя част на света се намира съответния пациент. За Европа се смята, че с различни форми на инконтиненция страдат от 20 до 40% от хората, като с стрес инконтиненция страдат повече от 60% от хората с инконтиненция и тя засяга основно по-младите хора. Тоест, това е най-честата инконтиненция при пациенти под 60 години. И както казахте, тя е свързана с много от тези фактори, но всъщност влизането в менопауза е един от основните промени. За съжаление обаче засяга и жени, които са доста по-млади от менопаузалните.
0: Да, така, другата причина е след раждане. Теди, при вас какъв е проблема?
2: При мен проблема не се получи след раждане. Аз съм раждала с цезарово сечение. Не е причината това. Получи се преди горе-долу 2 години по време на тренировка. Моите тренировки са доста силови и може би аз съм в лека фаза, защото се получава единствено и само когато тренирам и при кихане, което също се случва доста често при страдащите от стрес и инконтиненция.
0: Физически и физиологичният проблем какво е? Отпускане на мускулатурата на тазовото дъно какво?
1: Всъщност стрес и инконтиненцията има няколко форми и основната симптоматика е изпускане при напрежение, т.е. когато се променя интраабдоминалното налягане. Основният проблем е, че имаме недостатъчна основа на влагалището и на тазовата мускулатура. И точно поради тази причина е много важно да се каже, че раждането с секцио, както много често в България го представят, всъщност не профилактира стрес инконтиненцията. Физиологичното раждане си е физиологично раждане. Проблеми възникват, когато раждането бива или много бързо завършено, или много се забави във времето. Тежките раждания, големите плодове, те могат да доведат до този тип инконтиненция. Но както и нашия специален гост каза, всъщност секциото не означава, че ще се предпазим от този проблем. Основно можем да кажем, че е слабост на съединителната тъкан.
0: Когато при вас се получи, вие потърсихте веднага какъв лекар, защото това също е важно да се уточни дали е гинеколог, дали е уролог, дали е личния лекар.
2: За най-голямо съжаление и аз като почти всички страдащи от стрес и инконтиненция не съм потърсила помощ. Не съм се интересувала чак до такава степен. Може би така между приятелски кръг съм разпитвала, всички мои приятелки страдат. И казват, ами така си е. Така ще бъде. Не съм знаела какво може да се направи. Дали нещо инвазивно или нещо по-щадящо. Доколкото ми е известно, през последните 10 години вече започват да се появяват по
0: щадящи манипулации.
2: Да, точно така. До тогава е имало само инвазивно решение. Предполагам, че е било за доста по-тежките случаи.
0: Доктор Йорданов, какво правим? Кой е правилният подход, ако има такъв проблем, дори съвсем
1: начална фаза проявен? Първият подход е да потърсим наистина медицинска помощ. Проблема наистина е, че в България този проблем остава някакси интердисциплинарен. Той остава между гинеколози, между уролози. Много често общо практикуващите лекари не знаят към кого да насочат пациента. И всъщност в последните години наистина появиха се много методи за лечение. Освен инвазивните стандартни хирургични манипулации, появиха се неинвазивни процедури, които могат да се правят. Появи се вече и медикаментозно лечение имаме. И ефектите са доста, резултатите са доста добри. Което е важно да се знае от пациентите всъщност е, че много често имаме и комбинирани методи на лечение. Но две неща са важни. Първото е пациента да знае, че има страшно много хора с този симптом и това не е нищо странно. Не е проблем, това е здравословен проблем. Не е нещо, от което пациента трябва да се притеснява. И другото нещо, което е изключително важно е всъщност колегите да знаят, че това нещо се лекува и това, което е много често срещано в България, то така си е, няма какво да се направи, свиква и всъщност не е точно така. Това трябва да се избягва.
0: Това е порочен модел, така си е, свиква, и защото знам, че вие няма да се предадете, така си е, свиква, да. Какво бихте направили, знаейки подходите? Неинвазивен и инвазивен. Лично аз не виждам защо хората се плашат и от операция, ако се налага, но вие ще кажете за и плюс. Вие как решавате?
2: Понеже аз не съм специалист, съм се доверила вече на специалисти. Вече направих една лазерна терапия. Трябва да се направят още две, но ме посъветваха, че паралелно с тази лазерна терапия, която е напълно автоматизирана, не се, разбира се, присъства лекар на самата процедура, но се извършва от, така да го наречем, една ръка.
0: Роботизирано.
2: Да, точно така.
0: И безболезнено това е важно.
2: Абсолютно безболезнено е, да. Но ме посъветваха, че паралелно с това трябва да се правят упражнения за тазовото дъно и може да се ползва и стол на Кегел също да се направят процедури.
0: Процедури. Вие как бихте, какъв е алгоритъм, ако при вас дойде жена с такъв проблем?
1: Всъщност няма единствен метод за лечение. Нали? Mm-hmm. Няма жена, която всички методи да са подходящи за нея, както няма и метод, който да е подходящ за всички жени. Всеки случай трябва да се разглежда строго индивидуално. Mm-hmm. Разбира се, когато можем да подходим неинвазивно, аз си мисля, че всеки човек би предпочел да се спести оперативната интервенция. Да не говорим, че оперативната интервенция пък е необратима. Нали, веднъж направена, няма как резултата ни ми харесва, ще го променя. Така че, когато имаме възможност да действаме неинвазивно, всеки пациент би трябвало и е редно да бъде, да му бъде предложено да се действа неинвазивно. И неинвазивните методи са доста в момента. На българския пазар вече има няколко електромагнитни стимулатора, които улесняват пациентите, които им е трудно или сложно да извършват упражненията на Кегел, които са с абсолютно доказан ефект. Там няма място да коментираме ще свършат ли работа или не. Ще свършат. Сложни са за изпълнение, трябва да се правят непрекъснато, два пъти дневно по 10-15 минути. За такива пациенти има електромагнитни стимулатори. Лазерите са друга алтернатива, но тук идва един друг момент, който също е много важен. Лазерите всъщност се обединява голяма група устройства под това име лазър. Mm-hmm. Лазъра не е нещо, което е еднозначно. Трябва да се търсят съответните ни подходящи лазърни системи. Mm-hmm. На пазара въобще има одобрение и мисля, че са 4 към този момент. Mm-hmm. От FDA за тези
0: процедури,
1: за тези оплаквания. Един от тези от тези системи, с която аз най-често работя на фотона, но не това е важно.
0: Мисля, че да, не знам дали е марка, може би не трябва и да го споменаваме.
1: Важното е да се знае, че всъщност лазерите имат своето приложение, но трябва да се търси подходящата машина. Не всеки лазер може да свърши тази работа. Да.
0: А вие, когато се е получил този проблем от тренировки и от натоварване, когато се съветвате с специалистите, с които работят, те какво ви казват? Престанете с такъв тип натоварване или може да продължите след като вече извършите лечението?
2: Ами не сме коментирали, че трябва да престана с тренировките. Те са част от живота ми и може би ако сложа нещата на кантар, най-вероятно ще продължа да си тренирам въпреки
0: неудобството.
2: Въпреки неудобството, да, но се надявам след тези процедури ситуацията да бъде доста по-добре, отколкото е била преди. Да.
0: Казахме и за хора с наднормено тегло, че е проблем, за хора в менопаузата и след раждане. Това общо взето обединява рисковите зони и пациенти ваши. С наднормалното тегло, сваляйки килограми, решава ли се проблема само по този начин или пак се минава по същия път?
1: Много, много зависи. Доказано е, че всеки 5-10 кг над нормата всъщност утежняват симптоматиката. При пълните пациенти лечението е много трудно. Там и оперативното лечение е доста затруднено. Консервативните методи много често са неуспешни. Медикаментозните методи също са с не толкова добър ефект. Наднормено тегло е голям проблем. И всъщност не случайно затлъстяването се води заболяване. Пациентите трябва да свалят килограми, подобрява се симптоматиката, при някой се налага, разбира се, допълнително лечение. И само едно нещо искам да вметна, понеже питахте, трябва ли да се спрат тренировките. Стрес инконтиненцията нарушава много силно качеството на живота. Нашата цел е да възстановим качеството на живота. Не да лишаваме пациента от да. Неща, които прави, така че спирането на тренировки не би трябвало въобще да бъде на дневен
0: Благодаря
1: ред.
0: Благодаря за вашата експертиза и за това, че Теди, вие споделихте с нас нещо толкова важно. Както винаги, ние рубриката Здраве е свързана с рубриката за готвене храна на Емо и той винаги приготвя нещо вкусно, тъй е трудно да се удържат килограмите, но от този уикенд българи и италианци сме една идея по-близки благодарение на Джиро д'Италия, а кой е един от виновниците за кулинарните ни връзки е приемо в кухнята, да видим сега.
3: Точно така, шеф Микеле Белото е италиански шеф, който идва в България и се влюбва не само в красивите ни жени, а и в българската кухня и приема за своя мисия това да направи връзка между италианската и българската кухня именно тук в България. Така че той днес е тук до мен, за да приготвим една невероятна рецепта и да разкажем малко повече за връзката му с Джиро д'Италия. Останете с нас след рекламите, за да разберете какво сме ви приготвили.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, дойде време вече за готвене.
1: Много съм щастлив, защото такъв професионален италиански готвач. Аз съм такъв фен на италианската кухня, че просто това за мен е като празник днеска.
0: Ето, честито.
1: И съм наистина много щастлив, че си ти точно тук до мен да ми покажеш как се приготвят класически равиоли, като вече ние малко ще ги променим, малко ще ги твистнем по-български. Даже преди малко си говорихме точно как да ги кръстим, защото няма име рецептата още, но трябва да го измислим.
0: Да.
1: Предложение имаш ли?
2: Аз винаги съм за иновациите, и защото това е оригинална моята рецепта. Тогава трябва ми твой помощ малко така да ги кръстим с един хубаво име.
1: Ами, тъй като имат чубрица, имат самардала, нещо да кръстиме нещо зелено с
2: да, чубрица. Не знам, има и козе сирене.
1: Чубрица на италиански, защото има ли чубрица?
2: Да, има. Санторегджа се казва.
1: Санторегджа.
2: Да.
1: Равиоли Санторегджа.
2: Ето, перфектно! Супер!
1: Добре, дай да разкажем сега на нашите зрители как се приготвят тия равиоли, какво е новите.
2: Да.
1: Първо, тестото е много важно, между другото. Много
2: абсолютно.
1: Хора, има една универсална рецепта, едно яйце на 100 грама брашно, тя е за съвсем така база, начинаещи. Mm-hmm. А вече като слагаме семола в тестото е много по-различно. Ти можеш ли да споделиш набързо някакъв вариант?
2: Ами, примерно, да казваме, ако класическа рецепта е за 100 грама едно яйце, брашно, ние макаме 20 грама от брашно, т.е. слагаме 20 грама семола. Това не е само за да даваме малко по-вкусен байт, ама е още да няма сухи. Примерно, защото брашното става малко повече влажно и затова семолина помага много да се работи на сухо,
1: супер,
2: който нали, е фундаментално за равиолите.
1: Добре, плънката ни е от козе сирене. Много интересно, това е българската щипка в цялото нещо. И не само, имаме и козе сирене, имаме кисело мляко, самардала и спанак, който спанак е бланширан. Може да си го бланширате, след това да му изтискате водата. Хубаво е да няма вода в плънката, защото ще разводни равиолите. Ако не, може и на тиган да го направите и пак да го изтискате,
2: точно,
1: пак ще се получи. Мога ли да смесвам аз вече плънката?
2: Да, ми трябва ми помощ.
1: Добре. Сега слагаме козе сиренето. Има ли значение точно съотношението? Предполагам, че самардалата трябва да е по-малко, защото тя е доста силна.
2: Доста е солена. Аз много обичам самардала. Аз по принцип много български продукти обичам.
1: Кой ти е любимия български продукт?
2: Ами, да ти кажа, май, не знам, или самардала, или май кисело мляко много харесвам, защото го може да се ползва по много различни
1: наши. Кисело мляко наистина за мен може би е топ едно.
2: Да, защото...
1: сега, това е нещо, което не мога да замениш.
2: Да, и аз да ви кажа често, от тук съм научил от лактобачиликос булгарикос, от какво е наистина хубав кисело мляко. Ние в Италия, със съжаление, нямаме изобщо култура за йогурт, как го кръстиме ние. И да, много се радвам да ползвам кисело мляко по моите рецепти, като това. По принцип...
1: Колко съм ардал?
2: Супер, много маничко още.
1: Виждате
2: супер.
1: Колко малко слагам наистина, защото е много силна, много характерен вкус има. Така, сега разбърквам кисълто мляко. Достатъчно ли?
2: Ами, дай го още малко. Идеята на плонка е да може да се приработи хубаво после в един сакапош, да става малко по-меко, защото нали, коза сирене в тази случай е малко по... Да. Твърдо.
1: Ето, това е консистенцията горе-долу, която
2: супер.
1: Търсим. Перфектно, за да може да си напълним равиолите. Ние вече сме си отделили плънка и сега ще започнем да ги пълним и да ги правим супер красиви с тази уникална форма, която имаш. Може ли да ми разкажеш сега за Giro d'Italia?
2: Да!
1: Това, толкова яко състезание, което така вдъхнови всички зрители и българи като цяло да са...
2: Много се гърди
1: да на
2: България.
1: Наистина беше много яко.
2: Да, да, много яко. И специфично кога... Да!
1: Това, толкова яко състезание, което така вдъхнови всички зрители и българи като цяло да са...
2: Много се гърди
1: да
2: на България.
1: Наистина беше много яко.
2: Да, да,
1: много
2: и специфично кога видях толкова много хора да са като публика и да има интерес на такова на италианската и обратно. За италианци да се научи какво е България, какво има, каква красота съм видял там от хеликоптер. Природите, много хубави.
1: А каква е твоята връзка точно?

0: С цялото състезание.
1: Еми, примерно, те се свърши с мене, защото ми видя. Има един журнален на италиански.
0: Вестник.
1: Вестник, грация. Ти много добре говориш италиански.
0: Аз съм си половина италианец. Сега слагам масло само за соса, искам да кажем.
1: Да.
0: То е масло.
1: И
0: червен
1: една идея
0: пипер.
1: Зехтин, може?
0: Може малко зехтин, добре. И много яко чубрица. Прясна чубрица. Това е просто супер вкусно, наистина.
1: Да, и да ви кажа, това
0: разкажи
1: е супер
0: сега, извинявай, че те прекъснах. Разкажи си хубаво, слагам аз тук за
1: зехтин. Да, ами те се свържат с мен, защото от един вестник... те говоря на италиански от моята мисията тук в България, защото живея тук от 10 години и направо търсам винаги българи да се научи от италианска традиционна храна. И затова съм работя като личен готвач и много има като мисията да, така да се научи от италианска храна, да не само пица и паста. И да, те чете тази вестник от мене, се свържа с мене, да може да говоря за България, ама в италианските медиа.
0: Аха, да, той ти си разказвал за България. Разбрах,
1: точно така.
0: Разбрах, много яко.
1: Сам говори за кисло мляко, за продукти, за много неща.
0: Добре. Аз мога ли да започна тук да се пак да ги
1: приготвя? Може, разбира се.
0: Тук имаме вече затворени и сега ще ви покажем как да си ги затворите вече. Ако не по този начин, може и на ръка да ви покажем друг
1: може
0: вариант.
1: Може на ръка.
0: Ще покажем още един вариант.
1: Това
0: на ръка,
1: е много ефтино.
0: Не всеки има.
1: И е хубаво. Не всеки го има, ама ако искате един малък тач професионален, това много ви помага да имате сланце, защото
0: да,
1: тук
0: много
1: не...
0: е красиво и поема много плънк. Много плънка поема, което е супер яко. Аз винаги се дразня, когато равиолите ми празни и вътре няма нищо. Ям само тесто. А пък така поема много плънка.
1: Винаги се базикам с моите ученици. Викам, гладни гости в италианска храна не трябва да има.
0: Да.
1: Тогава,
0: слагам,
1: да.
0: Посолили сме водата вече, нали?
1: Да, точно. Почвам така. Да, знаеш ли колко грама на литър се слага сол?
0: А,
1: да,
0: така,
1: си точен.
0: Аз слагам на око.
1: На око. Еми, добре.
0: Еми, добре.
1: Средноморско море има 30 грама по литър на вода.
0: Аха, добре.
1: Не го искаме толкова солена вода. Тогава слагаме 10 грама, една трета. 10 грама по литър. Може 12, ако има тези пасти, които повече се готвя, като 12-13 минути. Тези прясни става по 2 минути, 2 минути и половина максимално.
0: Да, те са много бързо се готвят, наистина, пък и се довършва готвянето в соса. Така,
1: точно
0: че,
1: така.
0: Така, вече май мога да махна чубрицата, нали?
1: Да, може да го махаш. Това да е, правим една бърза инфузия.
0: Да, вкусяваме само маслото с чубрицата.
1: Точно
0: супер,
1: така.
0: Супер, става много яко.
1: Най-накрая и може малко червен пипер да слагаш. Малко като да прави сос да изсява на панагирище.
0: Да.
1: Горе-долу.
0: Добре, супер. И това вече го оставям на страна, за да може като са ни готови директно да ги довършим вътре в него.
1: Точно така.
0: Ти готвиш от съвсем малък. Нали?
1: О, да.
0: Много малък.
1: Аз почвам от 7-8 години ми вежа първия омлет за майка ми.
0: А кое ти е любимото ястие, примерно, характерно за Италия? Защото за мен аз, като ме пита някой, която е любимата кухня и любимото ястие, никога не мога да отговоря.
1: Да, много
0: ти не
1: е
0: знам
1: трудно.
0: Какво ще кажеш.
1: Ами аз съм от Тревизо, близо до Венеция. И...
0: родното място на тирамисото.
1: Точно така.
0: Супер,
1: точно
0: много
1: така.
0: Яко. Да ги вади ли вече?
1: Да ги още точно 10 секунди.
0: Добре, виждам, че вече плуват, дигат се нагоре. Аз леко ги вадя алдента винаги.
1: А така ли?
0: Да.
1: Ти си единствен българ, който го прави.
0: И просто за това, май?
1: Да.
0: Айде, си
1: слагаш ли? Точно. Само да ги овкусяваме, нали?
0: Малем,
1: не трябва
0: ще,
1: да се пържа много, ама само да се да има хубав сос. И една много малка лъжичка вода, защото тя е пълна с нишесте и помага да имаме една емулсия от вода и маслото.
0: Да, да получим хубавия сос.
1: Точно така.
0: Е, така малко ще сложа. Окей?
1: Супер, шеф.
0: Добре.
1: А, така.
0: Продължаваме готвенето, го довършваме за секунди. И сме готови след това да конструираме цялата чиния.
1: Така,
0: сподели ми, че мисията ти реално е да свържеш българската и италианската кухня.
1: Да, защото аз наистина виждам много неща, които сме близи. Ами, вие имате традиционна храна към празниците. Нали? Примерно, в Коледа се яде това, в Великден се яде това. Това е много важно за кулинарна култура. После, култура на масата. Ами, всички сядане, се дълго време се яде, дълго време пие, всички заедно. И, нали, оттам, поред мене, почва базата на цялата култура на хранене. Да, продукти са различни, да, подправки са различни, ама сърцето на кулинарна култура, поред мене, наистина е почва от тука. От масата, от празници заедно, семейство време. И това търсам да продавам на България. Да се научи как да ядете вкусно, като за вкъщи, като във къщи, сори. Много ми е труден този български по някакво време.
0: Виждам, че се стараеш, така че аз те разбирам много добре. Супер се получава всичко. Мисля, че вече сме готови да...
1: Да, точно
0: да,
1: така.
0: Да вършваме чиниката.
1: Сега.
0: Аз пък през това време искам да те питам, понеже ти каза, че си от Тревизо, реално, нали...
1: Да.
0: Родината на тирамисото. Кажи ми сега, как... Три най-важни стъпки, когато приготвяме тирамисо. Това за мен е много така...
1: Така, първо нещо, тема. Наистина много... Мерси. Много... аз тук съм видял тирамисо с лимончело, с шоколад, с много, много неща. Да. Не, поред мене, ако го правите вкъщи, класик е най-добре.
0: Добре.
1: Хрем да е прясно, без сметана, без нищо. Това се прави само с яйце и хубав качево маскарпоне. Mm-hmm. Ако имате възможно да го направите, да го купувате от специфични млекарници, които го направя и тука, и в Италия, още по-хубаво. Ако не,
0: да,
1: важното е винаги да има. Айде, всички пет, искаш ли? По принцип порцията е три. Гладен ли си?
0: Ще хапнем.
1: Ами, добре.
0: Но това аз обикновено ям от тенджерата, което става, защото всичко друго се изяжда.
1: Ние обаче така правиме, със съжаление, да.
0: Добре. Да, така че, значи, хубавото маскарпоне...
1: Хубаво маскарпоне, прясни яйца, разбира се. Да.
2: Хубави хора.
1: Хубави хора, това хубави моменти, това е права храна, най-важната. И наистина, като ние, една цяла нощ за спането на хладно и после тирамису става по-хубаво, нали? Като ние. След една нощ в спането, нали, не сме по-приятни всички.
3: Винаги е празник, когато се уникерва, той е тук при нас.
2: Емо, ти на хладно ли спиш?
0: Ами да, по-полезно е.
2: Чух, че Емо каза, че е ядял. Емо, почти никога не стига до теб, не дей да лъжи. Всичко сме изяли преди да си се усетим.
0: Така е.
1: Така, така че, малко пармезан нагоре, защото пак сме италианци. Това поред мен е наистина много българин.
3: Ти от купата ли, мило мое?
2: Не, мириш го само.
1: Благодаря ти за този хубаво олиото, това ароматизирано олио от Копър, който пак е много българското. Ще ги слагам малко на капки за... Красота. И може да ми дадеш малко чубрица прясна. Така, искаш ли ти да го финишираш?
0: Чудех се, слагай, не, как ще ти взема.
2: Не бях опитвала прясна чубрица, толкова пикантна.
0: Толкова вкусна.
2: Толкова вкусна. Защо не си гледаме по балконите чубрица? За първи път
1: си всички ги гледам, всички българските.
0: Всички ги гледам, всички чубрици.
3: Защото преди обед нямаме балкон.
1: Чубрици, розмарин, базилико.
2: Всъщност да.
1: Ами пусна ми
0: да.
2: Трябва да си върнеш днес пред даването, коментирахме един шеф на пици, който си прави пица от балкона. Ти можеш да правиш подправки от балкона и ще минаваме отдолу
1: може,
2: да ни ги спускаш.
1: Всичко може. Абсолютно. Ами, нали, италианска храна не търса супер много съставки вътре. Важното е да се приясни, хубави, точно от градина, от балкона, директно към
3: Никеле, не случайно италианската кухня вече официално е под закрилата на ЮНЕСКО.
1: Точно така.
3: Не случайно.
1: Ние много се радваме и се гордеме за това, ама поред мене наистина има и тук. Това е моето подарък, да казваме, на България.
3: Айде, подарък.
2: Кога ще го употребим подарък?
1: Равиоли ала Санторегджа.
0: Ала Санторегджа.
3: Благодарим ти, че беше с нас. Благодарим ти.
1: Моля, пак ще
3: се видиме. Разбира се, чакаме.
2: Довиждане.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Не е редно всеки ден да си препотвърждаваме поговорката «Всяко чудо за три дена». Много пишем, показваме, коментираме инцидентите, а после си спомняме за тях само, ако те се повторят в друго време, но на същото място. Затова поканих кмета на Смолян, Николай Мелемов, да поговорим за свлачището на пътя между Смолян и Пампорово. Къде е разликата между беда, предизвикана от природно явление, и институционална безотговорност? Разговори за това къде се къса веригата на отговорностите. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Добре дошли! Сега първо ви кажете, какъв е статута на този път, който рухна?
1: Този път е държавен път под егидата на АПИ и едно притеснение имаме, защото преди 8 години се случи друго свлачище.
0: Пак вярно, там? Много?
1: Не. Път е между Смолян и Мадан.
0: Ага.
1: И то няма този мащаб като това и 8 години вече имаме светофар там. Затова и благодаря, че ме поканихте, защото миналата седмица имаше едно обвинение

0: места и 485 км общинска пътна мрежа без улиците в града и селата. Държавата в лицето на АПИ има 500 км в цялата област, всичките 10 общини. Така че ние нямаме възможност даже и да искаме, но и законово нямаме право да влагаме пари в чуж имот. Така че държа да подчертая, че финансово община Смолян няма отношение към тия свлачища.
1: Към тези свлачища.
0: Точно така.
1: И добре, кажете тогава, кой има отношение към тези свлачища? Пак ли държавата, АПИ или кой?
0: Единствено държавата. Свлачища е имало и ще има. Това свлачище е регистрирано като най-голямото на Балканския полуостров. Тръгва от Пампоро и стига до град Смолян.
1: Преди... Доказано, описано като най-голямото на Балканския полуостров.
0: Точно така. Преди няколко години, заедно с МРРБ, участвахме в една програма и се опитахме да направим някои проучване. Дадаха ни 90 000 лева.
1: Програма европейска, вероятно?
0: Да, през МРРБ. С тях направихме два сондажа в района на Смолянски езера, защото там има лифт от езерата до Връхснежанка. И то лифт не работи, тъй като първа станция е изместена от свлачището. Направихме два сондажа, направихме репери, които са следят от сателит и да изследваме свлачището. За съжаление, парите свършиха до там и си останахме на този етап. Но държавата е длъжна да вземе мерки, защото пак казвам, район се знае, че е опасен, че е свлачещен и единствено държавата може да положи усилия да бъде изследван, да бъдат предприети мерки. Естествено, не може да се предотврати всичко, но все пак би могло да има
1: нещо,
0: мерки,
1: което се знае, че да, е проблем, да, би могло да се подобрят.
0: Точно, точно.
1: Ако не знаем, а вие казвате отдавна регистрирано и всички
0: да,
1: го потвърждават.
0: Повече от 50 години.
1: Значи е ясно, че там има проблем.
0: Точно така. Повече от 50 години е регистрирано, а то е, вероятно си е от много, много време.
1: Но поне от 50 е регистрирано.
0: Съзнае, да.
1: И сега, мнозина се чудеха онази призрачна сграда, скелет, която стои там. Тя наистина е изумителна заради това, че само тя не е рухнала от всичко наоколо.
0: Да.
1: Но все пак, след като е регистрирано като свлачище това място, да, как така се строи?
0: Ами, тогава закона не го е забранявал. Последствие се променя закона и е забранен. Но си направих труда и говорих с строителите, не с инвеститорите, фирмата, която го отстранила, строила. И те казаха, че малко е завъртяна. И те са питали, защо? Еми, вика, тук е ръба на свлачището. Тогава, преди 20 години, имало геоложки доклади и казали, тук е ръба на свлачището.
1: И строителите са успели така да я построят,
0: да,
1: че тя да е устойчива.
0: Да, че сега да.
1: Сега говорих с Дора Янкова, знаете,
0: да,
1: тя също
0: да,
1: е бивш кмет на вашия град. Но кажете, казвате, тогава не е било забранено, затова хората са построили.
0: Точно.
1: И какво ще се случи сега с тази града? Сграда ще се стои така? Има ли собственици? Имате ли отношение към това?
0: Не. Значи, издадено разрешение 2006 година, тогава е строена. Впоследствие сменя собствеността и сега утре съм инициирал среща в община Смолян с участието на геозащита Перник, геозащита Плевен, ОАСГ и вчера говорих с министър Шишков, той обеща, че ще се постарае да дойде. Точно това ще е темата. Какво правим? Какви мерки трябва да се предприемат?
1: А защо Плевен и Перник?
0: Защото Смолян е към геозащита Перник.
1: Аха, това е някакво.
0: Да. И първата стъпка е да се направи анализ, проучване и да се предпишат мерки. Втора стъпка вече е проектиране, трета – строителство. Така че ролята на общината е да се постараем да бъдем в услуга на АПИ, на всички процеси, както и на другото свлачище. Там помогнахме бързо да минават пупове, каквото трябва да сме в услуга. Но пак казвам, единствено се разпорежда АПИ и възлага всякакви дейности, АПИ.
1: На този път. Тоест, дори ако трябва да се разруши тази сграда, не знам дали трябва, просто допускам.
0: Ими,
1: пак АПИ и държавата.
0: Да.
1: Вие не можете нищо самички да направите.
0: То и разрушаването е доста скъпо.
1: Да, да.
0: Нещо. Така че специалистите, аз за това избягвам да говоря конкретно, защото трябва да говоря специалисти. Много хора станаха специалисти, без да са такива, което не е хубаво.
1: Да, да, ние имаме тази склонност, но да ви попитам, има ли вече обходен път, който е добър и да не пречи на сезона и на работещите от Смолян в Пампоро?
0: Има обходни пътища през село Стойките, през Рожен. Над свлачището има един горски черен път, но той минава през частни имоти. Сега влезахме в комуникация с

0: собствениците, ако се разберем и ако АПИ поемат ангажимент, може да се направи и то път само за работещите на Пампорово. Защото лично мене пътувам един път на 10 дена, няма бърка толкова да мина през Рожен или през Стойките. Но касае най-много работещите на Пампорово.
1: И за там трябва да се направи, да се пусне този път. Добре, какво е отношението на властите към общините? Вие знаете колко е популярна тази тема, че има привилегировани общини, има непривилегировани общини, има наказателни акции според политическите възгледи или на властта, или на кметовете. Как в Смолен се усеща отношението на властта?
0: Лично аз 15-та година съм кмет, имал различни правителства. Много важно отношението на държавата. Вече 30 години се говори за децентрализация. Но няма такова нещо. И общините без помощ от държавата просто не можем да изпълняваме всички нужни действия. Ние имаме финанси само за основните неща. Но за развитие и за по-сериозни неща, както и за това свлачите, държавата трябва да се намесва винаги. Така че много важно отношението на държавата. И в този момент също, защото имаме доста проекти, не знаем на къде ще тръгнат. Се надявам на диалог с държавата
1: това,
0: и на помощ.
1: Ето сега ви имате нов областен управител, назначен от новите власти, от Прогресивна България.
0: Точно така.
1: До сега обаче, до съвсем скоро, вие сте кмет избран от ГЕРБ.
0: Да.
1: Властта беше у ГЕРБ по един и друг начин, с мнозинство, с по-малко или с по-голям, но ГЕРБ бяха на власт.
0: Да.
1: Сега очаквате ли да имате проблем при условие, че и областния управител, и централната власт е на Прогресивна България?
0: Честно ви казвам, не очаквам, защото всичко, което говорим, което искаме да правим е за хората, за нашите съграждани. Няма личен момент и не трябва да има личен момент. Политиката, емоции и лични моменти не трябва да има. И се надявам, познавам и господин Радев и други от негова екип, смятам, че ще намерим диалог.
1: Откъде го познавате?
0: Ими, идвала на Рожен, на посещение Смолен. Посрещал съм го, така че впечатление съм, че няма да има проблем в диалога с правителството.
1: И сега, още мъничко, така да се каже, за града. Знаете, че има един упрек, че сте платили близо 2,8 милиона лева за разширение на гробище в квартал Райково, да. Но там нямало път, имало 82-200 пала, имало 60 градусов наклон и възрастните хора особено много трудно стигат. Какъв е проблема там?
0: Проблема е, че ако има нещо неизбежно в този живот, са гробищата. Нови гробища не могат да се правят. Ние живеем в планината. Тоест, разширяваме старите гробища. Нямаме друг вариант. Постоянно изкупуваме земи и ги разширяваме. Тоест, ние нямаме избор на земя да купим на равно поле и да направим гробища. Разширяваме старите гробища и, за съжаление, наклони има навсякъде. Няма място без наклони.
1: А не можеш ли да се проектира? Не съм била там, просто прочетох за този упрек.
0: Да.
1: Така да се проектира, че особено възрастните хора да не изпитват затруднения, някаква друга конструкция.
0: Значи, проектирането го е направил архитект. И той е проектирал според терена, според релефа, така че невъзможно е ясно. И на другото гробище, което е Смолен, в квартал Смолен Беклица, също има много стъпала. Неизбежно в такъв район живеем.
1: Имате ли някакво обяснение? Пак се връщам и към свлачището,
0: да.
1: Защото това можеше, да не дава Господ, голяма трагедия да се случи, слава Богу.
0: Да.
1: Поне няма жертви.
0: И така, то защото постепенно тръгнало и се видяло, че ще стане беля. И спряхме пътя.
1: Да, слава Богу.
0: Да, не е станало рязко изведнъж.
1: Но освен, че това е свлачищен район, вие знаете, както казахте сам, всеки е специалист по всичко и се чуват много версии. Вода от езерата, която е била отдолу, незаконна сеч, изобщо всякакви такива неща, които трябва да създадат усещане, че ние хората сме си почти съпричинили или поне са участвали в тая беда.
0: Ами, точно тук не искам да говоря, защото каквото и да кажеш е спекулация. Затова и събирам утре специалисти да кажат точно. Възможно да е комплекс от причини. Но според мен тук не трябва да се говори от хора, които нямат нуждата квалификация.
1: Тоест до сега никой специалист не ви е дал, как да кажа, убедително обяснение за това, което
0: да, се случва. Да, на този етап и още е рано. Затова сега анализират процеси, анализират слоеве и накрая ще има заключение.
1: Добре, а обезлюдява ли се Смолен?
0: Реално, както всички градове, с изключение на 3-4, има обезлюдяване. Но аз смея да твърдя, че аз съм оптимист и ще ви кажа защо. Смолен наистина е най-добрия град за живеене. Чист въздух, добро образование. Вече 10 години сме в тройката по матури. И това се дължи на добри ученици, добри деца, учители и родители. Общината се стараем да създаваме добри условия за живот.
1: А има ли какво да работят хората, освен на Пампорово?
0: Основно, да. Туризма много добре се развива и държавни и общински институции. Но, като казах, условия за живот, имаме всички спортни обекти са в прекрасно състояние. Басейна не беше работил от 20 години, имаме басейн. Спортната зала, градската е реновирахме след 50 години. Планетариума 50 години не беше саниран. И най-важното, ниска престъпност, добри хора, чист въздух.
1: Добре, а застрашен ли е според вас туризма заради това свлачище? Защото, знаете, има и психология. Аз знам твърдението, че не е там пътя, не е нужно оттам да минават туристите. Но все пак да го кажете, защото дойде време за туризъм съвсем пък сега пролетно-летния.
0: Така е. Туризма, свлачето не смятам, че няма да се отрази толкова на туризма, колкото някои се притесняват. По-скоро за туризма е важно, че Смолинска област е единствената област в България, която има само автомобилен транспорт. Имаме един единствен второкласен път. И тая тема за трето платно между Асеновград и Смолен вече от 20 години се говори, защото това трябва е най-важното за нашия туризъм. Инфраструктурата трябва да изпреварва икономиката. При нас се получава обратното и икономиката изпреварва пътищата и става невъзможно. Така че ноември месец имаме среща при Росен Желязков, всичките кметове от областта 10, заедно с депутатите, поеха са много ангажименти и за трето платно, и за високоскоростен път, и за други проблеми, които касаят всички. Така стана, че правителството падна. Сега се надявам на такава среща и с новото правителство, защото много е важно, ние все пак сме крайен регион, да начуят и да ни помогнат за инфраструктура.
1: Вие сте кмет от ГЕРБ.
0: Да.
1: В Смолен Прогресивна България взе два мандата, ГЕРБ един и един ДПС, нали
0: да,
1: така?
0: Да.
1: Имате ли свое обяснение защо се случи тази огромна победа на Радев и на неговата партия? Какво си мислиха хората? Вие знам, че сте близо до хората и сте чували. Да, да. Какво очакват? И от какво бяха недоволни преди?
0: Те се натрупваха във времето много неща и в един момент хората казаха, така не мога да продължава. Явно това беше. Въпреки обясненията, защо се случиха изглобки, имаше логични обяснения, логични цели, които станаха, но обикновеният човек по-скоро не обича несправедливост. Основното, което беше, че имаше усещане за несправедливост.
1: Имаше такова усещане. Да. И сега се надяват нещата да се случват справедливо.
0: Всички се надяваме.
1: А как действаше МВР по повод, знаете, упреците за купуване на гласове, които има в различни райони? Усещали ли се стрес с полицията да създава у хората, у избирателите на определени места?
0: Да. Може би жалко беше това, че отиваха в селата, в магазина, където има тетрадка, взимаха тетрадката, тя винаги е имала. Смолен, другото, с което се гордеем, е, че най-ниската престъпност в България. Може би жалко беше това, че отиваха в селата, в магазина, където има тетрадка, взимаха тетрадката, тя винаги е имала. Смолен, другото, с което се гордеем, е, че най-ниската престъпност в България. И хубаво, направиха се акции, обявиха се. Сега да видим какво ще се случи, ще има ли осъдени. Смятам, че не.
1: Тоест, смятате, че нямало някъде, купуване на гласове?
0: Някъде сигурно има, но Смолен няма. И да имало, пострадаха хора. Пак ви казвам, стресираха магазинерката. Взимат и тефтера и викат, какви са тия списъци, какви са тия суми. А то винаги ги е имало.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. След кратките реклами ще се видим отново и ще дойде Трайчо Трайков.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: чухте в новините, че от утре Бойко Борисов и Делян Пеевски ще бъдат без охрана от НСО. Припомним, че служебното правителство на Андрей Гюров пък свали охраната на МВР, която пазеше Пеевски. Нека чуем как министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев мотивира това решение.
1: Обещахме работещи институции. Това беше нашето послание като политическа сила. Всъщност институциите работят по този въпрос. Има обмен на информация между тях, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Така че докато някои вдигат шум по различни теми, мисля, че прагматичните действия на работещите институции са начина, по който трябва да се подходи. Искам да отбележа, че снемането на тази охрана е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции, не е политически акт и не бива да се третира като такъв. А дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери. Считам, че ще се провери и ще стигнат информации до вас.
0: Студиото е Трайчо Трайков, бивш енергиен служебен министър. Здравейте.
2: Добър ден, госпожо Ризова.
0: Охраната бели ли е на властта според вас? Мечтали ли сте си за охрана? Имали ли сте охрана?
2: Никога не съм си имал, не съм си мечтал и честно казано високите нива на емоции по тази тема дори не се опитвам да ги осмислям. Знам, например, че Андрей Гюров от първия ден след края на мандата се отказа от такава охрана. Като бивш премиер.
0: Да, и за други бивши. Но въпросът е, че вие казвате няма емоция. Какво има тогава, когато някой е с охрана?
2: Ами има някакъв символизъм около това, според мен.
0: Някога заплашвали ли се?
2: Зависи. Аз замислих се, защото заради активната ми комуникация получавам всякакви съобщения, които доста често са далече от добрия тон. И може би, ако бях по-чувствителен, ще да ги възприема и като заплаха.
0: Но не сте сигнализирали и не
2: ми
0: сте
2: налага
0: искали охрана. Добре. Сега, да. По темите, по които ви поканих. Знаете, някои хора смятат, че вие сте министър, който е направил най-малко рокади в своята сфера, в енергийната сфера. Пък, както казва Румен Овчаров, там е гнездо на уси. Защо предпочетохте да работите с хората, които наследихте от предишните власти?
2: Както винаги, тук има нюанс. Първо, в по-важната част от дружествата, където се очакват смени, се извървяват дълги процедури с участието, знаете, това са системните оператори ЕСО и Булгартрансгаз. Там има двустепенна система на управление и има и съгласие от регулатора. Тоест, ако един министър иска да смени изпълнителен директор в някои от тези две дружества, против волята му, трябва първо да смени целия БЕХ, който да смени целия надзорен съвет, който да смени изпълнителния директор, за което да дойде съгласие от регулатора. И това прецених, че в два месеца истината е, че направих един опит. Като видях какво стана, как се изпокриха всички, прецених, че по-добре си използвам времето за...
0: Кои всички? Тези от управителните съвети, които трябва да сменят?
2: Които
0: тези
2: подлежаха на смяна, да. Включително и дамата, която на времето подписа договора Боташка.

0: като, като директор на дружеството.
1: Коя дама?
0: Булгаргаз. Тя излезе рязко в болничен.
1: За кого говорите?
0: За директора на Булгаргаз по това време.
1: Името?
0: Името не мога да си спомня в момента. Но тя излезе в болничен, не знам дали се е върнал, дано да е добра жената, да е оздравяла. Но още едно-две места излязоха в болнични. Аз се радвам, че успях обаче в Айцко Злодуй да направя промяната в съвета на директорите, защото там поне тръгна работата, оправиха се нещата с мембраните.
1: Какво назначих... става се? Откъде има мембрани в Айцко?
0: Назначих комисия...
1: Руски ли са или са тук наше дело?
0: Такива, които вършат работа. Въпрос е да се изпълнят техническите параметри и те бяха изпълнени.
1: Бяха ли? Да не се окаже пак, че ще има, ако не са руски, пак да излезе
0: да
1: блока
0: се...
1: месеци наред и
0: наистина,
1: да
0: наистина да не се окаже, за всеки случай аз се погрижих да прекарам през Министерския съвет решение за дерогация, така че ако се наложи да се купува част от Русия, мога да я купят веднага без
1: добавяне. А дали руснаците ще ни я дадат, защото има и такава такава версия, че те пък могат да ни откажат. Откъде на къде?
0: Да, но пък да ви кажа, съветската енергетична и ядрена индустрия далеч не беше концентрирана само в Русия.
1: А има и други, от други места,
0: други,
1: от които
0: да
1: могат да се купят тези мембрани.
0: Да.
1: А изчислявали ли сте колко сме загубили от това, че мембраните не бяха с добро качество, че блоковете стояха за ремонт и се ремонтират?
0: Да, изчислявали сме. Аз това започнах да казвам, че назначих комисия, която да разследва причините за тези неблагополучия. От гледна точка на технически, юридически и процедурни причини, тя излезе с доклад. Той е на бюрото на новия министър. И там има и условно, той казвам условно изчисление, защото зависи от цената, на която би се продала тази енергия, но загубите са от порядъка на десетки милиони евро.
1: И трябва ли някой да носи отговорност за тези загуби? Ето, питам ви като човек, който е бил министър. Защото ние непрекъснато, нали, някой осъжда държавата, прокуратурата, други, трети неща. Сега някой трябва ли да носи отговорност за тези милиони, които сме загубили според вас?
0: Ами това беше целта ми да преценя чрез назначаването на тази комисия. Доклад излезе буквално в последния ден.
1: Има ли вино?
0: От мандата ми.
1: Има ли някой човек, който е подписал решение, което е довело до...
0: Как да ви кажа, има несъвършени решения, да кажем. Ако човек се вгледа назад ретроспективно и почне да минава стъпка по стъпка, може да си каже, ето това беше по-добре да се направи така, а не иначе. Но това до някъде е въпрос на преценка.
1: Да, но казахте нещо интересно. Хора, които може би предполагат, че ще бъдат уволнени, винаги излизат в отпуск, когато дойде новата власт. Това е много интересно.
0: Това е интересно и не е старо, като, тоест не е ново.
1: Да, да.
0: Като явление, въпросът е, че когато трябва да се скриеш за 2 месеца, това обикновено е период, който можеш да премостиш. Но когато имаш правителство за 4 години, вече такива номера няма да вървят, вероятно.
1: Най-краткото изречение за Боташ. Знам, че вие сте инициирали разговор с турския енергиен министър, нали така?
0: Да.
1: Но все пак най-краткият разказ за Боташ от ваша гледна точка.
0: Най-краткият разказ е най-трудното предстои. Пожелавам успех и късмет на новия екип на министерството.
1: Мислите ли, че ще се случи? Предоговарянето или поне запълването на капацитета?
0: Добре, щом държите да влезем в детайл, запълването на капацитета не решава въпрос.
1: Пак ще е скъп.
0: Ако е без предоговаряне, защото цената си е скъпа. Така или иначе, тая скъпа цена се добавя към това. Колкото повече прекарвате, толкова повече скъп газ се появява на пазара.
1: Добре, сега ще чакаме продължение на това изречение от новите власти. А за колко време имаме гориво? И има ли риск да останем без гориво с оглед на кризата в Близкия изток и войната срещу Иран?
0: Като казвате дали има риск, аз никога на никой въпрос няма да отговоря, че няма риск. Но тук има 2 коментара. Първият е колко е голям риск и втория е как може да се управлява.
1: И?
0: Според мен риска в момента е по-скоро малък. Въпреки така неблагоприятните новини от дипломатическия фронт. Но наистина смятам, че е сравнително малък, защото количествата наличен нефт, суров петрол в света извън Персийския залив все пак са, не предполага да се стигне до истински физически недостиг на суров петрол.
1: А цените?
0: Така, това разбира се корелира към цените. Колкото е по-малко наличното количество, толкова е по-висока цената на барел и толкова по-високи са цените на горивата. Това, от което е по следващото ниво на управление на, на проблема е, то петрол, че има, има, но от него се получават горива. А всяка рафинерия е настроена да работи с, с суров петрол, с различен химичен състав и ако не работи точно с този, за който е оптимизирана, не се получава оптимален микс от произведени горива. Затова и нашата, например, по последни данни, които имах като министър, работеше с 82%.
1: Което за Лукойл не е малко, говорите?
0: Бим, да.
1: Ами не е малко, но би могло те, да е повече. Те даже някаква огромна загуба са декларирали, че имат.
0: За финансова ли говорите? Mm-hmm. Да, това, е, това не знам. Това е нещо, което предстои да се изясни. Сигурен съм, че новия, новия кабинет ще сложи всичко, цялата тази информация на масата. Но, но по-скоро, като става дума, защото вашия въпрос беше за недостиг, това е когато рафинериите не работят с, с нефт с химически състав, за който са оптимизирани да работят, те се натоварят с по-малък капацитет. И примерно по-трудно могат да маневрират между количествата горива, които са необходими. Може до някъде по тази причина се получи недостиг именно с керосина в Европа. При нас проблем с керосина няма.
1: Няма, не. Но аз съм чувала ваши колеги или хора, които се занимават с енергетика, че ние съзнателно спираме Лукойл да произвежда керосин, а от него бихме могли много да печелим. Знаете, има анулирани полети заради...
0: Не ми е известно такова нещо.
1: Не ви е известно такова нещо.
0: Защо да го спираме?
1: Чух и такъв упрек, че трябва да произвеждаме повече керосин, че той се търси, което е факт.
0: Кой, нали? Кой би могъл да даде такова разпореждане?
1: Спецов, например.
0: Казвам, всичко от това има възможност
1: да се... Не, предполагам, нали, особен управител, нищо конкретно, просто
0: всички
1: ми хрумва.
0: Такива частици информация могат спокойно да се проверят вече в тази ситуация, в която никой за никъде не бърза и всеки разполага с необходимите правомощи.
1: Знаете, че новата власт заяви, че ще смени особения управител на Лукойл Спецов. Вие имали ли сте контакт
0: с него? Ами чух, да. Имал съм в рамките на, на кризисния щаб, който организирахме в Министерския съвет, няколко министри, министър-председатели, представители на институциите НАП, митници, КЗК, особени управител, където преди всичко следяхме какво е състоянието по веригата на доставките от гледна точка на оптимална крайна цена. Това е върху което се фокусирахме, честно казано, в този кратък период и нещата бяха сравнително добре, защото дори някои от надценките по веригата намаляха след началото на кризата. И това не беше защото поставихме тавани, а защото всички замесени знаеха, че е в общ интерес да не се предизвика голяма криза и да не се карат с правителството, респективно с регулаторните институции. Така че в някакъв вид джентълменско споразумение нещата вървяха до сега.
1: А как ще вървят вече? Е на други хора работата. Защо разширението на Чирен продължава да предизвиква скандали? Едни се отказаха да го правят. Сега тази поръчка, атакувана от хора, специалисти, хора, които са работили. Защо е такъв голям проблем това разширение? Някой иска много да спечели или някой иска другите да губят? Какво е
0: положение? Защото е изключително важно. Изключително важно е как ще се направи. Моето лично мнение, което аз съм споделил с директора на Булгартрансгаз, че не трябваше да бърза.
1: Да пуска тази обществена поръчка.
0: Моля? Да, не трябваше да бърза с обявяването на тази обществена поръчка. Да изчака новото правителство и да съгласува вече с ресорните министерства, с който има отношение. Защото е много лесно да не се направи както трябва. И по отношение на вида сондажи, и по отношение на броя сондажи, и по отношение...
1: Дали да са вертикални или хоризонтални също?
0: Да, наклонени, вертикални, именно. Колко... Защото...
1: Специалистите казват, че е лошо заданието, но аз не съм...
0: Има мнение, което аз споделям, че по-добре наведнъж да се направят всички, а не два по два. Вече за цената е съвсем друг въпрос, но въобще не е маловажен, защото става дума за десетки милиони евро.
1: Ама там вече няколко пъти избухва скандал, вече цена. Някои неща са обрасли със съмнение.
0: Има там, така нали? Известни експертни спорове по това... За да се постигне необходимия обем, какво налягане трябва да се постигне вътре, дали газа няма да мигрира, ако се прекалено много се нагнети. Тоест, това са въпроси, които дори и между специалистите предизвикват въпроси, камо ли така.
1: Въпросът е за битка, за спор, да кажем, между специалисти или е битка за едни пари и за корупционно вземане. Ето това е важно да се изясним.
0: Абсолютно.
1: Защото ако е специалист, кое е валидното?
0: Така е, съгласен съм, те са свързани нещата. Свързани са, защото понякога това, което се търси като ефект, се натаманява спрямо възможностите на този, който
1: трябва да спечели.
0: Трябва да го изпълни по някакви там неведоми пътища. И за това пак казвам, смятам, че вероятно новия министър ще разпореди, ще намери начин да прекрати тази процедура.
1: И вие съветвате ли го това, да го направи?
0: Ами аз лично би го направил. Тя беше пусната след изборите вече. Ако не се лъжа, даже точно деня след изборите. И така аз бях доста изненадан, защото мислех, че такова голямо нещо трябва да се направи в спокойна ситуация с постоянния екип.
1: А познавате ли новия министър? Работи ли сте?
0: Да, разбира се, да.
1: И смятате ли, че ще се справи с тази наистина ужасно голяма и много взривоопасна тема енергетиката?
0: Смятам, че ще се справи, да. Темата е тема като всички други, честно да ви кажа. Хората като чуят енергетика и си представят по-страшни неща, за мен пък по-страшно е в здравеопазването, например. Там, това е личното ми мнение, нали, не ангажирам никого с него, но според мен там става дума за злоупотреба с колосални количества средства на здравно осигурените и на държавата. Но да се върнем към енергетиката и към госпожа Петрова. Тя беше... аз я наследих от предишния кабинет. Всъщност тя е била в последните няколко редовни и служебни кабинета. И предложих да остане в моя екип, защото беше с много голямо участие по теми, свързани с плана за възстановяване на устойчивост. Освен това, с нея се знаем от едно време. Тя беше в БЕХ, когато аз бях министър първия път. Освен това, господин Темелков, който е заместник министър, той е експерт и професионалист в сферата на газа. Така че смятам, че и тази тема е покрита. И да, не виждам защо да не
1: и
0: се
1: сега,
0: правят.
1: И сега, към края на нашия разговор, един ваш пост предизвика твърде много въпроси. Какво казвате с него по отношение на новия заместник министър на икономиката Михайла Карадимова? От този пост аз разбрах, че тя не е на 29 години.
0: Това е важното, да.
1: Това ли е важното?
0: Разбира се. Защото видях, просто познаваме госпожа Карадимова и така не ми хареса всичко, което се изля върху нея, стъпвайки на презумпцията, че е на 29 години.
1: Тоест, ако е на повече години, това нещо се изле, нямаше да бъде проблем, така ли?
0: Приведох... една част от така дискусиите бяха как на тия години е била такава, че и трета. Нали, тя не е и сега. Аз не съм изразил никакви мнения. Казах факти, че още когато бях министър първия път, тя вече работеше в министерството като юрист.
1: Тоест, нямате съмнения в професионалните качества, защото не е на 29 години, а е на още няколко отгоре и има опит. Това ли е всъщност?
0: Сега, това ли е? Попитайте ме по още три начина. Казвам ви това, което е.
1: Целият пост беше, за да кажете, тя не е на 29 години.
0: Госпожа Карадимова е юрист, била юрист последните сигурно 20 години и е работила в министерството. Оттам нататък хората да си правят избори. И в смисъл за средецка изводи.
1: А да, какво средец? Ще се кандидатирате, нали?
0: Да, ще се кандидатира. На 14 юни са изборите, но ако мога да кажа...
1: Много кратко.
0: Да, в момента на Шишман виждам, че има някакво раздвижване. Там има три сгради между Иван Вазов и Славянска, които от 89-та година теоретично е разрешено нещо да се надсорява, достроява. Но докато аз бях кмет, не бяха постъпвали никакви такива намерения. Сега виждам, че набързо някой се е размърдал да процедира разни неща. Искам да предупредя това да не се прави. Задвижена е процедура за възстановяване на статута им като паметници на културата и въобще никой да не си прави сметки без кръчмари.
1: Защото може би ще се върнете на този пост. Благодаря.
0: Да, дори да не съм аз, да се знае.
1: Благодаря за разговора, а благодаря на вас, че отново избрахте лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 14 май, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Мерките срещу високите цени ще обсъди днес властта с представители на бизнеса, синдикатите и производители на храни и земеделска продукция. Кои от предложенията за овладяване на поскъпването ще проработят и кои не, ще коментираме в предаването. Как да се помогне на българския производител и да се скъсят веригите на доставка, за да се гарантира достъпна цена, но и добро качество на крайните потребители. Отговорите след 7.30.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. Освен за цените в магазините, ще говорим и за това как държавата смята да плати част от нашата лятна почивка, стимул за потребителите или предпоставка за вдигане на цените на хотелите. Темата ще обсъждаме след 8.30. Ще търсим и отговори на въпроса: можеше ли да се намали трагедията от автобусната катастрофа преди 2 дни, ако пътниците бяха с колани? За жалост, ще търсим и отговори на въпроса защо все повече и пътниците, и властите пренебрегват това законово задължение да носим колан в автобуса. Продуцент на днешното предаване е Мария Савкова. Ето и темите до края.
2: Икономия или популизъм? Защо Пеевски и Борисов останаха без държавна охрана? От оранжерията до трапезата. Как се определят цените на продуктите? Защо държавата иска да раздава безплатни ваучери за море? След катастрофата на магистрала Хемус, кой следи за поставянето на колани в автобусите? За къде е било предназначено огромното количество фентанил, заловено в София? Часове до българското участие на Евровизия. Как се подготвя певицата Дара?
1: Да, по темата за автобусите, за коланите в автобусите, Петър Антонов малко по-късно ще говори с специалисти, за да покажем какви са рисковете и как всъщност можем да се предпазим, ако носим колан в автобуса. В много европейски държави автобуса не тръгва, докато всички пътници не си сложат колана. Да. Така че темата е много важна.
0: Има разписано правило, но то не се спазва. Със сигурност трябва да се подобри контрола и от самите фирми превозвачи, и от шофьорите на самите автобуси, а и пътниците трябва да са по-отговорни към собствената си безопасност.
1: Да, защото, както знаеш, в автомобилите, ако някой е седнал отзад и, примерно, не си е сложил колана, веднага свети кой пътник не е сложил. Предполагам, че го има и това и в автобусите, но Пепи ще търси отговорите на тези въпроси.
0: Тръпнем в очакване Дара да излезе на сцената на Евровизия тази вечер. Всички стискаме палци. Тя получи огромна подкрепа от артистичните среди в България. Лили Иванова, примата на българската музика,
1: също
0: я подкрепи. Сигурна съм, че Дара с нейната изключителна енергия ще отнесе публиката в залата. 360 градусова сцена и за първи път ще могат и феновете да се включат в гласуването, като подкрепят изпълнителя, който им е харесал най-много. Нямам никакви съмнения, че Дара ще покори сърцата на публиката, но ще питаме малко по-късно Саня Армутлия в предаването как тече подготовката, какво е настроението и какви са очакванията за концерта тази вечер.
1: Огромни. Само да кажем, днес е втория полуфинал и го открива Дара, така че желая много успех. Аз съм сигурен, че ще побърка публиката.
0: Ударно начало
1: да.
0: Ще бъде.
1: Сега обаче е ред на новините. С Поли Мечкова от нас една прекрасна сутрин.
3: Добро утро, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет. Целта на срещата е намиране на начини за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борба с нелоялните практики и защита на българския производител. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Припомням, че във вторник новите текстове на управляващите от Прогресивна България бяха приети на първо четене в комисия. Очаква се днес да се гледа мярката на шофьора на автобуса, който се удари в камион на магистрала Хемус във вторник рано сутринта. Вчера беше повдигнато обвинение на 59-годишния водач. Според прокуратурата той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на един човек, както и телесни повреди на още 16 души. Състоянието на тримата пострадали пътници, настанени в столичната болница Света Анна, остава тежко, а търсенето на причините за удара продължава. От МВР съобщиха, че и двамата водачи са с десетки нарушения, а пробата за дрога на шофьора на камиона показа положителен резултат. Чака се резултатът от кръвната му проба. В Плевен е насрочено поредното заседание за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. Преди началото пред съдебната палата се събират на пореден протест граждани, които настояват за справедлив процес. До сега са се провели 9 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетели, както и вещи лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия в по-лека и два пъти искането е отхвърлено от съда и в момента мярката продължава да бъде най-тежката, предвидена от закона за държане под стража. В насроченото за днес съдебно заседание се очаква страните да дадат становище по направени от вещото лице по съдебна медицинската част на комплексната експертиза, искания за събиране на допълнителни доказателства и за удължаване срока за изготвяне на заключението. Столичната община ще предложи алтернативно решение за терена в Младост, на който в момента се обсъжда изграждането на 22-етажна сграда. Това ще стане на днешното заседание на Столичния общински съвет. Заради проекта за строеж на високата сграда се стигна до протести в квартала. Планирането на парче без достатъчна преценка дали това е най-подходящото решение за средата е в основата на такива казуси, смята заместник кмета по градско развитие и планиране архитект Любо Георгиев. Сред другите точки в дневния ред на общинарите и предложението на кмета Васил Терзиев, столичната община да придобие безвъзмездно от държавата скулптурните фигури и барелефи от паметника на Съветската армия. От света, прекратяването на огъня в ивицата Газа не е донесло пълно примирие, заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Българският дипломат е в Израел, където се срещна и разговаря с нощи с премиера Бенямин Нетаняху. По време на визитата си в Йерусалим, Младенов ще проведе срещи с израелски представители с цел да подпомогне напредъка по споразумението за примирие между Израел и Хамас, постигнато през октомври 2025 година. Същевременно здравните власти в ивицата Газа съобщиха, че броят на убитите е нараснал на 72 742 души, а ранените са над 172
4: 000. Имаме прекратяване на огъня. То се спазва. Не е перфектно. Далече от перфектно. Всеки ден има нарушения и някои от тях са много сериозни. И нека бъдем честни за тези нарушения и какво означават те на практика. Това означава, че все още се убиват цивилни. Семействата живеят в страх. Но основният факт е, че оръжията до голяма степен замлъкнаха през последната година. Почти година в цялата ивица Газа.
3: Церемонията по официалното посрещане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от китайския му колега Си Цзинпин пред голямата зала на народа в Пекин започна. Китайският лидер посрещна госта си на червения килим пред голямата зала на площад Тянмън. След пристигането на кортежа на Тръмп, междувременно американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Съединените щати разчитат на подкрепата на Китай за излизане от безизходицата около Ормуския проток. Рубио придружава американския президент Доналд Тръмп в Пекин. Държавният секретар каза още, че Китай има няколко причини да е заинтересован от решаване на казуса с протока, който в момента е до голяма степен непроходим, отбелязвайки, че Пекин също има свои кораби, блокирани в залива. Последната среща между Си и Тръмп бе в Южна Корея миналата година на фона на напрежението около митническата политика на американския лидер. Българската изпълнителка Дара е сред фаворитите за класиране на финала на конкурса Евровизия. Това сочат обобщените прогнози на букмейкерите преди втория полуфинал тази вечер. Според оценките, Дара, която участва в надпреварата с песента Бангаранга, има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Българската представителка ще открие втория полуфинал на конкурса. Букмейкерите определят надпреварата във втория полуфинал като по-оспорвана в сравнение с първия. Сред почти сигурните финалисти, според прогнозите, са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украина. Вторият полуфинал на Евровизия ще определи последните 10 финалисти в музикалното състезание. Дара ще открие втория полуфинал тази вечер от 22 часа по Българската национална телевизия. Още новини след час. Останете с тази сутрин.
5: Здравейте! Точно сега на повечето райони е момента на изгрева и той е много красив тази сутрин. София, точният час на изгрева днес е 6 часа и 6 минути, а залезът е 20 часа и 41 минути. Не навсякъде обаче може да се наблюдава изгрева сега заради облаците. В южните също и в североизточните райони има и места с валежи, примерно в Силистра. Доста студено утрото сега в София. Температурата навън е само малко над нулата. В 3 часа сутринта в столицата беше 4 градуса по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. Но след студеното утро, през деня днес чувствително ще се затопли. Ето, максималните стойности, които ни очакват днес вече, са между 17 и 22 градуса в по-голямата част от страната, за района на София, Варна и Бургас, 18 градуса в Пловдив, 21. Не само температурите ще бъдат по-приятни, но и вятърът ще бъде много по-приятен от вчерашния. Днес ще бъде предимно слаб от изток, северо-изток. Освен това, днес вече ще имаме и много слънчеви часове. Отново ще се развиват купести и купестодъждовни облаци, но вече само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици, предимно в източните, в южните и в планинските райони. От тук нататък и днес и през следващите дни температурите ще вървят нагоре. Можете да видите до събота, след това отново ще тръгнат надолу. Като цяло през следващите дни няма да липсват слънчеви часове, местата с краткотрайни валежи и с грамотевици ще бъдат малко. В събота, след обед и вечерта обаче, също и в неделя, местата с бури и валежи ще се увеличат. Ще има условия и за интензивни явления. Следете прогнозите за времето за почивните дни. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите след 6. Желаем ви един прекрасен и успешен ден. И ако така или иначе ви се е наложило да станете толкова рано, се надявам, че сте успели да видите прекрасния изгрев тази сутрин.
1: С чаша кафе в ръка.
0: Да, за препоръчване. Днес продължаваме да следим темата с цените, разбира се. Вчера, знаете, на първо четене мина първия законопроект, предложен от общо двата от Прогресивна България, в опит да бъде овладян ръста на цените. Комисията за защита на конкуренцията получи повече правомощия да следи за спекулация и за картели между търговците. Опозицията обаче изрази съмнение колко бързо тези промени ще дадат резултат и дали изобщо ще бъдат ефективни. Чухме през последните дни много опасения, много критики от страна на бизнеса, от страна на производители, разбира се и на търговските вериги, които казват, че това само ще предизвика още по-голяма административна тежест, бюрокрация, правна несигурност и всъщност вместо да понижи цените на щанда, може да се постигне точно обратния ефект, те да тръгнат нагоре. Изразиха опасения от това, че може да се стигне и до дефицит на определени стоки. Нека да чуем част от аргументите, които прозвучаха вчера по тази тема.
2: Без да регулираме пазара, без да даваме задължителни цени и без да нарушаваме общата пазарна икономика.
3: Този законопроект няма да окаже въздействие на цените, поне не и през тази година.
4: Те нямат за цел и нямат възможност да повлияят на инфлационните процеси от сега до август, примерно.
5: Мерките, които се предлагат в момента, имат хоризонт да влязат в сила заедно с наредбите, които ще бъдат приети на ниво Министерски съвет в следващите 4 до 8 месеца.
6: Това няма да стане, защото отново другия закон, който ще гледаме утре, той удължава действието на закона за еврото с една година, с което означава, че се удължава и изискването за необосновано покачване на цени, или по-скоро изискването за обосноваване на покачването на цени.
7: Лично в мое лице и в парламентарната група на ГЕРБ СДС има подкрепа. И то не защото е желана, защото е необходима.
8: Все повече българи се лишават не само от почивки, развлечения, дрехи и обувки, но все повече българи вече се лишават от основни храни.
0: Темата ще бъде обсъдена днес в Министерския съвет. Знаеш, по време на първото редовно заседание на правителството на Румен Радев вчера беше обсъдена, разбира се, тази тема. Румен Радев каза, че това е само първа от още много стъпки, началото, които ще бъдат предприети. Но днес от 14 часа ще проследим, разбира се, разговора в Министерски съвет. Там ще бъдат представители и на бизнеса, и на синдикатите, и производители,
1: също,
0: за да чуем техните опасения. Всъщност една от критиките беше, че тези промени не са обсъдени предварително с тях, но така или иначе има време за корекции, ако се прецени, че е необходимо такива да бъдат въведени, защото единия законопроект мина едва на първо четене все още.
1: Да, някои от участниците ще бъдат преди срещата тук при нас в студиото, за да чуем и техните аргументи и предложения също така. Но, както и ти спомена, Румен Радев още на първото редовно заседание на кабинета каза, това е само началото. След началото трябва да продължат обаче и обсъжданията с всички, които участват по веригата. Така че да чуем малко повече от Румен Радев.
9: Те първа започваме същинската работа за набелязване на конкретни мерки, които да водят не само към контрол на крайните цени. Необходим е всеобхватен. Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изисква ясни приоритети и неотложни и адекватни действия.
1: Както чухме вчера и при нас имаше представител на бизнеса от Българската стопанска камара, трябва им време да анализират това, което се предлага, доколко ще има ефект, тази прозрачност, която се дава по сериозните контролни функции на КЗК и на КЗП и по-високите санкции. В крайна сметка целта е да повлияе на цените, които виждаме ние в магазина всеки ден.
0: Особено светист беше Димитър Манолов в нашето предаване, който каза, дава се сигнал, че селото вече си има куче. Какъв ще бъде ефектът от това и дали действително ще има такъв, предстои да разберем.
1: Да, защото някои
0: следващите месеци.
1: Част от бизнеса се притеснява да кучето да не хапе, разбира се. Така че надявам се, че всичко ще върви в една хармония, в общо разбирателство. Другата така сериозна тема, която вчера беше в фокус в новините, лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски от днес са с свалена охрана от НСО. Двамата политически лидери съобщиха това в социалните мрежи, а в последствие информацията потвърди и вътрешния министър. Снемането на охраната от НСО на Пеевски и на Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Това беше коментарът на Иван Демерджиев, а на въпрос на BTV колко е струвала охраната им, отговорът беше, това е класифицирана информация.
10: Това решение идва и в отговор на поисканото от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменение в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
11: Преди 10 дни е имало заседание на комисията, която трябва да преценява дали да има охрана или не, и тази комисия е решила охраната да продължи да съществува. Разликата с днес е само една. Шефа на ДАНС вече е различен. Шефа на ДАНС не обслужва Делян Пеевски.
12: По отношение на охраната на Пеевски. Разбира се, много добре е, че се случва нещо, което трябваше да се случи преди много месеци.
13: Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин.
14: От тук нататък въпросът със сигурността на Борисов, както и на всеки български гражданин, подчертавам, е ангажимент на държавата, на правителството и на министър-председателя.
15: Времето на заобикаляне на законите и търсене на вратички в правото приключи.
16: Радваме се, че и приветстваме така направеното нещо.
17: И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства продължива десетки години, за някои от тях повече от 10, приключва считано от днес.
1: Да, темата със сигурност ще има още доста дълъг отзвук. Появиха се най-различни коментари, включително и за това колко струва. Сега, аз не мога да преценя доколко този разход може да бъде сложен с гриф класифицирана информация, но със сигурност не е ефтина такава охрана.
0: Ами, слушахме вчера генерал Васил Василев, бивш директор на Национална служба полиция, който коментира в интервюто при Злати Йочев. Той каза, никак не излиза ефтино тази охрана. Разбира се, около милион бяха неговите думи. Там вървят заплати, отпуски на съответните служители. Те са екипи, които се въртят, автомобили, които се използват. Така че при всички положения излиза доста скъпо на данъкоплатците.
1: Да, автомобилите, особено ако са бронирани, не са никак ефтини. Но така или иначе, темата ще продължи. Факт, МВР свали охраната, беше махната охраната на така наречените барети преди няколко дни, която ползваше Делян Пеевски, но отнес и двамата се без охрана отнесел. Сега чухме коментара на Томислав Дончев, че е отговорността, но в крайна сметка това, което стана ясно вчера, че комисията, която събира ключовите служби и анализира информацията за потенциален риск, е преценила, че няма риск.
0: Тя е състав шефа на Националната служба за охрана, главния секретар на МВР и шефа на ДАНС.
1: Който е нов.
0: Прави се, точно такава аналогия се прави, че всъщност липсата на титуляр е много вероятно да е била причина до сега тази охрана да не е била снета. А иначе, знаеш, темата добива и малко по-широк обхват, защото от Демократична България Продължаваме промяната предлагат от известно време изобщо депутатите да не се ползват от подобна държавна охрана. Една тема, която е малко спорно, дали трябва да бъде въведена точно по този начин, защото все пак, когато хора овластени, които взимат решения, които не винаги се харесват на всички, се докаже, че има риск за тяхната безопасност, може би е разумно действително да бъдат предприяти такива действия. Иначе официално по закон премиера председателя на парламента и президента имат право на такава охрана.
1: Така или иначе, хората коментират, че депутатите не са повече, нещо повече и по-специално и може би до някаква степен това дразни.
0: Привилегиите на властта.
1: Привилегиите на властта дразнат категорично, така че да, сигурността е на първо място, но и трябва да е ясно по какви критерии даден депутат или даден овластен човек има съответната охрана.
0: Развитие и по друга тема, която следим през последните седмици. Прокурорската колегия образува дисциплинарно производство срещу градския прокурор Емилия Русинова. След 3-часово заседание решението беше взето с пълно единодушие. Искането, знаете, беше внесено от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов. Второто предложение на Янкулов обаче за дисциплинарно производство срещу бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов не беше одобрено. Мотивите на кадровиците са, че по две от твърдените нарушения са изтекли давностните срокове. Според колегията, останалите твърдения за нарушения на Сарафов са недоказани. Министърът на правосъдието Николай Найденов ги определи като смущаващи. Той каза още, че ще прецени какъв ход да предприеме от тук нататък. Знаете, че той може да обжалва това решение пред Върховния административен съд.
1: Да, може и да внесе отново, каза, и да се изчистят

0: предприемат необходимите действия в тази насока, за да може, доколкото може, той да бъде възстановен. Като министър на правосъдието, аз ще действам в тази насока.
1: И какво ще направите? Какви ще са вашите помощи?
0: Както ви казах, след преценка на резултатите от днешното обсъждане и запознаване с документите, ще преценя дали да го внеса наново или да обжаламе в Върховния административен съд.
2: Да, тема, която ще следим с много, много голямо внимание и тема, която ще бъде обект и на обсъждания заради законовите предложения, законови промени, които се предлагат в Народното събрание. Една тема, една новина от така последните часове, по-късно вечерта с нощи, катастрофа между автомобил и АТВ затвори северната дъга на околовръстното на София. Информацията може да проверите в сайта btvnovinite.bg. Пътно-транспортното происшествие между леки автомобил и АТВ-то е станало някъде малко преди 6 часа вечерта. Северната дъга е била затворена в този участък. Пострадал е водачът на АТВ-то, 35-годишен мъж, който е транспортиран в лечебно заведение, а от пътната агенция казва, че временно ограничено движението на северната дъга в района на тир паркинга в участъка Чепинци и Световрачане. Заради тази катастрофа трафика се е регулирал от пътна полиция, но много неприятен инцидент и въобще през последните дни няколко така много, много тежки инцидента станаха, особено този, който показахме и в новините и ще коментираме днес, автобуса, който се удари в тир.
3: Продължаваме да търсим причините за тази тежка катастрофа. Ще включим малко по-късно Петър Антонов в нашето предаване с последни новини за версиите, по които работят разследващите около този инцидент. Иначе е ясно вече, че беше повдигнато обвинение на шофьора на автобуса за тази катастрофа, при която, знаете, един човек загина, 16 души бяха ранени. Това остро постави въпроса за безопасността на пътниците в автобусите. Още повече, че в България, за съжаление, има доста неприятна статистика за това, че често се случват такива инциденти с автобуси по българските пътища. Използват ли се коланите? Кой контролира? Как контролира? Въпроси, които си зададохме след този инцидент за пореден път. И как да се подобри контрола, разбира се, ще коментираме в предаването.
2: Да, ПЕПИ ще направи и ще покаже какви са рисковете, ако сме без колан и ако сме с колан, с специалисти. Илия Царски ще бъде негов събеседник. Въобще хората трябва да има достатъчно много информация, колко е ефективно и как може да им помогне един колан, който така много години се пренебрегваше, но хубавото е, че вече хората наистина слагат колани.
3: И както се научихме, може да се каже да слагаме коланите, когато шофираме, по същия начин, и като пътници и в автомобил, и в автобус трябва да правим същото.
2: Да, тази тема ще обсъждаме в минутите в 7.15, след 7.15, именно след катастрофата, коланите в автобусите, кой следи за тяхното поставяне и има ли статистика за санкциониране?
3: В 7.45 на фокус ще бъдат скъпите храни от оранжерията до масата. Как се определя цената на продуктите?
2: Малко след 8 политици без охрана. Икономия или популизъм? Дискусия в студиото на тази сутрин.
3: В 8.35 ще говорим за ваучерите за туризъм. Кой ще ги получи и къде ще почиваме с тях?
2: Евровизия, часове до участието на Дара след 9 часа.
3: 9.20, Джиро д'Италия, отблизо спешната помощ по време на състезанието.
2: Останете с нас!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
2: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио.

Здравейте! Доста студено е утрото сега, макар и да ни подари много красив изгрев днес. Повече са облаците в момента над югоизточните и над североизточните райони. Там сега все още има и места с превалявания от дъжд. В София облачността е незначителна, но температурата е една от най-низките в страната тази сутрин. Сега е едва 1 градус по данни на Националния институт по метеорология и хидрология. След студеното утро, през деня днес чувствително ще се затопли. Максималните стойности, които ни очаква днес, вече са между 17 и 22 градуса. В София, във Варна и Бургас ще стане 18 градуса, в Пловдив 21. Не само температурите, но и вятъра днес ще бъде много по-приятен от вчерашния. Днес ще духа предимно слаб вятър от изток, северо-изток. Освен това, днес ни очакват и много слънчеви часове. Отново ще се развиват купести и купестодъждовни облаци, но вече само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици, предимно в южните, в източните и в планинските райони. От тук нататък и днес и през следващите дни температурите ще вървят нагоре. Виждате, до събота, след това отново ще тръгнат надолу. Като цяло през следващите дни няма да липсат слънчеви часове. Местата с краткотрайни валежи с грамотевици ще бъдат малко, но до петък. Защото в събота след обед и вечерта също и в неделя местата с бури и валежи отново ще се увеличат. Ще има условия и за интензивни явления. Следете прогнозите за времето през почивните дни. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на Стаси и на Пепи Багарджиев.
1: Добро утро.
0: Стаси я гледаме от рано-рано, така че...
1: Но Юлия първа каза на... колко е изгрева тази изгрева.
2: Аз казвам, ще го кажем в прогнозата за времето, защото просто нашите зрители, когато е красиво, когато е хубаво, трябва да се насладят, да погледнат през прозореца.
0: Да, поохлади ги рано сутрин, но има надежда, направете си по едно хубаво кафе, защото сега ще обърнем специално внимание на вашите сигнали. Отново да кажем, тази долна черта сутрин @btv.bg. Това е мейла, на който може да ни изпращате сигнали. Този, който сега ще ви покажа, е изпратен на редакционната ни поща от село Крапчене, област Монтана. Ралица Георгиева го изпраща, снимки, на които тя казва простичко. Думите са излишни, мерки няма. Това е състоянието на компрометираната, описана от нея, пътна настилка. Може всеки да си направи сам извода за какво става въпрос, и то не от вчера или днеска. Така че, пак казваме, това е село Крапчене, поне така си мисля, че ударението, област Монтана.
3: Може да го преименуват на Трапчене, примерно от
0: Трапчене.
3: На Трапа.
0: Може би ще му отива малко повече.
3: Не само на него, и на много други, извинявайте. Сигнал от София. Татяна Янкова публикува снимката в групата Безумета в София и пише: Шадравана пред Народния театър Иван Вазов прилича на блато. Моля да се почисти и да се пусне в експлоатация. Все пак е 14 май, още има време.
0: Има време за жаби да се развъдят, всяки попови лъжички.
1: Вижте се, че има перфектни условия за тях. Отново отиваме в района на Монтана. Следващия сигнал е от Зоя Димитрова. Тя ни изпраща снимки от път в село Долно Линево, по който след всеки дъжд, според нея, нито с кола, нито пеша може да се премине. Голям сървайвър. Много кметове се смениха и никой не отреагира. Само обещания. Достъпът на линейки до домовете е нулев. Отстрани на пътя сами косим трева. Търсим багери за заравняване. Нищо не помага. Обещание за насипване с трошен асфалт, но до сега нищо. Доста години нехайство минаха и за това се обръщаме към вас за гласност и надежда за предприемане на мерки, пише до нас Зоя Димитрова.
0: Госпожо Димитрова, не знам защо на това нещо му казвате път. Аз лично не бих
1: Куларски
0: го нарекал.
1: Път.
0: Път, да. Пътека в гората.
2: Аз да ви кажа за проблемите в София. Те са точно по моята част. Сигнал за паднало дърво в София. Сигналът е на Михаил Михайлов. Той изпраща снимката до редакционната ни поща и пише: има материални щети, повредени са автомобили на улица Геомилев. До кога? Да кажа, че вчерашния ден беше ветровит в цялата страна, особено в Северна България, в западната част на Горна Тракийска низина, Пазарджик, Пловдив. В София също обаче виждаме, че има пориви, а това дърво не знам точно на какви пориви е устоявало до сега. Вероятно там е бил малко по-силен порив на вятър.
0: Да, и въпросът е към който, на кой търсиш отговорност. Застрахователите покриват ли щетите? Би трябвало да покриват, ако има каско, но много неприятен инцидент. Но сега, за да ви подобря настроението, да спрем с така...
1: Не, с проблемите.
0: С проблемите, да. Те няма да спрат със сигурност. Не виждаме как точно се решават, но ще ви дам едно предложение. Как и за нашите зрители, ако още не сте се надигнали от леглото, как да си спросите кафе. Да ви донесат кафенце с жестовете, които предлага едно тюленче.
2: Ето. Колко е миличко.
0: О. Да, хубаво е колегите да пуснат и звука. Ето.
2: О, душичка. Изглежда толкова сладко, а всъщност са си доста хищни същества.
0: Еми да, ама виж колко е чаровен. И с тези движения може да си спросите едно кафе.
1: Нищо не може да му откажеш.
0: Нищо не може да му откажеш, да. Но си има, очевидно си има някакъв репертуар.
2: Искате да ви покажа и аз едно животинче с абсолютно репертуар, голям хит, защото Франция е била скандализирана от поведението му и полицаите са казвали на шофьорите да бъдат много внимателни, защото може да изскочи на пътя. Това мисля, че е срандаче, което си е пинало. То по-скоро е хапнало ферментирали плодове и след това вече поведението му абсолютно неконтролируемо, създаващо опасност за шофьорите, ако излезне на пътя. И разбира се, става огромен хит в мрежата. Богити, имаше някакви рецепти за махмура.
1: Махмура, мисля, че приложими са в този случай.
0: Избягвайте ферментиралите плодове, нали? Това е първата. Първото условие, но според мен това срандаче може би учи стъпките на парчето на Дара Бангаранга. Те са така доста живи, динамични и търси подхода към тях. Но да, има и такива животни.
2: Има и такива дни.
0: Да.
3: Макар че виж, за разлика от хората, които като прекалят с ферментиралите плодове, лягат и не мога да ги дигнеш. При животните ефектът е друг. Не можеш да ги спреш.
2: Но то после може да си е полегнал в Емилата Гребеля.
3: Иначе е вайрал в социалните мрежи това видео. Той гледах, че има...
0: Ич политик наскоро така си полегнал в една градина.
3: Да, Милия. Та, всъщност това е поредния.
0: Ефекта на ферментиралите плодове, най-вероятно.
3: Още малко да остане във Франция с Григор Димитров, който, за съжаление, вчера изравня антирекорда си от поредни загуби. 6 поред не му се беше случвало никога. Игра срещу един американец, висок 2 метра и 6 сантиметра. Мечта за всеки баскетболен и волейболен треньор Мартин Дам. Старта на турнира в Бордо. Много българи по трибуните, включително и бащата на Григор беше на корта. Загуба след 2 тайбрека 6-7-6-7. И го чакаме с нетърпение да дойде в София, за да играе на 12 юни в демонстративен мач срещу Стефанос Циципас, двубой, който BTV ще излъчи пряко със специално студио и въобще е много хубава програма. 12 юни, Арена 4 осмици. Да чуем Григор какво каза вчера след мача в Бордо.
4: Още не съм приключил. Имам недовършена работа. Това лесно можеше да е последната глава от моята спортна история. Винаги съм си казвал, че когато спре да ми пука, ще се откажа. Сега обаче не е този момент и това ме кара да продължавам. Последният етап от кариерата ми може да се окаже най-силен.
3: Само след няколко дни ще стане на 35.
0: Само да кажа, че въпреки, че е мечта за всеки баскетболен отбор, и в тениса високия ръст е огромно предимство.
3: Най-малко в изпълнението на сервиси, този Дан вчера направи една дозина срещу Григорда, така.
0: Да, и Григор не е нисък. Доста е
3: 194, но на фона на Дан беше, т.е. на него е фон 206 см, а Дан беше като...
0: Защото аз, като съм си говорил, не съм ясен нисък с него.
3: Не, да.
0: Внушителна височина, но 26 вече е... удря серви за много-много високо, много остро.
3: Точно като волейболен завив, горе-долу изглежда. Да.
0: Желаем успех тук да бие Циципас, който също е така голям, голям любимец на публиката.
1: А сега ще ви кажа за новите житейски планове на Джордж Клуни, който навърши вече 65 години, колкото и да е невероятно, защото изглежда изумително добре. Но с тази възраст вече идва и неговото признание, че е готов да приема по-малко забързан начин на живот, за да се съсредоточи върху филантропията и семейството си. Той споделя, че от тук нататък ще работи повече по своята фондация Клуни за справедливост, която основа с прекрасната си съпруга Амал Клуни. Също така отбелязва, че работи с Кралското училище за филмово и телевизионно образование в Лос-Анджелес и казва, ще правя неща, които намирам за по-удовлетворяващи, защото вече не преследвам кариера. Въпреки това, Клуни не се отказва от Холивуд завинаги, като отбелязва, знаете, ако получите добра роля, просто я приемате. Наскоро той разказа пред списание Esquire за решението си да премести семейството си от Холивуд след раждането на близнаците си. Фамилията на носителя на Оскар живее в ферма, далеч от Лос-Анджелес и цялата суета там, както обяснява актьора, далеч от култура, която би лишила децата ми от справедливо отношение към живота.
0: Да кажем така, той не преследва кариера. Кариерата го преследва него вече. Джордж Клуни е все пак един от най-любимите интересни актьори. еталон, но аз много харесвам съпругата му. Много красива жена, много стилна и
1: въобще изключително интелигентна.
0: Много, да.
1: Излъчва клас. Тя мисля,
0: че адвокат, нали, да. Така. Като двойка са просто страхотни, много, много си отиват и много добре изглеждат. Господин Бакърджиев, надяваме се, че и ние на 65 ще изглеждаме. В като това прилично състояние. Не.
1: И ще можете да си позволите да се отдадете на благотворителни каузи, на филантропия, по неговия пример, на по-смислени неща, които...
3: И този басейн няма да откажем, нали, господин Грозев? Ай, там едно малко басейн, че имаш. Няма да го откажем.
0: Там ще кокошките, нали, във ферма, там ще има кравички... така че няма да е само басейн. Видяха,
1: че Дейвид Бекъм не се притеснява от това да храни кокошките,
3: бяха
1: след като Виктория му подари кокошките.
3: Бяха повече като кокошки, като папагали. Да.
0: Колко снасят, не знам. Сега обаче с една много позитивна енергия отиваме към Виена, защото стават буквално часове до българското участие в Евровизия. Церемонията е тази вечер, втория полуфинал и ще бъде открита от нашето момиче Дара с Бангаранга. Тя е там в момента. Малко по-късно ще включим нейния продуцент Саня Армутлиева и нейния вокален педагог, но Дара вече има огромна подкрепа от в социалните мрежи и от много известни личности. Само да споменем и ще пуснем целият репортаж. Лили Иванова написа много хубаво послание към Дара и каза: скъпо българско момиче, България се гордее с теб. Но да видим малко.
2: Казвам накрая и Бангаранга.
0: Бангаранга, да.
5: Музика, усмивки, забавление и репетиции.
6: Хей, подготовката тече с пълна сила и току-що слязах от репетиция, която мина супер. Стискайте ни палци. Утре е полуфиналът. Благодаря ви много за цялата енергия и любов, която ми изпращате.
5: И докато певицата и екипът ти се подготвят за втория полуфинал на конкурса, вълна от емоции и в интернет.
7: Скъпо българско момиче, България се гордее с теб. Бъди щастлива и Бангаранга.
5: Самата Дара описва песента за вдъхновено от кукерските обичаи. Специалният ти костюм е създаден от младия дизайнер Виктор Гърбешков.
8: Извън на един ден ми каза, сега имаме много голям килим за церемонията по отваряне на Евровизия и с Дара ние искаме общо взето да гръмнем на този килим. Трябва да направим нещо невероятно. И аз се казвам Виктор Гърбешков, но моите приятели ми викат Виктор Гърмешков. Аз съм по гърмящите аутфити, така да го наречем, и аз абсолютно приех с огромна радост.
5: Описва костюма като предизвикателство, затова и пробите били в последния момент.
8: Правих корекции по роклята минути преди да отидем на килима, те и правяха грим и коса, аз ших проклят.
5: Ден преди полуфинала Виктор е категоричен. Дара вече е победител и пожелава
8: да вярва в себе си и да, въпреки целия шум навсякъде, да успее да усети магията в себе си и с нея да върви напред.
1: Тази своя енергия, нямам никакви съмнения, че Дара ще взриви залата тази вечер. 360 градусова сцена, ще има публика от всички страни и за първи път и публиката ще може да гласува за изпълнителя, който го впечатлява най-много. Сигурна съм, Дара, че Дара ще обере всички овации в залата.
0: Искам да ти кажа, че твоята увереност се потвърждава до голяма степен от букмейкерите.
3: Има залози за това?
0: Има, да. За това. О, да. За всичко се залага, господин Бакърджиев.
3: Не очаквах, че са на месеци.
0: Така има шанс. Шансовете, които дават на Дара за класиране на финала е 77%, което е много, много висок процент. Факт, конкуренцията е много сериозна, престижа огромен, а финал е в събота, така че желаем успех на Дара. Всъщност, аз съм абсолютно сигурен, че ще стигне и на финал и там ще отнесе главите на публиката с своята Бангаранга енергия, страхотна музика. Желаем и успех. И само да добавя тук, че Дара се като така обере овациите от Евровизия, на есен ще я гледаме отново като жури в Гласът на България. Знаете, че тя и няколко пъти беше до сега и винаги дава една страхотна енергия на това невероятно шоу, което за щастие BTV продължава да излъчва и е много-много силно и излизат много-много големи таланти.
2: И поне споменахте почивните дни, аз да си кажа, че в събота, след обед, при вечер и в неделя ще има силни грамотевични бури, условия за интензивни валежи, така че ако планирате всякакви активности в планината, имайте предвид, следете прогнозите за времето, не подценявайте метеорологична обстановка, особено в планината и край водоемите.
0: Толкова хубаво позитивно
1: се тази, защото видяхме колко сериозни поражения имаше от градушките през изминалите дни.
2: Такъсове бяха
1: брутални. С големината на яйце, казват в района на Трявна.
2: Да, да, наистина.
0: От Дейвид Бекъм, кокошките.
2: Но в Щатите градовите зърна, които падат, понякога достигат такъв размер. Много по-голям.
0: Да, всъщност твоето предложение е Бангаранга вкъщи.
2: Да, отлично време за гледане на Бангаранга. И всички наши съотечественици да гласуват, които са в чужбина.
1: Като слушам прогнозата за предстоящия уикенд, добре, че Джиро д'Италия приключи предишния, когато времето беше далеч по-благосклонно към състезателите. А BTV разполага с ексклузивни данни, кадри, извинявайте, от състезанието Джиро д'Италия, от медицинския ескорт. Малко по-късно ще ви покажем и голям репортаж на тази тема. Ще видите как се лекуват рани в движение, докато велосипедистите са участват в състезанието. Нека да видим кратка версия сега.
9: Събота. Втори ден от състезанието. 180 състезатели се движат по трасето. Зад тях са автомобилите с резервните велосипеди и 5 линейки, изпратени от София. 4 от тях са с реанимационни екипи.
10: Водим се медицински конвой.
11: Ние сме километър и половина-два зад състезателите.
12: Така, ние сме с 130-140.
11: Имахме радиостанции в линейките. Постоянно знаехме какво се случва напред.
13: Станало е падане и то доста сериозно падане.
14: Казаха ли ви тогава, когато паднаха в района на Велико Търново, че има инцидент?
11: Да, казаха, има катастрофа.
10: Когато отидохме на мястото, видяхме колездачи, които лежат по земята, разбрахме, че нещата са сериозни. Пациента, който лично ние в нашата линейка взехме, той беше австралиец.
11: От Обединените арабски емирства, Джей Вайн. Тежко състояние, счупена лява ръка, множество охузвания и силна болка в главата, като беше губил съзнание.
10: Не искахме яка да му сложим, той може да го това тук.
14: Искаше да опита да продължи.
10: Не, искаше му се, но не можеше. Беше, чувстваше се зле.
9: За да са готови за медицинския кордон по време на състезанието, софийските спешни лекари се подготвят от около 2 месеца. Пътуват до Италия, получават инструктажи и преди състезанието. И едно основно предупреждение от организаторите.
10: Самите състезатели не искат да спират.
9: Затова спешни медици има и в пилотните коли. Задачата им – при нужда да извършат манипулация в движение.
10: Те дори се подават от колите.
11: Самия състезател се хваща за прозореца отстрани и се прави превръзка и обработка на рана, спрейове и почистване.
9: Всички състезатели, които бяха хоспитализирани след инцидента, вече са изписани.
15: Милан ще спечели! Милан ще спечели!
16: Не, не, не!
9: А под медицинската престилка стои и чисто човешката емоция.
11: Много се вълнувахме. За нас беше нещо съвсем различно от това, което сме работили до сега.
10: Може би, действително, това беше най-вълнуващото ми преживяване за всички тези години и спешна помощ.
9: За BTV новините, Владислава Тричкова.
1: Екстремно преживяване не само за участниците в състезанието, но и за спешните екипи, които са се грижили за тях.
0: Аз гледах дори кадри, в които се прави ремонт на колелото по време на състезанието. Нали? През автомобила, пресяга се през прозореца, прави някакъв ремонт. Много, много впечатляващо и опасно, честно казано. Но така или иначе, за България беше изключителна емоция, много престижно. Над 100 000 обявиха, че са...
3: Само в София.
0: Само в София?
3: Само в София. Даже имаше малко според мен, така, леко завишени данни за София в италианските медии, но имаше много вълнуващи снимки от жълтите павета до Горубляне, почти до разклона за Горубляне.
0: По Цариградско.
3: По цялото Цариградско. Сега не знам алюзията дали с митингите на СДС от 90-те години са. Те тогава хората бяха по платната, но сега горе-долу дължината на колоната беше така. А понеже бях на Орлов мост на финала, медицинските екипи, които минаваха заедно с колата, получаваха не по-малко аплодисменти, понеже поне три от линейките минаха преди колоната. Получиха не по-малко аплодисменти от,
0: и то напълно, от самите колоездачи. Напълно заслужени.
3: Да. И така. Да. Според италианските медии, около 1 милион зрители са гледали състезанията в България.
1: Някъде четох, че това е най-голямата аудитория извън Италия, която е проследила състезанието. Най-голямата аудитория извън Италия.
3: Извън Италия, която
0: брой зрители.
3: Защото преди това имало в Израел, в Унгария, в Албания. Общо 12 или 13 държави преди България са били домакини на етапи. Българските три етапи са най-посетените, което е фантастично.
0: Еми, надяваме се, че пак ще има.
1: Да си пожелавам.
3: Не случайно. Повърно с, виж,
1: да, още да продължава да...
3: Розовата
0: фона. Да, според мен е на паметника. Добре, благодарим ви много. Ето сега и кратки акценти, какво предстои в предаването. 7:15, след катастрофата, коланите в автобусите, кой следи за тях?
1: А в 7:45 на фокус ще бъдат скъпите храни от оранжерията до масата. Как се определя цената?
0: Малко след 8, политици без охрана. Икономия или популизъм? Дискусия в студиото на тази сутрин.
1: 8:35, предлагат се ваучери за туризъм. Кой ще може да ги получи и къде ще може да почива с тях?
0: 9, малко след 9, Евровизия, часове до участието на Дара, ще включим нейния продуцент от Виена.
1: И както ви обещах малко по-рано, след 9:20, Джиро д'Италия, отблизо спешната помощ по време на състезанието в разширен репортаж.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Полина Мечкоева. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет днес. Целта на срещата е намиране на начини за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борба с нелоялни практики и защита на българския производител. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в Закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от КЗП. За физически лица те да са в размер от 1000 до 10 000 евро, а за юридически от 5 000 евро до 100 000 евро. Според законопроекта, търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. Нова ситуация с вирус на круизен кораб. Повече от 1700 пътници и екипаж са блокирани край бреговете на френския град Бордо след случай на гастроентерит на борда. Според френски медии, с симптоми на заболяването са около 50 души, които са изолирани в каютите си. Починал е 92-годишен британец, като причина за смъртта се посочва спиране на сърцето. Френските здравни власти изключват връзка с случаите на хантавирус, регистрирани на нидерландски круизен кораб в Атлантическия океан. Гастроентеритът предизвиква диария, гадене и повръщане, но в повечето случаи без сериозни последствия. Прекратяването на огъня в ивицата Газа не е донесло пълно примирие, заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Българският дипломат е в Израел, където се срещна и разговаря с нощи с премиера Бенямин Нетаняхо. По време на визитата си в Йерусалим, Младенов ще проведе срещи с израелски представители с цел да помогне напредъка по споразумението за примирие между Израел и Хамас, постигнато през октомври 2025 година. Същевременно здравните власти в ивицата съобщиха, че броят на убитите е нараснал на над 72 000 души, а ранените са над 172
1: 000. Имаме прекратяване на огъня. То се спазва. Не е перфектно. Далече от перфектно. Всеки ден има нарушения и някои от тях са много сериозни. И нека бъдем честни за тези нарушения и какво означават те на практика. Това означава, че все още се убиват цивилни. Семействата живеят в страх. Но основният факт е, че оръжията до голяма степен замлъкнаха през последната година. Почти година в цялата ивица Газа.
0: Церемонията по официалното посрещане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от китайския му колега Си Цзинпин в Пекин започна. Китайският лидер посрещна госта си на червения килим пред голямата зала на китайския парламент на площад Тянанмън след пристигането на кортежа на Тръмп. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Съединените щати разчитат на подкрепата на Китай за излизане от безизходицата около Ормузския проток. Рубио придружава американския президент в Пекин. Държавният секретар каза още, че Китай има няколко причини да е заинтересован от решаване на казуса с протока, който в момента е до голяма степен непроходим, отбелязвайки, че Пекин също има свои кораби блокирани в залива. Последната среща между Си и Тръмп бе в Южна Корея миналата година на фона на напрежението около митническата политика на американския лидер. Българската изпълнителка Дара е сред фаворитите за класиране на финала на конкурса Евровизия, сочат обобщените прогнози на букмейкерите преди втория полуфинал тази вечер. Според оценките, Дара, която участва в надпреварата с песента Бангаранга, има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Българската представителка ще открие втория полуфинал на конкурса. Букмейкерите определят надпреварата като по-оспорвана в сравнение с първия полуфинал. Сред почти сигурните финалисти, според прогнозите, са Дания, Австралия, Румъния и Украина. Втория полуфинал на Евровизия ще определи последните 10 финалисти в музикалното състезание. Дара ще открие тази вечер Евровизия от 22 часа по Българската национална телевизия. Още новини след час. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек! От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Доста студено е навън, особено тук в София. Температурата е около 1 градус. През деня все пак днес чувствително ще се затопли и максималните стойности ще бъдат между 17 и 22 градуса. Очакват ни много слънчеви часове днес. Вече само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици, предимно в южните, в източните райони и в планините. През следващите дни ще имаме много слънчеви часове и само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. Обаче в събота, след обед и вечерта и в неделя местата с валежи ще се увеличат, ще има условия и за интензивни явления. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите след 7. Удар срещу наркоразпространението. Над килограм чист фентанил е иззет при мащабна акция на столичната полиция. За едно денонощие са задържани 12 души, а полицията е открила и големи количества други опасни наркотици. Повече за това ще ни каже сега Лора Костова. Добро утро, Лора.
1: Добро утро, Лора.
2: Добро утро, точно така. 12 души са арестувани в операцията, а относно над 1 кг чистия фентанил и други високорискови наркотици, те са иззети от дома на 52-годишна жена, но сега ще чуем повече от комисар Ангел Бъдънков, който е заместник началник на 4-то районно полицейско управление. Добро утро. Какво може да ни кажете за случая с това огромно количество чист фентанил?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. По разпореждане на директора на СДВР ежедневно се провеждат специализирани полицейски операции по линия разпространение на наркотични вещества в районите на около училищата, нали, наркосборища и уязвими места. На 11.5 е проведена специализирана полицейска операция от служители на 4-то районно управление, като е задържана 52-годишна жена, като на адреса, който пребивава под наем, след извършване на процесуално следствени действия са открити около 1,5 кг наркотични вещества, като от тях 1 кг 150 грама е така нареченото още опасно вещество фентанил.
2: За какво се ползва той? Колко е опасен и как се разпространява?
3: Фентанила по принцип е най-опасното вещество сред наркотичните вещества. И сега така малко грубо казано, употребата на такъв вид вещество, нали, води до сигурна смърт. На адреса са намерени още и около над 10 кг примеси. И, нали, важно да се каже, че този 1 кг 150 грама фентанил е чист фентанил на пресовка. Като се направи с примесите, като се размеша, става над 11 кг, който стига до улиците на случая в град София.
2: Благодаря ви много. А по случай... за къде е бил предназначен първо? Последно да ни кажете.
3: За разпространение на територията на град София, като също може да се каже, че колегите от 3-то районно управление, 6-то районно управление и 7-то районно управление направиха подобни реализации, като има задържани над 12 лица, които разпространяват наркотични вещества. И как се вика, всеки дневно продължават операциите и се надявам все по-добри и по-добри резултати.
2: Благодаря ви. Много е работата по случаите. Продължава.
1: Да, Лора, благодарим ти.
0: Продължава акцията на полицията над килограм фентанил. Изключително опасен наркотик, който за щастие няма да стигне до улиците, да, потребителите.
1: Една друга тема, продължение, много неприятен случай. Ден след тежката катастрофа на магистрала Хемус повдигнаха обвинение на шофьора на автобуса. 59-годишния водач ще отговаря за смъртта на един пътник и за телесни повреди на 16 души. Можеш ли да си избегне тази трагедия, ако пътниците имаха колани? По тази тема работи Петър Антонов, който сега включваме с неговите събеседници. Пепи, добро утро!
4: Добро утро, колеги. Трудно може би ще дадем отговор на този въпрос, но след катастрофата на автомагистрала Хемус, експерти изтъкнаха тезата, че ако всички пътници са били с колани в автобуса, то рискът от жертви при подобен инцидент драстично намалява. Изискването за коланите в автобусите е задължително от 2019 година, но спазва ли се днес? Проверката направи Мария Георгиева.
5: Срещаме Тошко Йорданов в автобуса за Симеоновград. Видимо, няма нищо общо с политика, на 70-те, и казва, че никога не е слагал колан в обществения транспорт.
6: Какво да кажа? Не го слагам колана. И до сега не съм боледувал никога от нещо.
5: А защо не слагате колан?
6: Защото имам доверие, шофьорите са много добри.
5: В същия автобус, дори да искат да сложат колан, пътниците не могат, защото тази екстра липсва.
7: Ти къде ги виждаш? То няма, наистина няма!
5: Това, че в някои автобуси няма колани, го признават и други пътници.
8: Аз поне съм пътувала Касково, София, да няма колани.
9: Ето, има едно червенко.
7: Ето. То с колан. Остава тук. Едното нагоре, другото надолу. Ето, готови сме за пътуване.
5: В този автобус за София всички пътници още с влизането поставят коланите си.
7: Тръгваш на дълъг път, всичко става. Бог да пази.
10: Условен рефлекс от шофирането. Влязали в превозно средство, веднага в самата ръка автоматично и закупчава.
11: Винаги. Това е навик. Аз не съм шофьор, аз съм пътник и винаги се закупчавам.
5: В съседния автобус, който потегля за Варна, се налага стюардът да напомни.
12: Всички да се сложат коланите, предпазните колани. Има ли някой, който не е чул?
7: Случва се да откажат, но от нас е редно да тръгнат с закупчани колани. Всеки за себе се отговаря. Все пак е за тях на

0: на спасява ли човешки живот?
1: Разбира се. Те нямаше да измислят, иначе ако не е помагал.
2: Навиците са много важни за една нация. Трябва да се създават още от деца, да може да ни учат как е, защото е много важно. Човешки живот е един.
0: Според Красен Ангелов, който е собственик на транспортна фирма, коланите са последният проблем на бранша.
3: Като се обърнете отзад и видите на автогарата какви микробуси и какви автобуси спират, то дали има колан или няма колан, няма никакво значение. Има автобуси и микробуси, които са предразпадани. Има автобуси, които са от 82-3-4 година и функционират в момента.
0: Според превозвача, държавата спешно трябва да се заеме с незаконните превози, където няма никакъв контрол и рискът от произшествия е голям.
4: Потърсихме институциите, за да видим има ли контрол над поставянето на колани в превозните средства и конкретно в автобусите. От Изпълнителна агенция Автомобилна администрация уточниха за BTV, че всички междуградски автобуси са с поставени задължителни колани. Само от началото на годината са проверени 1028 превозни средства. При тях дефект с коланите не е установен, но са установени 17 други нередности и са издадени 17 акта за други технически неизправности. От МВР също изпратиха официална статистика до BTV. В нея посочват, че за последните 3 години глобените шофьори без колан са 17 000 акта са издадени на тях и над 38 000 фиша, а по отношение на пътниците има издадени 15 000 акта и над 170 000 фиша. Но това е статистика за проверки във всички превозни средства, не само в автобусите. Темата продължаваме и с моите събеседници. Казвам добро утро на Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, и на Илия Цар, автомобилен състезател. Здравейте, добро утро. Госпожо Милтенова, първо към вас. Задължени ли са пътниците да поставят колани в автобусите?
5: Пътниците в автобусите са задължени да поставят колани, както всеки български гражданин е задължен да поставя колан за всяко едно превозно средство.
4: Можете ли обаче вие да ги контролирате като превозвачи?
5: Ние нямаме механизъм и нямаме контролни функции, които да осъществяваме върху това нещо. И лично аз смятам, че безопасността е лично отговорност на всеки един български гражданин. И така както ние спазваме закона и сме оборудвали абсолютно всички автобуси с колани, включително и тези, които фабрично не бяха оборудвани, за да можем да осигурим безопасност на пътниците, така би следвал всеки един пътник да се погрижи за себе си и съответно да не рискува собствения си живот, поставяйки колан.
4: Има ли обаче контрол? Извършват ли се проверки? Спират ли се автобуси по време на курс, за да се проверяват? Влизат ли вътре проверки в тях?
5: Извършват се проверки, но пак ще кажа, това е лична отговорност на всеки. Проверката, всъщност, ние преди години сме водили този разговор, че дори поставянето на колани няма как да минимизира риска при такова пътно-транспортно происшествие, защото просто хората не ги поставят, защото просто не спазват правилата.
4: Един любопитен факт и допълнителен детайл. Има колани в автобусите, но има ли индикатори, които да показват, ако коланите на пътниците назад не са поставени?
5: Изключително малък брой с автобусите, в които има подобни индикатори, по-голямата част нямат, или ако имат индикатори, то е само за предните седалки, които се водят екскурзоводски до шофьора. Там има индикатор, всички останали седалки в автобуса няма как да контролираме дали са сложени коланите или не.
4: Господин Царски, и към вас. Ако пътниците в автобуса от катастрофата хипотетично бяха с колани, наистина ли намалява риска от жертви при подобни инциденти?
6: Добро утро на вас и на вашите зрители. Какво да ви кажа? Използването на колана е задължително и доказано, че човешкото тяло е ранимо със скорост над 50 км в час. Така че ако колана е използван, то процентите на загинали и на наранени хора ще намали до минимум. Със сигурност, ако използвам колана, е нямало да се стигне до този нелеп инцидент.
4: Когато сме в автобуса, подценяваме ли риска от подобен травматизъм при инцидент в колата? Имаме вече навика, влизаме, слагаме колана на предните седалки основно. Нали, вече се учим и на задните, но в автобуса подценяваме ли риска?
6: Като цяло вече трябва да бъдем и по-отговорни като водачи и като пасажери и като пътници, да включително и като хора, които се придвижват с автобусите с градския транспорт. Въпрос на отговорност, въпрос на възпитание. За мен използването на колана е абсолютно задължително. Тук е момента да вметна, че в автомобилния спорт, в моторните спортове е силно наблегнато на коланите. Там вече са много специални, които придържат тялото до седалката плътно. Те са 6-точкови. От изключително

0: Изключително голямо значение използването.
1: Много накратко. Вие работите с млади хора, обучавате ги. Нашите зрители виждат и кадри от вашите обучения. Ако трябва да обясните на един млад човек и да го приканите да си сложи колана в автобуса за по-голяма сигурност, какво бихте му казали?
0: Това е първото нещо, с което започваме, да се използват коланите, да не се употребяват алкохол и да се спазват правилата по движението на пътищата. И най-важно е крайно време вече да бъдем европейци, за каквито си мислим, да бъдем отговорни на пътя.
1: Много ви благодаря за този разговор. Магдалена Милтенова, председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи, и Илия Царски, автомобилен състезател. За сигурността ни по време на пътуване и в автобуса, чухте от моите събеседници, редно е, пази, спасява човешки живот, ако слагаме колана. Колеги.
2: Пепи, благодарим ти. Да, отговорност е наистина на пътниците, но според мен трябва да бъде отговорност и на превозвачите, защото вчера си говорихме и с нашия продуцент Мария Савкова. В някои държави от много-много години автобуса не тръгва.
3: Изобщо.
2: Да. И това е част от общата отговорност, която трябва да има всеки, не само пътника, така че...
3: И разбира се, трябва да се контролира коланите, да са изправни във всяко едно превозно средство, наистина да могат
2: има,
3: да се използват от пътниците. Видяхме това в репортажа. И да отбележа само, че този навик се изгражда още от ранна детска възраст в семейството.
2: Да, тема, която най-вероятно ще продължаваме все още. Ето и останалите теми, които остават до края на предаването. След малко в 7.45 скъпите храни от оранжерията до масата. Как се определя цената?
3: В минутите след 8, политици без охрана, икономия или популизъм, очаквайте дискусия в студиото.
2: 8.30, ваучери за туризъм. Кой ще ги получи и къде ще почиваме?
3: А след 9 обръщаме внимание на Евровизия, часове до участието на Дара. Очакваме с нетърпение.
2: И малко след това Джиро д'Италия отблизо. Спешната помощ.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
2: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Доста студено е днешното утро в София. Температурата рано сутринта падна до около 1 градус. Сега е около плюс 3 градуса. През деня обаче днес чувствително ще се затопли. Максималните стойности ще бъдат между 17 и 22 градуса. Освен това ни очакват и много слънчеви часове. Вече само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици, предимно в южните, в източните и в планинските райони. От тук нататък и днес и през следващите дни температурите ще вървят нагоре, виждате до събота. След това отново стойностите ще тръгнат надолу. Като цяло през следващите дни няма да липсват слънчеви часове, местата с краткотрайни валежи с грамотевици ще бъдат малко. В събота след обед и вечерта, също и в неделя обаче, местата с бури и валежи ще се увеличат, ще има и условия за интензивни явления. Следете прогнозите за времето за почивните дни. В края на прогнозата ще ви покажа как изгря слънцето над морето в района на Бургас преди малко повече от час и половина. Гергана Димитрова коментира фотографиите си така. Усмихвам се и към днешния ден хуквам по детски стрепет и вълнение. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Високите цени на зеленчуците в магазините са сред най-обсъжданата тема за българските потребители през последните седмици. Докато на щанда цените изглеждат твърде високи, българските производители получават значително по-ниски суми за продукцията си. Каква е реалната цена на зеленчуците и къде отива разликата? Отговорите ще търсим сега с Мариета Димитрова, която ще ни представи притесненията на земеделците. Добро утро, Мариета.
1: Добро утро, Мариета.
2: Добро утро. Ние се намираме в фермата на семейство Грозданови и Благоевград. Семейството отглежда различни видове зеленчуци и те като всички зеленчукопроизводители в България обаче са изправени последните години пред редица предизвикателства. Цените и разходите всъщност, които те имат, растат постоянно. Какви са основните затруднения на хората, които се занимават с земеделие в България? Ще ни каже сега Стоян Грозданов. Добро утро.
3: Добро утро. Добро утро и на вашите зрители. И предизвикателствата и затрудненията са голями. Затруднението в момента влезе малко с еврото, но търпиме, продължаваме напред. До миналата година някои работи, които сме ги взимали, например, на цени база в лева, сега всичко отива в евро. Например, мулча, който слагаме на доматите, за да няма трева, такива работи. Миналата година, ако е било в лева, тази година е в евро. Както също и тръбите, кранчета, гориво, всичко поскъпна. Расът поскъпна, всичко поскъпна.
2: Това се отразява на крайната цена на зеленчуците?
3: Всичко това се отразява и на зеленчука, защото не може ти като си взел нещо. Расът, който е бил в лева, сега е в евро. Ти няма как да го компенсираш.
2: И все пак, каква е реалната цена на доматите и краставиците тази година? Защото в търговската мрежа срещаме едни страшно високи цени. От производител обаче цените излизат доста по-ниски.
3: Ми, по-ниски излизат, например, гръцките, които са внос от Гърция, от Турция. Те са по-ниски, защото климата е по-топъл долу и по-бързо стават. Но тук на българският пазар, който отоплява оранжерите, не мисля, че цените са му изгодни по принцип. На зеленчукопроизводител е малко, как да го кажа, той като трябва да отоплява през зимния период оранжерията, вие виждате с тези войни какво става горивото, то отива нагоре, как да му излезе сметката.
2: Каква е цената сега реално при вас на доматите и краставиците?
3: По принцип, в момента домати аз нямам, защото аз не отоплявам оранжериите и домата, че ми излезе на мене до към 20-ти на ден, един месец.
2: Краставиците, зелето, примерно?
3: Ми зелето, аз го продавам, не давам на едро, защото ако тръгна да давам на едро, на мен няма да ми излезе сметката. Борсовата цена на зелето е 60 стотинки, 60 цента, 80 цента, зависи.
2: На пазара колко?
3: На пазарата е 1 евро.
2: Краставицата?
3: Краставицата е 2 евро, 2 евро и 50.
2: Добре, споменахте вносните зеленчуци. Много зеленчукопроизводители казват, че вноса от други държави удря сериозно по българските производители. Така ли е наистина?
3: По принцип е така, защото, например, в Гърция и в Турция климата е по-топъл от тук. И при тях излизат много по-рано. Тех зад гърците седи също държавата, помага. При нас е малко сложно тук с зеленчукопроизводителите, защото, например, аз не участвам по програми и по такива работи. Не искам субсидиране.
2: Какво може да направи обаче държавата за българските зеленчукопроизводители като вас?
3: Еми, първо може да направи да спре вноса на чуждите, да спрат да вкарват, както е в някои нормални държави. Докато не себе похарчи нашето производство, да няма внос и тогава вече ще е добре за българските производители, защото ние не може да се бориме с гръцките цени или с турските цени.
2: И благодаря за това включване. Ами, както чухте, колеги, редица са предизвикателствата пред българските зеленчукопроизводители. Те имат своите искания към държавата. Дали мерките, които се планират, ще бъдат в тяхна полза, предстои да видим.
1: Да, Мариета, благодарим ти. Спирането на вноса не е сред мерките и в крайна сметка ще е добре за българските производители, ама за потребителите дали ще е добре, не съм много сигурен.
0: На фона на притесненията, които чухме от зеленчукопроизводители, мерките срещу ръста на цените ще бъдат обсъдени днес в Министерския съвет. С представители на регулаторни и контролни органи ще участват и браншови организации в сектор земеделие и храни. Какво ще проработи и какво не от предложенията на управляващите, ще коментираме сега с Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България, и с икономиста Михаил Кръстев. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Това ли е основният проблем сега, който чухме и по време на живото включване преди малко? Производствените разходи нарастват значително и за това напълно естествено и цените, които ние плащаме в магазините, също растат нагоре, господин Зоров.
4: Вижте, за производствените разходи всички виждат. Всеки ходи до бензиностанцията и вижда ръста на горивото с 45-50%. Така са и всички петролни производни. Опаковките, които са пластмасови бутилки, фолия и така нататък, започват или нарастват със същия тренд. Но основната причина в момента всички искат спирането на ръста на цените. Ние, производителите, също. Но когато през последните 10 месеца, от 1 август ли беше, или 1 юли, закона за еврото, цените не можеш да ги увеличаваш или поне трябва да докажеш.
0: Да, и така,
4: да обоснова. Но никой от производителите не иска да влиза в тази спирала на проверки и така нататък. Още повече, че пазар е достатъчно стегнат, за да си позволите. Аз, примерно, не съм дигал цените от 1 октомври 2022 година. И какво от това? Вие доволни ли сте от цените на регалите в търговските магазини? Основният проблем за производителя, и ние говорим това от 7 години, радостно е, че синдикатите от една година го забелязаха, а и КЗК от преди 5 месеца, декември, излезе с анализа. Проблема е особено високите надценки, които са към крайният потребител. За млечните продукти, според КЗК, са от 70 до 110%. Смятате ли за справедливо и нормално, че дори един кооператив или затворена фирма в затворила кръга, когато произвежда от фуражите и накрая млечният продукт го доставя до рампата на търговската верига, това трябва да се дублира като цена. Значи тези хора нямат право по веригата на печалба, нямат разходи. Само накрая търговеца ли има. И затова тази несправедливост по някакъв начин трябва да бъде изправена. Чест прави на прогресивна България, че бъркна в кошера. Но то нямаше как от това отлагане, защото преди това знаете, че на две обсъждания имаше закона за надценките, но предният премиер нямаше смелостта да тръгне в тази посока. И хората вече виждате на изборите, защо една от основните, опорни точки на прогресивна България беше свалянето на цените. Това е възможно, но са мерките, които предложиха, са в правилната посока, увеличават се много проверките, така да кажем, механизмите за работа на КЗК. Въвеждат се понятия като съвместна пазарна сила, прекалено висока цена, но ние не виждаме там основата, на която КЗК, като констатира всички тези работи, да наложи глоби, освен ако наистина установят картел и така нататък. Така че обикаляме около проблема, ще има по-бавен ефект, но ние трябва да направим антикризисна, антиинфлационна мярка, каквото правят Гърция и Румъния. Нашето виждане в млечния бранш е, че трябва да има поне за 3 или 6 месеца таван на наценката да се успокоят. Аз знам, че икономистите, ма заповядайте да дойдете да управлявате едно животновъдно стопанство. Заповядайте в едно предприятие и да видите как тези хора се справят. Тези работници в тези предприятия също искат повишение на заплатите. В техния джоб също се бърка с увеличението на цените. А къде да калкулираш това повишение на заплатите, на разходите? Как? Значи ние стопираме цените от производител, но не се грижиме за високите цени, които са следствие на наценките в търговската верига.
1: Това е истина. Господин Кръстев,
0: платите на одобрително
1: от гледна точка на икономистите,
0: как изглежда? Защо на наценките според вас категорично
5: тавана
0: не е мярка,
5: цените,
0: която да се
5: на
0: прилага?
5: Наценките не са ефективни мерки от икономическа гледна точка, тъй като те не могат да доведат до застопоряване или до спад на цените на различни стоки и услуги. Напротив, това, което могат да доведат, е евентуален недостиг на въпросите стоки услуги. Това е икономически доказано, доказва се навсякъде и не е нещо, което е антиинфлационно. Напротив, мярката е проинфлационна. В даден момент инфлацията се оказва по-висока, отколкото е преди налагането на тези мерки. Нещо повече, ние не можем да говорим за непосилни цени, когато имаме статистика, която отчита ръст на потреблението. Ако ние потребяваме повече, отколкото сме потребявали по същото време миналата година, това означава, че цените не са непосилни. Защо потребяваме повече? Защото наливаме още и още нови пари в икономиката. Инфлация се бори по два начина. Чрез ограничаване на паричното предлагане, което ние не правим, теглейки нови дългове, емитирайки нови дългове, давайки ги под формата на заплати в публичен сектор, на социални плащания, тези пари директно отиват в потребление. Ние увеличаваме паричното предлагане. Ако погледнем статистиката на БНБ, паричното предлагане в България за последните 5 години е нараснало много повече, отколкото е растежа на икономиката. И другия начин, по който се бори инфлация, е ограничаване на потреблението. Ако нещо ни е скъпо, не го потребяваме. Поне не го потребяваме временно или намаляваме неговото потребление. Не може горивата да са ни скъпи и ние да продължаваме да ги потребяваме със същия темп, с който сме ги потребяли, когато не са били скъпи.
1: Но не е ли факт, че големия внос до голяма степен измести българския производител? Имаше фалит и знаеме. Има данни от синдикатите, които казват, че млекодойни крави са намалели като количество 65% за последните 5 години.
5: И ние в крайна сметка с какво ще се бориме? С високите цени, които са все пак доста по-ниски заради този внос, когато идват по-евтини стоки и услуги от чужди страни. Когато говорим за зимни периоди, ми в България зимата не растат домати. Нали, те трябва да дойдат от някъде другаде. И ако не дойдат от някъде другаде, когато растат в оранжерии, които са доста скъпо поддържани, както чухме от производителя, те ще бъдат много по-скъпи, отколкото сега. Или бориме цените, или по някакъв начин се опитваме да направиме изцяло национално стопанство, без никакъв внос, и цените съответно ще са много по-високи. Не може и двете.
4: Аз не съм съгласен с това. Първо, че това не е антикризисна мярка. Самият най-десен икономист за всички, поне аз, който познавам, във вашето друго студио при Цветан Каризова и Иван Костов, нали, той каза, че таван на цените не, таван на наценките да, и това се употребява в много страни като антиинфлационна мярка. Примерно, аз давам Гърция. Фетата беше преди налагане на тази мярка по 18, 19, 20 евро. Сега е 14 евро. Всички българи го виждат. Ние говорим за работещи мерки, не за лозунги, защото в производството не трябва теория. В производството трябва практика. И с това намаляване на българското производство, не само синдикатите, КНСБ го казаха, това го каза и защита на конкуренцията. Тя направи пълен секторен анализ. И там се вижда намаляването на живота, намаляването на млякото. Никой не иска да работи и да работи на загуба. Това става в момента с тази монополна сила. Именно заради това в момента е въведена, може би, съвместна монополна сила. Защото вие виждате, че влизате в различни магазини, цената е почти една и съща. Това дали е нормално? Всички заобикалят и
1: свободен
4: говорят, че...
1: Свободен пазар, казват икономистите.
4: Свободен пазар с почти еднакви цени. Дали,
0: това говори ли според вас за съвместно господстващо положение, едно ново понятие, което определи законодателя?
5: Ако има такова, Комисията за защита на конкуренцията трябва да го установи, както и останалите регулаторни органи. Ако има нещо положително в тези промени, то е властяването на регулаторите, тъй като не може ние да даваме функции на КЗК да прави проверки на цялата търговска мрежа, да установява тези цени, както и на Комисията за защита на потребителите, и тези хора да са цялата комисия по 100 човека персонал. Как да го направи това нещо?
1: Тоест, как се доказва такова съвместно господстващо положение?
5: Има механизми, които да установят, дори и да няма такова споразумение, както видяхме сега в новите законопроекти. Такова може да бъде установено от комисията.
1: На поведение може да се
5: направи анализ на целия сектор, да се види на какви са доставните цени в търговските вериги и каква точно е наценката. Ако се оказва, че всички действат по един и същи механизъм и няма принцип на конкуренция, тъй като вижте, цените могат да спрат, когато има реална конкуренция. За да има реална конкуренция, ние не трябва да ограничаваме нови и нови участници в пазара, трябва да ги облекчаваме. Тоест, ако мислиме, че имаме проблем с някакво споразумение между конкретни хранителни вериги, да кажем, ние трябва да се опитаме да привлечем още участници в пазара. Защото само когато те започнат да се конкурират като цени, само това ще бъде ефективно. Иначе това на оценките не работи.
0: Това приложимо ли обаче, защото пазара в България не е кой знае колко голям?
5: Ами виждаме, че има доста участници на българския пазар. Те са разностранни. Може да се опитаме да привлечем още такива. Но когато говорим за това на оценките, за кои продукти?
0: Тъй като, да, това когато е голям става въпрос, защото за вие дадахте продукти, пример с фетата, но когато тя е поевтиняла толкова...
4: Как произведена това, на място?
0: Значи, дали това не е довело до повишаване на цени на други стоки?
4: Вижте, това се слага на кошница, примерно, решава правителство в Гърция, увеличиха тези 50 стоки на над 1000. И те не са само произведени в Гърция, те са стоките от първа необходимост. Защото аз не съм съгласен с другото заключение, щом, да, то е правилно теоретично, щом продължаваме да нараства потребението, значи цените са ни добри. Ами ако са добри, защо всичките хора не са достатъчно високи?
5: Не, казвам, че наливаме пари в икономиката, които се използват за потребление и това бута цените нагоре. Това е... спирал, от която трябва да излезем.
4: Вижте, ние не виждаме в бизнеса да са налети пари. Налети са в социалните мерки, но хората не могат, нали, ние да ги съдим защо продължават да купуват, защото хората не могат без храна. Не смятаме, че това е възможно. Другото нещо, дали смятате за нормално? Примерно, в момента, един кашкавал, вие, господин Грозев, го вкарвате в една верига на 20 лева, вашата колежка на 30 лева, приличащо на кашкавал от европейски произход. Обаче на нея, заради това, че е мултинационална компания, слагат и имат централен договор на 25% наценка. Тоест, той става 37 лева. Но на българския слагат наценка 70 или 80%. От 20 лева кашкавал става по-скъп от този, отколко е доставна цена 30 лева. Това убива производителя с по-ниската цена, заради това, че веригата или търговеца има право да слага на една и съща артикова група различна наценка. Това дали не е дискриминация и антипазарна мярка, която в момента работи? Така че, вижте, не може да говорят икономистите за пазарна среда, когато в България такава пазарна среда в сферата на храните няма.
0: Антипазарна мярка ли е това, господин Кръстев?
5: Отново ще се върна върху теорията, както казва колегата. Когато имаме стоки и услуги, върху които слагаме таван на оценката, ние трябва да направим цялостен анализ на ценообразуването на тези стоки и услуги. Ако стоката е произведена, да кажем, в Словения или в Германия или в Австрия или където и да е, малкият български пазар не представлява кой знае какъв интерес. Нормално е на българския пазар, затова винаги сравненията, защо тук някои стоки и услуги са по-скъпи, отколкото да кажем в Германия. Защото Германия е 80 милионен пазар. Ние сме 5 милионен пазар. Логистиката, за да стигне до тук тази стока и услуга, да бъде предложена в търговската мрежа с ръста на заплатите, който е рекорден в Европейския съюз, както в публичния сектор, така и в частния, допринася за това ценообразуване и да се стига до тези по-високи цени. Когато ние ограничим производителите или търговците и им кажем, ще имате еди си какъв таван на оценка, някой чиновник ще го изчисли какъв да бъде този таван на оценка, ние на практика лишаваме участници, които иначе биха участвали в българския пазар, от възможност те по-що да си направят сметката и ще кажат, окей, българския пазар не представлява интерес за нас, няма да оперираме на него. И когато това се случи, ние имаме един участник по-малко и една възможност по-малко
0: за конкуренция.
5: За конкуренция
0: и ако
5: за
0: това не е работещо според вас, това на наценките, какво би било работещо? Защото факт е, че...
4: И защо сме на това положение след толкова години?
0: Цените хвърчат нагоре. Сега...
5: Аз вече го обясних. Ние сме на това положение, защото ръста в паричното предлагане в България значително изпреварва икономиката. Когато дадеме толкова пари, които се наливат директно в потребление, съответно цените растат.
4: Тоест искате да кажете, че българският потребител взима прекалено много пари и може да си позволява да не снижава своите покупки. Това е... Не съм съгласен.
5: Не, не казвам това нещо.
4: Един от нашите работници няма да имат това мнение.
1: По всички данни, ръста на цените изпреварва значително ръста на заплатите. Абсолютно. В частния сектор особено. Но аз имам
5: ръста на цените на кое? Ръста на цените на хранителните продукти.
1: На доматите, ако искате.
5: Доматите през зимата, ръста, да.
1: Не само през зимата.
5: Лятото няма да изпреварва.
1: Може ли да обясните, господин Зоров?
4: На услугите, примерно, отидете в различни салони и така нататък. Да. Вижте, че цените, както каза колегата зеленчуко производител, от лева станаха в евро. Отидете в ресторантите. Цените на продуктите са стопирани и всички убиват...
0: Но ресторантите са пълни, господин Зоров.
4: Да, убиват производителя, да не се вдигат цените. А фактически ресторантът е вид крайен търговец на дребно. Както са и търговските вериги.
5: Тоест, прекалено са високи, но са пълни. И освен това, аз не мисля, че имаме конституционно право постоянно да сме в ресторанти. Тоест, ако са ни скъпи, просто отиваме не, по-малко на ресторанти.
4: Вижте, просто изчезват производителите и заради това по анализа на КНСБ се казва и няма да има какво да ядете, ако разчитате на Европа, защото се вижда, че и в Европа тази тенденция започва. И това не е изчезване на един пазарен индивид от Европа, който с непазарни механизми над неговите колеги от търговските вериги са му сложили по-ниска наценка, за да убият българския производител. Това в никакъв случай не е правилна търговска пазарна
1: политика. Може ли да обясните един такъв пример? Ако големите вериги мултинационални, за които казвате вие, могат да извият ръцете на местния производител, защо, примерно, кашкавал в малкото квартално магазинче не е много по-евтин?
4: Веднага ще ви обясна. Защото ние караме до големите търговски вериги директно. А в малките квартални магазинчета има дистрибутори, които като видяха, че има достатъчно хлабава среда и за натрупване на печалби, вие виждате колко много се разраснаха дистрибуторските фирми в България, слагат и те едни 20-30...
1: Това се вижда и в млечните магазини, които са на самите производители. Вижда се на фермерските базари, така наречени, които също имат цени, достойни на големите вериги отгоре.
4: На фермерските пазари ние Сдружение за традиционни млечни продукти правихме един последен във Враца като фестивал на сирането. Продукцията на фирми, които продават в търговските вериги и на щанда, беше с около 50% по-нисък. И потребителите правеха огромен оборот на тези продукти, защото виждаха разликите. Именно това е местата. Но ние с фермерските пазари и с малките търговски магазини не можем да направим достатъчно пазарна среда, защото големите търговски вериги не по бройка, а по обем оборот са около 70%. Особено където има парична маса в София, в големите градове. И как този фактически малък магазин се бори, примерно с голямата търговска верига, която може да си позволи днес за сметка на производителя и своя да направи една промоция, да вкара вътре хората на един продукт. Но човека, като си направи сметката и излезе, вижда колко е навътре с разликата в цените. Вижте, ние трябва да оправим или държавата трябва да се погрижи и за потребител. Защото тези цени са прекалено високи. Тези същите търговски вериги, ние не живеем в затворено село, в същите търговски вериги някои от нас работят с тях на Запад, са между 30, максимум 35% с всички. Защо те работят тук 70-80? Защо? Защото нямаше държава. Това е
1: Кръстев,
4: точно.
1: Икономика по-български ли е това или недостатъчна ефективност, контрол? Къде се чупи този модел?
5: Модела на държавата се чупи в стимула на производители, като този, който пуснахте в началото, да участва в европейски проекти, да оптимизира своето производство и да достигне нивата на производство на производителите от Европейския съюз, от западните страни. Тъй като ако погледнем една Холандия, там производителите на декар обработваема площ произвеждат до 10 пъти повече, отколкото българските, което означава, че българското производство не е оптимизирано. Трябва да се инвестират пари там, да не се търси начин да се пречи на пазара, тъй като вижте, ние минахме през много кризи през последните 6 години. А през COVID-криза, през енергийна криза и въпреки това пазара на цените и на услугите в България остана стабилен. Това е благодарение на конкуренцията, която е създадена в него. Ние не трябва да пречим на конкуренцията, защото е много лесно с един законопроект да се набъркаме и да започнем да пречим на конкуренцията, която иначе функционира. Трябва усилията на държавата да бъдат насочени към това българските производители да бъдат конкурентоспособни на европейските такива, а не ние да ги защитаваме изкуствено. изкуствено, с някакъв чедър, който е винаги за сметка на потребителите.
0: Едно изречение, господин Зоро, вие ще присъствате на тази среща днес в Министерството.
4: Вижте, ние искаме също това равноправие, но не колегата с мултинационалната млечна компания от Европа да има 25% надценка, а българските производители 70%. Ние точно това искаме, господин.
5: Съвсем различен пазар. Не може Франция или Германия или Испания да сравнява с България.
4: За неговата стока в България. За неговия артикул. Значи за него може, защото той е от тази група на...
5: На 80 милионен пазар е едно, на 5 милионен пазар е друго.
4: Господин, аз говоря за пазара в България.
5: Еми да, обаче същия продукт.
4: Еми ние, значи какво, дайте...
5: Той си ги предлага там. Той си ги предлага там на 80 милионен пазар, тук на 5 милионен пазар.
4: И внася и получава 25% наценка в търговската верига, ние получаваме 70%.
5: Колкото по-малък е пазар, толкова
4: Ако това е вашата логика, извинявайте, няма да остане български производител в България.
5: Напротив, надявам се да остане.
4: Не, няма да остане първо, защото по тази логика вашата в големите страни имат достатъчно ресурс. И, както вие говорихте, и имат и подпомагане достатъчно. Българският производител няма подпомагане заради бедната държава, има неконкурентна среда. Ами да кажат, че на България не е нужно да произвежда нищо. Ами защото то е невъзможно. Ние лъжим...
5: А защо да няма подпомагане? Как така няма подпомагане?
4: Ами защото националното съфинансиране го няма, защото влезахме в еврото да покриеме 3% на конвергентния доклад. Взеха 650 милиона за държавни помощи.
5: Решение.
4: Не е политическо, защото нямаше да влезнем в еврото и вие щехте да кажете икономистите, че това е провал. А след това влезахме в еврото, ние трябва да отговаряме на 3%, отново тези пари не ги върнаха, отново няма пари. И какво става преди еврото? Ние имахме някакво държавно съфинансиране.
5: Вижте, това е бюджет, образуване, прави се бюджет, който да има.
0: Като видим конкретни, който да има логика.
1: Ще ви поканим, защото имате аргументи.
0: За какво още ще настоявате по време на днешната среща, понеже ще бъдете в 14 часа в Министерския съвет, освен това на наценките защитавате тази мярка?
4: Ще настояваме потребителя да не получава тези цени, защото ако наценката е нормалната, като в Европа, на всичките тези търговски субекти, потребител ще получи минимум 15% по-ниски цени в сегашното положение. И 20% ще отидат за първичният производител. И млякото няма да е фактически на половината цена от себестойността да се продава, защото ако иска така да работи, да заповяда господин Кръстев и неговите колеги.
5: А ако искате пък вие да имате такава наценка, просто си направете хранителни вериги и
4: производство и хранителни вериги. Всичко.
5: Както решите.
1: Да, имате аргументи най-различни. Ще продължим този разговор. Със сигурност темата е много важна. Ще бъде дискутирана днес и в Министерския съвет. Сега обаче следват новините с Поли Мечкова. Останете с нас.
6: Добро утро, това са новините в 8. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет. Целта на срещата е намиране на начини за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борба с нелоялни практики и защита на българския производител. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в Закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на Закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от КЗП. За физически лица те да са в размер от 1000 до 10 000 евро, а за юридически от 5 до 100 000 евро. Според законопроекта търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. От света нова ситуация с вирус на круизен кораб. Повече от 1700 пътници и екипаж са блокирани край бреговете на френския град Бордо след случай на гастроентерит на борда. Според френски медии, с симптоми на заболяването са около 50 души, които са изолирани в каютите си. Починал е 92-годишен британец, като причина за смъртта се посочва спиране на сърцето. Френските здравни власти изключват връзка с случаите на хантавирус, регистрирани на нидерландски круизен кораб в Атлантическия океан. Гастроентеритът предизвиква диария, гадене и повръщане, но в повечето случаи без сериозни последствия. Случаите при възрастни обикновено са предизвикани от норовирус или хранително отравяне. Прекратяването на огъня в ивицата Газа не е донесло пълно примирие, заяви върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов. Българският дипломат е в Израел, където се срещна и разговаря с нощи с премиера Бенямин Нетаняху. По време на визитата си в Йерусалим, Младенов ще проведе срещи с израелски представители с цел да подпомогне напредъка по споразумението за примирие между Израел и Хамас, постигнато през октомври 25-та година. Същевременно здравните власти в Ивицата съобщиха, че броят на убитите е нараснал на над 72 000 души, а ранените са над 172
7: 000. Имаме прекратяване на огъня. То се спазва. Не е перфектно. Далече от перфектно. Всеки ден има нарушения и някои от тях са много сериозни. И нека бъдем честни за тези нарушения и какво означават те на практика. Това означава, че все още се убиват цивилни. Семействата живеят в страх. Но основният факт е, че оръжията до голяма степен замлъкнаха през последната година. Почти година в цялата ивица Газа.
6: Церемонията по официалното посрещане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от китайския му колега Си Цзинпин Пекин започна. Китайският лидер посрещна госта си на червения килим пред голямата зала на китайския парламент на площад Тянанмън след пристигането на кортежа на Тръмп. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Съединените щати разчитат на подкрепата на Китай за излизане от безизходицата около Ормузкия проток. Рубио придружава американския президент Пекин. Държавният секретар каза още, че Китай има няколко причини да е заинтересован от решаване на казуса с протока, който в момента е до голяма степен непроходим, отбелязвайки, че Пекин също има свои кораби, блокирани в залива. Последната среща между Си и Тръмп бе в Южна Корея миналата година на фона на напрежението около митническата политика на американския лидер. Българската изпълнителка Дара е сред фаворитите за класиране на финала на конкурса Евровизия, сочат обобщените прогнози на букмейкерите преди втория полуфинал тази вечер. Според оценките, Дара, която участва в надпреварата с песента Бангаранга, има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Българската представителка ще открие втория полуфинал на конкурса тази вечер. Букмейкерите определят надпреварата във втория полуфинал като по-успорна в сравнение с първия. Сред почти сигурните финалисти, според прогнозите, са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украина. Вторият полуфинал на Евровизия ще определи последните 10 финалисти в музикалното състезание. Дара ще открие тази вечер полуфиналът от 22 часа по Българската национална телевизия. Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Все още е хладно е днешното утро. В София температурата рано сутринта падна до около 1 градус, но сега вече е около плюс 4 градуса. Бързо се затопля и през деня максималните стойности днес вече ще бъдат между 17 и 22 градуса. Очакват ни много слънчеви часове. Вече само на отделни места ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици, предимно в южните, в източните и в планинските райони. От тук нататък и днес и през следващите дни температурите ще вървят нагоре. Виждате до събота. След това отново ще тръгнат надолу. Като цяло през следващите дни няма да липсват слънчеви часове. Местата с краткотрайни валежи с гръмотевици ще бъдат малко. В събота след обед и вечерта обаче също и в неделя местата с бури и валежи ще се увеличат. Ще има условия и за интензивни явления. Следете прогнозите за времето за почивните дни. А ето и прогнозата до края на месеца на Националния институт по метеорология и хидрология. Следващата седмица ще започне с хладно за май и ветровито време. Ще продължи да бъде с условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици, особено в следобедните часове. Места с бури и дъжд ще има чак до към средата на последващата седмица с температури все пак все по-близки до обичайните за тази част на годината. А в самия край на месеца очакванията са за предимно слънчево време и вече ще стане дори и горещо. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите след 8. И така коментирахме преди малко първи стъпки на властта в усилията за овладяване на високите цени. И в опита, видяхме действия в опита да се променят правилата за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Дни след клетвата дойде и първата оставка на заместник министър Асия Панджерова. Тя се отегли заради съмнения за конфликт на интереси. Очаквано вчера бяха сменени и областните управители в страната, а охраната на Борисов и Пеевски беше свалена. За първите действия на властта ще говорим в следващите минути с журналиста Ружа Райчева и с политолозите доктор Георги Проданов и доцент Стойчо Стойчев. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Така, възстановяване на някаква справедливост, първи стъпки срещу модела или ясен знак, че службите говорят или действат под политическа диктовка? Какво видяхте вие в свалената охрана на Борисов и Пеевски, госпожо Райчева?
2: Видях едно бързо изпълнено обещание. Това е обещание, което не просто Прогресивна България отправяха към своите избиратели през кампанията, но и думи, които чуваме много да се говорят от опозиционно настроените партии, които казваха, че ще чистят и сменят модела през последните години. И факт е, че миналата седмица Прогресивна България понесоха много критики заради отказа да сформират комисия. И ето, че седмица по-късно става ясно, че искат да се случват явно нещата по по-друг начин. Не толкова истерично и по-късно с хвърлени и недоизяснени факти, а с действия. Сега да видим от тук нататък какво следва, защото това е само една стъпка. По-важно е какво ще се случи като промени в съдебната власт, как ще се реформират ВСС и изобщо прокуратурата да бъде изчистена. Но това е наистина нещо, което беше дългоочаквано, което ППДБ сега закачат на реверси като своя победа от вчера, което е интересно как. Но не е така.
0: Това ли видяхте вие, доцент Стойчев? Първи стъпки срещу модела?
3: Първо трябва да има доказателство, че има модел. След това да кажем, че има стъпки срещу него. Ние хвърляме тая предпоставка базова като безспорна истина. Има модел и след това почваме да го борим, без да има доказателство, че е съществувал някакъв модел. По-скоро моделът от последните 5 години беше на безтегловност и на безвластие. Ако трябва категорично да се доказва някакъв модел, това е липса на мнозинства, липса на редовни управления и в тази така слаба институционална среда много спекуланти успяха да забогатеят на гърба на обикновените потребители. И всъщност големият успех в борбата с модела ще бъде тогава, когато се внуши усещане за присъствие на държавата и за наистина строг контрол, особено върху спекулацията с цените, които използват най-различни предпоставки, за да бръстат било то еврото, било войни в Персийския залив и къде ли не още. И този контрол върху цените да се усети от потребителите, защото в крайна сметка така голямата енергия на изборите на 19 април дойде не от сваляне на модела или от сваляне на охраната на Борисов и Пеевски или нещо такова по-абстрактно, което хората не могат да усетят, а то идва това, което те усещат всеки ден, и то е двойното и тройно поскъпване на живота в България от януари месец насам. Независимо каква е причината за него, то е факт. И това да спорим дали е по вина на еврото, по вина на Борисов и Пеевски, по вина на ППДБ или на аферата Петрохан, няма абсолютно никакво значение. Важното е, не важно кой е виновен и защо се е случило това, важното е какво се прави сега, за да се преодолее този проблем. И правителството би демонстрирало наистина воля да прави нещо смислено в тази държава, ако работи по този въпрос. Очевидно, предният разговор показа, че има стъпки в тази посока. Дали те са правилни или не, е отговорност вече на самото правителство. То има мандат да ги реализира.
0: Виждаме ли, господин Проданов, стъпки за възстановяване на държавността?
4: Трябва да обърнем внимание на начина, по който беше махнат този чадър, да го наречем, над Пеевски и над Борисов. А от една страна стана чудесно, че не се променяха закони с оглед две персони. От друга страна, изведнъж се оказа, че службите нямат сигнали и че не се страхува никой за живота си. Тоест, управляващите все още не са казали на какво се е дължало. И дали този модел е бил въпрос на влияние върху специалните служби, дали е било въпрос на политическа договорка между тези две лица или е ставало дума за действително някаква заплаха за техния живот.
0: А защо се оказа точно сега, в този момент? Съгласен ли сте с това, което казаха вчера от Демократична България? Смени се шефа на ДАНС и ето пада охраната на Борисов и Пеевски.
4: Включително и това, защото, пак казвам, беше извършено по полупрозрачен начин. Казвам полупрозрачен, защото никой не каза ясно има заплаха, няма заплаха. Имаше заплаха, нямаше заплаха. Така че, да, добре е, че се случват такива работи по сравнително прозрачен начин, но тази прозрачност трябва да продължи. Що се отнася до така промяната, която се очаква, мисля, че е рано да се радваме на тези първи стъпки. Има много варианти, много съмнения, които тепърва трябва да бъдат разбулени. И това, което казахте за Ася Панджерова, е първия скандал, който имаха късмет да им се размине на сегашните управляващи, буквално с оправданието за конфликтни интереси. Според това, което ваши колеги изнесоха, става въпрос за нещо много по-дълбоко. За търговия с влияние, за манипулация на поръчки, за манипулация на фирми, което преди няколко месеца го наричахме с чистата дума корупция.
0: И за едни училища, които сега трябва да връщат пари, нали така?
4: Да, и за всъщност много сериозно накърнен държавен интерес. Изведнъж тя се оказа водач на листа и след всичките заявки на Прогресивна България, човек с спорно минало.
0: Да, ще гърмят ли още такива бомби според вас и ще успее ли Румен Радев да отиграва подобни ситуации, защото нали, няма как той да познава в детайл всички хора, които в момента по някакъв начин участват в управлението в различните му структури.
1: И до каква степен дължат на избирателите осветляване, пълно осветляване на това, което каза господин Проданов? Колко ни е струвало? Как е взето решението?
2: Дължат изсветляване и ще има още бомби. Разбира се, че ще има. Най-малкото 130 души, когато вкараш нови в парламента, не знаеш те как ще се държат, как ще гласуват, дали подлежат на отвличане от други сили. Няма как при назначението на толкова хора да не се посегне към вече налични, участвали в бивши управления и така нататък. Всеки е бил някъде, който твърди, че експерт е работил някъде в тая държава при някого и е бил назначаван. Така че за тези неща може много да се гадае кой какъв ще излезе, но трябва да се види. В този случай имаме реакция на общественото неприемане на този човек, на заместник-министърката, бивша вече. Така че това е затворена страница. Аз също съм съгласна, че е твърде рано да пляскаме сърце и да кажем модел е свършен. Също така добър въпрос е и какво е модела и той не е ли основно така под почвата, защото в момента ще се отсекат растенията, които са отгоре, но аз смятам, че това, което основно има да се чисти в държавната администрация, тук нямаме много чиста и ясна заявка от страна на Прогресивна България, че са готови да правят тези съкращения, които са рисковани за тях, защото те стоят в момента отгоре, те се опитват да растат на тази почва, която трябва обаче да се изрине. Защото това, което се образува отдолу, са много, много хора, сиви хора, назначения от въпросния модел през годините, който както иска да го нарича. Някои от тях си вършат работата, други не. Някои от тях са в пенсия вече и е крайно време да бъдат пенсионирани, защото държавният служител не плаща осигуровки. Това трябва да се промени също. Никой не говори за това. Когато говорим за това, че имаме дефицит, много пари могат да дойдат оттам, но

0: модел. Действително в администрацията, в които има много хора в пенсионна възраст, могат тези системи бързо да ги пенсионират. Това се практикува при нас в различни и първостепени, и в второстепени разпоредители с бюджетни кредити по много причини от доста време насам. Другият вариант е, нали, по-радикален, и това е модела, може би, на кмета Тарзиев, който директно, дисциплинарно уволнява или се разделя категорично, нали, по почина на частния бизнес. Безусловно, това дали човек след това се възстановява по съдебен ред на работното си място, няма значение, уволнява и продължава нататък. И третият е по-мащабен, по-грандиозен. Не знам дали обаче не му е минало времето. Това е модел на Иван Костов с така структурните и масови промени. Нали? Закриваме една администрация, уволняваме, т.е. съкращаваме целия щатен персонал под нея, преформулираме, преструктурираме и големи мащабни движения се случват от една на друга страна.
1: Но къде са тръгнали?
0: Историческото време е доста различно от 2000-2001 година или 99-та дори. И в Министерски съвет има една беседка в вътрешния двор. Ако премиера Радев почне от там да управлява, може би е прехванал нещо от Костов, защото Костов е поставил на време тази беседка там. Ако даде на отделните ведомства някаква автономия как да проведат тази политика по обновяване на администрацията, по-скоро бихме имали модел близък до този на Симеон Сакскобургготски. Ако пък администрацията се поднови чисто генерационно, така поколенчески, дойдат едни по-млади, пък по-старите се пенсионират и така нататък, стане един плавен процес, но се обхватен с цялата администрация, това би бил модела на Борисов. Ако измисли нещо алтернативно ново, да кажем, като масови уволнения, дисциплинарни, би бил модела Тарзиев. Така че няма много опции за действие. Разбира се, може и да предпочете да оставя статуквото, както е в момента, и да разчита, че хората, които работят, просто сменят своята лоялност от предишните директори и така големи началници към новите директори и големи началници, и плавно ще се смени администрацията, ще смени своя господар и вече ще разпознава Прогресивна България и господин Радев като така виш авторитет.
2: Вие какъв подход очаквате, господин Проданов, на базата на заявките и действията, които виждаме до момента?
3: Първата и най-удобна цел е администрацията, защото там и конкретният брой приблизително се знае. Не мисля, че това би променило кой знае колко средата в България. Не мисля, че би дало нещо различно от пиар ефект. Най-простото пък в тази посока е да бъдат пенсионирани тези, които в момента са действително надхвърлили възрастта. За мен нещата опират по-скоро до ефективността на тази администрация, защото това, което пък се вижда по министерства и това, което се вижда публично, че тя или е претоварена, или е крайно неефективна. Така че трябва да разберем всъщност за какво става дума, за администрация, която не успява да свърши онова, с което е натоварена поради всякакви причини, включително и поради зле зададени задачи. И администрация, която така няма навика да работи или пък не покрива критериите за длъжностите, които заема. Но за мен е по-важно да бъде променена самата институционална среда и за да така се случи една промяна властова. В държавата има около 3000 поста, които трябва или които обикновено се подменят при сериозни трусове. Представете си тези 3000 поста, които трябва да смени в момента Прогресивна България. Първо, какви хора ще ги заемат? Няма гаранция, че тези хора няма да бъдат с предишен опит, с предишна лоялност. Кога ще избухнат подобни случаи на замминистъра на образованието? И което е по-важно, да се прави разлика между лоялността, която е свързана с корупционни практики и с обвързаности с чадъри и защита на интереси, защото има и бизнес интереси, които са проникнали в различните регулатори секторни и които на практика изкривяват и пазар, изкривяват и администрацията. И съответно да бъде направена разлика между тези пионки и хората, които са там и си вършат работата, защото има действително експерти в нашата администрация, които са отдали живота си на тази работа. Така че не е просто цялото уравнение. По-важна е действително институционалната среда. Закони имаме.

0: никой от така, много време не е правил оценка на тяхното въздействие, на тяхната ефективност, дали се спазват или е по-удобно да бъде намиран пряк път за реализацията на дадено нещо, което в крайна краищата не показва, че законът е лош, че трябва да бъде променен и пътищата така съкратени.
1: Госпожо Райчева, на какво се дължат някои непремерени изказвания? Виждате ли притеснителни сигнали в това? Чухме да се говори за наш и ваш парламент, за партии с отпаднала необходимост, за партии, които ще бъдат заличени от картата, ако подкрепят или не подкрепят реформата в Висшия съдебен съвет. Грешки на растежа ли са това? Какво е?
2: Замайване от голямата победа, от голямата власт. И това е само, все пак това са първите седмици. Затова е изключително важно да се следи как реагират хората. Те са много чувствителни към пренебрежително отношение, към говорене сякаш властващите са собственици на каквото и да е, защото това всичкото е временно. Това е временно доверие, което те трябва всеки ден да заслужават. Сега говорим за няколко единици хора, които са казали няколко изпуснати реплики. Специално за Кутев не мога да кажа, че това беше просто реакция в пленарната зала и се изкара извън контекста. За мен беше по-притеснително това, че имаше заявка от представител на Прогресивна България, че ще посочва журналисти, които да говорят в парламента. Това е един неприятен вкус, който се остави. Подобно поведение е демонстрирал, мисля, че само Бойко Борисов свойско към журналистите и после веднага излезе и се извини. Това се виждала съм го с очите си, беше към колеги в Евроком и други към Дневник също така и се извини изрично всеки път. Това не се допуска, защото журналистите са мост към политиците, към тях не трябва да е пренебрежително отношение, особено отношението, когато задават важни въпроси. При положение, че обществото е много жадно в момента да знае какво се случва, трябва на всеки търпеливо да се отговаря, включително и нападателно и агресивно настроените. Това, впрочем, прави много добро впечатление, когато човек е способен да говори с всеки, независимо как се държат с него. Дори и на Асен Василев накрая започна да му кипва в края на последния парламент и да прекъсва журналисти и да казва на вас няма да отговарям и така. Има едни наистина, които минават границите, но най-добре е политиците да са тези, които се държат максимално културно, пък това кой колко е груб изпъква от среща.
1: Господин Стойчев.
3: В това отношение образец сигурно господин Емил Дечев. Той ми беше любимия министър от служебния кабинет, именно заради отношението си към всеки, който го напада. Той изключително добронамерено подхождаше и без дори да го иронизира или нещо такова. Отговаряше много сдържано. Лично аз не мога да... Не съм способен на подобно поведение, затова го взимам за пример. Комуникацията винаги е била проблем, иначе на не едно или две управления. И много хора така скоропостижно са приключвали, ако ще те поиска си кариера на тая база. Тук по-скоро, понеже сме го виждали това, нито е толкова скандално, нито е толкова потресаващо, че да го проблематизираме до начин, по който е било проблематизирано вече в предишни издания. И председатели на парламенти са си тръгвали заради подобен тип демонстриране на някакъв вид политическа арогантност. Така че по-скоро нека да гледаме малко по-мъдро на нещата. Има, да кажем, Сун Цзъ е казал някои неща за реката и за това какво трябва да правим по отношение на такъв тип поведение. Аз смятам, че в момента има доста по-важни неща, които това управление може да свърши, за които то трябва да бъде държано под контрол от, нали, чисто така публичните демонстрации на власт или на сила. Ще дойде момента, в който и на тях да им се обръща преимущество във внимание.
1: И последно, какво очаквате от дебата, който предстои? Изключително важен е той за съдебна реформа, за смяна на членовете на Висшия съдебен съвет. Ще видим ли там разумни аргументи или ще се стигне до извиване на ръце, изнудване, едно така подозрение, което се прокрадва в публичното пространство между политическите играчи? В крайна сметка, с коя подкрепа ще минат тези промени? С тази на Продължаваме промяната и Демократична България? Или пък ще бъдем изненадани от това, че ще бъде подкрепено от ГЕРБ, господин Проданов?
0: Аз мисля, че отиваме към консенсусна подкрепа на тези мерки, за които много дълго време чакаме. Включително не само за ВСС, а и решаването на проблема с изтеклите мандати на така доста регулатори. За мен проблема, който има пред сегашното управление, е именно в това, кой ще го подкрепи и дали тази подкрепа ще бъде желана или знакова. Притеснителният момент е, ако управлението на прогресивна България избере модела на Путин, начина по който той влезе на власт преди 26 години. Ситуацията беше същата. Една държава, която институционално беше срутена, партии, които се бяха разпаднали, президент, който в лицето на Елцин беше далеч от всяка представа за президент. Идването на Путин на власт и така събирането на държавата и връщането ѝ в действително държавни рамки беше през договарянето с олигарсите. Тоест, онези, които преди това контролираха с неполитически средства, с всички възможни влияния властта в държавата, минаха на страната на него. Онези, които не пожелаха да направят това, бяха отстранени. И тази кохорта, която марширува за момента след Радев, видимо, и като изборни резултати, и като някои лица в Министерския съвет, за мен дава опасност за развитие в тази посока. Олигархията, така наречена, както и да я пренаричаме напоследък, има полза да се прегрупира зад прогресивна България и тук вече е важно политическата воля, политическия интерес до каква степен ще се подчинят на економическия.
1: Кратко за вас, госпожо Райчева.
2: За съдебната реформа, според мен е извиване на ръце може да има, защото тук Радев се нуждае от ППДБ, от техните гласове. Той може да вземе други гласове и тук става въпрос за ГЕРБ или ДПС, понеже Възраждане са достатъчни, а и са много скарани с Радев, няма да му помагат. Трябва му ППДБ за 160 гласа, което го поставя в трудна позиция, защото той не е в никак розови отношения с тях. Така че да видим, това ще е интересно. Трябва му легитимацията им, колкото и те да сгрешиха със своят опит за съдебна реформа, взимайки гласовете на ДПС и на ГЕРБ и правейки тези грешки с домовата книга. Това е начин и те да се поправят, така че по-голямото благородство в случая ще играе в плюс и на двете сили смирение и по-малко нападки.
1: Господин Стойчев?
3: Ето отново говорим за парцелиране. При положение, че има абсолютно мнозинство в парламента, което има мандат да провежда някакви политики и да произвежда неща, аз смятам, че ще се намери парламентарна подкрепа за неговите кандидати да бъдат одобрени, без да се поставят каквито е било условия. Поставянето на условия създава фалшивото усещане за контрол в някои хора.
1: С гласовете на ГЕРБ, това ли?
3: Може с гласовете на ГЕРБ, може с шарена подкрепа, ако искате динамично мнозинство, както там го наречете. Що пък не ГЕРБ да подкрепят?
2: Парцелирането е нужно заради избирателите на Радев, които надали ще приемат гласовете на ГЕРБ и ДПС. В този смисъл за съдебна реформа.
3: Те ще бъдат подкрепени техните кандидати едно към едно, без да им се поставя условия. Без да иска Борисов, ето това е моят човек, служете го там да го подкрепи, защото трябва да
4: което
3: се обижда.
4: Което друго говоря.
1: Безусловно, ще подкрепа, казвате.
3: Безусловно,
4: друга посока, да. Добре, благодарим ви за този разговор, тъй като следва след маничко много интересен разговор за това как държавата има идея да поеме част от разходите за нашата почивка, но подробностите след маничко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи, изграждаме бъдеще.
0: А сега следват рекламите.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем. С влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Ведра изпра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! По отношение на времето, днес денят ще бъде много по-приятен от вчерашния, макар и само на отделни места, все пак ще има условия за краткотрайни валежи. След студеното утро, днешния ден бърза да повиши температурите и следобедните ще бъдат между 17 и 22 градуса. Очакват ни още много слънчеви часове. Вече само на отделни места днес ще има условия за краткотрайни валежи, предимно в южните, в източните и в планинските райони. И в планините слънцето ще се усъмихва, но ще се разбиват купести и купести от дъждовни облаци. На отделни места, най-вече в масивите на Южна България, ще има условия за превалявания. В планината ще духа по-често доумерен вятър, от запад-северозапад за кратко ще стане от югозапад. В България от тук нататък и днес и през следващите дни температурите ще вървят нагоре. Виждате до събота. След това отново ще тръгнат надолу. Като цяло през следващите дни няма да липсват слънчеви часове. Местата с краткотрайни валежи с грамотевици ще бъдат малко. В събота след обед и вечерта, също и в неделя обаче, местата с бури и валежи ще се увеличат. Ще има условия и за интензивни явления. Следете прогнозите за времето за почивните дни. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Държавата обмисля да плаща част от нашите почивки с ваучери за туризъм. Но кой реално ще бъде стимулиран? Хората или бизнесът? Ще помогне ли това на домакинствата или просто ще налее още пари в хотелиерите? И има ли риск това допълнително да вдигне цените? За очакваните ефекти от една такава мярка и какво очакваме от пазара през тази година, Румен Драганов е наш гост, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Да, добър ден.
0: Как една такава мярка ваучери за почивки в България би стимулирала туризма? От една страна хората, от друга страна бизнеса. Ясно е за хората, ако ми дадат ваучер, с удоволствие отивам и го ползвам.
2: Значи трябва да го сложим малко на под друг ъгъл. Тоест, дали бихме станали по-здрави, ако ползваме огромното богатство на страната, което е минералните води и кали, пелоидите, които са на много места, и които стоят неизползвани, нали така да го кажа. И ако се слушаме в думите на президента Радев, когато правеше неговата партия, и по-късно вече, когато партията беше на терен и се бореха за изборите, той направи някои изречения от рода, че когато става въпрос за здравето на хората, нали, трябва да се засили здравната превенция, нали, смисъл профилактиката, така че да имаме повече здрави хора. И тук е ключа, защото тази идея идва от заместник-министър Мариела Модева. Нашия институт е в университета по библиотекознание и информационни технологии. Ние работим заедно с нея там. И много пъти е поставен въпроса за различни формули, които се използват в Европейския съюз и различни страни, включително нашите съседни страни, Гърция. Нали, които ние тук сме чували за здравните каси. Нали, непрекъснато чуваме как ще дойдат повече германци или австрийци по линия на здравните каси. Това го прави Европейската спа-уелнес асоциация и Българската спа асоциация. Сега във Варна се проведе един голям форум на 11 и 12, нали, за здраве, нали, международен форум, нали, в който присъстваха представители на най-различни страни. Ставаше въпрос за здравен туризъм. Здравният туризъм е чадъра, шапката, която е над всички видове такива профилактики. Нали,
1: баундус, това ли е тези ваучери част от профилактиката?
2: И тези ваучери за здравна превенция, това е една стара идея, която беше апробирана два пъти в България, веднъж в края на правителството на Корнелия Нинова, втори път през 2022 година, ако си спомните, тук имаше нали, в края на сезона имаше такива ваучери, с които хора отидаха да почиват. Ние имаме такива профилактични центрове, нали, за рехабилитация и възстановяване. Те са 13.
0: Просто е какво ще бъде ефекта?
2: Здраве.
0: Това е важно наистина, кой ще стигнат тези ваучери и това, което много икономисти, дори тук малко по-рано в студиото стана въпрос, че наливането на допълнителни средства в икономиката, в случая към хотелиери, държавни пари, няма ли да има обратен ефект?
2: Ето ги ползите. Значи, когато казваме германската здравни каси, те там са към 500 здравни каси, които раздават такива пари. В Австрия, в други страни в Европа, включително в Румъния, Унгария, тук на съседни страни, здравната каса подпомага хора от определена възраст на страната, които имат нужда от такава рехабилитация. Тук въпросът е с колко ще намалиме разходите на здравната система за същите тези хора, ако те предварително изпреварващо подобрят своето здраве, което многократно го казват и всеки личен лекар казва, нали, на когото и да било, движи се, спортувай. А пък ние имаме такова изливане на минерална вода в реката, така да се каже, тези над 600 извора. И това, което е, хотелите стоят, имаме цялата база и ние ползвахме една такава система с доплащане. Тоест, здравната каса или рехабилитацията плащаха някакви пари, да кажем 25 до 50% от цената на настаняването. Вие си доплащате и всичките тези ваучери бяха изкупувани, нали, от населението. Тоест, има такова търсене. И сега, разбира се, че това ще подобри местните икономики, защото когато казвам доплащане, значи вие получавате някаква помощ, може да си направите някакви процедури, да кажем 3-5 дневно.
0: Ама може ли да вдигне и цените? Защото това не са всички хотели с кални бани и с минерални...
2: Разглеждаме вдигането на цените. Къде отиват тези цени? Повишава се местната заплатите, повишава се местната икономика, защото хората, които ще вземат по-високи заплати, те ще харчат тези пари в икономиката и държавата ще има по-голям приход от ДДС и от данъци. И по същия начин, ние ако можем ли още пари в икономиката в края на септември, началото на октомври или в много дълги периоди, уикендово, при съществуваща база, защо не го направим и защо хората на место, местните икономики да не вземат повече пари? Защо да не го вземат? Имаме базата, стоят празни. Ето вижте вашата снимка с празните шезлонги. Тоест, ние ако напълним тези празни шезлонги чрез някакъв механизъм елате, това означава подобряване на местната икономика за всички. А това е смисъл на туризма. Смисъл на туризма е подобряване на местната икономика.
1: Тоест, това е правилен подход според вас.
2: Значи, Гърция видя, че има огромен ресурс и миналата година отпусна за всяко семейство. Тук вече не стои.
1: Да, въпросът е какъв трябва да е критерия, за да се отпусне.
2: Да, значи, докато в Германия е над 55, нали, в Гърция се казаха за всяко семейство.
0: Да, обаче отчетоха, че това доведе и до увеличение на цените. При тях конкретно в Италия също такъв тип ваучери им...
2: Увеличават цените, получаваш повече данъци като държава, имаш повече пари да харчиш. Тоест, не е толкова зле за държавата увеличаването си тогава, когато се плащат данъци, ДДС и всичко, и ти и твоята приходна част се качва и съответно намалява задължението ти спрямо външния дълг.
0: Ако аз съм взел ваучер, пък Юлия няма ваучер, тя ще плати по-висока цена. Защото, примерно, да кажем, ваучера не е стигнал по една или друга причина.
2: Има, дал. Юлия, има, дава. Ти като не мога да си го позволиш, ще те подпомогнем.
0: Ваучер. Смешно е, смешно, ама не е смешно.
1: Тук отново излиза въпроса с критериите. По какъв начин трябва да се определят хората, които да получават такъв бонус?
2: Сегашната социална система, ви отивате при личния лекар и получавате съответния документ, който може да се настаните в съответно заведение. Те документи се ползват много. Нали?
1: Тоест здравен да бъде критерия. Критерия
2: е превенция на здравето. Тоест рехабилитация, създаване на повече здрави хора и изтегляне, включително смисъл удължаване на живота на хората, на база на ползване на изключително богатия ресурс природен, който България има и който не се използва в неговата цялост.
0: А ще влязат ли примерно хотели и така наречените станции, които са държавни към Министерство на, мисля, че на труда и социалната политика, частни, по какъв критерий трябва да влезе, как ще бъде направен подбор от другата страна?
2: Иначе при практиката, която имаше до сега, се отпускат някакви милиони, примерно 26 милиона се отпускат за тази дейност и тогава вие кандидатствате, нали, казвате, ние разполагаме с такава и такава база и ние предлагаме такава цена, нали, която е обща, от която стойността на ваучер е 50%, 20%, 70% и тогава на база на този критерий, колко има да доплаща, нали, клиента, кое е най-изгодната цена, вие се явявате на един конкурс, нали, така да се каже, и най-добрите оферти печалят.
0: Добре, а какви са очакванията, защото така или иначе вие сте казвал за този сезон, очакванията са да има отново ръст? Но очакваме ли да загубим чужди туристи? Примерно израелският турист е един много така предпочитан за България, но тази година най-вероятно ще има голям отлив.
2: Нещо не го имаме. От 26 май започват полетите на нискотарифтави компании към държавата Израел. Така че ние ще възстановим и цяло израелския пазар и поради ред причини. Това, че те много харесват България заради сигурност, заради климат, заради култура. Нали, ние имаме много общи културни връзки, заради политика. България запази на много умерена политика спрямо държавата Израел, както виждате. И ние очакваме действително едно число от порядъка на около 200 000 пътувания от Израел. И като цяло, макрорамката нашия институт е вижда, нали, около 14 милиона туристи и много голяма сила ни даде Giro Italia, нали, с тази популяризация на България, което вече всичко ще зависи само от броя на полетите, които вече имаме като заявление към основните летища София, Варна, Бургас, Пловдив, за да могат те да бъдат максимално пълни. Защото летище София сега в момента работи с един капацитет около 25 000 преминавания среднодневно. Тоест, ако ние запазиме тази конюнктура, това означава, че ние ще повториме числата от миналата година, т.е. ние може да достигнем над 8,5 милиона преминавания, което е изключително важно, нали, за туризма. Или България стои много стабилно, много ни помага управлението на Европа, което върви надолу, колкото е по-бедна Европа, толкова повече България като ниско бюджетна дестинация се разпознава от европейците, ние имаме повече пътувания.
0: Факта обаче, че цените на горивата се качват, говорим...
2: Не ни влияе.
0: Значи, общия недостиг, да, който се очаква на керосин?
2: Китай. Китай е намалил вътрешните си полети, които летат празни и е съкратил голяма част от тези полети. Ние не сме Китай. При нас всичко е пълно. Тоест, над 75%
1: зет...
2: Първо имаме предприятие, което произвежда два пъти повече керосин, отколкото въобще ни е необходим. Това го заявиха всички. Второ, Европейския съюз стабилизира до голяма степен запасите. След това авиокомпаниите в Европа имат много фючерсни плащания. Всичко е предплатено и купено, нали, когато става просто това лято, и никой няма да качва цените на вече купени почивки. Така че като цяло туризма стои изключително стабилно, заради това, затова е този 3% ръст, който очаква Министерството на туризма, но модерната дума е динамична. Значи на вашия въпрос всеки трябва да отговаря. Ми положението е динамично. Значи какво означава? Казах, това няма никакво значение.
1: Вече купените почивки няма как да има поскъпване.
2: Няма.
1: Какво обаче ще се случи с хората, които те първа планират пътуванията си или направят резервации в последния момент, колко по-скъпо ще им излезе това?
2: Нищо. Никой не може
1: на
2: да
1: нивата похарчи... от миналата година.
2: Да, придържите се към бюджета от миналата година. Вие не можете да похарчите повече от парите, които имате в джоба. И да искате, освен ако не техните кредити, което не го препоръчва.
1: Но могат да ни поискат много повече, отколкото сме платили миналата година.
2: Като ви поискат, като ги нямате в джоба, как да ги платите? Те насякъде ви искат повече. За всичко ви искат повече. И децата ви искат повече, не давате.
1: Какви са, какви са очакванията ви към министъра на туризма Илин Димитров? Вие го познавате и от предишната негова дейност. Сега разбрахме, че усилията на този етап основно са насочени към ревизия, към преглед, това, което се случва в Министерството на туризма. На къде трябва да бъдат насочени усилията?
2: Ами, Илин Димитров е много добре подготвен. Той два пъти е бил служебен министър, сега е редовен министър. Идва от бранш, идва от Варна. Запознат изцяло с проблемите на българския туризъм, той е влезен с летящ старт. Разбира се, този одит, който в момента се прави, той се прави в абсолютно всички министерства. Нали, трябва да бъдат проверени договорите, нещата, по какъв начин се харчат парите, тъй като проблема на България е икономически в този момент, нали, бюджета и фиска. Но за сметка на това, той е изцяло с идеите, които казвам, и включително и заместник-министра Модева, която ви казах, тя също беше заместник-министър и преди, работила е с него, професор Модева, и смятам, че тези идеи, които има, само Господ им даде здраве и време да могат да бъдат реализирани. Има да се променя закона по туризма във всичките му части. Хотелиери, ресторантьори, туроператори, туристически агенции, екскурзоводите имат претенции, планинските водачи, ски учителите, във всяка една от тези сфери. Голяма трансформация на туристическите райони. Те от 9, това е наше предложение, разбира се, в института сме го разработили, много пъти сме го артикулирали, от 9 туристически района трябва да ги редуцираме до 3. Мизия Тракия, Североизточна Македония и Сердика. Тоест, Североизточна Македония и Сердика е един туристически район. Тракия, си го знаем къде е, и отгоре е Мизия. И така много по-лесно ще излеземе назад океанските пазари, заедно с другите страни, съседите ни, Северна Македония, съответно Гърция, която има Македония и Тракия, нали, като район. И Адриатика, Далмация, Панония, Дакия. Ние може да излезем вече на големите пазари и да дадем един комбиниран продукт. Imperial Tour, много добре разпознаваем, който да се приложи в България.
0: Да, това са добри идеи и в крайна сметка, както можем да кажем, по делата ще ги познаем, ще ги следим. Така че, да, има много дискусии в сектор туризъм, така че темата ще продължи. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: Балета Символ, Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България, звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
5: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
6: Хайде на дънката брошура! От 14 до 27 май на дънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин EU или в обектите ни.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, започват новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет. Целта на срещата е намиране на начини за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борба с нелоялни практики и защита на българския производител. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. Депутатите ще гласуват на първо четене днес промените в закона за защита на потребителите. Измененията бяха одобрени от бюджетната комисия в Народното събрание в началото на седмицата. Промените предвиждат удължаване на действието на закона за еврото за срок от една година. Текстовете забраняват увеличаването на цени на стоки и услуги, когато това не е икономически обосновано. Предвижда се двойно увеличение на глобите за нарушителите, които ще се налагат от КЗП. За физически лица те да са в размер от 1000 до 10 000 евро, а за юридически от 5 до 100 000 евро. Според законопроекта, търговците ще са длъжни да публикуват ежедневно в интернет страниците си цените на стоките от състава на голямата потребителска кошница. Нова ситуация с вирус на круизен кораб. Повече от 1700 пътници и екипаж са блокирани край бреговете на френския град Бордо след случай на гастроентерит на борда. Според френски медии, с симптоми на заболяването са около 50 души, които са изолирани в каютите си. Починал е 92-годишен британец, като причина за смъртта се посочва спиране на сърцето. Френските здравни власти изключват връзка с случаите на хантавирус, регистрирани на нидерландски круизен кораб в Атлантическия океан. Гастроентеритът предизвиква диария, гадене и повръщане, но в повечето случаи без сериозни последствия. В случаите при възрастни обикновено са предизвикани от норовирус или хранително отравяне. Нови масирани руски въздушни удари по Украйна след вчерашните целодневни атаки. Най-малко 9 души са ранени в столицата Киев. Спасителни екипи претърсват руините на частично срутила се сграда, под която се смята, че има затрупани хора. Украинската противовъздушна отбрана е свалила 652 дрона и 41 ракети. Попадения са регистрирани на 24 различни места, включително пристанището в Одеса, ЖП линии и друга цивилна инфраструктура. Церемонията по официалното посрещане на президента на Съединените щати Доналд Тръмп от китайския му колега Си Цзинпин в Пекин започна. Китайският лидер посрещна госта си на червения килим пред голямата зала на китайския парламент на площад Тянанмън след пристигането на кортежа на Тръмп. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио каза, че Съединените щати разчитат на подкрепата на Китай за излизане от безизходицата около Ормузкия проток. Рубио придружава американския президент в Пекин. Държавният секретар каза още, че Китай има няколко причини да е заинтересован от решаване на казуса с протока, който в момента е до голяма степен непроходим, отбелязвайки, че Пекин също има свои кораби, блокирани в залива. Последната среща между Си и Тръмп бе в Южна Корея миналата година на фона на напрежението около митническата политика на американския лидер. Българската изпълнителка Дара е сред фаворитите за класиране на финала на конкурса Евровизия. Сочат обобщените прогнози на букмейкерите преди втория полуфинал тази вечер. Според оценките, Дара, която участва в надпреварата с песента Бангаранга, има 77% шанс да се класира за големия финал в събота. Българската представителка ще открие втория полуфинал на конкурса тази вечер. Букмейкерите определят надпреварата във втория полуфинал като по-успорвана в сравнение с първия. Сред почти сигурните финалисти, според прогнозите, са представителите на Дания, Австралия, Румъния и Украина. Вторият полуфинал на Евровизия ще определи последните 10 финалисти в музикалното състезание. Дара открива втория полуфинал тази вечер от 22 часа по Българската национална телевизия. Бангаранга. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия 12. Сега останете с тази сутрин.
1: Здравейте! След студеното утро през деня температурите бързо ще се повишат. Следобедните днес ще бъдат между 17 и 22 градуса. Очакват ни много слънчеви часове. Вече само на отделни места днес ще има условия за краткотрайни валежи. Предимно в южните, в източните и в планинските райони. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. И в планините слънцето ще се усмихва, но и там ще се развиват купести и купестодъждовни облаци. На отделни места, най-вече в масивите на Южна България, ще има преваляване. Ще духа доумерен вятър от запад-северо-запад в планините. За кратко ще стане от юго-запад. В България. От тук нататък и днес и през следващите дни температурите ще вървят нагоре. Виждате до събота, защото след това отново ще тръгнат надолу. Като цяло през следващите дни няма да липсат слънчеви часове, местата с краткотрайни валежи и грамотевици ще бъдат малко. В събота след обед и вечерта, също и в неделя обаче, местата с бури и валежи ще се увеличат, ще има условия и за интензивни явления. Следете прогнозите за времето за почивните дни. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
4: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на ивенти.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: България отново на голямата сцена на Евровизия с високи очаквания. Една уникална и много енергична песен «Бангаранга». Дара излиза в полуфинала с амбиция за победа.
1: Да, втория полуфинал е тази вечер, но добрите новини за Дара не спират до тук, защото буквално от последните минути стана ясно, че тя оглавява една класация като абсолютен лидер в класацията на журналистите, които отразяват Евровизия. А те са гласували след като са гледали нейното участие, нейното изпълнение в закрита репетиция. Ето това е. България е на първо място според гласуването. Участвали са общо 87 журналисти и 54 от тях са посочили изпълнението на Дара като абсолютен фаворит. Готова ли е Дара за тази вечершното участие? Сега включваме от Виена директно Сани Армутлиева, която е продуцент на Дара, и нейния вокален педагог Искра Милкова. Добро утро!
0: Готови ли сте за победа? Добро утро!
2: Ами, готови сме за прекрасно представяне. Аз съм изключително щастлива от начина, по който Дара позиционира България. Не само по време на втория полуфинал. Снощи имахме, всъщност вчера тя имаше репетиция, генерална репетиция, но снощи имахме всъщност цял спектакъл, в който всички участници във втория полуфинал излязоха на сцената, за да може да изпълнят песните си пред журито. И всъщност журито, като говоря, това са журитата на всички държави. И всъщност снощата вечер беше много важна, защото журито формира 50% от оценката, която ще видим тази вечер. А тази вечер публиката ще формира другите 50%.
0: И успя ли Дара да превземе журито, госпожо Армутлиева?
2: Не спи. Ами, не знам. Журитата, доколкото разбрах, във всяка една държава са тайни. Никой не знае кой е в журитата. Но Дара успя да превземе целия медия рум, там където са всички журналисти. В момента, в който се появи на сцената, цялата зала започва да се тресе, всички танцуват, всички се усмихват, всички пеят с нея. По-красив и по-позитивен посланник на България не съм виждала.
0: Прекрасно е това, което казвате. Госпожо Милкова, вашата роля е решаваща. Сигурна съм, особено в тези последни часове преди Дара да излезе на сцената. Какво и казвате, как и помагате така да запази този силен дух, тази изумителна енергия, с която винаги завладява публиката? И предимство ли е това, че излиза първа, или пък е и някакъв недостатък според вас?
3: Здравейте на всички. Да, според мен е предимство, защото публиката избухва и се надъхва благодарение на Дара. Това, което и казвам, е просто да продължава да вярва в себе си. Тя е изключителен артист. Нямате представа как подчинява целия си живот на цялата тази нейна мисия. И не е само последните дни, последните месеци, всъщност, както стана ясно, че тя ще представя България. Тя изключително рано става сутрин, прави какви ли не
2: упражнения. Ходи на фитнес всяка сутрин и в 8 часа започват да репетират.
3: Да.
2: Всеки ден в 8 сутринта всички, които знаят какво означава в 8 часа да започнеш да пееш, ще разберат какво.
3: Да, изключително, тъй като режимът е изключително суров, свързан с танц, репетиции, упражнения, тренировки, и единственото време, в което ние можем да репетираме, всъщност е рано сутрин. Много често онлайн, по-голямата част всъщност беше онлайн, и тук интензитет е... Просто не може да се опише на какъв интензитет. Те да подчинена и как гласа е изправен пред предизвикателство, защото освен ранното ставане, тя има постоянни репетиции с часове, включително и които са върху тълпа, а едно от най-трудните неща за един глас е да говори върху тълпа, защото тогава се изморява най-много. Има участия, които се представя и защо голям интензитет.
2: Има също така, целият ден е преплетен от, от една страна, всяка една репетиция се наблюдава от огромно количество хора, които снимат, които постват. В смисъл, всяка репетиция зависи как ще я възприемат и на самия спектакъл. В същото време ние сме затрупани с гигантско количество интервюта от всички световни медии. И другото нещо е, има специални събития, на които тя отива, където тя се среща с фенове. Стоят гигантски опашки от стотици хора и тя не си тръгва, докато не се срещне и не се прегърне с абсолютно всеки.
3: Часове.
2: Миналата вечер имаше среща в тук един от най-известните клубове, който е собственик на Българин. Имаше гигантска опашка отпред публика, която не си тръгна, докато не се прегърне с нея, не се снима, тя седя до края. И тази енергия, която всъщност успява да проектира на сцената след това, мен лично ме изпочва

0: Преди човека от публиката, Дара е първа и там. Да.
1: Дара ще бъде първа и на финала, сигурни сме за това. Ние, между другото, с Банга Ранга се събуждаме, танцуваме сутрин от сутрин и не пускаме, така че да призовем и нашите сънародници.
2: Специално е поздравете от нас, стискаме и палци, с вас сме.
0: Много да. Благодарим за подкрепата на всички, които имате... стоят зад нея и които извън България гласуват за... ще гласуват за нея. Благодарим.
1: Да, ще гласуват, сигурен съм, и само да кажем, че Дара ще бъде тази есен отново част от журито на Гласът на България, което е огромна радост за нас и за зрителите на BTV. Така че желаем много-много успехи. Аз съм сигурен, че ще отнесе цялата конкуренция и ще ни донесе и голямата награда.
2: А сега към друг голям успех за страната ни, организацията на колездашната обиколка Джиро д'Италия. BTV разполага с ексклузивни кадри от трасето на Джиро д'Италия, едно от най-големите, знаете, състезания в света на колоезденето, към което бяха насочени погледите на цял свят. Кадрите са от видеорегистраторите на линейките, изпратени от спешна помощ София, чиято важна задача беше да осигурят медицинското обезпечаване на състезанието. На тях се вижда и най-тежкия момент, инцидента, който изпрати няколко души в болница. Владислава Тричкова разказва.
3: Събота, втори ден от състезанието. 180 състезатели се движат по трасето. Зад тях са автомобилите с резервните велосипеди и 5 линейки, изпратени от София. 4 от тях са с реанимационни екипи.
4: Водим се медицински конвой.
5: Ние сме километър и половина-два зад състезателите.
6: Имаше екстремни ситуации, например в Сливен. Беше дъждовно времето. Не трябваше да изпускаме колоната. Карали сме с... 130-140 на места, на завой. Колездашите карат близо 70-80 км, това за секунди става, разстоянието става, трябва да го скъсяваш.
5: Имахме радиостанции в линейките, постоянно знаехме какво се случва напред.
7: Станало е падане, и то доста сериозно падане.
3: Казаха ли ви тогава, когато паднаха в района на Велико Търново, че има инцидент?
5: Да, казаха, има катастрофа.
3: Само че те в този момент нито ви казват как са, нито колко
4: не,
3: души,
4: никой... Не, ние нямаме никаква представа, просто тръгваме.
5: Колегите от радиостанциите ни дадаха инструктаж да се отделиме от колоната.
4: Когато отидохме на мястото, видяхме колездачи, които лежат по земята, разбрахме, че нещата са сериозни.
5: Състезателите, които имаха възможност да продължат, продължиха.
4: Тези, които са с леки наранявания, стават веднага и продължават. Те дори не искат медицинска помощ.
3: Три линейки от София и една от Велико Търново превозват четирима състезатели до болницата. Останалите два спешни автомобила продължават по трасето.
4: Пациента, който лично ние в нашата линейка взехме, той беше австралиец.
5: От Обединените арабски емирства. Тежко състояние, счупена лява ръка, множество охузвания и силна болка в главата, като беше губил съзнание.
4: Не искахме я карам, особено той, как да го това тук?
3: Искаше да опита да продължи.
4: Не, искаше му се, но не можеше. Беше, чувстваше се зле. Малко преди да тръгнем от болницата, видяхме, че дойдоха още двама души. Състезатели, които с малко по-късно време са установили, че не се чувстват добре.
3: Тоест продължили са, но в някакъв...
4: Продължили са, обаче са се почувствали зле и затова те са ги докарали в болницата.
3: За да са готови за медицинския кордон по време на състезанието, софийските спешни медици се подготвят от около 2 месеца.
5: Някои от колегите беха на пътуване в Италия на специално и специфично обучение за самото състезание. Един ден предварително пристигнахме в Несебър и там имаше брифинг, за да се доуточнят всички специфики.
3: Така на практика съществува план за действие във всяка една ситуация и едно основно предупреждение.
4: Самите състезатели не искат да спират.
3: Затова спешни медици има и в пилотните коли. Задачата им – при нужда да извършат манипулация в движение.
4: Те дори се подават от колите.
5: Самия състезател се хваща за прозореца отстрани и се прави превръзка и обработка на рана, спрейове и почистване.
3: Той се хваща за прозореца на колата, продължава да се движи.
5: Намалява цяло. Обикновено средната им скорост е 40-50 км в час. Малко се намалява, извършваше манипулацията и той продължава.
8: Милан ще спечели! Милан ще спечели!
3: Не, не, не! А под медицинската престилка стои и чисто човешката емоция.
4: Може би действително това беше най-вълнуващото ми преживяване за всички тези години и спешна помощ.
5: Много се вълнувахме. За нас беше нещо съвсем различно от това, което сме работили до сега.
4: Въпреки, че не участват българи, веха се български знамена, хората викаха браво, възторжени.

0: беше страхотна емоция. Ние поехме част от тази емоция. Аз съм много щастлива, че имахме честа да станем част от това събитие.
1: И тематична тениска.
0: Аз съм, да, аз си нося сега тенис. Вече втори ден си нося тениската, защото съм още под впечатлението.
2: За тази сутрин Владислава Тричкова.
3: И спешните екипи дълго ще бъдат подвластни на емоцията Джиро д'Италия, както се вижда.
4: С огромно уважение и респект към тяхната работа, защото те направиха много важна част от цялата организация да помогнат и да чухме лекували се, превързвали се хора в движение, което е уникално. А сега ние в движение ще отидем към колегите, колежките, виждам, от преди обед. Добро утро, момичета!
3: Добро утро! Както виждате, Петър отново го няма. Този път сме го изпратили обаче в Столипиново, ще бъде на каруци, ще се прави на гид. Ще ни разказва за кварталните потайности на известния Пловдивски район. Ето, виждате, ето вече първи кадри се видяха от това.
5: Също така при нас ще имаме две гостинки от Ергенът при Марто и компания. Ще видим кой ще дойде и за какво ще си говорят. Две много интересни срещи имаме.
3: Актрисата Мария Сотирова от Вяра, Надежда, Любов ще бъде в студиото ни заедно с добермана Саша, който, забележете, е почти на всяко нейно представление и не издава звук. Как се случва това, ще ни разкаже тя малко по-късно.
5: Да, много искам да науча и моето куче така. Вениамин и Мирела ще са при нас и ще представят новото си парче, ще го чуем.
3: Днеска ядене няма да има, съжалявам.
5: Да, днес сме на режим.
3: Само духовна храна, не е лошо.
4: Но ние очаквахме Петър на колело, а той е на каруца. Ще бъде интересно със сигурност. Може да поканите Асен Блатечки. А, ето го.
5: Ето го и него.
3: Ето го. Нещо иска да ви каже ли? А, не, нещо ни се заканва.
4: Да, иска да каже, че му отива каруцата.
3: Да, да,
4: харесва
3: да,
4: му.
3: Да, да,
4: да. Да, поканете Асен Блатечки, той също има доберман и е много кротък.
3: О, наистина, да. Бил ни е в студиото, искам да се въртеше, помня.
4: И той този си го води на всякъде, да. Добре, благодарим ви, ще бъде много интересно. Благодарим. Нямаме търпение да видим човека на каруцата. Останете с BTV, желаем ви един много-много прекрасен ден.
3: Благодарим ви, че днес бяхме заедно. Ще ви очакваме отново утре в ефира на тази сутрин. Хубав ден с програмата на BTV.
4: Хубав ден. Виждане.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Ние сме на линия в студиото, а Петър Дочев е на каруца. Дочев, къде си и какво правиш там? Обясни сега най-после. Дочев!
1: Така. Той е като реклама. Като реклама са.
0: Какво не мога да разбера. Явно трябва да обясним ние, че ще ни води на туристическа обиколка из Тулипиново, а ние набързо ще ви кажем какво предстои още до обедните новини.
1: Не, погледни ги, моля те, те са наистина като изкарани
0: модели,
1: списание.
0: Тотални модели.
1: Тотални модели са, да се полюбваме още малко на Дочев. Благодарим ви, колеги. Ще се включим малко по-късно от Столипиново, да видим каква е тази разходка с каруца. Яна, случвало ли ти се толкова да се ядосаш пред телевизора, че да искаш да влезеш в телевизора,
0: да,
1: и да промениш филма, финала?
0: Да, да, да. А днес Мария Вълдобърва ще разреши един десетилетен спор. Този между Рос и Рейчел от Приятели. Какво имат предвид, ще разберете малко по-късно.
1: Ето, вижда се. Ау, леле.
0: Ето какво прави изкуственият интелект.
1: И
0: Мария,
1: още една,
0: приятели.
1: Още една Мария очакваме днес. Красавицата с ледено излъчване. Мария Сотирова ще бъде тук, за да защити честта на героинята си Зоя от сериала Вяра, Надежда, Любов.
0: От публиката до звукозаписното студио, момичето с ангелски глас Мирела в дует с Вениамин ще ги чуем малко по-късно.
1: Ще се учим да рисуваме. Къде ще ни води Мира Христова? Ще видим. Малко от парчето.
0: Между другото, страхотно е.
1: Да.
0: Клип ми стана вайрал.
2: Специфики и какъв герой ще успея да нарисувам аз, въпреки моите умения в рисуването, ще разберете след малко в преди обед.
0: Това ще бъде много интересно. Манга. А вчера Марто имаше нужда от бегел. Беше много интересно. Дали днес въпросите му ще паре, ще разберем от срещата на компанията с таен агент Мануела и розовото Барби в ергенът Бетина.
1: Нямам търпение момичетата да дойдат. Предлагам едно по едно да започнем. Жената, с която се наложи да изпее Сен-Тропе на Азис и То на френски, за да бъде забелязана, Алекс Панайотова.
0: И спортният журналист, който е по-бърз с новините, Иво Бързаков.
3: Здравейте.
1: Добро утро.
4: Добро утро.
0: Така, няма две мнения, темата е една.
1: Дара
0: до вечер излиза под номер 1, всички стискаме палци, но нека да уточним, само изтискаме палци от България, отново казвам, не можем да гласуваме. Защо е така? Според мен, защото ако една 7 милиона държава се изправи срещу една 80 милиона, няма никакъв шанс. И за да е по-равно поставено, гласуват хората по света, плюс българите по света.
1: Диаспората, което
0: точно
1: значи,
0: така,
1: че гласуват, най-много шансове имат тези, които имат най-много емигранти. България има 2 милиона и половина някъде.
0: Да.
1: От последните години
0: имаме шанс.
1: 90-те има още повече, има много голяма диаспора.
0: Тоест, какво ще рече това, да го обясним още по-добре?
1: Швейцария има най-малко шансове, оттам почти никой.
0: Обаче има, вижте сега, има и друга особеност. Така са го измислили, не знам ли за първа година. За тези, тези българи, които са в държави, които не участват във втория полуфинал, т.е. до вечера нямат представители, гласуването е само единствено през приложение. Ако сте в държава, която има представител във втория полуфинал, гласувате по познатият начин. SMS, телефон или приложение. Внимание, от Америка също може да се гласува, макар и само през приложение. Също българите в Америка, ако ги устройва часовата разлика и могат да гледат, могат да гласуват за Дара. И това вече увеличава значително шансовете ни за успех.
1: Другото, което увеличава шансовете ни, е, че ще бъде първа. Казва се при създаването на съдържание, че хората помнят най-много първото и последното.
0: Да,
1: нещо.
0: Да.
1: Така е и когато един диджей пуска музика, така е когато нареждаш стендъп спектакъл, когато правиш какъвто и да е лайнап, когато на фестивал имаш артисти първи и последни, и според мен е голям плюс, че Дара започва първа. Ще бъде ударно.
0: Какво мислите? Вие ще помогнете ли българи в чужбина да...
3: Да намигнем на нашите IT специалисти, които са много добри, да помогнат в тази битка.
0: Не, няма начин.
3: Те ще намерят.
0: Няма начин. Дори с чужда сим карта от България, мисля, че се хваща. Мисля, че се хваща.
3: Ти вече с стария номер, с сим картите, фърнали телефони.
0: Да, това е, няма друг начин. Иначе, вижте сега, защо смятаме, че шансовете ти са много големи? Според гласуването на акредитираните журналисти, България и Бангаранга са на първо място с 54 точки. По същия начин, някакво вътрешно гласуване между публиката явно от първият полуфинал, отново са сложили Дара на първо място. А преди малко сутрешния блок Саня Армотлиева каза, че по време на репетициите, на закритите репетиции на Дара, в момент, в който тя се появи, все пак залата е пълна с някакви хора, всичко изрива и започва да пее.
4: Да, както и в социалните мрежи по същия начин. Наистина, тя е фаворит на феновете. Не само в България, и в световен мащаб.
0: Значи, ако геополитиката отстъпи за този път поне място на музиката, дари му огромни шансове.
3: Ами аз четох точно това, че всъщност хората харесват песента и така и от други страни така и симпатизират на нейното така и сценично поведение въобще и на песента се харесва сред хората. Тя много така с лятно звучение, поне според мен звучава
1: самата
3: доста добре.
1: Дара е много харизматична. Да, много е лесно да я харесаш.
4: Да.
0: Да. Така е. И затова западните журналисти смятат, че тя има огромни шансове, защото сценичното й поведение не прилича на никое друго тази година. Отличава се категорично.
3: Но пък е хубаво да почваме с малки очаквания, както на световното 24-та. Лекичко.
0: За да избъхнем накрая. Искате сега да видим как я поздравяват останалите треньори от Бесът на България и нейни приятели и колеги.

0: Здравейте, приятели! Здравейте, българи!
1: Здравей, Дара!
2: Сега е момента да се изявиме, сега е момента да се избангарангаме. Време е да подкрепиме Дара.
3: Музиката обединява. Нека да се обединим и в този важен за нея момент, а и за нас.
4: Кой е номер едно?
5: Дара!
4: За кого да гласува цяла Европа?
5: Дара!
4: Кой ще спечели Евровизия?
5: Дара!
4: Даре, много те обичаме, манифестираме твоята победа. Сигурен съм, че ще представиш България по най-добрия начин. Успех, обич от нас.
6: Дара е прекрасна, много талантлива и музикална, с ярко сценично присъствие, но преди всичко добър човек.
0: Бангаранга, бангаранга, бангаранга.
7: Моля ви, гласувайте. Номерът на Дара е 01.
0: Да подкрепим нашето момиче, защото наистина е много сценична, парчето ѝ е много готино, много енергична, така че да покажем колко сме силни.
8: Искам да заявя своята безрезервна и безусловна подкрепа на Дара в това нелеко състезание, каквото е Евровизия, в което тя не само има своето място, но и има 100% възможност да спечели.
9: Подкрепете Дара! Подкрепете втория полуфинал!
10: СМС-и, нали, да не се разправяме, моля ви се.
9: Нека
10: да
9: подкрепим нашето момиче, моля ви се, гласовете за Дара важат само от българи в чужбина. Благодаря ви, моля ви, подкрепете Дара!
1: Нямам търпение да ти кажа. Дара, честито първо място.
3: Даре, ти си моята бангаранга. Вярвам в теб и те обичам.
2: Айде, всички! България разчита на нас!
0: Стискам ти палци, Злато. Успех, разбий ги! Обичаме те и ние сме с теб цяла България.
11: Бангаранга, бангаранга!
4: Успех, успех, Дара! Обичаме те!
10: Дара! Айде, Дара! Иване, нещо?
9: Няма. Бангаранга!
12: Ама ние сме като на световно. Жестоко е. Вижте колко я обичат всички. И са искрени.
13: Да.
12: Това е много важно. Okay. В тази гилдия това е рядко се случва. Както знаем, Дара от Варна. Хубавата новина, освен че тях не представителка отива на Евровизия, е, че Варна е един от най-предпочитаните градове за живеене на българи, които се връщат, решават да се върнат от чужбина. Не идват за София, идват за Варна.
13: И представяме тази новина в деня, в който Петър Дочев не е тук. Гледай какво нещо.
12: Ех, да му се не види. Нищо. Между той Пловдив е топ дестинация, но във Варна за миналата година...
13: Гледай какъв град.
12: Красив е.
13: Гледай.
12: Красив е, красив е. Има ли море? Няма как да не е красив. 5100 души се предпочели през 25-та година да зарежат западни столици, красоти, вероятно и други морета и океани, за да дойдат да живеят във Варна.
14: Аз съм абсолютно съгласен с тях, защото Варна е един от най-красивите градове в България и аз лично много му симпатизирам.
13: Също така, 6000, почти 7000 души са избрали Варненска област при преселване в рамките на страната. Тоест и хора от България правят вътрешността, да, правят така наречената вътрешна емиграция. Добрич, Шумен и София град. Най-слаб интерес към региона са проявили жители на Смолян, Перник, Кюстендил и Кърджали.
12: Много им е далече.
13: Апел към тези жители, отидете до Варна, заповядайте да си промените мнението, да емигрирате направо.
12: Те емигрират към Пловдив. Според статистиката, така са се разделили. Да. От тези градове предпочитат Пловдив пък.
13: Пловдив също е много хубав град, но Варна, аз мисля, че Варна е града с най-добро качество на живот в България. Да можеш, Яна, в обедната си почивка да излезеш и да отидеш да пиеш кафе на морето. Това е качество и стандарт на живот, който не зависи от пари.
12: Това вече е отвъд парите,
13: и е важно за менталното здраве и за твоето здраве. Има места в детските градини, има места в яслите. Да, детето ти да е всеки ден в морската градина, всеки ден да е на тротинетка в близост до плажа. Това е качество на живот, което много им завиждам.
12: Yes. Еми,
14: но и те имат проблеми с трафика, сега да кажем, че и те имат проблеми с трафика. По-малък, но все пак има.
12: А за дръстванията ли не ще предели? Но то навсякъде има, да. Вече това вече не е само, да. Всеки голям град има. И дори Пловдив и Бургас, 100%.
13: Да.
12: Но има ли море, има ли река, градът изглежда по много различен начин.
14: Ами всичко далеч от море е провинция, в крайна сметка.
12: Какво искаш кажеш за София?
14: Така е казал автора сега.
13: Има и нещо друго.
12: Но така е.
13: Варна прави нещо с хората. Забелязвал съм всеки софиянец, мой приятел, който е дошъл във Варна от София за седмица, за две, и излиза някакъв друг човек от този човек. Всеки има една своя варненска версия, която тотално късасинджира. Варна прави с хората нещо магическо.
15: Това, между другото, съм го чувала. Наистина има нещо такова. Но пък аз искам да ви разкажа за една интересна случка. Пътувах към Варна с самолета за участие и до мен французин, какъв е шанса? Може би беше на около 60 години, човека ми каза, но не си спомням. И заговорихме се, той ми каза, че е чувал, че България е прекрасна държава и просто е избрал да отиде във Варна. Това му е било първото пътуване до България, сам тръгнал на почивка във Варна, така че ето, явно е желана дестинация.
12: Отзел решение, да.
14: Но според мен Варна е един от градовете, които най-силно приличат на София като нощен живот.
15: О,
14: безспорно. Като човек, който е имал възможност да отразява българско първенство и да пътува по цяла България, според мен този град най-близко се така доближава до София в това отношение.
15: Да, съгласна съм. Аз като човек, който е изпитал...
16: Мощна теца.
15: Нещо такова, да. Аз даже се шегувам, че сега за преди обед ми е много неестествено да ставам толкова рано. По-естествено ми е в толкова да си легна, отколкото да стана.
12: Варденци имат докторат по нощен живот. А сега, Яна, да видим какво прави. Сега Мира ще ни покаже какво представлява изкуството на японската манга. Рисуване на комикси и сещате се онези герои с едни големи, изразителни очи. Много си интересни.
13: Как се създава персонаж? Трудно ли е да рисуваш в този стил? И защо толкова млади хора се запалват по японските комикси? Ще разберем сега. Мира, здравей!

0: Днес се потапяме в черно-белия свят на мангата. Едно от любимите хобита на японците, а вече и на българите. Аз не съм особено добра по рисуване, но днес отивам на урок по манга, за да видим какъв ще бъде моят измислен герой. Ана, здравей, много ми е приятно, че съм при теб.
1: Здравей!
0: Разкажи ми какво представлява мангата, каква историята възниква в Япония, кога?
1: Мангата, всъщност, комиксите стават популярни в Япония още преди Първата световна война, но всъщност техният разцвет започва чак след Втората световна война. Просто са комикси, които са малко по-специфични като стил. Те се четат отзад напред, това, което нас първо може да ни стресне, тъй като японските книги се четат отзад напред. Черно-бели са най-често, също така са много по-обикновено, са доста по-дълги като истории и са разказани с малко по-различен ритъм. Има по-голям акцент върху моментното настроение или върху атмосферата, отколкото към конкретните действия, които. Самите балони са оформени по различен начин. Тези типични комиксови балони, които сме свикнали да виждаме, са по-често вертикални, просто защото текстът се изписва така.
0: Кажи какво ще направим ние? Какво ще нарисуваме? Ще отцветим ли? Какво ще видим от този така многопластов процес?
1: Ами от този процес винаги най-интересното е рисуването на героите и аз смятам много смело да се захванем с нещо такова.
0: Какъв е процесът на създаване на един манга комикс и какви специфики крие той?
1: Процесът започва с това да имаме някаква идея най-често. Все пак трябва да знаем какво искаме да разкажем. Някаква история, която за предпочитане е да е малко по-кратка, особено ако някой няма опит в правенето на такива истории. След което следва да измислим какви са героите, които ще участват и как изглеждат. Техният външен вид трябва да отразява по някакъв начин техния характер и ролята им в историята. И тогава вече може да пристъпим и към рисуването. Обикновено се правят няколко скици в умален формат, които да развием как се разказва историята по картинки. И след което следва да вземем тези малки скици, да ги оголемим и да ги довършим с техника по избор. Най-популярното в поне за мангата е туши мастило или дигиталния еквивалент и слагането на някакви нюанси на сиво. Също така е много характерно. И най-накрая слагаме едни балончета, текст и чак тогава сме готови.
0: Какви най-често са героите, а и историите в един манга комикс?
1: Това е интересен въпрос, тъй като напоследък комиксите много започнаха да се умешват, тъй като светът е много отворен и има много влияния от Запада към Япония, от Япония към Запада и вече е много трудно да се намери точният типаж, който е много типично японски, но за тези истории е по-характерно да се разглеждат героите не като черно-бели, т.е. няма класическия антагонист най-често, който да е само изцяло лош.
0: А какви истории има?
1: В момента, разбира се, най-популярните истории са по-скоро екшън истории с битки, с фантастични светове. Но още, както казахме в началото, се появяват истории, които са примерно за войната, за бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, има комикси доста. Появяват се вече доста по-късно, има и такива за различни психични проблеми и дори за някакви такива съвсем ежедневни проблеми, като проблеми, които имат хората на работа.
0: Героите ли са по-важни или всъщност самите истории?
1: История трябва да има със сигурност, защото комикс е история в рисунки. Рисунките са просто формата, в който е разказано. Ако няма история, няма да има какво да разкажем. Така че със сигурност историята е много важна. Оттам нататък връзката между история и герой е много интересна, защото те са много преплетени. И там всъщност героите разказват каква е историята, а историята оформя какви са героите.
0: Коя беше първата история, която нарисувахте?
1: Мисля, че участвах в един конкурс с нея за едно малко момиченце, което постоянно искаше да подпалва всичко.
0: Защо?
1: На игра, така, детски. Имаше увлечение да подпалва неща.
0: Добре, сега на 16 май предстои едно събитие, в което вие ще се включите. Разкажете ни за него, къде ще бъде.
1: На 16 май в Южния парк, през целия ден, надяваме се на хубаво време, ще се случи Фамилатлон, което е едно много голямо събитие за деца и родители, в което те могат заедно да участват в различни занимания, да изпробват различни дейности на открито. И хем децата в този процес да научат нещо, хем и да прекарат време заедно с родителите си, което е част от идеята на този фестивал, всъщност за времето прекарано заедно.
0: Готова съм с моят герой. Мисля, че стана доста симпатичен благодарение на теб. Аз даже ще му дам име. Това е Алекс с русокоса, сини худи, кафяв панталон и зелени обувки. Мисля, че се справихме добре. Аз с отцветяването, ти с рисуването.
1: Чисти първи герой.
2: Еми, талантлива ни е репортерката, интервюта прави, може да рисува манга, нямам повече какво да кажа.
3: Какво ли не е правила?
2: Да.
3: И тя, и Ботев, който коли е карал мотори, но разбира се, най-талантлив от всички, Петър Дочев, който ще бъде днес на каруца, нямам търпение да го видим. Днес имаме един рожденник, който искаме да поздравим.
2: Точно така, шеф Владимир Тодоров, който е от добре познатото ви любимо предаване Моята кухня номер едно. Днес е рожденник. Никога няма да забравим как преобрази ето тук тази маса, която, както не знам да наречем,
3: френски
2: ресторант за около 2 минути.
3: Да.
2: За около 2 минути. За жестоко беше.
3: Просто влезе екипа му с карирани покривки и това беше ден, който завинаги ще помня. Още отслабвам от този ден.
2: Да. Може да съжаляте, само че сте го пропуснали. Шефе, да си жив и здрав.
3: Винаги си добре дошъл, както се казва.
2: Реклама, а след това?
3: След това Петър Дочев е на кон, а ние не сме.
2: Актрисата Мария Сотирова от Вяра, Надежда, Любов, която ще защити честта на героинята си Зоя от любимият ни сериал.
3: И кои са жените, които построиха училище в разрушения Хатай? Останете с нас.
4: От 14 до 27 май на Дънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов, минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин и или в обектите ни.
5: Балета Символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Подскишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, аромат, матни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
10: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Разкошна.
1: Отново.
0: Заповядай. Песен. Ами това е. Нас тук ни е супер приятно. Коментираме си в компанията на едно абсолютно френско музикално бижу.
1: Благодаря. На мен също ми е изключително приятно. Беше удоволствие да пея френски песни, но истината е, че забелязах, че част от зрителите биха искали да чуят и нещо българско. Затова и специален поздрав за вас беше Слудо Младо. Това ми е една от любимите песни. Първи клас съм печелила конкурс с нея, така че ми е много близо до сърцето. Може би, не знам дали се чува, че днес сената хрема ме мъчи и повече от по принцип. Надявам се в изпълнението.
0: Не си личи.
1: Да не се е чуло, но пък в говора си личи, което е по-интересното.
0: А ти си самоука певица, нали?
1: Да. Единствените уроци, които съм взимала, са били точно по народно пеене. Като малка, Кремена Станчева, която беше солистка на Мистерията на българските гласове, преподаваше в читалището в Симеоново. И мама, тук може би един интересен факт, мама, която е французойка, отива с баща ми в Америка на концерт на Мистерията на българските гласове. Влюбва се в нашия фолклор и години след това ме записва на народно пеене. И така всъщност започна моята по-сериозна вокална подготовка. Иначе аз пея, откакто се помня, имам записи на 2-3 годинки. Аз вместо да говоря, пея, да наникам си, измислям си песнички.
0: Роден талант. Може би както от теб в поезията.
2: Аз не съм чак толкова добър толкова.
0: Понаписваш нещо, така ли?
2: Да, понаписвам нещо. От време на време.
0: А на каква тема? Любовна или?
2: Ами да, предимно любовна. Просто много ми харесва да чета такива неща и много са леки, много са...
0: Ма така ли впечатли и съпругата ти?
2: Ами едва ли. Със сигурност не е с пеене.
0: Ще разкажеш ли набързо за начина, по който си е предложил, който малко се бил нелеп и се е провалил в Испания?
2: Така ли? Да. Ами беше много любопитно, защото аз бях запомнил, че тя харесва един плаж до Калпе, който е скалист. За съжаление, едната от скалите, които се образуваше едно като нещо като пещеричка, се е срутил от морето. И понеже тя не знаеше, че ние затова отиваме в Испания реално. И през цялото време се чудеше защо давам толкова зор да ходим на този плаж. А всъщност аз отивах с една мисия. Точно за да й предложи и си казвах сега петък, 13-ти, няма как да е събота или понеделник, но да не отлагаме до последния момент. И в крайна сметка се случи в понеделник. Трябваше да изпратиме майка й, която живееше в Испания. И докато я изпращам, и тя се чуди защо толкова давам зор да ходим на този плаж, нали вече сме го виждали. И в крайна сметка станаха нещата, предложих и малко, понеже мен ме е страх от високо и тя така се е надвисила над морето и гледа и аз тръгвам да се нагласа, леко залитам така. И така, беше много забавно, защото сигурно 10-15 минути нямаше никой на тази скала горе, където е панорамата към морето, а по принцип има много хора.
0: Имали сте за вас?
3: Имали сте прозорец?
2: Да, имахме прозорец, така да се каже. И всичко мина както трябва.
0: Добре, а сега най-после ви предлагам да отидем в Столипиново, където на разходка ни води Петър Дочев.
3: Дочев, какво не бива да пропускаме в квартала и кое е първото нещо, което ни препоръчваш да видим?
4: Така, оле, Яна, скъпи ми гости, Иво, Алекс, много неща трябва да видим в Столипиново, затова ви предлагам с моя гид Георги Кочев, зрителите на BTV го познават от актьорската Столивуд. Сега има Столитур.
5: Точно така.
4: Качваме се с нашия кон Триана, оператора ще му е много трудно, заповядай, приятелю. Това е нашия кон Триана, Батенаско, днеска ще ни вози. Батенаско, как си?
5: Добре съм, батко.
4: Всичко е наред?
5: Наред, всичко.
4: Това е. Потегляме, да. Искам яко газ.
5: Добре.
4: Падаме, ти си продължаваш.
5: Да.
4: Добре. Хубав ден е на вас, Слънчев. Така, усмихнете. Качваме се сега. Оле, Яна, молете се да се върна. Така. Триана, готова, нахранена, изкъпана. Тръгваме. Добре, Батенаско, тръгваме, нали? Айде сега, почваме Столитур. Добре бе, Георги. Как ти хрумна идеята за Столитур?
5: Значи, идеята за Столитур тръгна от там, че, нали, знаеше облика на квартала. В социалните мрежи, за съжаление, се знаеше, нали, по този начин, че в квартала има много буковци, представяш.
4: Направо, направо, бате Наско, направо, направо.
5: Да, от тук надявам.
4: Е, така, а, и сега си переш направо.
5: Просто облика на квартала се представяше по един такъв начин, който според мен не беше правилно. Затова аз исках да покажа квартала реалистично как изглежда. Исках да покажа хубавите неща, като занаятчийството, сватбите, традициите.
4: От телевизията, как сте?
6: Много добре!
4: Е, това да се чува!
5: Да, исках да покажа такива хубави, щастливи, усмихнати хора, които се радват, нали, и работят. Да,
4: това ама, е... ама аз това виждам, хубави, усмихнати хора, приветливи. Откъде според теб идва цялата тая работа? Я, така, лекичко, лекичко, дай, леко назад. Да, да, да, назад!
5: Няма проблем.
4: Идеално, спокойно, идеално, да. Здрасти!
5: Та, самата работа и идеята откъде идва? Идеята идва от там, че много инфлуенсъри, ютубъри са посещавали квартала. Аз бях лично техен местен гид.
4: Ама чуждестранни, нали?
5: Чуждестранни, например...
4: Ева! Ева! Ева, става работата!
5: Американски ютубъри, немски, нали, от Германия са идвали. И аз съм ги развеждал и съм представил квартал Столипино, след което започнахме да снимаме клипчета в социалните мрежи, да представя себе си. Какво правя, с какво се занимавам, с театралното изкуство.
4: Ама я кажи сега, кажи ми сега, какви хора идват на тура?
5: В тура идват и чужденци, идват и българи, и всякакви хора, които се интересуват и искат да се запознаят с квартала и културата.
4: Добре, сега къде отиваме като ландмарк, като забележителност, къде ще ни закараш?
5: В момента започнахме тура от ромската част и отиваме...
4: Здрасти!
5: Към турската част. В квартала се състои от две части, нали, ромска и турска част.
4: Сега, уважаеми зрители, сега ще се поразминем тук с колата, натварен трафик. Ето оператора да покаже как ще се разбирам сега в разбирателство. Трияна много културно си изчаква. Сега ще направим връзката. Ето, виждате, регулираме си. Това е саморегулиран трафик. Не ни трябват светофари, не ни трябват регулировчици.
5: Точно така, това е положението в колите, но с трафика. Трябва да се пазим от колите, тъй като просто сложно става с разминаването. Здрасти! Да, Столи Турс, накратко, това е нещо, което според мен, който иска да изживее квартал Столипино истински от вътрешната страна.
4: После дойм си взем банички. Банички ще дойм, после взем с една позичка и ерянче. Я?
5: Наляво.
4: Наляво, наляво, наляво.
5: Може да заповяда, ето както виждате, започнахме нашия Столи Турс с Петър. И сега ще ви запознае с мои приятели, които също са тук наоколо.
4: Тук ли са?
5: Да,
4: сега ще ги видим. Искам сега, като се видим с твоите приятели, да ни разкажеш и за инициативата да изчистим Столипиново за един ден. Ние сме си говорили с теб. Виждам днеска хора, които много чинно си хвърляха боклука, да цика почти разделно.
5: Точно така. Ние започнахме, както виждате, малките стъпки. Водят към
4: горе. Е,
5: спри тук за малко. Спри тук.
4: Парите! Парите ли? Ограбиха ги! Ограбиха ги парите! Ето е проблема!
5: Здрасти!
4: Как сте, бе, приятели? За вас говорим.
7: Каля.
4: Как се казваш ти?
7: Сашо Чирков се казва.
4: Сашо Чирков. А, ти си заболекар, нали?
7: Да.
4: Е, това е стоматолог. Ти как се кажеш?
7: Атанас Атанасов.
4: Атанас Атанасов, като мой професор по актьорско майсторство. Отепли ми е ланеца. Много, много ти благодаря, направо ми го дали като подарък. Е, така ще си го нося да ме отваря. Здравей, приятелю. Ти как се казваш?
8: Светло.
4: Светло. Ти познаваш ли тия момчета?
8: Някой го познавам, да.
4: А, той е известен актьор.
8: Много го познавам, да, и това момче.
4: Е, това е, сега с това момче, с тия момчета ще поговорим. Кажете ми, как се запознахте вие с Георги и откъде започнахте всичките инициативи, които правите? Айде да започнем от Столи Тур и след това Столипиново да изчистим за един ден.
7: Е, ние с Георги се запознаем по-малки. Дори учихме заедно в автотранспорт от гимназията и имахме шах клуб, който сме печели доста купички и останахме на първо място. И как започнем всичко за инициативата ни тук за изчистване на Столипиново? Ние всеки път сме говорили, че тук има проблеми с боклуците. Така и дойде един приятел Макс за YouTube видео от Америка и се пуша гичка, нали, цика ни каза, абе, тук има доста боклуци, нали, нерегламентирани сметища. Защо не започваме да чистим? И след това ние с Георги, той ми се обажда и вика, абе вика, идвай тук, ще снимем едно видео, ще започнем да чистим махалата.
6: И то, направо си става. Сега аз видях и много чисти махали. Дайте се качим пак на каруцата. Аз всички ще можем ли? Да пробваме всички. Я оператор да идва тук. А, шофьора на BTV е тук, ама ти каква каручка не си карал? Бате, нас коя да се качим да покажем и чистата страна на квартала. Ця оператора как ще стане тук? Качи се. Бате Наско, сега ще видите, уважаеми зрители, вие в студиото, Столипиново, да изчистим един, сега ще видите и чистата част, да видите, има и съвестни, и не толкова съвестни граждани, както навсякъде. Бате Наско, се качваме, а? Айде.
9: Дай наляво.
6: Айде с Триана. Виж, шофьора на BTV ти завижда в момента. Такова возило нямаш. Дай.
9: Където направихме нашата втора акция да изчистим квартала заедно, която се състоя на 21 и 22 април, заедно с доброволци от Румъния, от Германия, от Англия. Наляво.
6: Наляво, дясно.
9: Да.
6: Аз се разминал. Оп, тук да не паднем. Преди малко щяха да ни отнесат с една кола, ама така се поразбрахме. Марава, Ева.
9: Важно е, че с трафика се справяме. И да. Нашата акция направихме с доброволци от Румъния, Англия и от Германия. Бяхме двама с Чирко, станахме 20 и скоро се очаква да станем и 200. Така че се организираме млади, будни младежи, които искат да правят добро и да променят нещата към по-добро състояние на квартала. Затова искаме да започнем с бокуците. Скоро се очаква да направим, да организираме турнир, спортни турнири в квартала, да се включват и деца и младежи.
6: Ей, това е.
9: Хора, които са талантливи, и тук е момента да отбележа господин Иван Пашов, който е съюз за спорта в Пловдив, който финансира. Господин Пашов иска да ни съдейства и да направим скоро време и в квартал Столипиново турнири, в което, нали, да участват деца, които са талантливи, само че тъй като не се правят подобни неща в квартала, просто няма поле за изява тези деца, затова ние искаме да достигнем до деца в кварталите.
6: Няма, всичко е наред, няма се притесняваш. Това е само лая тия кучета.
9: Да помогнем на общността си, наистина, това е нашата мисия, да правим
6: значи,
9: добро.
6: Все повече. А заразявате ли други хора?
9: Абсолютно, доброто е заразно.
6: Бе, знаете ли, до вечера, нали до вечера Евровизия?
9: До вечера Евровизия.
6: Ще подкрепим ли Дара?
9: Значи от мен искрено аз искам да поздравя Дара за това, че спечели Евровизия.
6: Марва, нали, живи здрави!
9: И до вечера много успех, директно от мен, Георги от Столипиново. Стискаме ти палци, очакваме твоята победа.
6: Дара, бангаранга! Дайте бангаранга! Бангаранга! Батанаско, бангаранга!
9: Бангаранга!
6: Я да видим Батанаско и той иска да запее бангаранга.
10: Бангаранга знаеш ли?
11: Не.
10: Нищо, ние знаем.
6: Ясно ли? Това е от нас, от Столипиново, Столи тур! Към вас, към студиото! Обаче не ме чакайте, защото тук ще ми е много по-хубаво. Айде, бангаранга!
0: Аз съм омагьосана. Признавам си от това, което видях. Никога не съм ходила в Столипиново. Впечатлена съм колко е чисто, явно в резултат на акцията или по принцип е така, не знам, но тези момчета, амбициите им, всичко това е изключително впечатляващо, признавам си.
2: Браво, поздравления! Да. Точно така трябва да помагат и на останалите хора да влезат в час и да не изхвърлят бокусите си където не трябва, най-малкото.
0: Такива турове, но не с каруца, с каляски, много красиви има в Краков. Взимаш го от площада и така, същото е.
2: Във Венеция, пък с гондоли.
0: Каруца е истинско преживяване. Истинско преживяване с каруца.
2: Само едно радио липсва вътре. Тези от едно време, които се
0: пренасиха
2: с бъртерите. И може да се пуска там музичка.
0: Столи тур е много добро хрумване. Да. Много добро хрумване. Пожелаваме им успех. Поздравиха и Дара. Браво и за това.
3: И благодарим на Петър Дочев за тази емоция в началото на преди обед. Сега искаме да издадем малко от ексклюзивната среща на репортера Нимира Христова с световната звезда Стенли Тучи.
0: Част от разговора му с Мира гледаме сега.
12: Hello.
13: Well, look what TJ Maxx dragged in.
12: Sorry. Who is this? Do you know her? Do I know her?
14: I'm Andy Sachs. Andrea.
13: She was one of the Emilys.
12: One of the what?
11: Вероятно няма човек, който да е ходил на кино поне веднъж в последните 20 години и да не го е виждал. Извън големия екран, той е баща на 5 деца и мъж с дълбоки италиански корени, за когото храната е религия. Защото в Италия всяка чиния носи история. А той я разказва така, че да огладнееш още на първото изречение. National Geographic сервира втори сезон на Стенли Тучи в Италия. А можем ли да очакваме подобна поредица и в България?
15: Не знам много за българската кухня, признавам си. Но се надявам някой ден да направи подобен проект в тази част на света, България. Защото там има невероятна храна.
3: Не очаквам.
0: Аз много го харесвам.
3: Аз също много го харесвам. Знаете ли, че мога да ви дам рецептата му за рагу тучи?
0: Абе, Яна, кога ще влезеш и ти ще си основен гост в нашата готварска рубрика?
16: Не знам, когато кажете.
0: Кога ще дойдеш?
3: Мога да ви направя жестока лазаня. Между другото, лазаня болонеза е любимата на Тучи. Освен това.
0: Ти си напред, аз мога една салата да покажа.
3: Не, ще направя лазаня. Мога да ви поканя и вас.
2: Може да приемем.
1: Най-голямо удоволствие, защото и аз поне готвя само паста с доматен сос, така че.
0: А френско? Някакви охлюви,
3: киш,
0: жабешки бучета, лучена супа, френска лучена.
1: Аз обичам лучена супа, но просто готвенето не ми е най-големия талант, не ми е и особено голяма страст. Аз готвя, за да се нахраня, но не го правя с желание. Иска ми се наистина, но просто не ми идва отвътре.
2: От френската кухня може би само виното най-добре го налива.
1: Аз да, сигурно съм.
0: Да ти изготвя да ти сипе едно.
3: Да. Ами благодаря ви много.
1: Очакваме ви утре пак.
3: Утре пак ще се видим с вас. А сега към Марто неудобното. Колега, носи си славата вече, не разследваш журналист.
17: Какво мислиш по въпроса? Вие VTV репортерите, само там не съм бил. Днес моята компания ще разсекретим още досиета от Шри-Ланка. При нас очакваме таен агент Мануела, отваряме и розовата папка на Бетина. Посрещам ги на червените столове и ги почвам веднага след рекламите по BTV.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема «Стикс» на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Eventim.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: В Ергена стана много модерно да се седи на диванче с психолог. Нашето отдавна е пълно с откровени хора. Днес в моята компания Бетон са Цвети и Кокушев. Изпуснати вчера кукушка. Днес обаче съм подготвен. Нося си свирка и ако някой каже неприлична дума в ефир, ще ви цензурирам.
1: Бетон съм аз, само да уточня. Бетон съм аз.
0: Така е.
1: Не съм мръднала. Накрая ще остане само един и това ще съм аз.
2: Човек един път начин.
0: Поне двама трябва да сме бе, Цвети.
1: Аз и ти?
3: Е, супер, намерих ца, айде, обясни.
0: Преди да започнем, понеже знаете, че не съм сеирджия, нито съм злопаметен, искам да споделим на нашите зрители една снимка, на която попаднах в социалните мрежи. Колеги, моля да пуснем снимката, къде ще се види някъде, на две от нашите любими финалистки, Михаела и Елеонора.
1: Не иска да я пуснат обаче.
0: Не иска да я пуснат. Ще я пуснем ли, колеги, снимката?
1: Нещо...
0: Еми, навера, ако ще пусна сега. Та, нищо, нека да започна да си говоря. Та, те двечките са си качили снимка с нашата, т.е. моята всеобща, или всеобща ли,
3: виж, ти,
0: моя
3: ти загуби ума и дума.
1: Да. Обща ли е, всеобща ли?
0: Качили са си снимка с моята избранничка от миналата година, госпожа Рупецова.
3: Да.
0: Гушнати, прегърнати, колко са щастливи. На какво според вас може да ги научи тази... Да не кажа, ето го. Ето ги, моля се, откишите. Вижте ги, моля ви се. Мами ни задни.
1: Между другото, аз се видях ония ден, днес какво сме четвъртък, аз се видях още във вторник. И викам, вчера не казва никакъв... Чакай, нищо съм казала, аз съм възпитана. И викам, че вчера нищо не каза по тая тема.
0: Е, какво да кажа, аз думи на тия двете симпатяги, две седмици преди финала, решили да си качат снимка с тая. Браво, момичета! Браво,
1: те ще дойде да кажеш. Те ще дойде да
3: кажеш. Единственото, което ти можеш да направиш, нали, метафорично казано, е да надуеш свирката, Мартине. В смисъл, нека си се снимат жените.
0: Знаеш, какво ще ви кажа? Жал ми е за Марин и Крис, защото ако тия двете са приятелки с тая, то единственото, на което мога да ги научи, е да лъжат. Как да лъжат и кога да лъжат?
3: Това е било просто сбирка на ветерани, както се събират ветераните от войната, за да се подкрепят, така се събират и момичетата, нали, оцелели са след ергена, след хора като тебе и, нали, там други, и просто си споделят. Какво? Ето, погледни.
1: Аз като обсъдим една песен нова, излезе много готино, ама ви нещо по друга, нещо друго да почнете
0: да говорите. Да обсъждаме. Що? Нити песен. Е, от сега лекам, на тия вече не им вярвам, ама грам, не им дрявам пред... от началото, не им вярвам сега, няма да им вярвам на финала, няма да им вярвам и след финала.
1: Искаш ли да дойдат трите?
0: Да идват всички, които искат. Но както и да е, да започваме по същество, да поканим нашите гостенки. И така, тази мека мебел стои в очакване на нови гости. Време е да поканим тайния агент, който блафира всички, без да стъпва в надпис Мануела, и дамата с главно Д, на която възнамерявам да се кача на миглите с въпроси. Бетина, момичета, добре дошли.
1: Само аз пляскам вчера и не искам.
0: Как сме, как сме?
3: Здравейте.
1: Здравейте.
0: Здравейте.
1: Здравейте. Здравейте. Много сте красиви.
4: Да се видим.
5: Благодарим.
1: Вие също.
0: Марти, правим втори опит. Миналата седмица не можах.
1: Да.
0: Между другото, сега може би е момента да кажа, че Доника няма да може да дойде. Това е на нашите зрители всъщност. Доника замина за чужбина. Трябваше да е тук петък, обаче...

0: защото кабинета се гласува, тя не можа да бъде тук, така че нейното участие, т.е. липсата на нейното участие е извинено.
1: Разбира се, че да, но ние сме тук.
0: Момичета, по принцип почвам с един въпрос, обаче Бети не мога този път, че започва с един друг въпрос, който много ме вълнува.
2: Давай.
0: Я кажи, бащата на Стоян свърза ли се с това сега? Не, моля се, важно ми.
2: Какво бащата на Стоян?
0: Свърза ли се с теб след предаването? Нещо SMS,
2: не,
0: че
2: обади. Защо трябва не да се свързва?
0: Защото не знам, ме ми се видя, че този човек много те хареса.
2: Аз си мисля, че ние ще си говорим за ергените, започваме с бащата на Стоян.
0: Ергените, какво да говорим за ергените? Що се тука на стола, ергените не са ви интересни.
2: Не се свърза. Не.
0: Да, разбира се, беше в кръга на шегата. Нали?
1: И все пак.
3: Хората чакаш отчет обаче.
0: Да, е, чакам, разбира се.
2: Да, но и хората да
0: започваме. Какво става с вас?
1: В предаването.
3: Тръгнахме се, взехме се жълтите рози и се заминахме към България.
0: Ти влезе заявена за Стоян.
3: Да.
0: А ти беше заявена за...
2: Аз исках да ги опозная. Не ми беше достатъчно просто да ги видя на видео или на снимка. Исках да ги опозная, да видя дали си съвпадаме, но прецених, че не си съвпадаме и реших да тръгна.
0: Добре де. Стартирахме с Стоян. Мануела, кажи сега.
3: Да.
0: Какво стана там с Стоян? Колко време продължи вашата връзка, ако мога така
3: нашата много дълбока връзка, изкара, например, седмица в липса на комуникация, след което приключи.
1: А тя беше продиктувана по-скоро от него или по-скоро от теб? Защото аз сега се опитвам да върна лентата назад, много неща видяхме, но ти имаш ли някакви подстъпи така към него, да се опиташ да го опознаеш?
3: Ами, аз от началото се заявих само към него, което смятам, че е достатъчна заявка, поне в моята глава беше. Оттам нататък той нямаше сякаш първоначалното желание да ме опознае, което е окей, но това всъщност сведе до нашия край в дълбоката ни връзка.
1: Да.
0: И ти тогава се насочи към... Към кой?
3: Себе си.
0: Към себе си.
3: Към драмата. На мен тогава станах така наречена таен агент на Марин, което звучи отвръчително. Аз много мразя да го слушам по принцип, но така стана.
0: Аз съм си го патентовал, между другото, тайния агент. Аз съм си го измислил. Ти не си ме питала дали мога да го използваш.
3: Ама не, че Марин трябва да се обърне към те, понеже аз тръгнах уж такова приятелски, не исках да...
0: Не, чак сега те питам нещо друго, така как съм почнали по тази тема. Защо стана агент на Марин? Защото ти не беше заинтересован от ергените или защото ергените не бяха заинтересовани от теб? Защото това е важно.
3: Е, ние няма как да броим тримата ергени под общ знаменател и да казваме, че от Марин зависи всичко и, нали, ергените. Не, не, Марин, към Марин.
0: Ти виждаш, че към теб няма интерес и решаваш да станеш агент, или ти сама преценяваш, че нямаш интерес към тримата?
3: Не.
0: И затова искаш да си агент.
3: На мен самата ми липсваше драма, нищо не се случваше, на мен ми беше скучно, седях сама и затворена и нямах клюка около себе си, реших сама да се дъшем в клюката. Това е чиста тези.
2: Аз така се мислих между другото. Това... Ще си играеш играта.
3: Да, след това, още от първия ми разговор с Марин, му казах, че не го правя, нали, очаквайки нещо, и това беше тоталната истина. Той направи така, че да ми дава рози, което аз не очаквах, понеже знам, че формата не се върти около такъв тип отношения. И продължих да опознавам другите ергени.
0: Тия мъже не ги ли харесваше там тримата? Някой от тях.
3: Ами,
0: четирима станаха даже после.
3: Много харесваме силно, понеже аз едва имах разговор с тях и ми беше много трудно да ги преценя. Крис много ми харесваше като мъж, но пък там, нали, малко
1: там отнеми време, докато видя кома... Втория ден приключиха нещата, нали, така че какво
3: ами,
1: да правиш?
3: Да, да. И ти дойде на място и ви каза как, дали до последно не се знае, да сме отворени. Аз казах, е добре, Марти знае.
0: И ти не беше много отворена.
3: Е, бях отворена. Ти от какво се реши да се била отворена?
0: За какво беше отворена?
3: За любовта. За
0: къде? Ние не го видяхме това.
3: Е, това, че не се излучило, е много далеч от това, че не е станало.
0: А дамек
3: е
0: имало любов?
3: Е, не е имало е... Това аз да съм отворена към любовта.
0: Аз чух, че не е излучено.
2: Да.
0: Кое не е излучено?
3: Не е излучено. Идеята аз да съм отворена към любовта. Разговорите ми, които имах с мъжете, всеки коктейл и така нататък.
0: Не, мисълта ми е, защото аз приемам някой от ергените да ти предложи да станеш агент. Тогава е готино. Но ти сама да предложиш на някой от ергените да си негов агент, това малко ми бяга
3: като
0: от концепцията.
3: Като отворена книга си знаех, че това ще подхванеш.
0: Mm-hmm.
3: Аз отидох при Марин, имахме приятелски разговор, той изглеждаше измъчен от живота и от всички дами, които имат изисквания към него. И той, нали, подехме темата за това как има нужда от подкрепя. Аз казах, ами, май имаш нужда от приятел, аз съм тук като морална подкрепа, ако имаш нужда. Така да е, добре, че си моят таен агент.
0: Добре, след малко ще се върнем на тази тема.
3: Добре.
0: Бети, я кажи с тебе какво стана.
2: С кое?
0: Ми с всичко. отиде там в началото, всички много те харесаха. Аз доколкото помна в началото, те много лахнаха по теб.
1: Те и до края според мен много си я харесваха. Просто нещо не се получава.
0: Да, какво? Защо не се получаваха там нещата с никой от момчетата?
2: Ами не си паснахме.
0: Ти направи ли всичко необходимо, за да си паснете? Или просто беше в изчаквателна позиция?
2: Каквото зависеше от мен, направих. Аз вътре бях изцяло себе си.
1: Като цяло, какво значи да направиш всичко необходимо? Някаква формула ли има? Някакъв учебник се отваря и сега тук?
0: Не да заявява някакъв интерес, защото ако тя седи отстрани, ергените няма да проявят интерес към нея.
4: Ма какво трябва да направи? Челна стойка ли?
0: Не.
4: Всички ергени...
0: Да показва, че харесва ергените.
3: Инициатива, думата на сезона.
4: Да, точно.
3: Жените да показват инициатива, да не спират да показват инициатива.
2: Да, аз в живота си стоя просто така и мъжете ми обръщат внимание.
4: Те всички... Ма те не знаят за каква инициатива говорят.
1: Това е друг нарасив. Чули кога казва, бе, аз просто седя така и те мъжете ми обръщат внимание. И това също не е... Това също не е правилна стратегия.
2: Еми да.
0: Защото ние много коментираме, че ти имаш доста високо самочувствие, май.
2: Ама лошо ли е това една дама да има самочувствие?
0: Не, аз не казвам, че е лошо, просто констатирам факта, че имаш доста високо самочувствие.
2: Откъде е тръгна това?
1: От твоята уста.
0: Да.
1: Посредством думи. Нали? Което наистина няма лошо. Аз не мисля, че в някакъв момент ти си го направила по дразнещ начин, но ти наистина заяви, че знаеш много добре как изглеждаш, какво можеш да предложиш и някак си, че мъжете трябва вече да действат. Но може би тук съм на страната на Мартин Пупо. Нали?
0: Ти, доживях, братче! 40-ти лайф, доживях!
1: Бяга тук! Не, имам предвид, че ако просто седиш, това е състезание. Това е игра, като всяка друга телевизионна игра и може би аз така мисля, че трябваше да има инициатива.
0: Инициатива.
3: Ама коя от жените, която е показала свръх инициатива този сезон и като цяло и предни сезони, е стигнала до някакъв супер далеч? Да седи, да се бута и да
0: инициатива... Това не е формула, че ще успееш, но е формула, че ще стигнеш по-напред в предаването.
4: Да, но той Ергена, ако не я забелязва и не иска, се тая. Нека да направи, тя излиза накрая на хамното.
0: Ама ако тя седи някъде отстрани...
4: Ми не съм съгласна с вас, аз като жена не мога да се съгласна.
2: Да се върнем към предната тема, може би това е тръгнало от разговора ми с Гатев. Което казвате за самочувствието, понякога нещата не са такива, каквито изглеждат. Все пак се намираме в предаване.
0: Но кажи, да, си имам самочувствие и не виждам. Ти заглеждаш ли Гатев, като го спомена, докато беше оператор? А,
2: не, не, докато беше оператор, не. Аз даже това го казах на срещата с родителите на Стоян, че съм си имала уважение, че той е част от екипа, защото те там се държаха много професионално с нас и наистина не съм поглеждала към него.
0: А като влезе в предаването?
2: Като влезе, го загледах, да.
0: И?
2: Ами аз харесвам много мъже с брада, но брадата не е достатъчна.
0: Не стига, не стига. Не. Пушка не стига брада, брат. Трябва и друго.
1: Важното е коса и под косата. Да.
0: Чакай да ти кажа, имаш едно, съм си записал един твой страшен
2: бисер.
0: Леле,
2: щом си записал.
0: Умирам от кефове, най-накрая имам среща с истински мъж.
2: Еми то говори само по себе си.
0: Добре, кой от четиримата е истинския мъж?
2: Ами, щом не останах там, значи не съм срещнала истинския мъж за мен. Те момчетата не са лоши като цяло, но просто аз не ги усетих.
0: Добре, а най-близо до истински мъж?
2: Може би най-близо накрая усетих Гатев. Като мъж, който не се притеснява, че е пред камери, като най-естествен, но до там.
1: А с Стоян защо не стана? Знам дали избързвам в темите, обаче аз някак си мислех, че с Стоян имате общо, някак си, не знам, в общуването. По-скоро естествено ви се получаваше и май беше забавно. Не знам, ти кажи на вашите срещи сега. Той е малко особен с смешките си за това как е от други планети и така нататък, но ми се струва, че ставаше естествено и готино.
2: Стояне от Юпитер, аз съм си тук на Земята, тук и сега.
1: Да.
0: Там не ви се получаваха много нещата?
2: Не.
1: Не.
2: Особено в момента, в който той си взе почивка, аз тогава разбрах, че няма да се получи. Все пак в живота няма почивка.
0: Между другото, като каза това, че си взе почивка, той Стоян даже си беше казал, че очаква, отивайки там, да бъде на летен лагер. И се връщам отново към теб. Ти май си беше, Мануел, че на лагер там, а?
3: Ами, лагер, на който не може защита на място, да, до някъде.
0: Постана да се има празник, когато излезе на среща.
1: Има и такива лагери, дето не мога да излезеш от тях, за жалост.
3: Ами не си мога на такива, ама да, не и такъв бях, общо взето. Но да, и такъв, да.
0: Добре. Чакай, те питам нещо друго сега. Ама искам откровено да ми кажеш.
3: Добре.
0: Би ли искала да си нещо повече от таен агент на Марин?
3: Не.
0: В никакъв случай. Не го харесваш грам.
3: Да.
0: Сериозно?
3: Да. Много ми е, аз не харесвам суетни мъже и това не е против Марин, просто не е мой тип. Мъже, които прекалено много се грижат за себе си, не... Не е мой тип.
4: Добре, ти... като използваме тая дума, тая агент, на мен ми се губи колко пъти си давала информация на Марин, че чак пак тая агент.
3: Повече, отколкото бяха излучени, но в един, да, но в един момент усетих, че там става прекалено сложно. Имах избор или да дам задна, или да вляза в ролята на Елизабет Малко, която казва какво трябва да се направи, което не беше моето.
4: И аз, защото това аз не го...
0: А защо избра си агент на Марин? При положение, че Марин най-малко има нужда от това. Той човека се съблича гол и те половината, момичета са негови. Що не беше агент на Стоян, който
3: да има
0: очевадно имаше нужда от помощ?
3: Еми, защото с Марин си бяхме в супер отношения, приятелски, леки, с Стоян малко се беше наничил и така.
2: За летния така лагер тръгна. Аз бих допълнила нещо. Mm-hmm. Това е също един от моментите, в който аз осъзнах, че Стоян, нали, няма да се получи между нас. Защото отивайки там, аз знаех къде отивам, на какво място ще попадна. Даже бях подготвена за нещо много по-лошо. И психически издържах. А той, щом отива на летен лагер, значи ние ментално някъде се разминаваме и няма как да се получи една дълготрайна връзка.
0: Ти беше казала, между другото, беше споделила, че си доста лудичка. Нали така беше казала?
2: Да.
0: Поправи ме, ако греша, да. Добре, защо не видяхме нищо лудо от те в предаването?
2: Ами, изолацията не се знае къде ще удари. В интерес на истината, там бях доста спокойна, да.
0: То ще кажа, теб къде те удари на изолацията?
2: Бях си спокойна. Уравновесена.
1: Всъщност, какво би било това, което се очаква от една жена да направи в Ергена, като е луда?
2: Смисъл, да, то всъщност ние сядам, обсъждаме да срещите, момичетата.
0: Примерно като Доника да разкъса ризата на някои от Ергените.
1: Окей, да, това може би, но не, че има нужда от защита, ама аз си мисля, че те в крайна сметка са там, освен за да бъдат себе си, намерят любовта, да обслужат продукцията в най-добрия смисъл. И тя, ако реши днес, примерно, да фане да хвърля чаши или да... Да, я знам и аз нещо.
3: Няма много поле за изява, да.
0: Чакай, да, ние сядаме и си коментираме. Продукцията и малко ми прозвуча такова, като за свирката да взима.
4: Ей, само такива неща сте в главата.
0: Вече търпера, кое какво ще изтърси тук в ефир.
1: Така се казва. В крайна сметка, те са участници в телевизионно предаване. Ти ли не знаеш?
2: В крайна сметка ние сядаме и си коментираме момичетата, срещите, мъжете, къде аз да си покажа лудостта. Момичетата го да говорят, аз да танцувам ли покрай тях какво?
1: Е, можеше по принцип. Щяха да го оценят много
2: за. Имаше и танци, имаше.
4: Бяхте ли разделени на лагери? Защото така поне се вижда, като гледаме епизодите.
2: Вижте, на едно място, където сме толкова много жени, няма как да няма лагери. Да. Но аз съм си комуникирала с всички. Не съм. Просто с някой си пасваш, както и в живота, с други не.
4: Съгласна съм, но изглеждаше на моменти тежко. Особено когато се връщате от срещи и всички са такива, аз няма кажа нищо. И направо ми изглежда супер тежко вътре.
2: Тук бих казала, че изолацията е тежка.
4: Може би оттам
2: да и това много влияе, да.
4: В смисъл, били сте сплутени? Или?
0: Повият.
2: Нещо да допълниш?
3: Ами,
0: повият.
3: Мисля, че в рамките на нормалното няма как 25 жени да се разбират перфектно, да искат да се общуват постоянно всички в група. И от гледна точка на това, но не мисля, че е имало някакви кой знае какви интриги, ежедневни, безбожни и делени.
4: Като че за първа година ми прави впечатление, че момичета не искат да споделят просто.
0: Не искат, да, не искат
4: да
0: кажат.
4: И заради това питам.
0: Мълчици,
4: да, да.
0: Между другото, аз качих една снимка на Елеонорчето и Михайлчето с една друга дама от миналата година. Я ми кажете, какво ви е мнението за Елеонора и Михайла? Те искрени ли са с момчетата?
3: Да.
0: И двете?
3: Да.
0: Бети?
2: Може би.
0: Може би.
2: Ами, не им знам точно какви са им отношенията сега. От тази гледна точка казвам, може би.
1: Ти ще питаш ли за...
2: Аз мога да кажа за себе си. Как аз съм се чувствала, какво аз съм преживяла за други хора. Не мога да отговарям.
0: Аз съм те видяла да ги залъгваш по някакъв начин мъжете, затова не те питам такъв въпрос, дали си била искрена.
2: Ами да, наистина, аз бях себе си, не съм такъв човек да се правя на нещо друго, което не съм, да се правя на маймуна, когато трябва да говорим сериозни разговори, говорим, когато трябва да се смеем, се смеем и така.
1: Ще питаш ли за целувката, измислената? Това ми е важно.
0: Коя целувка?
1: Просто тя е тук сега.
0: А, целувката на Мануела ли?
1: Да, просто. Нали, то беше...
0: Добре, попитай ти.
2: На мен ми е интересно.
1: Защо реши да инсценираш тази целувка и по този начин да раздвижиш нещо явно да се случи?
3: Слушай ми, драма, всички просто около мен, нали, не че съм завиждала, защото това е доста тежко, по принцип, в някакви сериозни драми, но ей така нещо да има.
4: Да ги жегнеш.
3: Малко.
0: А защо толкова бързо спря да държиш, че си е целунала? Абе, и веднага си признаш, че
1: защото и щупи там сърцето на Мишто.
4: Аз ако съм даже почна да се смея самото начало, така че хичне.
3: Аз много се опитах да държа, но не успях там по смешното, като си говорихме.
1: Просто ти я видя как
3: Марин, страда. Марин, че в един момент не си беше дал съгласие това, че стиснеш и ще стане някакво прекалено... Прекалено драма, няма
4: нужда. Кой ще попита?
0: Не мислиш, че ще стане чак такава драма, ама както
1: и да... Нямаше да протестира човек прекалено много. Да има случки, да има събития. Но иначе аз го преживях тежко. Малко ми се стори ненужно към този момент.
4: О, Боже, милички.
0: О, той имал сърце. Да. Жив да не бях.
4: Мамин.
1: Случва се. Не, иначе излез беше.
4: Излез отпуска и ти няколко дена.
1: Вчера ме нямаше какво, не ти ли?
4: Стига ти толкова.
0: Беше, дайте набързо, само понеже два дена не коментираме въобще епизодите. Какво мислите за идеята с психолога и да седиш примерно с психолога и да си говорите някакви неща, като, примерно, да си го кажем директно, Нурджан има една среща с Марин и седи на семейен психолог да си говорят.
1: Беше прекрасно, той ги пита кой момент, нали, между тях бил най-хубав.
0: Те няма.
1: Каза, когато Галек Слон.
0: Да.
1: Тя това го каза. И съвсем логично, те не се познават, нали.
4: Моето мнение, че малко късно даже беше тази среща. Те в повечето ми щяха да експлодират, така изглежда поне, искат да говорят. Вижте, той Марин не мукна. Като почне да говори пред този психолог.
0: Той Гатев искаше да пребие психолога, Марин па нямаше търпение да си говори с него. Малко бяха на двата полюса.
1: Просто защото е по телевизията, аз го разбирам Гатев, макар че наистина беше много крайно да каже, аз не те познавам, какво ще отпусна сега пред
0: теб. Напълно прав е, между другото. Идва някой психолог, я разкажи за бившата. Чакай, бе, каква бивша, бе, приятел, ти луд ли си?
1: Ема това е доктор, все едно като отидеш на доктор, трябва да се опознаете, да пиете кафе 3 дни, после му кажеш защо те пари.
0: Не, точно същото, ако трябва да си разкриваш душевните тайни пред цяла България.
1: Обаче участват по телевизията. Той се е съгласил, какво да прави?
4: О, много си остър.
0: Въобще не походи.
4: Не съм стал.
0: Психолога въобще не походи професионално.
4: Точно, психолога трябва да се разположи.
1: Еми, тук съм съгласен.
2: Между другото, макар че Нурджан не е имала срещи с Марин,
1: ти забравя,
2: това не значи...
1: Логично.
2: Това не значи, че тя не го познава по някакъв начин, защото ние все пак на коктейлите сме били заедно. Човек, когато наблюдава, пак опознава един човек.
1: Тя много наблюдаваше.
2: Да, как разговаря с другите дами.
0: Тя го опознава, но той нея. Трудно.
2: Ами...
0: Двата епизода бяха скучнички, но нека да видим промото към следващия епизод, защото мисля, че ще бъде вече интересно. Нека да го видим.
5: Очевидно е вече за мен, което е най-важното, че съм влюбена и не знам какво да правя с тази емоция.
6: Мислиш ли, че аз съм тук заради истинската ти същност или си мислиш, че съм тук заради обвивката, която представя Марин?
7: Днес предстои последния коктейл в този толкова автентичен, романтичен и луд сезон на Ергенът.
8: Ергенът. Тази вечер 20 часа по BTV.
0: И така, имаме Елена от Троя, имаме Иляна от Плевен. Какво ще се случва с нея? Нямам представа, обаче май ще бъде интересно. Нямам търпение да ми дойде тук на червения стол да я подкарам и нея, между другото.
1: Не, да я питаш.
4: Що така се обърка?
0: Не е с лошо. С хубаво, напротив. Просто нямам търпение да стане нещо интересно. А това е интересното в момента, което мога да стане. С Иляна.
4: Утре само ние двамата ли сме?
0: Ще видим.
1: Ще видим.
0: И така, момичета, за жалост времето ни приключи. За вас рози нямаше, но имам подарък. Спортен комплект от новата колекция на нашите приятели от Карма. Така че заповядайте. Бети, твоя в розово специално да се го носиш. Заповядай се.
2: Запомнил.
0: Какво ето? Може и да го забрави човек. Такава дама с главно дъ като теб.
4: Еми, да. Дай подаръка от бащата на Стоян.
0: Рад, благодаря ви, между другото, че не се наложи да си използвам свирката днес, защото вече съм подготвен с нея. И така, благодаря, че бяхте тук. Радвам се. С вас ще се видим утре. Обещавам. И продължаваме с коментарите. Със сигурност. И така, Оля, ти си.
9: Благодаря ти, Марто. След малко тук идва момичето, което накара Вениамин да припадне на сцената. Ще чуем техния изненадващ дует и видеото, което стана най-гледаното българско видео в Инстаграм. Останете с нас.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Великолепно акустично изпълнение, Вениамин.
1: Много ви благодарим.
0: Мирела, Иван Тишев, благодарим ти.
1: Благодарим. Заповядайте
0: с вас да си поговорим. Защото вие сте абсолютният пример за това, как и в живота, и в музиката, една юлска нощ подменя всичко.
2: Абсолютно.
0: Как сте?
1: Развълнувани. Не много. Само една юлска и една априлска нощ подменя всичко.
2: Да, да. Една априлска седмица, бих казал. Така, неочаквана.
0: С какво усещане отида на концерта на 29 април?
2: 29 април, всъщност това беше един много чакан за мен концерт, защото беше представянето на моят първи дебютен албум. Много развълнуван в зала, в която винаги съм искал да направя концерт, съм си мечтал. Така, много моменти, много емоции различни. Това, което всъщност се случи на сцената.
1: Ти пускаш албума в деня на концерта.
2: Точно така.
1: А ти, Мирела, чуваш парчето в деня на концерта.
3: Да, аз пътувам от Варна за София към концерта, слушам целият албум и слушам парчето и го уча. Не знам защо интуицията ми...
1: По пътя го учиш.
0: Е, така с едно чуване,
3: да.
0: Едва ли не.
3: И просто не знам защо интуицията ми отиде точно към това парче.
0: И се стана на сцената и започна да пееш просто ей така.
2: Всъщност, какво реално се случи? Аз пея песента и от емоциите, от вълнението, аз и забравям текста на песента. И чувам глас отстрани. Чувам глас отстрани, който пее текста на песента. И аз си казвам, как така, за един ден някой е научил песента. И просто подадох микрофона. В следващия момент, който чух в слушалката гласа, който чух, просто тя цялата публика избухна. И беше много така истински момент, много, много неочакван.
3: Много неочакван, целият момент е като една приказка, в която просто не можем да опишем емоциите си наистина. Бяхме двамата много развълнувани от това, което стана. Никой не очаква абсолютно нищо. И това, че публиката реагира по такъв начин, ни показа всъщност колко е било истинско,
2: да,
3: цялото преживяване.
2: Качвайки клипчето всъщност с изпълнението в социалните мрежи, е така на майтап написах, ако събере видеото 30 000 лайка, ще направим дует. При което сутринта се събуждам, видеото беше вече с 60 000 лайка и за няколко дни всъщност събра над 8 милиона.
0: Гледам, и в чужбина включително.
2: И в чужбина. Влязохме в някакъв...
0: А какво ви написаха хората? Каква е обратната връзка? Съобщение получихте ли?
2: Ами всички искаха...
3: Всички искаха да направим, да, дует на тази песен и бяха много щастливи от факта, който се е случил и те самите са почувствали чистата емоция. Да.
0: Значи от Варна излиза още една звезда след Дара. След много други, може би, да? Мирела.
1: И как оттам нататък, как се случи дуета? Ти вече си поставен пред свършен факт. Ставаш, имаш 60 000 лайка, какво правим?
2: В този момент, още в същия ден, намирам я, звъня и казвам, Мирелка, даже го имам записано на видео, Мирелка, искам да направим тази песен в дует. Тя дойде на следващия ден в Бургас, защото аз бях в Бургас тогава, понеже правихме други неща с мой страничен бизнес. И тя дойде на следващия ден, в деня записахме песента и снимахме видеото за 2 часа и тук е момента да благодаря на Христо Добрев, мой приятел, много добър от Бургас, на който му се обадих предния ден и му казах, Ице, трябва да снимаме видеоклип. И буквално за 2 часа и половина се получи това, което...
3: Направихме тази магия.
2: Да.
0: А всъщност ти харесваш Вениамин и си му фенка от години?
3: Да, аз от много време следя неговото творчество. И точно заради тези покани, които ми подари за самия концерт, аз тогава имах изпит. И си казах, ще отида, това е един път, аз много време го харесвам като изпълнител и ще отида. Независимо, че имам изпит и отидох.
2: Кажи всъщност, реално тя участваше в giveaway за една моя песен, кавър на моя песен, Рано моя.
3: Да, бях записала кавър на Рано моя, той след това пусна giveaway-а, като аз участвах в него и спечелих 2 безплатни билета.
1: А с изпита какво стана?
3: С изпита след това отидох Минало го, всичко е наред.
1: Ти учиш химия, биология?
3: Да, уча химия и биология в гимназия с природни науки и интензивно изучаване на руски
1: язик. А с музиката как се срещна? Очевидно имаш професионално, имаш ли професионален опит зад гърба си? Ти пееш като професионална певица?
3: Да, имам. Аз преди да се срещна с музиката, когато бях на 5 годинки, съм се занимавала с различни вид изкуства, като актьорско майсторство, танци, но винаги ми е липсвало нещо и това е било музиката. След като ходих на педагог, вокален, започнах да занимавам се с музика. До днес вече съм на 18 от много скоро, от месец някъде. И ходила съм на много концерти, много конкурси, но 2 години започнах да издавам авторска музика.
1: Това е един много важен момент. Вениамин, ние си говорихме с теб преди да дойдете да седнете тук. В едно твое видео ти показваш клип от преди много години, когато пееш на улиците в Щатите и след това го съпоставяш с това да излезеш пред много, много, много хиляди хора на концерт в голяма зала и там казваш, че не е късмет.
2: Да.
1: А всъщност е да преследваш таланта си. Много често тук сядат много успели хора, които казват, ами имах късмета, но всъщност не е само късмет. Има много работа за това, преследване на амбиции. Ето тя ходила по страшно много конкурси и използвала всяка една възможност, която има, за да може да блесне, включително с записване на кавър и стигане до теб. Какво? Тази случка с Мирела, какво е твоето послание към вече утвърдените артисти в България, към младите артисти, които искат да стигнат по-напред?
2: Ами към младите артисти ще им пожелая просто наистина много силно да, освен да вярват, много силно да преследват мечтите си, много силно да се борят за мечтите си, защото наистина моя път до тук не е бил лек. Минал съм през това да свиря по улицата, минал съм през много конкурси, както Мирелка е минавала в България.
1: Ти си бил в 4 реалити формата.
2: 4 реалити формата и нещата не са ми се случили ето така от сега, от днес. Нали? Много силно съм вярвал, аз наистина много силно вярвам, не го наричам късмет, наричам го Бог, наистина, защото много силно вярвам, че Бог е с мен и Той ми помага, но цялото това време, което прекарвам, за да работя, за да правя лишения от това да имам повече лично време, за да преследвам мечтата си, това са неща, които без които всъщност няма как човек да успее според мен под някаква форма. Така че на всички бъдещи таланти им пожелавам просто да силно да вярват и да работят.
0: Доколкото разбирам, обаче Мирела се насочила към медицината. Музиката ще остане хобби или?
3: Медицината и пеенето са ми мечти от много малка. Занимавам се и с двете паралелно и ще видим, има много време, какво ще бъде моят път.
0: Но ти си 11 клас, нямаш много време.
3: Но със сигурност музиката винаги ми е водеща.
0: Пееш ли лекарка?
1: Да.
0: Звучи много добре.
1: Аз имам едно предложение към теб, Вениамин. Да. Много добре изглежда концерта, много мащабно събитие. Направил си един пропуск обаче. Да, за балета искам да поговорим. Едно видео, ако можем така да ти припомним просто за балета, ако е възможно.
3: Също.
4: Няма как да сме повече отпозна. Ти
5: знаеш го добре, не вярвам на любовта ти. Няма как да сме с те повече отпознати. Слушай ме добре, не вярвам на любовта ти.
1: Аз не разбирам защо този балет го нямаше на концерта.
2: На следващия концерт сте там с носиител. Едно парче ще направим заедно.
1: Специални гости, готови сме, раздвижили сме глезените.
0: Да, да, да. Ще ни се получи. Била си Мис Тийн Варна?
3: Да.
0: Що не заявиш се вече на Мис Варна?
3: Защото на този конкурс бях поканена преди 2 години. Но музиката е моето водещо нещо, което искам да развивам. Явих се на този конкурс, печелих го, но съм го оставила на по-заден план.
0: Разбавя, си най-красивата, вече си спокойна.
1: Вениамин, за финал да ни кажеш сега какво предстои. Ще имаш промо на албума навсякъде. Най-вероятно ще отваряме хладилника вкъщи, ще излизаш оттам.
2: Ами аз съм ви подготвил всъщност и на двете по една бройка.
1: О, много благодарим.
2: Заповядай.
1: Много е хубаво да ми подадеш нещо, на което пише да бъда, бъда твой.
2: Да.
1: Взимам те. Да.
2: Точно това беше идеята на албума и на заглавието на албума, защото направих песен с това име. В албума има 8 нови трака, включително Юлска нощ, която сега излезе. И нямам така търпение хората да ги чуят. Тук е момента просто така да благодаря наистина на всички замесили се в Юлска нощ, на Павел Николов, който работи по аранжимента, на целият екип на Virginia Records и на всички зрители, ако все още не са слушали Юлска нощ, може да го направят в YouTube. Ще сме благодарни за лайк, коментари и хайп.
3: Искам аз да благодаря на Вени за това, че ми подаде ръка в този момент, защото ти наистина сбъдваш мечти. Искам да благодаря и аз на целият екип, който създаде тази уникална песен. Искам да кажа на младите хора, на моите таланти, защото и аз в момента вървя по този път да не се отказват, защото наистина е труден, но без труд няма как да станат нещата. Затова трябва вяра и много труд. Не се отказвайте и следвайте мечтите си.
0: Благодаря ви много. Чакам още двете от вас.
1: Пожелаваме успехи и да нямате нито една студена юлска нощ.
2: Дано.
1: Всичките да са ви топли. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото ти предстои една много вълнуваща среща. Макар че за много хора тази дама е в ролята на злодей, тя ревностно защитава героинята си Зоя от вяра, надежда, любов.
0: Живота си е жена, която се влюбва от пръв поглед и търси разговора и човека от среща.
1: Мария Сотирова след малко при Яна Донева. Останете с нас.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: За теб. За подарък. За бала. Вземи бижута Бирсе. С отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В един сложен за нея ден, тя разбира, че е номинирана за Оскар и то за първата си комедийна роля. Отвъд леко студеното излъчване е топъл и мек човек, който си е взел доберман за прикритие, но въпреки опитите им да бъдат страшни и сериозни с Саша, по-често са смешни и нелепи. Света на младата, красива и талантлива Мария Сотирова ще наникнем днес. Добре дошла! И на теб, и на Саша.
1: Благодарим. Благодарим за поканата.
0: Аз по-кротък доберман не бях виждала.
1: Ами да, това е нейното първо интервю. Надявам се да остане такава и до края, защото се страхувам, че може би камерите ще я смутят до някаква
0: степен. Едно е много
1: степен,
0: да излая, друго няма да направи.
1: Да.
0: Нали? Мисля, че си водила на представление и в някаква ситуация, в която твоята героиня повишава глас, тя е взела отношение.
1: О, да, но това беше доста отдавна. Да, точно така. Репетирахме Майстори тогава с Асен Шопов. И така една от сцените беше доста динамична и тя реагира. Но по-скоро, не че се опитвала да ме защити или нещо подобно, по-скоро искаше да се включи в динамиката на отношенията ни в този момент на сцената. Прие го по-скоро като игра, а не като заплаха, струва ми се.
0: Така, за това и в момента в нашото студио, тъй като е кротичка и безопасна.
1: Да.
0: Ами да започваме. Вяра, надежда, любов. При нас е Зоя, която повечето хора определят като злодей.
1: Да, костикучка.
0: Да, а обаче ти кажеш, не е вярно.
1: Ами струва ми се, че не е. Така много е лесно да гледаме едно-планово, някакси 2D и в такива елементарни категории да разчитаме героите от сериала. Струва ми се, че така нейната роля е доста по-комплексна, доста по-сложна и в крайна сметка аз отчитам това какъв е контекста, каква е нейната предистория и винаги съм се опитвала да си отговоря на въпроса какво е довело до тук. Смятам, че така първото и желание не е било да се занимава именно с тъмната материя и да е част от този суров свят, а по-скоро е следствие на не до там благоприятната среда, може би. Тя няма гръб, няма семейство, няма близки хора. Мисля, че това
0: Марсилия е нещо, нейния дом.
1: Марсилия е нейния дом, да. Но така да е, аз по-скоро, особено от един момент нататък, мисля, че и зрителите ще забележат това, се вижда, че тя просто е в режим на оцеляване. Много повече, отколкото да се стреми да прави някакви злодеяния, така умишлено. Струва ми се, че е малко по-сложно, малко по-комплексно.
0: А как реагира, когато почита в сценария, че ще си бременна с близнаци от двама мъже? Този медицински феномен.
1: Първо много се изненадах, второ мисля, че е абсолютно невероятно и си казахме, не бе, чакай това малко, мисля, се струва невъзможно. Изобщо възможно ли е чисто медицински? Оказва се, че е, но се случва на много, много малък процент от жените по света. В този смисъл Зоя е доста...
0: Коментирали се го възможно, наистина.
1: Да, Зоя е специална. Ами, какво си помислих? Крайна сметка го приех. Това е част от сценария. Повярвах на тази история, но така или иначе аз се занимавам с някакви други неща в хода на действието. Не се обръща толкова внимание на този феномен сам по себе си. По-скоро се занимавам с това какво ще следва от тук нататък. Какво ще се случи с нея, с децата. Някакси това е по-скоро на дневен ред и е нещо, което ме занимаваше повече.
0: А одобряваш ли това, че тя застреляха Васо?
1: Геле.
0: Васо застреля Геле.
1: Точно така.
0: И след няколко часа или там, може би дни, не знам как е точно в действието, хоп към Васо. Това окей ли е? Морално ли е?
1: Морално ли е?
0: Къде в 90-те години?
1: Не, не, то какво значи 90-те, дори и днес? В смисъл, човека е нещо много сложно, непредвидимо. Понякога човек не знае как би реагирал в една или друга ситуация. Тук се тества човешките граници. Да, аз самата като Мария се изненадах от нейната постъпка. В началото я отричах. Казах си, бе, хора, как, нали, смисъл, това не е окей. И после казах, бе, не, чакай, аре да излеземе малко от собствените си представи за правилно и грешно и някакси да се опитам да си поиграя със собствените си лимити и не да осъждам нейната постъпка, по-скоро да се опитам да я разбера. Човек не знае как ще реагира в подобна ситуация. Това и беше любопитното чисто от актьорска гледна точка, защото тя е в много гранични ситуации, много крайни. И не знам, за мен това по-скоро представляваше някакъв тип любопитство и провокация. Да си позволя да надскоча своите собствени разбирания, да си позволя да погледна на света през нейна гледна точка.
0: Актрисите, които са ни гостували до сега, са актрисите, които изпълняваха роли на лекарки, акушерки.
1: Да. Медицински... Добрите момичета.
0: Добрите момичета от болницата.
1: Така.
0: И те ни разказаха как са се подготвили за ролята, гледайки операции, секцио и някакво друго. Ти как се подготви? Ти няма как взимаш пример от мутреса. Къде можеш да видиш такава днес?
1: Да, аз нямам досъг до такива хора, не познавам такива хора. Ми как се подготвям? Прочитам сценария стотици пъти, в смисъл, това е моята подготовка и някак си се занимавам по-скоро с темите вътре. Тук не, няма, нали, все пак аз не съм медицинско лице, малко по-различен е образ.
0: Ама не си живяла и в онези години?
1: Не съм живяла в онези години, но в крайна сметка нещата, които се случват и на хората днес, тук и сега. Мисля, нещата, през които тя преминава. И скоро гледах да бъркам в чекмеджета на собственото си съзнание, да намирам допирните точки и изобщо да допускам моменти недопустимото за себе си и наистина да повярвам в това, което и се случва. А това всъщност така на пръв поглед теоретично изглежда много лесно, нали? И просто си повярвай. Ма не е така. Изисква се работа със своята емоционална памет, изисква се смелост понякога, изисква се това да не мислиш за резултата, да си позволяваш да се впускаш същински в това, което имаш да изиграеш.
0: И тя трасира много ти е помогнала тук.
1: Ами мисля, че да, все пак имам опит. Вече 10 години се занимавам професионално с това. Това е и така петата ми телевизионна продукция. И смея да твърдя, че...
0: Сериозна кариера.
1: Да, това ми, в смисъл, ми е помогнало. В началото със сигурност бях много по-страхлива, много повече така се движих в познатото. Дори бих казала, че влизах в някакви собствени клишета, както клишета на самата себе си, така и клишета за образа. Мисля, че така с времето се научих да съм една идея по-смела.
0: За сигурност, абсолютно извън клишето е образът ти в Берлин.
1: Ох,
0: и за това
1: си
0: номинирана за поддържаща женска роля.
1: Да.
0: Вълнуваш ли се? То наближава.
1: Ами, вълнувам се до някъде, разбира се. Истината, че аз се зарадвах, не очаквах. Стана ми много приятно. Ли, не съм от хората, които ще кажат, аз се ми е тая. Не, напротив, готино, когато трудът ти бива забелязан, когато трудът ти бива отразен. А и в случая... Не, Саш. Става въпрос за роля, която аз наистина много харесвам. Спектакъл, който страшно много харесвам. А и наистина ми се струва, че направих нещо различно. Тоест някакси гордо заставам за това, че аз си позволих да направя нещо, което до този момент не бях правила. И да, вълнувам се.
0: И в крайна сметка тази номинация, телевизионните ти изяви, до всичко това стигаш благодарение на твоята не просто упоритост, а едно много смело решение.
1: Така.
0: Да вземеш 2 години за една в училище.
1: Да.
0: Само и само по-бързо да станеш студентка в НАТОС. Наистина ли?
1: Еми наистина.
0: И взимаш 11-ти и 12-ти клас за 1 година?
1: Да.
0: Като частен ученик?
1: А, да. Аз напуснах училище, аз учих в Испанската гимназия, първа Испанска гимназия. И се наложи да напусна Испанската в името на това да завърша по-бързо и да кандидатствам 1 година
0: по-рано. Какъв е този зор? Защо не изчака?
1: Не знам. Сега те някои хора вероятно няма да ми повярват. Аз самата се чудя как се стигна до там. Ами нещо просто така ме усени като мисъл. Спомням си, че бях в училище тогава, голямото междучасие и в един момент си казах, не, аз всъщност искам да кандидатствам час по-скоро. Аз искам да кандидатствам именно тази година. И господарих това на моите съученици. Те естествено казаха, бе, Мария, това е невъзможно, нали?
0: Това
1: десетото се развива май месец.
0: Mm-hmm.
1: И аз казах, ми не. Всъщност е абсолютно възможно. И какво направих аз? Избягах от училище и отидох в едно училище на Ивана Сен и започнах всъщност тежко да си избислям. Отидох при директорката и почнах да обяснявам някакви пълни глупости от сорта на това, че нали, семейството ми е в много затруднена финансова ситуация. Аз трябва да замина за Америка, да изкарвам пари. Някакви пълни глупости, от които в момента се срамувам. Почнах да плача.
0: И целта оправдава средствата.
1: Така. И естествено сега госпожата ме гледаше, нали, с леко недоверие. В един момент ми каза, момиче, това е всичко е много вълнуващо, но аз няма какво да направя по въпроса. И аз си казвам, окей, добре, няма да стане така. Исках, айде да видим по другия начин. И всъщност влязох в Google. Тогава вече разполагахме с смартфони и написах частно училище, попадна ми от частно училище, където, нали, проверих, че таксата е горе-долу прилична, в смисъл не е нещо, което да е извънземно и как добре ще се обадя. Звънах, спомням си госпожа Георгиева и казах, вижте какво,

0: нещо по литература, а пък по испански отличен 5-60 или колко си, да. Така че съм горда с това.
1: И благодарение на това в момента си при нас с вече звезда.
0: А, звезда.
1: Не, чакай, не е така. Не всеки може да снима реклама. И то с, хайде да не сбъркам името, с Оливер Кан.
0: Точно така.
1: Който е голямо име в немски футбол, да не кажа най-голямото.
0: Така е.
1: Най-известен.
0: Аз обаче не знаех нищо за него.
1: Разбрах го това. Няма значение. Справяш се страхотно. Как попадна изобщо там?
0: Ами, всъщност аз познавам режисьора Чарли от преди това.
1: Чакай, това българин ли е?
0: Не.
1: Не.
0: С него снимах една реклама в България преди много години. И така ние си разменихме контакти и години след това той ме покани. Аз направих кастинг и то всъщност няколко пъти, нали, той ми даваше различни задачи и той в един момент ми каза, ми да, ти си човека. И така заминах за Германия и снимахме тази реклама. Беше чудесно.
1: Жестока си в рекламата.
0: Ами, тя самата реклама е много готина и колегите са супер земни, супер готини, изобщо беше...
1: Докато беше там, успя ли да направиш по един фотопортрет?
0: Не. Не. Тази идея ми хрумна
1: след
0: доста
1: това,
0: след това, години след това. Всъщност тази идея се появи горе-долу преди близо година. Не бих казала случайно. Така иначе много ме занимаваше темата за автентичността и какво е да си автентичен в днешно време. Предвид социалните мрежи, предвид това, че често пъти, нали, ние публикуваме неща, които ни представят в определена среда. Всъщност ние така режисираме и коригираме образа си, представяме това, което искаме другите да мислят за нас. И като че ли рядко си позволяваме да бъдем себе си, аз не съдя никого, смисъл аз самата също съм го правила и го правя на моменти. Но някакси това ме накара да се замисля и точно тогава гледах един документален филм и там така, една реплика остана в съзнанието ми. Там се казваше несъвършенството е автентичност, красота.
1: И тогава реши, че почваш да снимаш портрети?
0: Ами да, аз така иначе вече се... Сега тук е много важно да отбележа, че аз не съм фотограф, никога не съм се занимавала
1: любител
0: с фотография. Да, аз съм любител, нямам никакви претенции, че мога да снимам, но не и това е идеята на самия проект. Аз по-скоро исках да улавям автентичните срещи между мен и човека от среща и всъщност винаги е съпроводено, това цялото нещо е съпроводено от някакъв малък разговор на тема какво за теб е да си автентичен, кога се чувстваш автентичен.
1: Но и ти си в снимките,
0: да, аз съм в снимките, аз снимам човека, той снима мен.
1: А това много интересно.
0: Да, и просто стремежа ми е да видим човека такъв какъвто е. Аз самата си позволявам да не позирам. Тоест, не винаги се получава. Понякога самата аз се улавям, че веднага слагам една усмивка на лицето си, а пък всъщност, може би не е това автентичното ми на желание и настроение. Но така или иначе, не знам докъде ще стигна в това. Искам един ден, може би, да направя нещо като изложба.
1: Като направиш нещо като изложба, ние искаме да дойдеш да ни разкажеш за нея.
0: Разбира се, а стига да стигна до финала.
1: Искаш ли сега, понеже смятам така пророчески, че така. Ти ще бъдеш на Кан някой ден, ще отидеш на Кан не просто като гостенка, а като номинирана, може би, актриса, да те поканя сега да отидам в другия сет, където Мария Вълдобрева...
0: Не,
1: така.
0: Срамувам се.
1: Не, няма от какво. Мария Вълдобрева сега ще ни разказва за Кан, тъй като той стартира преди няколко дни.
0: Така. Здравейте!
1: Ето една бъдеща участничка в... Заповядай, ако искаш тук кучето да се легне. До теб, да не се притеснява. И сега Мария ще ни разказва интересни факти около историята на, може би, най-интересният любопитен и чакан кинофестивал.
2: Да, един от най-старите фестивали също. Но преди да ви разкажа малко повече за фестивала, искам да ви разкажа за един тренд, който, айде да не използваме чуждица, модерно нещо онлайн, което се случва в момента. И аз, понеже съм една модерна млада дама, реших да стана част и аз от този тренд. Но любопитното е, че хора използват изкуствен интелект, за да влизат в сюжетите на техни любими сериали и филми. И, например, най-популярното в момента е как един човек влиза в сюжета на Игра на тронове и започва да променя разни неща. Например, бие шамар на Джофри, който е негативна фигура в сериала, спасява хората от кървавата сватба, която се случва там в трети сезон. И въобще се опитва да промени сюжета. Има и човек, който влиза в Титаник и най-накрая прави място за Джак на тази въпросна платформа, да седне до Роуз и да бъде спасен всъщност. И всъщност реших и аз да вляза в този тренд, както ви казах.

0: и благодарение на Етиен Янев, който ни се върза на къла, всъщност съм вече част и аз от това и променихме сюжета на няколко култови заглавия, включително и приятели. Ако искате, нека да видим.
1: Айде,
0: нека
1: да
0: гледаме.
1: Добре.
0: Тук отмъквам Леонардо Ди Каприо.
1: Това много добро.
0: Тук прекалено ми е романтично, това няма смисъл да продължавам.
1: Да, да.
0: И сега?
1: И сега?
2: Защо го наби, момчето?
0: Така, за да уточня, само искам да кажа, че ние не призоваваме към никакво насилие срещу актьорите от приятели. Това е изкуствено генерирано изображение. Но тук разрешавам един спор, който мисля, че от около 30 години съществува, а именно Рос и Рейчел, главните герои в сериала, били ли са наистина в почивка по време на тяхната връзка, когато той изневери или не? Виждате моята позиция, каква е. Но може хора да имат и друга позиция. И сега аз да стана обект на шамари някъде.
1: Мария, ти в кой филм искаш да влезеш и да промениш действието с изкуствен интелект?
3: О, не бих искала, честно казвам, да.
0: Да, може би това е за хора, които искат прекалено много да държат контрол над сюжета и не могат да преживеят някои неща, които се случили с любимите им персонажи. Но нека продължим и към Кан, към Звездния фестивал, който е, както казах, един от най-старите фестивали. И тук любопитното е, че той винаги е бил още от самото си създаване супер бунтарски фестивал. Аз наскоро научих, че той е бил, нали, заложен като антифашистски фестивал, защото първо е бил филмовия фестивал в Венеция, но по времето на Мусолини и фашизма така започва едно влияние върху него и почва да печелят филми, които са били удобни на правителството, на управляващите, и французите се ядосват и си казват, не, това не може да продължава, и решават да създадат техен фестивал в Кан. И така става, че създава го фестивал и е трябвало да започне 38... Всъщност, трябвало да започне по същото време, когато започва Втората световна война. И го отлагат за след Втората световна война, когато пък вече се превръща в символ на това как човечеството трябва да продължи с киното, с културата. И така и до днес фестивала наистина е супер култов, много, много хубав, и сега те първо започва, и аз реших да си припомним някакви готини моменти, които са останали в историята. И разбира се, няма как да не започна с Бриджит Бардо през 53-та. Защото през 53-та тя все още не е това, което е в момента, а именно една така от иконите на френското кино и на Кан. Тогава тя е едно почти обикновено 18-годишно момиче, много красиво, много привлекателно. Не е била номинирана за нищо, дори не е участвала във филм, който е на фестивала, но решава да се появи на плажа с този изрязан за времето си много скандален бански, и абсолютно всички погледи веднага са към нея. Фотографите са такива, ако не я знаят до момента, кое е това момиче, какво прави. Тук всички започват да говорят за нея. Тя дори не е била канена червения килим. И в последствие всъщност така се ражда като звезда от там нататък, и всичко останало е история.
2: Като говорихме с Вениамин, човек трябва да преследва талантите си.
1: Точно така. Харесваш ли Бриджит Бардо?
3: Ми, да, ама не като да имам някакво по-специално отношение. Смисъл, има други актьори, които са ми по-любими.
1: От съвременните.
3: Да,
0: да, и френските със сигурност, но тя така е, може би, като символ на онези години и на френската нова вълна след това, която се появява. Но има и още култови моменти от 50-те, защото през 55-та всъщност Грейс Кели, която тогава е все още холивудска звезда, актриса, се появява на фестивала, за да промотира последния си филм с режисьор Хичкок, Да хванеш крадец. И тя отива да го промотира, няма никакво желание да ходи на фестивала, даже така го е, след това се разбира и от хората около нея, че тя не е искала да ходи, но тогава пък всъщност тя се среща с принц Рение III, който впоследствие се превръща и в нейн съпруг, и тръгва, пламва една романтична любовна история от там нататък, и останалото е в историята. Но ако се чудите дали да излезете някоя вечер или да отидете на някакво събитие, идете, защото вижте какво може да стане.
2: Да,
0: може
2: той, да срещнете вашия принц. Принца ме чака на кристал, със сигурност.
0: Да, може е минал през принца.
1: Кажи ми, защо е неприемливо там, а си с равни обувки? Да си безпачета.
0: Да, това е другия скандал, който исках да разкажа за него. Ами, много са строги правилата там. Даже от, нали, преди миналата или по-миналата година въведоха правило много строго, че не трябва никаква голота, нещо такова да се вижда. И през 2015 става голям проблем, защото до такава степен са строги правилата, че са върнали няколко жени от прожекция на филм, защото са били с равни обувки и боти, такива като пантовки, равни обувки и боти, и не са били на високи токчета и са ги върнали, и даже охраните са били доста груби. И година по-късно Джулия Робъртс, моя любима актриса, решава много деликатно и много така естетски да им покаже как седят нещата, и така прави, заявява своята позиция, като минавайки по червения килим, докато си промотира филма и отивайки на премиерата в Кан, тя така леко дига роклята и всъщност се качва по стълбите бос. И тогава всички медии гърмят веднага, но нищо не можеш да кажеш на Джулия Робъртс по никакъв начин. Така че, да. И така се превръща в символ за пореден път. Но не знам към днешна дата вие какво мислите. Мисля, че вече на този етап не би трябвало да е
1: проблем. Ами то е важно Мария да го знае това, като стигне до червения кейс.
0: Трябва да знаеш, да.
1: И виж ти сега си... Готова ли си?
3: А в какъв смисъл?
1: Като туалет?
3: Да.
1: Нищо голо? Или?
3: Ами...
1: Тук е в Кана забранено.
3: Разбирам, да. Ами не, няма да ме видите в черна дълга рокля, стигаща до земята. Така че гледайте церемонията на 24-ти и ще разберете.
1: О, ще си много красиво убедена съм, но на ток.
3: Надявам се, на ток, да.
1: На ток.
0: Да, задължително на ток. Между другото, може да има строги правила за облеклото, но Катрин Даньов преди няколко дена мина с кучето си по червения килим, така че може да минеш с кучето по червения килим. Не е проблем.
3: Не съм сигурна, по-скоро ще оставя това за само за себе си този момент. Така или иначе не мисля, че е възможно, дори и да искам.
0: Е, не, трябва да се мечтае смело. Но не прекалено, защото финалното нещо, което ще кажа, че 2013-та е била много паметна година с лоша, защото е била криминалната година на Кан, когато е имало два обира на стойност сумарно над 3 милиона долара. Първо някакъв банков сейф от хотел е бил откраднат целия с бижута вътре, които са на стойност над 1 милион долара. След това пак още едно бижу е било откраднат от друг хотел, и за финал на края по време на изнесено студио на плажа на сутрешно предаване като нашето, значи ние продължаваме да мечтаем, защото може и ние да сме на изнесено студио на ривиерата някой ден за сутрешно предаване, се появява един човек, който е с пистолет, даже гръмва пистолета, заявява, че ще метне граната и всички веднага се разотиват, бягат и така нататък. И до ден днешен странното, че не е установено този човек, защо го прави това нещо. И другото, което не е установено, е в бижутата не са върнати, никой не знае кой ги е откраднал и никой не знае до ден днешен какво точно се е случило.
1: Като тези в Лувра.
0: Да.
1: С най-съща съдба.
0: Да.
1: Това ли беше? Благодарим
0: това
1: ти.
0: Това беше. Сега те първо ще следим, естествено, какво се случва по, по време на фестивала и ще си говорим.
4: Благодарим ти, Мария.
1: Благодарим и на двете Марии. Пожелавам успех на тебе, на Скерите.
4: Благодаря ви.
1: Следват реклама, а след нея, кои са жените, които построиха училище в разрушения Хатай? Разказваме след малко с Венета Георгиева.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 6 февруари е най-черната дата в съвременната история на Турция. Денят, в който при разрушително земетресение преди 3 години загинаха 53 000 души.
1: Над 90 милиарда долара са вложените пари в региона за възстановяването му. В края на април там беше Венета Георгиева. Пъди много приятен повод. Нека да видим нейният разказ и после ще си поговорим.

0: Жената може да води много битки, които никой не е видял, и да постига победи, за които никой не е разбрал. Тези момичета обаче направиха нещо, което оставя следи, които ще видят поколения след тях. Българо-турският бизнес клуб построи и дари училище от българските деца за хатайските деца. Само след няколко месеца, в началото на септември, тук ще влязат може би 30 деца в цялото училище, над 450. Ще учат буквите тук, но най-големият урок, който ще научат, е урока за добрината. И не е клише. Наистина любовта ще спаси света. Двигател на тази инициатива е Тюркян Тюркер. Личен мотив я разтърсва из основи. Идеята за училището се ражда бързо. Подкрепата от приятели, съмишленици и най-вече дамите от клуба застават до нея и само за 3 години чудото е факт. Училище с 8 класни стаи и площ от 780 квадратни метра, което носи името на бащата на Турската република и приятел на България Гази Мустафа Кемал.
1: Се чувства един човек, реализирал мечта на 3 години. Ние видяхме, тя тича, но емоционално.
2: Не мога да го впиша с думи, първо. Много ви благодаря, че сте тук с нас. Емоцията е... наистина няма думи, с която мога да я опиша. Днеска и вчера си казах: Господи, благодаря ти, не съм живяла на празно. Наистина това беше един дълъг път, 3 години, но накрая на тези 3 години ние имаме едно красиво училище от децата на България за децата на Хатай. Тръгнахме с един концерт от военния клуб и стигнахме до този красив край.
1: Кажете за вашата лична мотивация, за това, което сте преживяли съвсем докосната от трагедията преди 3 години.
2: Да, преди 3 години моята дъщеря, която беше бременна в 8-я месец, се намираше на гости при семейството на мъжа си тук в този град и я хвана земетресението. Слава на Богу, те останаха живи. Много хиляди души загубихме, но моите деца се върнаха живи и здрави в България. И аз тогава си обещах: с какво мога да благодаря на този град, който ми върна децата и внучето ми. И си казах: с това, което мога да дам нещо на децата на този град.
1: И след 100 години тук Хатай ще знаят коя си ти.
2: Между другото, казаха, че съм минала в историята на този град и с господин посланика си обещахме по време на Рамазана, тук в този град ще дадем един голям ифтар, смесен с хатайска и българска кухня. Наистина ще продължим да оставяме следи в този град.
0: Мястото е Хатай. 3 години след опустошителното земетресение в Турция с над 53 000 жертви. Градът се превръща в най-голямата строителна площадка, за да се изгради дом за тези, които са без покрив. 455 000 са построените домове в засегнатите селища за милионите останали без дом. По данни на турското правителство, 800 000 са разрушените или силно засегнати сгради, сред които и училища. За възстановяване и поддържане на учебния процес вече са построени над 13 000 класни стаи. Дълбоките рани, които остави бедствието в сърцата и душите на близките на хилядите жертви, все още кървят. Затова в такъв момент една подадена ръка от близка съседна държава е жест с по-голяма емоционална от материална стойност. България е първата страна, която се притича на помощ на бедстващите.
3: Тук най-вълнуващия момент смятам, че беше встъпването в първата класна стая, където всички ние успяхме да седнем на чиновете и да поговорим с учениците. Те вече знаят за България, знаят колко Мустафа Кемал Ататюрк е обичал България, знаят за духовните, интелектуални, икономически, географски и братски връзки между двата народа и вече са нетърпеливи да отидат в България и да я открият.
1: Когато чухте за първи първи път тази идея. Знаете ли, че ще се стигне до тук и вярвахте ли на българо-турските бизнес дами, че могат да свършат това и да повдигнат планина?
3: Моментално повярвах и моментално се увлякох от идеята. Вярвам първо на жената. Жената е творец, съзидател, лидер, менеджер и визионер. Бях на летището в Адана преди 3 години, когато стана това зловещо земетресение и цяла България обедини своите усилия, емоция, затаи дъх и моментално се организира. Ние бяхме първите с Арбеджан, които изпратихме спасителни екипи. И един от първите хора, които се обадих тогава, спомням си, беше вечерта, в деня на земетресението, беше Тюркян Тюркер, която се обади с какво мога да помогна. И те започнаха помощта си още същия ден.
1: Жената не чака да й дадат сила. Тя я създава отвътре. И когато жените са повече, и силата се умножава. Всяка със своята специалност, със своя принос. Ресторантьор, читоводител, домакиня, брокер, земеделец. Нейните лица са много. От София до Тутракан. Обединени и решени да помогнат.
4: Доброто наистина е заразно. Не се усещаш как всичко се случва. Просто едно обаждане, една протегната ръка, една подкрепа и така станахме част от това събитие. Това земетресение разруши техните домове и отне част от тях, но прекъсна и връзката им с това да могат да се образоват, да могат да учат, да могат да са заедно в класните стаи. И това наистина сега едно ново начало.
5: Може би на 24 май, когато е онзи хубавия празник, ние освен за училищата в България, може би ще си мислим и за това училище. То остава една частица в нас.
1: Мисъл и за детайла. Това показаха дамите от българо-турския бизнес клуб, след като бяха облечени в специално ушити за повода костюми. Строги, тъмни, подходящи за посещение в мавзолея на Ататюрк, така започна пътешествието за Хатай по повод откриване на училището. Първата спирка беше Анкара. Причината да се отдаде почет, поставяйки венец в мемориалния комплекс в памет на патрона на училището Гази Мустафа Кемал. Строг протокол, точен час, респект и преклонение. Венецът поднесе Тюркян Тюркер.
6: Пристигаме с поздрав, обич и безкрайна признателност от София и България. След земетресението, с концерт във военния клуб, който толкова много обичахте, дадохме дума за построяването на училище в Хатай, който наричате ваш личен въпрос. И удържахме на тази дума. Продължаваме да вървим по вашите стъпки и в България.
1: Това написа в възпоменателната книга председателят на българо-турския дамски бизнес клуб. След Анкара посоката е Хатай. Среща с ученици от турската столица е символ за посока и смисъл. Децата по цял свят може и трябва да са обединени от познанието и уроците за дълг и съпричастност. Тези от Анкара изпратиха поздрави на връстниците си от България, а българските са жест към хатайските. Тя, жената, не е просто сила. Тя е тишината преди бурята и самата буря след това. Такива са и жените от Турция, оценявайки жеста с признателност и своя принос.
6: Историята на това училище започна от сълзите на една момиченце. Когато в градината разпределяхме пристигналите с тир от България помощи за пострадалите от земетресението, на въпроса ни каква иска да стане, момиченцето през сълзи отговори космонавт, но няма училище. Прегърнахме го и му обещахме, че непременно ще построим училище. След онова страшно разрушително земетресение, получихме телефонно обаждане, че майките, жените от България, са изпратили един тир, който съдържаше всякакви необходими помощи. Тогава за пръв път научихме за съществуването на българо-турския дамски бизнес клуб.
1: Силните мъже също признават, обичат, почитат делото на съпричастност. Хатайците са горди и понякога е трудно да дариш и подадеш ръка, дори когато е нужно. Но след като каузата си заслужава, обединението се случва. Без натрапване и без претенция.
7: В земетресенията 210 училища бяха сринати с земята. И ето, че днес откриваме 232-то училище в Хатай. Тоест, ако преди земетресенията имахме 210 училища, вече са 232. Гордеем се, че го постигнахме с помощта на нашите приятели от България, както и с усилията на нашия народ. На хората може да им се случи всичко, на държавите може да им се случи всичко, но ако искаме да живеем заедно, щастливи и в мир на този свят, трябва да показваме приятелството и братството един към друг. И в това отношение България показа своето приятелство, както по време на земетресението, така и след него.
0: За делото на тези жени ще се говори дълго. Сътвореното е факт. Другото остава в историята. А Хатай се възстановява след хилядите жертви, погребани в руините, с кошмарите, които обсебват сънищата, с плачът на страдащите, загубили близки, в първите стъпки към изграждането на новия живот. Защото той помни много истории и ги разказва от хилядолетия. Ще ви покажем и разкажем някои от тях, непреходни във времето, с ехо от векове.
8: Благодарим ти много, Вени, за този разказ. Гордем се и ние с този изключителен жест. Кажи ми само, с днешна дата хората спомнят ли си за земетресението и този спомен са го изтласкали, някъде не се връщат към него?
9: Точно в тази връзка се срещнахме с една жена, която продаваше в малко магазинче за цигари и сладки неща. И тя точно това каза, че това земетресение оставило много дълбока рана в всяко семейство. Всяко е било докоснато по някакъв начин с лични жертви, с неща, които са се случили. Но за това, което се е случило, те гледат да не говорят пред децата си. Uh-huh. Защото травмата там е много голяма. И затова жеста с училището, което направиха начало с Тюркян Тюркер, за която разказахме и показахме, има такава голяма сила. Благодарим ти.

0: часове преди втория полуфинал на Евровизия, Дара е първа според журналистите и публиката на генералната репетиция. Заради високите цени на храните, депутатите променят закона за защита на потребителите, а правителството събира отговорните институции. Промени в закона за съдебната власт, за избора на главен прокурор и правомощията на Висшия съдебен съвет. И още задължителни, но само на хартия. Колко са глобените заради липса на колан? Здравейте, вие сте с BTV новините в 12, аз съм Полина Мечкоева. Часове до българското участие на Евровизия. Тази вечер Дара ще открие церемонията с песента «Бангаранга». Класация от вчерашната закрита репетиция показва, че Дара е категоричният фаворит на вторите полуфинали.
1: С талант, харизма, чар и добро настроение на генералната репетиция с нощи, 54 гласа на журналисти и специалисти на Евровизия поставят Дара на първо място на вторите полуфинали.
2: Успя да превземе целия медия рум, там където са всички журналисти. В момента, в който се появи на сцената, цялата зала започва да се тресе. Всички танцуват, всички се усмихват, всички пеят с нея. По-красив и по-позитивен посланник на България не съм виждала.
1: Но и не само. Дара успява да превземе и вотът на публиката.
2: Видях, че след репетицията на втория полуфинал има и същото класиране между някъде няколко хиляди човека от публиката. Дара е първа и там.
3: Публиката избухва и се надъхва благодарение на Дара. Това, което ти казвам, е просто да продължава да вярва в себе си. Тя е изключителен артист. Нямате представа как подчинява целия си живот на цялата тази нейна мисия.
1: А емоцията Бангаранга завладя и легендата Христо Стоичков.
4: Аз ще подкрепя Дара.
5: Аз ще подкрепя моята приятелка Дара, защото аз много я обичам. Така че, ако вие можете, моля ви се, подкрепете я.
4: И Бангаранга!
6: Благодаря ви много за цялата енергия и любов, която ми изпращате.
0: И още известни българи с подкрепа за Дара. Нека ги видим.
7: Сега е момента да се заявиме. Сега е момента да се избангарангаме. Време е да подкрепиме Дара.
8: Кой ще спечели Евровизия?
9: Дара!
8: Даре, много те обичаме. Манифестираме твоята победа. Сигурна съм, че ще представиш България по най-добрия начин. Успех, обич от нас.
10: Дара е прекрасна. Много талантлива и музикална, с ярко сценично присъствие. Но преди всичко добър човек.
11: Бангаранга, бангаранга, бангаранга.
12: Моля ви, гласувайте. Номерът на Дара е 01.
13: Искам да заявя своята безрезервна и безусловна подкрепа на Дара в това нелеко състезание, каквото е Евровизия, в което тя не само има своето място, но и има 100% възможност да спечели.
14: Подкрепете Дара! Подкрепете втория полуфинал!
15: СМС-и, нали да не се разправяме, моля ви се.
14: Нека да подкрепим нашето момиче, моля ви се, гласовете за Дара важат само от българи в чужбина.
16: Нямам търпение да ти кажа. Дара, честито първо място.
8: Даре, ти си моята бангаранга. Вярвам в теб и те обичам.
7: Айде, всички, България разчита на нас.
11: Стискам ти палци, злато, успех, разбий ги. Обичаме те и ние сме с теб цяла България.
17: Бангаранга, бангаранга.
8: Успех, Дара, обичаме те.
15: Дара, айде, Дара. Има ли нещо?
14: Няма. Бангаранга!
18: Бангаранга, бангаранга, бангаранга, бангаранга.
14: Дара, и Столипиново е с теб. Успех!
15: Успех!
0: Пожелаваме успех на Дара и желаем повече от добро представяне на полуфинала. Сега към останалите новини от деня. Депутатите гласуват на първо четене днес промените в Закона за защита на потребителите. Целта им, според вносителите от Прогресивна България, да помогнат в овладяването на високите цени. Добромир Николов следи заседанието. Здравей, Добро!
9: Добър ден! Преди минути законопроектът стана факт на първо четене. В него се залагат много по-сериозни глоби, които Комисията за защита на потребителите да може да налага при необосновано покачване на цените. Така търговци ще могат да бъдат глобявани при първо нарушение с 5000 до 100 000 евро, а при второ тези санкции ще бъдат двойни. И днес, както и вчера, когато се разискваше закона за защита на закона за Комисията за конкуренцията, имаше изказвания, които поставиха под съмнение колко бързо могат да влязат тези законови проекти в действие, именно колко бързо могат да поевтинеят цените. Затова от управляващите мнозинство заявиха, че очакват бързи резултати и са подготвили още закони, които да влияят на цените. Прогресивна България мотивираха втория си законопроект, с който се опитват да овладеят цените с разговори с хората по време на предизборната кампания.
19: Ако в големите населени места поминъка и възможностите за него са доста по-големи, то в малките хората изнемогват. И на много места цифричката остана, но валутата се смени.
9: И в този закон част от опозицията не видя текстове, които бързо да охладят ръста на цените.
20: Ефектът от подобни мерки не само, че не е ограничителен, а в определени случаи може да бъде и проинфлационен.
19: Двата законопроекта много трудно отговарят на такива обществени очаквания. Има разминаване между това политическо намерение и законопроектите, които вие де-факто сте внесли.
21: Опитвате се да лекувате симптомите. Не лекувате обаче причината за болестта. Лекуването минава през това всички производители и всички ние като потребители да имаме сигурност на енергоизточниците.
22: Когато говорим за ценообразуване, когато говорим за ценова пазарна информация, ние трябва да бъдем и реалисти, доколко една институция може да обработи цялата информация.
9: А мнозинството обеща още действия.
23: Ние никога не сме имали амбиция, че точно с този законопроект или с точно другия, или с двата заедно ще решим всичките проблеми. Това е първата крачка, с която сме готови. Ще има, разбира се, и следваща.
9: Подкрепа за повече правомощия дадоха ДПС.
24: Решенията трябва да бъдат внимателно балансирани, за да не се стигне до прекомерна намеса.
9: Законът се въвежда и понятието справедлива цена. За нея обаче ще трябва да се изработи методика от Министерството на икономиката.
0: Мерките на правителството за овладяване ръста на цените, за прозрачност в ценообразуването и за противодействие на нелоялните търговски практики ще бъдат в фокуса на среща, която ще се проведе по инициатива на министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет. Целта на срещата е намиране на начини за скъсяване на веригите на доставки, качеството на храните, борба с нелоялни практики и защита на българския производител. В дискусията ще участват министри от кабинета, представители на регулаторни и контролни органи, на национално представителните организации, на синдикатите и работодателите, както и браншови организации в сектор земеделие и храни. И още новини от Народното събрание. Парламентът гласува на първо четене промени в закона за съдебната власт. Сред тях нови правила за избор на главен прокурор и ограничения в правомощията на Висшия съдебен съвет. Десислава Ризова следи темата. Здравей!
25: Добър ден, след като във вторник трите законопроекта минаха на правна комисия, днес те стигнаха и до пленарната зала. Нека да ви припомня, проектите са на Прогресивна България, на Демократична България и на Продължаваме промяната. Общо взето може да се каже, че има консенсус между партиите и на правна комисия те бяха подкрепени и трите. Сега се очаква дебата да е общ. А какви са основните промени, които се предвиждат? На първо място мораториум върху решенията на Висш съдебен съвет, когато той е с изтекъл мандат. Бившите главни прокурори и ръководителите на висшите съдилища да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет, да има граждански номинации от университети и неправителствени организации също за членове на съвета, ограничаване, както и ти, Поли, каза, на правомощията на главния прокурор и още нещо много важно, министърът на правосъдието да може да налага вето и да оспорва решенията на Висшия съдебен съвет, като когато ги оспори пред съд, оспорването да спира изпълнението на решението. Дали всичко това ще се приеме, ще знаем буквално до часове. Дебатът започна.
0: Слава Ризова, благодарим ти за тази информация. Очаква се Софийският градски съд да гледа мярката за неотклонение на шофьора на автобуса от катастрофата на автомагистрала Хемус. Водачът е в ареста за срок до 72 часа. Прокуратурата ще настоява за постоянното му задържане. От свидетелски разкази стана ясно, че пътниците в автобуса са били без поставени предпазни колани в нощта на инцидента, а според експерти наличието им намалява драстично риска от жертви и тежко пострадали. Изискването за колани в автобусите е задължително от 2019 година насам. Спазва ли се то обаче? В отговор на запитване на BTV от Изпълнителната агенция Автомобилна администрация отговориха, че всички междуградски автобуси у нас са оборудвани с предпазни колани за пътници. От началото на годината са проверени 1028 автобуса, като не са установени дефекти при коланите. Издадени са обаче 17 акта за други технически неизправности. Контролът се извършва съвместно с МВР, но там отговориха, че официална статистика на проверки за поставени колани в автобусите у нас не се води. Общата картина обаче показва, че за последните 3 години на установените пътници без колан във всички превозни средства са издадени над 15 000 акта и над 170 000 фиша.
1: Всички да се сложат коланите. Има ли някой, който не е чул?
2: Срещаме Тошко Йорданов в автобуса за Симеоновград. Видимо няма нищо общо с политика. На 70-те и пътува редовно с рейса.
3: Не го слагам колана, защото имам доверие. Шофьорите са много добри.
2: Други дори и да иска да сложат колан, не го откриват.
4: Ти къде ги виждаш? То няма, наистина няма.
5: Аз поне съм пътувала Касково, София, да няма колани.
6: Ето, има едно червенко.
4: Ето. То с колан остава тук. Едното нагоре, другото надолу. Ето, готови сме за пътуване.
2: В автобуса за София обаче спазват изискването.
4: Тръгваш на дълъг път, всичко става. Бог да пази.
26: Случва се да откажат, но от нас е редно да тръгнат с закопчани колани.
2: Въпреки че пътниците са задължени да поставят колан, контрол на място няма, признават превозвачите.
27: Ние нямаме механизъм и нямаме контролни функции, които да осъществяваме върху това нещо. И лично аз смятам, че безопасността е лично отговорност на всеки един български гражданин.
2: Липсват и индикатори за коланите в превозните средства.
27: По-голямата част нямат или ако имат индикатори, то е само за предните седалки, които се водят екскурзоводски до шофьора.
2: По-високата сигурност от поставения колан обяснява автомобилния състезател Илия Царски.
28: Доказано, че човешкото тяло е ранимо със скорост над 50 км в час. Така че ако колана е използван, процентите на загинали и на ранени хора ще намали до минимум.
2: Често обаче пътниците подценяват риска в автобуса, особено при нощните пътувания.
0: Поредно заседание по делото Сиана са проведено отново с протест пред съда в Плевен. Той е 10-то поред и има за цел да събере и уточни още доказателства по съдебната част на новата комплексна експертиза, която все още се изготвя след скандала с оттеглянето на едно от вещите лица, професор Станимир Карапетков. Съдебният медик е поискал дядото на Сиана, който се възстановява след тежките травми от катастрофата, да бъде прегледан. В тази връзка днес пред съда ще бъде декларирано писмено съгласие от дядото. Арест за имотна измама в София. Проверките са на различни адреси в столицата, но повече подробности очакваме сега от Габриела Керамичийска, която е на място. Габи, слушаме те.
29: Здравейте от улица Суходолско, един от адресите, на където от сутринта текат огледи. Това, което знаем от полицията, че по-рано е задържан мъж, който е живял в къщата, която се опитваме да ви покажем към момента. Той е свързан с имотни измами. Малко по-рано тук бяха и близки роднини и приятели на мъжа, които като се стигна до вербална агресия към медиите заради това, че се снима акцията. Иначе, подобни обиски има на още два адреса в столицата. Един от тях е в Люли. Обиски има и с нотариус, който в апартамента имот на нотариус, който е загубил правата си преди известен период от време. Няколко са задържаните лица. Огледите и обиските в столицата ще продължат и през целия ден.
0: Мечиска, благодарим ти. Водещото от света, Китай и Съединените щати, може да влязат в конфликт, ако Вашингтон, цитирам, управлява лошо въпроса за Тайван. Това е предупредил президентът Си Цзинпин в първия си разговор с Доналд Тръмп.
7: Топовни салюти, деца с знамена и военни формирования пред голямата зала на народа. Китай посрещна с почести американския президент. А между ръкостисканията и разменените любезности, Пекин е предупредил, че най-важният въпрос за него е Тайван.
8: Когато се противопоставяме, всички страдат. По-добре е да сме партньори, а не съперници. Да постигаме общ успех, изковавайки правилния път за това великите сили да съществуват съвместно в новата ера.
7: Часове по-рано държавният секретар призна, че Вашингтон ще помоли Пекин да окаже натиск върху съюзника си Иран за отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп определи двучасовия си първи разговор като страхотен, без да даде подробности.
8: Имаме фантастични отношения. Когато има проблем, аз или вие ми се обаждате и го изглаждаме. За мен е чест да съм ваш приятел, а отношенията между Китай и Съединените щати ще са по-добри от всякога.
7: Си Цзинпин се е срещнал и с шефовете на американските технологични гиганти. С визитата си Тръмп търси инвестиции в американската индустрия и намаляване на зависимостта от китайските редки минерали.
0: Протести избухнаха в Хавана, след като стана ясно, че Куба изчерпала запасите си от петрол и дизел. Късно с нощи министърът на енергетиката съобщи, че подарените от Русия количества са привършили, а енергийната мрежа е в критично състояние. Островът е под американско ембарго и търпи най-сериозните спирания на тока от десетилетия. Като реакция на няколко места в Хавана, протестиращи подпалиха кофи с буклук, блокираха улици и блъскаха стенджери. Обратно у нас, две седмици след като свлачище блокира пътя Смолян-Пампорово, проверка на място на регионалния министър Иван Шишков. Има ли план държавата за възстановяване на пътя? Въпрос към Мария Георгиева, която е на място. Здравей!
10: Причината най-вероятно от преувлажняване на терена. Тъй като в годините назад, това, което безспорно е установено, поне това, което ми е докладвано, е, че не е имало никакви симптоми за това свлачище. Най-вероятно е преувлажняване. Тоест това преувлажняване със сигурност е получило от някаква най-вероятно намеса или ненамеса човешка. Очакваме около 16 часа да можем да направим оглед и на язовира, и включително искам да проверя, защото знам, че има и каптажи на място. Искам да проверя с очите си да видя къде евентуално може да е проблема.
0: Протест против отглеждането на телета в клетки пред парламента. Протестиращите настояват за премахването на клетки на телета. Активистите от невидими животни влязоха в клетки, за да покажат какво изпитват затворените животни. Над 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите. Депутати от различни партии дойдоха на демонстрацията и обещаха подкрепа на исканията за хуманно отглеждане на животни. На финала на емисията към Международния филмов фестивал в Кан. Вин Дизел направи шумно представяне на червения килим за среднощната прожекция на филма Бързи и яростни. До момента поредицата е спечелила над 7 милиарда долара от световния бокс офис, а ново продължение е планирано да излезе по кината през 2028 година. И още в Кан. Събитие на световно известна козметична марка събра красотата на кинодивите. Холивудската звезда Джейн Фонда и китайската актриса Гун Ли бяха почетени със специални торти. Сред звездите на партито бяха и Деми Мур, и Хайди Клум. Това беше важното до този час. Имайте спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговска мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! По отношение на времето, днес денят ще бъде много по-приятен от вчерашния, макар и само на отделни места все пак ще има условия за краткотрайни валежи. След студеното утро. Днешния ден бърза да повиши температурите и следобедните ще бъдат между 17 и 22 градуса. Очакват ни още много слънчеви часове. Вече само на отделни места днес ще има условия за краткотрайни валежи, предимно в южните, в източните и в планинските райони. И в планините слънцето ще се усъмихва, но ще се разбиват купести и купести от дъждовни облаци. На отделни места, най-вече в масивите на Южна България, ще има условия за превалявания. В планината ще духа по-често доумерен вятър, от запад-северозапад, за кратко ще стане от югозапад. В България, от тук нататък и днес и през следващите дни, температурите ще вървят нагоре. Виждате, до събота. След това отново ще тръгнат надолу. Като цяло през следващите дни няма да липсват слънчеви часове, местата с краткотрайни валежи с грамотевици ще бъдат малко. В събота след обед и вечерта, също и в неделя обаче, местата с бури и валежи ще се увеличат, ще има условия и за интензивни явления. Следете прогнозите за времето за почивните дни. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Лудогорец не успя да победи Левски за първи път през 2026 година. След 4 поредни успеха срещу сините, без да допуснат гол, Орлите завършиха един на един с тимът на Хулио Веласкес в Разград. Лудогорец пропусна възможността да се откъсне на 3 точки пред преследвачите в битката за второто място в ФБет Лига. Средата на второто по време Хуан Переера отбеляза първия гол за сините в мачове срещу Лудогорец през този сезон, а Дерой Дуарте изравни в 81-та минута. На новия шампион в събота предстои дерби срещу ЦСКА.
1: Изключително горд съм с всички мои футболисти. Отборът показа изключителна нагласа за победа. Вече сме шампиони, но футболистите ми играха така, сякаш титлата се решаваше в този матч. Сякаш всичко зависеше от този сблъсък. Поздравявам ги за отношението, което демонстрираха.
0: Междувременно конкурентите на Лудогорец за второто място ЦСКА и ЦСКА 1948 не излъчиха победител на стадион Васил Левски. Водещият голмайстор в ФБет Лига Мамаду Диало отбеляза 18-то си попадение от началото на сезона в 34-та минута, когато се разписа от ДУСПА. Макс Ебонг изравни в средата на второто полувреме. Малко преди това Мохамед Брахими от ЦСКА беше сменен заради контузия. Отборът на Христо Янев игра без петима наказани футболисти.
2: В мачовете, които играеме, откакто съм аз треньор, този отбор не е създал две положения за гол. Едното го реализира днес. Предходния мач не можаха да вкарат гол. Нормално е във всеки мач, който играем, да не вкарваме всичките положения, които имаме. Създаваме много такива. Не мога да бъда недоволен от играта, която показваме. Резултата естествено не е задоволява, но това не значи, че трябва да отиваме от едната крайност в другата.
3: Днес отново за мен изиграхме добър матч. От 75-та до 90-та имаме, мисля, че 300% ситуации. В такива матчове натежават тези пропуски.
0: Радослав Гидженов ще ръководи вечното последно за този сезон дерби между Левски и ЦСКА за сезона в събота. А два кръга преди края на първенството, три отбора Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 са между втора и четвърта позиция само на точка разлика един от друг. Шампионът Левски се готви за европейските си мачове, а Берое трепери за своя професионален лиценз. Това са само част от темите. В поредното издание на Спортен Нюзрум гоща ни бъде бившият футболист на Лудогорец Светослав Дяков. Започваме точно в 13 часа в YouTube канала на BTV. Пари Сен-Жермен пак е шампион на Франция, а Интер стигна до първи дубъл златен от 16 години в Италия. Към шампионската титла нерадзурите прибавиха и купата на страната след победа над Лацио в финала. Селекцията на Кристиан Киво стигна до трофея за 10-ти път в историята си след автогол на Марушич и попадение на Лаутаро Мартинес. Така още в първия сезон като треньор румънецът донесе на тима двата най-значими трофея в Италия. Това не се бе случвало от 2010 година, когато Киво бе част от състава. А във Франция доминацията на Пари Сен-Жермен продължава. Парижани си осигуриха 8-ма поредна титла след успех с 2-0 над прекия си конкурент Ланс. Триумфът дойде след гол на Кварацхелия и Мбайе. Така кръг преди края Пари Сен-Жермен има 9 точки аванс, но все още не е ясно кога ще бъде награден, тъй като градският съперник Париж отказа да бъде домакин на церемонията в последния кръг. Пред отбора на Луис Енрике остава още една голяма цел от този сезон. Защита на трофея в Шампионската лига на финала срещу Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсък пряко по BTV Action. Тенис в емисията, загуба номер 12 в 14 мача за сезона. Григор Димитров не успя да спре серията от поражения и отпадна в първия кръг на турнира в Бордо. Най-добрият ни тенисист отстъпи на американеца Мартин Дам след два тайбрека. Следващата седмица Димитров ще участва в квалификациите на Ролан Гарос. Баскетбол, ясна е финалната четворка в Евролигата. В единия полуфинал Александър Везенков и неговият Олимпиакос ще премерят сили с Фенербахче, а рекордьорът по отличие Реал Мадрид излиза в испански дуел срещу Валенсия. Валенсия, воден от Педро Мартинес, постигна един от най-великите обрати в историята на Евролигата, побеждавайки Панатинайкос. След като гръцкият тим водеше с 2-0 победи в серията, се стигна до пети матч, който Пао никога не беше губил, но се случи. Късно снощи в сблъсък с много нерви, Валенсия показа повече желание и зарадва своите повече от 15 000 привърженици. Разочарованието за Панатинайкос е още по-голямо, тъй като финалният етап на турнира ще бъде и в тяхната зала в Атина. Мачовете са между 22 и 24 май. България има европейски шампион при кадетите в класическата борба. Той се казва Георги Мърков и мечта един ден да настигне по успехи легендарния си дядо. Повече за момчето, което вече пише своята история на тепиха и как го надъхва при всяка схватка олимпийския шампион от Мюнхен, 72-та година, четете на нашия сайт btvsport.bg. Последвайте ни във Facebook и Instagram, така се разделяме с пожелания за приятен следобед.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
3: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите. 136 депутати от Прогресивна България и ДПС гласуваха за. Останалите формации бяха против или въздържал се. Терминът «справедлива цена» беше в фокуса на дискусиите в пленарната зала. От опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на таван на цените и така на практика да има обратен ефект, а именно не намаляване на цените, а увеличаване на инфлацията в страната. Управляващите многократно повториха – таван на цените няма и няма да се налага. Казаха още, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушават правилата и да си плащат глобите. Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цени. Затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още една година. Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме българския министър-председател Румен Радев с официална церемония и военни почести във Федералното канцлерство в Берлин на 18 май от 17 часа. По информация на германските власти, срещата ще бъде последвана от разговори, фокусирани върху развитието на двустранните отношения, теми от европейския дневен ред и въпроси, свързани с международната сигурност. Посещението ще бъде първото на Радев в качеството му на премиер, след като той официално прие поканата на Мерц. Според българската дипломация, визитата има ясно политическо послание – утвърждаване на проевропейската линия на страната и активна работа за укрепване на Европейския съюз. От света, Китай и Съединените щати може да влязат в конфликт, ако Вашингтон, цитирам, управлява лошо въпроса за Тайван. Това е предупредил президентът Си Цзинпин в първия си разговор с Доналд Тръмп. Часове по-рано държавният секретар Марко Рубио призна, че Вашингтон ще помоли Пекин да окаже натиск върху съюзника си Иран за отваряне на Ормузския проток. Доналд Тръмп определи двучасовия си първи разговор като страхотен, без да даде подробности. С визитата си Тръмп търси инвестиции в американската индустрия и намаляване на зависимостта от китайските редки минерали. Протести избухнаха в Хавана, след като стана ясно, че Куба изчерпала запасите си от петрол и дизел. Късно с нощи министърът на енергетиката съобщи, че подарените от Русия количества са привършили, а енергийната мрежа е в критично състояние. Островът е под американско ембарго и търпи най-сериозните спирания на тока от десетилетия. Като реакция на няколко места в Хавана, протестиращи подпалиха кофе с буклук, блокираха улици и блъскаха с тенджери. Часове до българското участие на Евровизия тази вечер в 22 часа Дара ще открие церемонията с песента «Бангаранга». Класация от вчерашната закрита репетиция показва, че Дара е категоричният фаворит на вторите полуфинали.

0: Времето. До края на деня ще има още слънчеви часове, но ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци. Предимно в южните, източните и планинските райони на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 18. И утре ще има слънчеви часове повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, както ще има и условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Ще се затопли. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните между 19 и 24. Още новини след час. Останете с следобедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Закуската е като детска игра.
5: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
6: Ведра и спрятване.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 14 май, четвъртък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още. София ще бъде домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, което ще се проведе

физическа активност и Нели Мешкова от организаторите на Световното първенство. След 15 часа ще ни гостуват Дара Екимова и Евангелия. Те ще ни представят тяхната нова песен «Парея». В 15.30 ще говорим защо България изостава от останалите европейски държави в борбата с инсулта. Ще ни гостуват Дорина Добрева и доктор Георги Георгиев от Асоциацията за инсулти афазия. Какво е времето днес? В София температурата е 16 градуса, в Русе 17, в Кърджали 17, в Велинград 15 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В следващите минути поглеждаме към темите от деня. Тази вечер е вторият полуфинал на песенния конкурс Евровизия. Дара ще открие церемонията с песента «Бангаранга». Класация от вчерашната закрита репетиция показва, че Дара е категоричният фаворит на вторите полуфинали.
2: С талант, харизма, чар и добро настроение на генералната репетиция снощи, 54 гласа на журналисти и специалисти на Евровизия поставят Дара на първо място на вторите полуфинали.
3: Успя да превземе целия медия рум, там където са всички журналисти. В момента, в който се появи на сцената, цялата зала започва да се тресе. Всички танцуват, всички се усмихват, всички пеят с нея. По-красив и по-позитивен посланик на България не съм виждала.
2: Но и не само. Дара успява да превземе и вотът на публиката.
3: Видях, че след репетицията на втория полуфинал има и същото класиране между някъде няколко хиляди човека от публиката. Дара е първа и там.
4: Публиката избухва и се надъхва благодарение на Дара. Това, което и казвам, е просто да продължава да вярва в себе си. Тя е изключителен артист. Нямате представа как подчинява целия си живот на цялата тази нейна мисия.
2: А емоцията Бангаранга завладя и легендата Христо Стоичков.
5: Аз ще подкрепя Дара.
6: Аз ще подкрепя моята приятелка Дара, защото аз много я обичам. Така че, ако вие можете, моля ви се, подкрепете я.
5: И Бангаранга!
7: Благодаря ви много за цялата енергия и любов, която ми изпращате.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. София ще бъде домакин на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни. Събитието вече има и своя химн, песента «Вие сте част от нас». Какво предстои, ще говорим в следващите минути с нашите гости Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност, и Нели Мешкова, пиар и част от организаторите на световното първенство. Здравейте и добре дошли при нас.
2: Здравейте.
3: Здравейте.
1: В ефира на BTV Радио много пъти сме разказвали за успехите на нашите спортисти с синдром на Даун, за спечелените медали в много международни състезания. Господин Петков, как върви подготовката и вълнуват ли се нашите спортисти за това, което предстои?
3: Да, определено мога да кажа, че се вълнуват и ние много се вълнуваме. Те изцяло са заети със своята подготовка, лагери, тренировки, дворазови, така че тях съм ги ангажирал изцяло с това, както и треньорите, за да може естествено да се представим на едно наистина много добро ниво, защото за нас е важно да покажем тези спортисти какво могат.
1: И очакванията към вас са големи със сигурност и заради многото медали в предишни състезания.
3: Да, абсолютно така. Сега е време да се докажем на наша така родна почва и да може хората наистина се насладят на едни истински спортисти, въпреки че ги приемаме, че те са синдром на Даун. Те наистина имат световна ранглиста, те наистина имат много силни и големи постижения, така че ще ги призовеме хората да дойдат и да погледат.
1: Госпожо Мешкова, какви усилия се изискват, за да бъде организирано такова голямо международно състезание в България?
2: Изискванията вървят редом с отговорността, която носим. Защото такъв форум с ранг на Олимпиада носи отговорност както пред ФАФА България, така и към нас като общество. Защото участниците са над 400, делегациите ще наброят над 500 човека като общ брой, идват от всички континенти. И цял свят ще бъде вперил поглед в нас. Това ни поставя в една позиция, в която ние нямаме право да изберем нищо друго, освен най-доброто. Да представим страната ни като един изключителен домакин, отговорен домакин, общество, което е готово да приеме различията. Това е и основната кауза, която стои зад спорта, защото те двете неща вървят заедно. Така че стремим се към най-доброто. Стремим се да покажем възможностите на нашите атлети, възможностите на страната ни и да покажем образа на София като една наистина сериозна европейска столица, която е готова да посрещне своите гости от цял свят.
1: Как България получи домакинството на това състезание?
3: През 2023 година така получихме предложение да се кандидатираме за получаване на квота за провеждане на световно първенство. До тогава бяха само два спорта, тенис на маса и лека атлетика. И искам да кажа, че два месеца след това с пълно мнозинство спечелихме така това важно домакинство, както за нас, така и за Световната федерация, тъй като до този момент в източната част на Европа до сега не е провеждан толкова голям форум. И няма да го крия, че наистина има огромен интерес към спортните делегации, членове на Световната федерация за гостуване в България. Така че, както и Нели каза, в момента ние сме поставени на картата и трябва наистина да се докажем като една наистина социално и спортно отговорна държава.
1: Имаше ли нещо неочаквано за вас по време на организацията, на подготовката, нещо, което не бяхте предвидили? Състезанията ще се провеждат на няколко места в София. Логистиката, предполагам, също ще е сложна.
2: Въпрос на добра организация. Наясно сме, че в нашата държава винаги може да изскочи зака от шапката и да се получи някакъв форс-мажор, който да ни накара да обърнем повече внимание. Благодарни сме обаче, че въпреки трудностите по пътя, все пак решения се намериха. организацията е направена прекрасно с оглед на това, че има няколко места за провеждане, много спортове. Смятам, че ще покрием изискванията и очакванията. Единственото, което не можем да предвидим, но се надяваме, отново ще отправя покана към обществото в България. Заповядайте. Със сигурност си заслужава това, което ще видите в спортните локации и в спортните дни.
4: Разкажете ни за българското участие, колко наши спортисти ще участват.
3: До този момент около 30 спортиста ще са запълнили квотите за участие. В всички спортове имаме представители, като така най-големия брой е в художествената гимнастика. Имаме доста добре подготвени момичета. Това е благодарение естествено и на доброто сътрудничество с Българска федерация художествена гимнастика, както и с спортните гимнастици. Сега тази година за първи път ще влезне една дама, Радена Ангелова, в спортната гимнастика. Пак искам да изкажа благодарности на Българска федерация по спортна гимнастика, Българска федерация по художествена гимнастика за добрата съвместна работа, която вече 3 години така изпълняваме заедно и наистина дано да поженем едни добри успехи тук на наша родна земя.
4: Както казах в началото на разговора, световното първенство има и своя химн. Това е песента «Вие сте част от нас», съвместен проект на Криско, Мария Илиева, Любо Киров и Алекс Нушев. Какви емоции носи за вас тази песен?
2: Вълнение. Как? Нали, с оглед на това, че толкова обичани и любими български изпълнители припознават каузата, застават до нея с имената си, с цялата отговорност пред своите фенове, е огромна. Песента е изключително приповдигната, ритмична и наистина апел към обществото. Това сме ние. Вижте ни. И се надяваме, че ще получим и общественото одобрение и така ще бъдем много щастливи, ако в един момент просто хората започнат да си припяват. Значи сме успели да стигнем до тях.
4: Кои са лицата на световното първенство? Кои са спортистите, известните личности, които ви подкрепиха?
3: Зад световното първенство Bauhaus World Championship застанаха Григор Димитров, нашата първа ракета. За големи така благодарности и към него, защото той за първи път така подкрепя толкова така сериозна голяма кампания. Карлос Насар, Боряна Калейн и Красимир Дунев, както и Сесил Каратанчева, която ще отговаря за тениса на корт, така че само велики имена са в част в организационния комитет, които гарантират и със своите имена за наистина едно добро протичане на цялото това състезание и най-важното е, че те наистина застават зад спорта за хора с увреждания.
4: Как тази подкрепа, която усещат състезателите, се отразява и върху тях самите? Дава ли им повече сила и увереност?
2: Изключително. Защото тези деца, тези младежи, защото те не са съвсем деца, са изключително сезитивни. И това, което гарантирано усещате, когато някой ги подкрепи и вярва в тях. Аз искам само в допълнение на думите на Слав, искам да кажа, че сме изключително щастливи и горди от факта, че патрон на цялото първенство стана президентът на Република България, госпожа Йотова. Изключително сме признателни на нея и на екипа и които застанаха твърдо зад нас. Благодарим на Столична община и на кмета Терзийски, които също бяха изключителен партньор през целия път в организацията на това тежко събитие. Искам да благодаря също и на учениците от Софийската НПМГ, които застават изключително отговорно в ролята си на доброволци и стюарди през цялото първенство, от първия до последния ден. Аплодисменти за тези деца, които показват, че подават ръка към атлетите. И това е първата крачка към нашата мисия, която стои зад това първенство.
4: Къде ще бъде откриването?
3: Откриването ще пред НДК, като предвиждаме да има един голям парад на нациите който да стартира от площад Света Неделен. Това е на 14-ти, така при вечер. С така един, мога да кажа, музикален съпровод от едни младежи с барабани, духов оркестър, който ще предвожда делегациите през цялата пешеходна зона на Витошка до НДК, където пред НДК ще има изградена сцена, на която ще можем да се насладим на една хубава програма от Криско, Мария Елиева, Любо Киров, други млади певци, доколкото знам.
2: Едно ангелско гласче също ще се включи. Ще имаме мажоретен състав, който ще изненада публиката със своите екстремни изпълнения. Така че ще бъде един празник. Един истински празник на доброто. Така, ще си го кръстим ние.
3: Да, аз мисля, че трябва да споменем и Министерството на младежта и спорта.
2: Точно така.
3: Да, това е един важен момент, нали, за нас, който пък аз си мисля, че е важно да можем вече да се докажем пред тях като наистина спортисти, не просто някакви деца с увреждания. Наистина тук е момента да се затвърдиме, може би, пред Министерството на спорта, че те са, тези младежи са спортисти, действително, и гонат своите спортни резултати, и не само, гонат своите мечти и реализация в живота, така че ще призова Министерството на спорта да ги подкрепя все повече.
2: Както и на самите федерации, официалните федерации в различните спортове, особено по отношение на гимнастиките, вие виждате и дори господин Дунев, който застава с лицето си като лице на спортната гимнастика, и Боряна Калейн, вървим изключително добре. Без тяхната подкрепа нямаше да можем да се справим толкова добре, колкото ще го направим сега. Щастливи сме. Много сме щастливи. Могат да се случат нещата. Вярваме в това. Не само по отношение на спорта, и по отношение на всяко едно подразделение на нещо добро, което е градивно.
4: Години наред работите заедно с треньорите на тези младежи за тяхната подготовка. Разказвали сме и в нашето студио как те се променят пред очите ви, как израстват. Какво не виждат хората, какво не виждат от труда, който стои за тези медали?
3: Идеята е в момента да покажем те действително какво не виждат, и дали вече си мисля, дали те самите не си заравят просто главата в пясъка, не просто да анализират и да разсъждават на това, което виждат и това, което могат тези младежи, защото нашата философия е, че ние трябва да ги направим едни пълноценни хора, които да допринасят нещо в обществото, а нали не да седат на социалната, нали така, в тежест на социалната политика, а напротив, те трябва да допринасят за това нещо и с примера си да показват на други хора и родители, че действително има шанс те да се реализират наистина като едни нормални хора.
4: Какво бихте казали на нашите спортисти и на техните треньори?
2: Да бъдат силни, да продължават да правят това, което правят, защото те са добрия пример. И както имаме ние една любима фраза, тези младежи могат да ни покажат не това, което на тях им е взела природата, а това, което ние все още не можем да постигнем. И аз ги аплодирам. Като майка, като човек, като гражданин, браво!
3: Аз пожелавам наистина да бъдат силни, и ще им кажа само едно: близко сме до целта, наистина ще се докажем и ще покажем кои сме.
4: Стискаме палци на българските спортисти, както и на всички участници в световното първенство. Имате и нашата подкрепа за вашата кауза. С екипа на BTV Радио ще следим световното първенство и ще информираме нашите слушатели. Очакваме и много медали.
3: Благодаря ви.
4: И аз ви благодаря. Наши гости бяха Слав Петков и Нели Мешкова, а сега ще чуем и химна на световното първенство в изпълнение на Криско, Мария Илиева и Любо Киров. Песента "Вие сте част от нас".

0: memories that won't fade.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкуева. Парламентът прие на първо четене промените в Закона за защита на потребителите. 136 депутати от Прогресивна България и ДПС гласуваха за. Останалите формации бяха против или въздържал се. Терминът «справедлива цена» беше в фокуса на дискусиите в пленарната зала. От опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на таван на цените и така на практика да има обратен ефект, а именно не намаляване на цените, а увеличаване на инфлацията в страната. Управляващите многократно повториха – таван на цените няма и няма да се налага. Казаха още, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушават правилата и да си плащат глобите. Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цени. Затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още една година. Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме българския министър-председател Румен Радев с официална церемония и военни почести в Федералното канцлерство в Берлин на 18 май от 17 часа. По информация на германските власти, срещата ще бъде последвана от разговори, фокусирани върху развитието на двустранните отношения, теми от европейския дневен ред и въпроси, свързани с международната сигурност. Посещението ще бъде първото на Радев в качеството му на премиер, след като той официално прие поканата на Мерц. Според българската дипломация, визитата има ясно политическо послание – утвърждаване на проевропейската линия на страната и активна работа за укрепване на Европейския съюз. От света, Китай и Съединените щати може да влязат в конфликт, ако Вашингтон, цитирам, управлява лошо въпроса за Тайван. Това е предупредил президентът Си Цзинпин в първия си разговор с Доналд Тръмп. Часове по-рано държавният секретар Марко Рубио призна, че Вашингтон ще помоли Пекин да окаже натиск върху съюзника си Иран за отваряне на Ормузския проток. Доналд Тръмп определи двучасовия си първи разговор като страхотен, без да даде подробности. С визитата си Тръмп търси инвестиции в американската индустрия и намаляване на зависимостта от китайските редки минерали. Протести избухнаха в Хавана, след като стана ясно, че Куба изчерпала запасите си от петрол и дизел. Късно с нощи министърът на енергетиката съобщи, че подарените от Русия количества са привършили, а енергийната мрежа е в критично състояние. Островът е под американско ембарго и търпи най-сериозните спирания на тока от десетилетия. Като реакция на няколко места в Хавана, протестиращи подпалиха кофе с боклук, блокираха улици и блъскаха стенджери. Часове до българското участие на Евровизия тази вечер в 22 часа Дара ще открие церемонията с песента «Бангаранга». Класация от вчерашната закрита репетиция показва, че Дара е категоричният фаворит на вторите полуфинали.

0: Времето. До края на деня ще има още слънчеви часове, но ще се развиват купасти и купасто-дъждовни облаци. Предимно в южните, източните и планинските райони на отделни места ще превали дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 18. И утре ще има слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност, както ще има и условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Възможни са и градушки. Ще се затопли. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, максималните между 19 и 24. Още новини след час. Останете се след обедния блок по BTV Радио. От мен спокоен ден.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
6: С мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. В следващите минути със сигурност ще ви заредим с много настроение с новата песен на Дара Екимова и Евангелия Парея в българо-гръцка версия, която носи усещането за парти. В нашето студио са Дара Екимова и Евангелия. Здравейте и добре дошли при нас.
2: Здрасти!
3: Здрасти!
1: Евангелия, твоята песен Парея беше един от най-силните претенденти в гръцката селекция на Евровизия. Как реши да поканиш Дара Екимова, за да направите тази нова версия на песента на български и гръцки?
2: Евангелия, your song Парея was one of the strongest entries in your
3: national
2: finals. How did you come up with the idea to make a collaboration with various artists and me?
3: So first, thank you for having me here. I'm very happy to be here. The word parea means people coming together, a group of people, your crew, your hora.
2: Моите хора. Думата парея означава моите хора, моята компания, близките ми.
3: And I always imagined the song from the beginning to be a collaboration. I originally didn't write it for Eurovision. I just wrote it and I wanted a lot of girls on the song. So then we decided to do it for Eurovision. And even while I was in the national final, I was thinking like, ooh, who will I do it with next? Like, I want to do versions with collaborations. And I got a lot of love from Bulgaria on the song. And so I knew that I wanted to do a version with Bulgarian language in it. And Дара Екимова was the perfect fit.
2: Тя казва, че винаги имала визия за парея да бъде колаборативна и че много и се иска от винаги да има много хора, които колаборират в песента. И когато са решили, че това ще бъде изпълнението и за националната им селекция за Евровизия, въпреки това си е планирала с кого иска да направи колаборации за песента след това и различни версии. И се оказва, че аз съм супер фит. Така че съм много благодарна.
3: Yeah, she's the best. You're like, I'm the best, as you translate.
1: Ти как прие тази покана? Какво беше твоето усещане, когато тя ти каза, дай да направим колаборация?
2: Бях много щастлива, бях много развълнувана, защото още когато чух парея покрай националните селекции, се влюбих в песента, наистина страхотна песен. И малко беше трудно да повярвам, нали, но се оказа, че нашите лейбъли се свързали и да, решили са, че може би бих била подходящ колаборатор от българска страна и съм много, много, много щастлива и благодарна. I'm super thankful for being part of your parea.
1: Евангелия, какво е посланието? Какво казвате в тази песен?
3: What did you ask?
2: What's your message in the song?
3: Oh, with parea? Well, it's about being confident and being 100% like yourself and living life to the fullest while celebrating togetherness and a parea and like being with your people. So it's just about really living life in the moment, being confident and really enjoying every minute with the people around you.
2: Значи най-важните и най-трудни неща за осъществяване, съзнателно живеене в момента, заедност и увереност.
1: Дара, ти какво добави от теб като послание в тази песен? Тя е доста по-различна от твоя стил, от това, което ти твориш.
2: Да, точно това ще да кажа. Вие ме познавате в една по-меланхолична, по-тъмна, може би по-носталгична и тъжна насока в лиричен план. Но аз носи и тази страна от себе си, която се забавлява, тази любов за живота, тая усмивка и влизайки в това предизвикателство, защото за мен беше предизвикателство да напиша текст, който е толкова различен като тематика от това, което аз по принцип пиша. Това пък ми даде смелост и ми вдъхна кураж да експериментирам още повече с тази емоция и да боравя с някаква по-голяма цветна палитра.
1: Евангелия, българите харесват гръцката музика, тя звучи по партита и със сигурност тази ваша версия ще звучи в партитата в България, но ще харесат ли гърците?
2: So Bulgarians love Greek music. Greek music always sounds on at parties and everywhere. Do you think that the Greek people would like the Bulgarian version of Parea?
3: Well, I already know they like it because I've gotten a lot of messages about it and how cool they think you are and how amazing Bulgarian sounds. And I think it might not be something Greeks are typically used to, but that's what I like to do. I love to push boundaries and create, you know, collaborations and combinations of languages and sounds that maybe people aren't used to, but they should start getting used to it because I think it's just really cool to collaborate and bring languages and cultures together. And we have so much in common. We're Balkan, you know?
2: Евангелия е готова да щупва границите и да си колаборира и да предизвиква както своята страна, така и общето Балканите с точно такъв тип събирания и творчески колаборации.
4: Ще чуе ли публиката наживо в ваше изпълнение?
2: Are they going to hear us live?
3: Right now?
2: Singing Parea? No. Someday. Oh. We can do it now.
3: Someday. Like right now? We can do it now.
2: Show.
3: We can do it. Yes, definitely.
4: Това е чудесна идея също така и можете и малко да ни изпеете.
2: That's a great idea. Do you want to sing something?
3: Yeah.
2: All right. The Greek one.
3: The Greek part? Ένα, δύο.
2: Ενώ, τρία.
3: One, two, three.

0: πάστα.
1: Πιο γρήγορα.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο γρήγορα.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο γρήγορα.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο γρήγορα.
0: I'm singing bad lips.
2: And then the Bulgarian part though.
1: Beya in a misles law. Daigas damite tempo. Beya in a misles law. Daigas dami.
2: Да. I love the Bulgarian part.
1: Обожавам българската част.
3: Благодаря ви, че изпълнихте специално за слушателите на BTV Radio. Трудно ли ви беше, Дара, ти да научиш гръцката част, Евангелия българската?
1: Значи не. Не ми беше изобщо трудно. Аз чух, може би, около 38 пъти парея и вече го бях научила. Сега, колко е вярно, аз я попитах няколко пъти, am I pronouncing the words right?
2: Is that her question? Or your question? She's pronouncing it very well.
1: She asked me if it was hard for me to learn the Greek part.
2: Mm. Was it?
1: No, because I heard it like a million times and I was like,
2: it's like it was like lesson. So. It's so nice in the song. She sings the harmony over it, and there isn't a harmony in the original. So it's just really cool to hear.
1: Yeah,
2: it's just very cool when you do a new version, and it gives a new flavor, a new perspective.
1: Изпях една терца в студиото, когато записвах моите вокали върху оригиналния лид вокал. И те са го оставили и изобщо се отнесоха толкова мило. I'm saying that. You guys were so kind to leave all my ad-libs and everything.
2: Oh, I love your ad-libs.
1: Всички импровизации, които направихме, те така прегърнаха с две ръце и просто много лек беше процес. It was very smooth and very nice to work with you.
2: Yeah, it was fun. And we told her, like, give us everything. Do you, be yourself. That's what we want.
1: Бъди себе си.
2: That was the point.
3: Да поговорим и за видеото към песента. То започва като филм черно-бяло, после става цветно като живота. Носи настроението на песента. Забавлявахте ли се докато снимахте?
1: So, let's talk about the video, the visualizer. Mm-hmm. It starts with like some black and white Greek mm-hmm. cinema mm-hmm. and then it goes on with colorful, just the way life is.
2: Mm-hmm.
1: So, did you have fun while shooting? And what was it like?
2: We had a blast.
1: No, it was a blast.
2: We had a lot of fun, and the location was perfect. It was we described what we wanted, and Dara knew exactly the spot, and she made the call, and we went. So we're really grateful.
1: Локацията беше страхотна и точно това, което те искаха. Всъщност имахме късмет, бяхме в един много автентичен софийски бар, собственика беше толкова щастлив да ни посрещне, чувствахме се като дома, мятахме салфетки.
2: We threw napkins. We wanted to do Balkan things, you know.
1: Да правим балкански неща.
2: Cutting salad, throwing napkins. It was about looking amazing and us being fierce, but also having fun and not being too serious.
3: Личи си всъщност и във видеото.
1: Mm-hmm.
3: Говорим си с вас в деня, в който е вторият полуфинал на Евровизия, в който ще участва Дарина Йотова, Дара. Вие и двете бяхте в селекциите за Евровизия, селекцията на България и на Гърция. Имате ли фаворити от участниците и какво пожелавате на Дара?
1: We were both in the national finals. Do we have our favorites, and mm-hmm. what are we wishing Dara? And respectfully, Aquiles.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. I do have my favorites. They are Aquiles and Dara, and I really like Finland as well. But from the second I heard Bangaranga and I saw Dara, I loved her vibe and her persona. She actually came to our national final. But yeah, I wish Dara luck tonight. I know she's gonna go through, and I just hope that they all just enjoy the moment, because that's what matters more than the final place.
1: Надявам се да успеят да оценят момента и да го преживеят в настоящето, защото това има най-голямо значение. Не просто победата. Иначе фаворитите на Евангелия са Дара, Финландия и Акилас, Гърция. Аз като себе си и като човек, който е работил с Дара, писал за Дара и я познава, я подкрепям с цялото си сърце и даже много се вълнувам. Аз не спя от вълнение, дори не знам на нея какво се случва в сърцето и главата, но виждам как цялата държава се преобърна и нямах търпение това да се случи и съм много щастлива, защото вървя по улиците и се чувствам на добро място в държавата, в България, и усещам как просто имам много голяма подкрепа, стискам и палци, и аз лично имам вътрешното усещане, че тя ще спечели и ще донесе историческа победа за България, но каквото и да стане, Дара е просто икона за мен. Така че, да, най-доброто желаем.
3: Стискаме и палци всички. На вас какво ви предстои, Евангелия? Какво ти предстои в следващите месеци като участие, по какво работиш?
1: What is coming up for you in the next few months and everything, what you're working on?
2: Always working on new music. I'm very, very excited for a new project this summer. Summer shows. I have a residency in Athens every Friday, Saturday. I'm at Fadasia with Petros Iakovidis. And working on a tour that's going to be announced soon in the fall in the U.S., Greece, maybe Bulgaria, we'll see. But yeah, just always working on what's next. But it's also really nice to enjoy the present moment with Parea and here in Bulgaria with Dara.
1: И на мен предстои горе-долу сходна програма, каквато и на Евангелия. Общо взето лайв, участия. Имам концерт на 16 юни в София, на който представям втори студия на албум. Много се вълнувам. Още нова музика, разбира се. И да, Евангелия сподели, че ще има турне през есента. Така че нямаме търпение и се надяваме да мине през България. We hope you come through. Yes. И така, общо взето и за мен това предстои. Аз това, на което истински се надявам, просто е да съм още по-безстрашна и да се колаборирам с всякакви артисти, български, чуждестранни, и да се качваме на все по-големи сцени.
3: Втори студия на албум, за първи път ще го изпълниш на живо още преди премиерата му. Какво да очаква публиката?
1: Нещо много специално. Нещо, което публиката ще види само веднъж, затова препоръчвам да си вземат билети по-рано, тъй като местата са ограничени. Ще бъде много ексклузивно и специално преживяване. Много контрастно спрямо дигитализацията, която постоянно ни заобикаля. Той е дигитален свят. Искам нещо свръхреалистично. И това ще направим. Така че нямам търпение и викания.
3: Благодарим ти, Евангелия. Очакваме те и отново в нашето студио и се надяваме действително твоето турне да мине и през България.
1: We can't wait to see you soon again here in our studio.
2: Благодаря ви.
3: Много ви благодарим и благодарим ви също така, че ни заредихте с вашата енергия и с това чудесно изпълнение тук на живо в нашето студио.
1: И ние благодарим.
3: Наши гости бяха Евангелия и Дара Екимова. Сега усилете радиото, защото ще чуете тяхната песен Парея. Време е за партия.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Следващите минути в съвместната рубрика на BTV Радио и сайта Светът на здравето ще говорим за един изключително сериозен проблем, защо България изостава от останалите европейски държави в борбата с инсулта. Наши гости са инженер Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулти в Азия, и доктор Георги Георгиев, заместник-председател на Асоциацията. Здравейте и добре дошли в нашето студио.
1: Здравейте.
0: Статистиката показва, че България е на първо място по инсулти в Европа. Какви са причините за тези тревожни данни?
1: На първо място липсата на превенция, липсата на разбиране за този вид превенция, неразпознаването на рисковите фактори, върху които може да се влияе. За съжаление и в последващата фаза при настъпване на инцидент, липса на познание за симптомите на инсулта. Нека все пак да бъдем реалисти, тези данни, които цитираме и заради които, за съжаление, България е на първо място, би следвало да бъдат проверявани. Ние настояваме като асоциация те да бъдат много достоверни, проверени неколкократно, и разбира се, целта не само на Европа, а в частност и на България като лидер в тази тъжна статистика, е да намалеят този брой инциденти. И нека не забравяме, че всъщност това заболяване е предотвратимо и лечимо. Тоест, само разпознавайки рисковите фактори и правилното лечение на едно високо кръвно налягане, само по себе си би довело до намаляване на този тревожен брой.
0: Доктор Георгиев, какви още са рисковите фактори, които хората понякога пренебрегват, и какво би трябвало да имаме предвид по отношение на начина на живот, на грижата за здравето, за да бъдат намалени рисковете?
2: Преди всичко трябва да променим начина си, отношението си към личното здраве, да обръщаме много по-сериозно внимание на това какво тялото ни подсказва, че не е наред. Много често, особено младите хора, пренебрегват фактора високо кръвно налягане, не го отчитат, не го измерват и стигаме до ситуация, в които получаваме инсулти в много ранна възраст, която е трудоспособна, в която хората би трябвало да отглеждат децата си. За да не се стига до това, има много индикации, тялото ни подсказва. Едно от нещата, които много лесно можем да установим, е следобедното приискване да хапнем нещо сладко. Това е индикатор, който ни подсказва, че трябва да проверим кръвната захар. Ако тя е повишена, съответно би трябвало да се ориентираме към това да регулираме този рисков фактор, който също може да доведе до инсулт или до сърдечно заболяване, освен диабет, разбира се, което е непосредственият риск. Нещо, което е много съществено в последните години, така се опитваме да го популяризираме сред обществото, това е замърсения въздух. Като индикатор, като самостоятелен рисков фактор, около 20% е неговата относителна тежест, което го изравнява с почти със стойностите, например, на вредния хранителен режим. Разбира се, докато бихме могли да въздействаме повече върху начина, по който се храним, по-трудно бихме въздействали върху околната среда и върху чистия въздух около нас. Но ако си изберем да въздействаме върху тези рискови фактори, както и затластяването, застояването, примерно, бихме могли, например, да се разхождаме по-често в парковете, сред чистия въздух, да дадем възможност на организма да релаксира и да се възвърне към обратния нормален ритъм. Всъщност, един от най-съществените проблеми е, че съвременният начин на живот е много бърз и интензивен по отношение на натоварването психически, но е много бавен по отношение на натоварването физически. И този дисбаланс се отразява изключително пагубно на нашето тяло. То е изградено да се движи, изградено е да обслужва начина, по който да добиваме храната си и всичко останало, така че този режим е неестествен и той води до съответните реакции на организма, една от които може да бъде в тази посока.
0: За да бъдем и още по-полезни на нашите слушатели, какво е важно да знаят хората за разпознаването на признаците на инсулт и първите действия, които трябва да бъдат предприети?
1: Преди време ние започнахме с един клип, разпространяван в метрото на София, който от еднодневно излъчване през далечната 21-а година Сега всъщност се излъчва всекидневно. И за нас е всъщност изключително щастие, че Столична община подкрепя и в частност Софийския метрополитен тази кампания за разпространяване на бързото знание за тези три симптома, а именно провисването, асиметричност на устата, провисването на усмивката или невъзможност да се усмихнете симетрично, невъзможността да задържите успоредно двете си ръце или изтръпване и слабост в единия крак или ръка и завалване на говора или неразпознаваема реч или невъзможност да повтори срещу вас човекът едно просто изречение или да каже как се казва. Това са трите симптома, заради които незабавно трябва да се търси 112 и да се съобщи за инсулт. В нашите лекции, които създадохме заедно с доктор Георгиев и разпространяваме безплатно сред компании, офиси, производства, виждаме изключителната реакция на хората, когато осъзнаят, че тези симптоми всъщност може би са чували, може би са прочели някъде за тях. Те ги запомнят завинаги, но най-хубавото от всичко е, че ги разпространяват в своята среда, сред близките, сред колегите. Не на последно място, в много различен модел с интерактивна пътека на знанието, бяхме допуснати в сред младите хора, в цялата образователна система в България, където сега шества тази пътека на знанието, но се провежда и одобрен от Министерството на образованието и науката урок за превенция. Една от водещите истини там и информация са именно тези три симптома, които се надяваме. Колкото повече хора научат, запомнят завинаги и особено младите хора, разбира се, благодарение на това да бъдат спасени много човешки животи.
3: Времето за реакция и за стигане до болницата е изключително важно. В каква част от случаите има забавяне и какво забавяне може да бъде фатално?
2: За фатално е добре да не говорим, защото не било да обесърчаваме аудиторията. Разбира се, трябва да си даваме сметка, че инсултът представлява инцидент, който се характеризира с това, че нарушаваме кръвоснабдяването на мозъка, с което ние го лишаваме от кислород и от хранителни вещества. Сам по себе си мозъка няма нервна система, която да ни предиктира за това какво се случва. Ние не изпитваме болка, когато това състояние ни връхлети, но това състояние е внезапно и се характеризира с това, че много бързо започват да умират мозъчните клетки. Те са много чувствителни на достъпа до кислород и съответно хранителни вещества. Така че колкото повече време изминава от инцидента до намесата на медицински екип адекватна, толкова повече ще бъдат загубите в човешкия мозък и от това съответно ще проистекат и последиците, които ще бъдат след инцидента и след острата фаза. Къде обикновено се губи време? Губи се време с това, че симптомите не се разпознават или се разпознават частично. Важно е да конкретизираме, че дори един наличен от тези три основни, които най-често се проявяват симптоми, е наличен. То е основание ние да потърсим спешна медицинска помощ, заявявайки категорично, че става въпрос за инсулт. Второто нещо, което е много съществено, е да се каже, че в много случаи може да се получи така наречената преходна исхемична атака или това е настъпване на такъв инцидент, но с реканализация, с автоматично отпушване, което се случва на базата на естествените процеси в нашия организъм. Повишава се кръвното налягане, това е нормално, отпушва се съда и се възстановява съответно кръвоснабдяването. Симптоматиката изчезва. И това кара много хора да считат, че просто това е било нещо временно, което слава Богу е преминало и няма някакви трайни последствия. Не е така, за съжаление, повечето от инсултите, които се документират в момента при образната диагностика, констатират няколко такива предходни състояния, които са с различна степен на увреждане. Тоест, ние пак сме получавали индикация от организма, но не сме обърнали достатъчно внимание. И не на последно място, много важно е да се знае, че потърпевшия е безпомощен. Тоест, отговорни са всички тези, които го заобикалят в момента, и тяхното знание ще бъде от критична важност, дали той ще пристигне на време и ще му бъде оказано медицинско въздействие. Така че съветваме, разбира се, всички, научавайки симптомите, да реагират, да бъдат активни, за да можем да доставим пациента до лечение максимално бързо. В някои случаи, както вече забелязваме, организацията в държавата позволява дори невъзможността на екипа локално да се справи с текущото състояние, да осигури времеви прозорец, ако навреме сме го транспортирали, да се транспортира до друг екип, който може да окаже това въздействие и съответно да се получи положителен изход.
3: Къде изостава страната ни според вас в превенцията, в скрининга и също така и в лечението и рехабилитацията в сравнение с други държави?
1: Аз съвсем наскоро бях на годишната среща на националните координатори за европейския план за борба с инсулта в цяла Европа. Всъщност този стратегически документ беше разработен през 2018 година и претърпя няколко обновявания и адаптация, като в тази година в него ключово значение имат тези коефициенти или показатели за успеваемост. Това са всъщност измерителите, по които всяка една държава може да сравнява първо себе си с останалите европейски държави, а и да се следи прогреса в национална, в всяка една държава в собствената си територия. Не бих казала изостава. България има и иновативни политики и постижения в сравнение с други държави. Например, в областта рехабилитация, може би малко по-късно ще разкажем и за това. Но ето, например, един от ключовите показатели е има ли или няма национален план. На база на този стратегически европейски план за борба с инсулта, всяка една държава има своето право и задължение да разработи своя национална стратегия. Той е просто опорен този документ и дава основните насоки. При нас все още, макар и през 21-а година да беше подписана декларация, с която България прие, една от първите държави, които приеха този план, като пътеводен, като стратегически документ, все още няма цялостен, задълбочен документ, стратегия, roadmap е любимата дума на англоговорящите, т.е. една стратегическа въобще рамка, в която ние да обхванем превенцията, да се проследи лечението, такова каквото вече е модерно и достъпно за щастие в България, но не на всички в България. Тоест има територии в България, които са напълно лишени и хората буквално са обречени. Би следвало да има екип цялостен, който да се включи в работата по този национален план и да допринесе за целия домен, за цялата област рехабилитация. Крайно се неглижира вторичната превенция, т.е. вторичните инциденти в цяла Европа, не само в България. Тоест, пациентите не биват предупредени, че може да настъпи такъв втори инцидент и той може да бъде и фатален. А с превенция и с правилно лечение това може да бъде предотвратено. И не на последно място, никаква стратегия почти в нито една европейска държава, изключая може би Англия, в Австрия има добри практики, в Германия за така нареченият голям етап за някои от хората на живота след инсулт, на неговото качество, на това как човека се научава или на нова професия, или отново се връща към своето качество на живот и усвоява нови умения, за да може да бъде пълноценен и да не тежи нито на себе си, нито на семейството си. За мен ще бъде искрено щастие първо да видя все повече заинтересовани страни, които да се включват добросъвестно и професионално в изграждането на такава национална стратегия, и в следващата или последваща годишна среща националните координатори България да може да покаже своя почерк и своето така заинтересовано отношение към проблема инсулт, защото наистина, за съжаление, сме водещи като брой инциденти.
2: Тъй като комуникираме темата с вас, респективно, аз не мога да не ви задам въпроса. Вие как се информирате по отношение превенция на здравето? Кой е вашия медиен канал, който използвате? Кой приемате за достоверен? защото това е от критична важност. Всъщност, доставянето на информацията е най-големият проблем в съвременното общество и не само в България. Как да доставим тази информация? Как да намерим пролука? Как да намерим правилния канал, така че за съответната възраст всеки потребител да получи тази информация адекватна за себе си? Ако вие получите тази информация от личния лекар, дали това ще бъде достатъчно? Дали това ще ви провокира да предприемете действие? Ако получите това през социалните мрежи, дали това ще бъде достоверно за вас, дали ще предприемете съответните действия? Ето това е един много голям въпрос. И второ, по отношение на рехабилитацията, силно фрагментираните налични услуги не правят цялостната неврологична рехабилитация. Тя трябва да бъде холистична, което означава, че ние трябва да имаме не само стратегически план. Ние трябва в действителност да навигираме пациента, така че и неговите близки, така че да преминат през целия индивидуален процес, за да можем да го възстановим и да използваме отново този член на обществото пълноценно, а той да може също да бъде пълноценен за себе си и за обществото.
3: И каква част всъщност от хората, които са прекарали НИСУ, действително имат достъп до тази пълноценна рехабилитация и до съвременното лечение? Какви са наблюденията ви?
2: Ами, те цифрите общо взето говорят сами по себе си. По отношение на острата фаза на лечението, изоставаме чувствително от Европа. Не заради нещо друго, все още нямаме достатъчно екипи, нямаме съответно достатъчно специалисти по места, така че да може да се извършват всички процедури по лечение и да съкратим времето за логистика на пациентите, но това е процес, по който се работи. Така или иначе имаме внесен проект на национален план, имаме дейност по отношение на националните центрове с високо специализирани за инсулт. Отчетохме на нашата пресконференция това, че трябва да се подготвят и кадри и че това е част от работата на тези високи центрове, за да може да се обезпечава дейността. Но след това достъпът до съответните услуги става неравнопоставен, защото това, което се предвижда в момента като осигуреност от страна на здравната каса веднъж е недостатъчно. Например, не е засегнат цял един дял, който е изключително важен и акселерира процеса на рехабилитацията, именно роботасистираната рехабилитация. Затова сме внесли през миналата година в Министерство на здравеопазването, съответно заедно с колегите, с които работим по темата от една година, от физикална медицина асоциацията и останалите дружества, разбира се, и подкрепяме клинична пътека, която да може да финансира не само състоянията след инсулт, но изобщо тези, които налагат да бъде използвана роботасистираната рехабилитация. Ако има клинична пътека, това ще означава и достъп съответно до този тип рехабилитация. А тя е много важна, защото тя спестява време за рехабилитация и средства на държавата, на обществото като цяло. След това имаме доста оскъдна рехабилитация, която се осигурява по здравна каса и тя не е напълно достатъчна, за да може да се осмисли този процес. Може би една от най-добрите практики в Европа е тази в Италия, където има осигурен рехабилитационен процес в рамките на 6 месеца след тежкото състояние, което дава наистина възможност да бъде проследен, да бъде насочен, да бъде възстановен всеки по неговия индивидуален план. Така че достъп до различни услуги има, но той е неравнопоставен и има много какво да се направи по темата.
3: По отношение на информирането, ще бъде отпечатан и наръчник за пациенти след инсулт. Каква информация ще включва той?
1: Това е проект, по който работим почти през цялата изминала година и за щастие успяхме да намерим и спомоществователи, с които ще реализираме най-накрая този така необходим наръчник за пациента при изписването, но не само за него, а и за близките. Най-накратко казано, това е пътеводителя, това е първото нещо, което ще ориентира хората какво следва от изписването. Защото всъщност оттам започва сложният момент в живота на цялото семейство. От преоборудване на дома, за да бъде той безопасен за придвижване, до намирането на помощни средства, до ориентацията в това какви терапевти са необходими, до необходимостта да се намерят точните терапевти в точен график, достъпа до такава терапия, докъде тя е гарантирана за пациентите, докъде е достъпна или не. Този наръчник всъщност е частично базиран на личен опит на много от хората, които сме преминали и преминаваме през тези препятствия, свързани с инсулта. И искрено се надявам, освен като книжка, която да може да подкрепи хората в такъв тежък момент, той да бъде изданието, което да се надгражда в годините. Да, за съжаление, 50 000 са бройките. Ще ги постигнем, просто защото толкова са хората, които, българите, които всяка година се сблъскват с инсулт. Искрено се радвам на това, че физически ще се опитаме да доставим до 132 клиники в страната, колкото и трудно и сложно и непостижимо да изглежда това, за да можем по места всъщност да сме сигурни, че неврологиите ще осигурят тази подкрепа за пациентите. И тук само ще добавя към предишния въпрос, че един от показателите всъщност за точно при изписването е дали пациента си тръгва с индивидуален разписан за него план за рехабилитация. И този план и неговия прогрес, дали се следва на 3 и 6 месеца след изписването, за да може да бъде редактиран или променен в зависимост от състоянието на пациента. Нещо, което не е толкова трудно за реализация.
3: Много ви благодарим за този изключително важен разговор и ще продължим да следим и развитието по тази тема. Наши гости бяха Дорина Добрева и доктор Георги Георгиев от Асоциацията за инсулт и афазия. А още по темата можете да научите на сайта на BTV Радио, както и на сайта на BTV Светът на здравето.

Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Бомба, прикрепена към лек автомобил, е била открита и успешно неутрализирана в Самоковското село Говедарци тази сутрин. Сигналът за наличието на опасното устройство е подаден в полицията малко след 11 часа преди обед. Незабавно към мястото са насочени специализирани екипи на органите на реда. Пристигналите служители са установили наличието на взривно вещество, закрепено за превозното средство. За да се гарантира безопасността на жителите в близост, периметърът около автомобила е бил строго отцепен. След намесата на специалистите, бомбата е била обезвредена на място. Към момента текат следствени действия за установяване на извършителите и изясняване на мотивите за поставянето на устройството. Парламентът прие на първо четене промените в закона за защита на потребителите. 136-ма депутати от Прогресивна България и ДПС гласуваха за. Останалите формации бяха против или въздържал се. Терминът «справедлива цена» беше в фокуса на дискусиите в пленарната зала. От опозицията изразиха своите притеснения, че може да се стигне до налагане на таван на цените и така на практика да има обратен ефект, а именно не намалява на цените, а увеличаване на инфлацията в страната. Управляващите многократно повториха, таван на цените няма и няма да се налага. Казаха още, че нямат абсолютно никакво намерение държавата да се меси на свободния пазар. Целта на всички тези законодателни промени, както от вчера, така и от днес, са да има повече прозрачност и по-добри правила. Удвоява се размерът на глобите, защото управляващите казват, че и в момента има глоби, но част от търговците предпочитат да нарушат правилата и да си плащат глобите. Управляващите предлагат превенция от необосновано вдигане на цените. Затова се удължава действието на разпоредби от закона за еврото с още една година. Германският канцлер Фридрих Мерц ще приеме българския министър-председател Румен Радев с официална церемония и военни почести в Федералното канцлерство в Берлин на 18 май от 17 часа. По информация на германските власти, срещата ще бъде последвана от разговори, фокусирани върху развитието на двустранните отношения, теми от европейския дневен ред и въпроси, свързани с международната сигурност. Посещението ще бъде първото на Радев в качеството му на премиер, след като той официално прие поканата на Мерц. Според българската дипломация, визитата има ясно политическо послание – утвърждаване на проевропейската линия на страната и активна работа за укрепване на Европейския съюз. Китай и Съединените щати може да влязат в конфликт, ако Вашингтон, цитирам, управлява лошо въпроса за Тайван. Това е предупредил президентът Си Цзинпин в първия си разговор с Доналд Тръмп. Часове по-рано държавният секретар Марко Рубио призна, че Вашингтон ще помоли Пекин да окаже натиск върху съюзника си Иран за отваряне на Ормузкия проток. Доналд Тръмп определи двучасовия си първи разговор като страхотен, без да даде подробности. С визитата си Тръмп търси инвестиции в американската индустрия и намаляване на зависимостта от китайските редки минерали. Часове до българското участие на Евровизия тази вечер в 22 часа Дара ще открие церемонията с песента «Бангаранга». Класация от вчерашната закрита репетиция показва, че тя е категоричният фаворит на вторите полуфинали. Пожелаваме успех на Дара!

0: Времето. И утре ще има и слънчеви часове повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има условия за краткотрайни валежи и гръмотевични бури, възможни са и градушки. Ще се затопли. Минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса, максималните между 19 и 24 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Ведра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар Илиянци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи. За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на voio.bg.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. Само на територията на столичната община има около 300 незаконни сметища, разположени по земеделски земи, общински и държавни територии. За проблема и действията на столичната община чуйте още в репортажа на Катерина Семерджиева, която направи проверка в част от замърсените райони, заедно с заместник кмета по околната среда Николай Неделков.
2: Гуми, плочки и дивани – това са част от буклуците, които откриваме изхвърлени на незаконните сметища. Първата точка е в Долни Богров. Отиваме на място точно в зоната на езерата.
3: Това е зоната на езерата, които попадат в защитената територия, част от Натура 2000, като в момента се намираме на общински терен, който доскоро беше замърсен с доста голямо количество отпадъци, както строителни, битови, едрогабаритни. След като разпоредих неговото почистване в рамките на около седмица, успяхме да изчистим терена, поставихме и видеонаблюдение.
2: След почистването идва само един нарушител.
3: Зад вас, зад камерата, на място, на което буси сипа малко количество отпадъци, като съответно по данните от камерата колегите успяха да установят нарушител.
2: Изхвърления буклук е достигнал 160 тона само от една зона.
3: Някои от терените тук са частни. В частните терени не може да разпоредим почистване, защото все пак общината работи с обществени средства, с обществен ресурс и може да почисти само територии, които тя владее и са нейна собственост. Когато териториите, които са частни, са замърсени, това е отговорност на собственика да бъде предотвратено както замърсяването, така и почистването след това.
2: Такъв е случаят в зони около езерото.
3: Спестяват единствено таксата, която е на входа. То се плаща на тон. От един апартамент колко може да се спестите, няма да се тонват. Но като го правят масово, най-вероятно спестяват.
2: Отиваме и към друг терен, отново в Долни Богров.
3: Това е другия общински терен, като остана единствено да видим този, който е с допълнителното възлагане, неизчистен. Горе-долу от тук до там всичко беше в отпадъци.
4: Това е в тази зона до долу?
3: Да, и това е трупано с продължение на години. Нали? Няма как да стане за една година или за две, повече от 10 години е трупано. И сега успяхме да го изчистим.
4: Колко време отне тук?
3: Ами цялото почистване беше сумарно около седмица. Работихме два пъти по един ден.
4: Тук как беше отпадъка като тон?
3: И ако от предното място са извозени 30 тона, тук са били над 130. Като тук бяха доста повече и основно тук бяха строителни. Там имаше повече битови отпадъци.
2: В района остава само една малка зона, която ще бъде изчистена през следващата седмица.
3: Това е последното общинско място, като тук пуснахме допълнително възлагане, отделно от това на предните две места, които вече успяхме да почистиме. Като стига да има благоприятни условия, през следващата седмица ще бъде започнато почистването, като предвид това, че не са много отпадъците, може да успеем и в два дни да изчистим мястото.
4: Тук има строителен, но и едрогабаритен.
3: Да, има и строителен и едрогабаритен. Виждате строителния отпадък какъв е. Под неговото име се разбира какъв е едрогабаритния. С битовите отпадъци, които поради размера си не могат да влезнат в контейнерите за смесен битов отпадък.
2: Сега от терените в Долни Богров тръгваме към Суходол.
3: Както виждате и тук, както виждате и в далечината е дерето на реката, всичкото това нещо са земеделски земи, които използват под една и друга форма разрешения за моделиране и за рекултивация на терени, така че да обхванат абсолютно цялата територия, въпреки че те имат такива разрешения за само отделни имоти, а не за всичките имоти. Тук, докато има под някаква форма разрешителни документи, правомощията ни са ограничени, но въпреки това колегите са извършили над 160 проверки само в рамките на тази година, като са приготвени 90 покани за връчване на юридическите лица за съставените актове, като има вече 11 акта, които са връчени, като глобите тук са, съгласно закона за управление на отпадъци, са от до 2000 евро за първо нарушение, при повторни нарушения до 4000 евро.
2: Най-често незаконните сметища изглеждат точно по този начин – с земна маса от строителните обекти. На друго място в Суходол земната маса вече е на нивото на пътя.
3: Намираме се на един терен в близост до Суходолски път, отново земеделска земя, където в началото на 24-та година установихме, че започнаха дейности по насипване. Съответно, дейностите продължиха през 24-та, през 25-та година. Тогава сезирахме, нали, останалите компетентни органи и успяхме да предотвратиме навлизане в язовира, но както виждате, отдолу е дерето на реката. Беше изсипано голямо количество земна маса и там. Както виждате, от другата страна, срещу нас, под митницата на Суходол, отново има такива земеделски земи, които с продължение на години са засипвани. Виждате вече как изглежда...
5: Да, вече е равно.
3: Да, едно място, на което е приключила насипването, аз не мога да кажа рекултивация, защото виждате, че нищо не е рекултивирано, как изглежда в момента. Виждате височината на земните маси, които са изсипвани и съответно в дъното в дължина виждате чак до къде се простират земните маси.
2: В борбата с незаконното изхвърляне на отпадъци може да се включи всеки.
3: Колкото повече сигнали се подават, толкова повече проверки ще има и съответно, ако и гражданите се включат чрез подаване на повече сигнали и дори чрез ангажиране, ако видят самото нарушение, извършването, то бъде заснето по определения ред, има дата и част на нарушението, след това на свидетеля се съгласи да бъде свидетел при установяване на нарушението и изготвяне на самия акт, тогава няма проблем да бъде съставен акт на нарушителя.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Министерството на образованието и науката е абсолютно готово за провеждането на държавните зрелостни изпити следващата седмица. Това увери министърът професор Георги Вълчев. Изпитите ще се проведат на 20 и 22 май. Всички зрелостници трябва да се явят в съответните училища поне 30 минути преди изпита със служебни бележки, като новото тази година е, че служебната бележка може да бъде в електронен вариант. От 26 до 29 май ще се проведат допълнителните зрелостни изпити. Всеки зрелостник ще получи до 19 май служебната си бележка за допускане до матура. В нея ще бъде указана датата, в колко часа и кое е мястото, където трябва да се яви, за да положи изпит.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Остават само часове до българското участие на Евровизия. Церемонията във Виена ще бъде открита с Бангаранга и Дара. Всяка година конкурсът за песен на Евровизия предизвиква изключителни емоции за всички зрители. Този музикален спектакъл от звук и светлина е едно от най-гледаните телевизионни събития в света. По данни на Европейския съюз за радио и телевизия, около 180 милиона души го гледат всяка година, без това да включва онлайн гледанията и активността в интернет платформите. Освен музикалния ефект, Евровизия има и сериозно икономическо значение. След победата на австрийския представител Джей Джей през 2025 година в Базел, конкурсът през тази година се провежда във Виена за трети път. Проучванията показват, че Австрия очаква значителни ползи от събитието, включително ръст в туризма, ресторантьорството, хотелите и свързаните услуги. Очакват се до 88 000 допълнителни посетители, а общото увеличение на търсенето в икономиката се оценява на около 57 милиона евро. Преките ефекти върху икономическата верига се изчисляват на около 52 милиона евро, а разходите за държавния бюджет са приблизително 31 милиона евро.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града към края си, какво ще чуете в следващите предавания. В лице очаквайте Бойко Рашков, депутат от Продължаваме промяната и бивш министър на вътрешните работи, и Костадин Костадинов, председател на Възраждане. В 18 часа по BTV Радио започва авторското предаване «Важното казано на глас» с водещ Лилия Ангелова. Темите днес са: ще се справи ли властта с спекулата и инфлацията? Темата очаквайте икономиста Георги Вулчев. И още, какви са симптомите на ханта вирус и има ли опасност да се увеличат случаите на заразени? Ще чуем професор Радостина Александрова от Българската академия на науките. Така приключва предаването за града. За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьон Петър Пейков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен, Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Съмнение за кола бомба вдигна на крак полицията в село Говедарци и му оли опасност за населението. Заради високите цени на храните, глоби до 200 000 евро приеха депутатите. Часове преди втория полуфинал на Евровизия Дара е първа според журналистите и публиката на генералната репетиция. Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Втори законопроект за овладяване на ръста на цените вече е приет. На първо четене депутатите дадоха повече правомощия на Комисията за защита на потребителите да налагат глоби в размер от 5000 до 100 000 евро за едно нарушение. При повторно санкциите се удвояват.
1: Благоевград е още един град в страната, където когато хората отидат на пазар, виждат много по-високи цени на плодове и зеленчуци спрямо пролета на миналата година.
2: Има, да, има. И то значително.
3: При кои зеленчуци отчитате най-голям?
2: Краставици, домати, спанак, листни зеленчуци, марули, кромита, почти във всичко.
4: Цените на зеленчуците не са нормални в България, много са скъпи. Не може зеленчуците да са по-скъпи от месото, което се продава по магазините.
1: Подобни оплаквания са видели от Прогресивна България по време на предизборната кампания. Така те мотивираха втория си законопроект, с който се опитват да овладеят цените.
5: Ако в големите населени места поминъка и възможностите за него са доста по-големи, то в малките хората изнемогват. И на много места цифкичката остана, но валутата се смени.
1: И в този закон част от опозицията не видя текстове, които бързо да охладят ръста на цените.
6: Ефектът от подобни мерки не само, че не е ограничителен, а в определени случаи може да бъде и проинфлационен.
7: Двата законопроекта много трудно отговарят на такива обществени очаквания. Има разминаване между това политическо намерение и законопроектите, които вие де-факто сте внесли.
8: Опитвате се да лекувате симптомите. Не лекувате обаче причината за болестта. Лекуването минава през това всички производители и всички ние като потребители да имаме сигурност на енергоизточниците.
9: Когато говорим за ценообразуване, когато говорим за ценова пазарна информация, ние трябва да бъдем и реалисти, доколко една институция може да обработи цялата информация.
1: А мнозинството обеща още действия.
10: Ние никога не сме имали амбиция, че точно с този законопроект или с точно другия, или с двата заедно ще решим всичките проблеми. Това е първата крачка, с която сме готови. Ще има, разбира се, и следваща.
1: Подкрепа за повече правомощия дадоха от ДПС.
11: Решенията трябва да бъдат внимателно балансирани, за да не се стигнат до прекомерна намеса.
1: В закона се въвежда и понятието справедлива цена. За нея обаче ще трябва да се изработи методика от Министерството на икономиката.
0: Овладяването на цените обсъждат днес регулатори, производители, търговци и синдикати с премиера Румен Радев и министрите. Гергана Венкова е на срещата. Здравей!
12: Добър ден и от мен. Започвам с новината. До една седмица новата власт ще предложи втори пакет от мерки за овладяване на растящите цени. Това стана ясно след среща тук в Министерския съвет, която завърши преди малко и която беше инициирана от премиерът Румен Радев. Тя продължи 2 часа и половина срещата. В нея взеха участие както регулаторни органи, така и представители на браншови организации и на синдикати. Срещата е била конструктивна. Институциите в България вече са заработили. Ще бъде създадено специализирано звено за координация. Думи на вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев и още Димитър Зоров от Асоциацията на млекопреработвателите заяви, че сега браншовите организации са доволни от първите стъпки и намерения на новата власт.
13: Според зеленчукопроизводителите у нас, ограничаването на вноса може да стимулира родното производство.
14: Има държави в Европа, които, например, докато държавата не си изразходи нейния продукт от зеленчуци, е забранено да се вкарва внос.
13: Докладите, с които се запознава новата власт, са силно тревожни, каза премиерът.
15: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
13: Цените до голяма степен зависят от външни фактори, като електричеството, торовете и транспорта, призна властта. Има начини обаче да бъдат намерени решения за факторите, които се определят на национално ниво чрез създаване на условия за коопериране и за напояване. Но и контрол по веригата, производител, търговец, потребител, подчерта премиерът.
15: Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Така че ние като нормална демократична европейска държава трябва да имаме тези силни механизми. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност.
13: Производителите предупреждават, че слоната и температурите ще намалят продукцията и ще се отразят на цените.
14: Ние в момента го продаваме пресния картоф на пазара на 2 евро, 2 евро и 50, зависи.
13: На срещата в Министерския съвет бяха представители на всички производствени сектори. А премиерът увери, че с новите мерки държавата не цели да постави условия или цени на свободния пазар.
0: По-малко от седмица до държавните зрелостни изпити над 53 000 12-класници ще се явят на матурите. Подадените заявления за явяване на изпита по български език и литература са близо 54 000 традиционно и тази година. Най-предпочитаната втора матура е по английски език, следвана от тази по география и икономика. Квесторите за изпитните дати са 23 716. Готови ли са зрелостниците? Репортаж на Александра Ничева.
16: Националната природо-математическа гимназия училищния звънец днес звучи така. Ръка за ръка с празничното настроение обаче върви и подготовката за зрелостните изпити, казват Николай и Иван.
17: Доста хора се опитват да учат в последния момент, но реално, за да се справиш наистина добре, трябва през цялата година да учиш равномерно. И сега е по-скоро време за преговор на някакви неща.
18: По-скоро вълнение, притеснение, не бих казал, защото не само тази година и миналата година, така доста се наблегна на материал по български.
16: Учениците вече са преминали и инструктаж.
19: Да си носят тази бележка с допуснат, да пишат с черен цвят на химикала. Много важното, което, нали, обърнахме внимание, особено за големите градове, е да отидат и физически да видят къде се намира училището, да си носят документа за самоличност.
16: От Образователното министерство съобщиха, че промени във формата и съдържанието на изпитите тази година няма да има. Взети са допълнителни мерки за улеснение на зрелостниците. Няма да бъде отделена идентификационната бланка с лични данни в отделен плик.
20: Получава първата част на изпитния вариант, получава и бланката. Вписва си имената, съответно попълва идентификационната бланка, започва да работи. Работи до края на първата част. Когато приключи и времето му съответно приключи, откъсва и го слага в един от белите пликове.
16: Анонимността е подсигурена, уверяват от Министерството, тъй като при сканиране на изпитната работа до оценителя отива само частта с попълнените отговори. А вечният въпрос питаме и днес – кой автор ще се падне на изпита?
17: Вероятността да се падне всеки е горе-долу подобна, колкото и някои хора да спекулират, че някои автори не могат да се паднат. Тъй, че просто си чета всяко едно произведение и се подготвям върху всяко едно, пък ще видим какво ще се падне.
16: Датите на изпитите са 20 и 22 май, след което резултатите ще станат ясни до 11 юни. За БТВ новините, Александра Ничева.
0: Съмнение за взривно устройство в Самоковското село Говедарци. Подаден е сигнал за намерен съмнителен предмет под автомобил. Габриела Киремечийска е на мястото. Габи, здравей! Какво се знае до момента?
21: Здравейте от село Говедарци. Сигналът е подаден в 11 часа преди обед. Какво точно се е случило? Собственикът на тази кола, докато е излизал в 11 часа, е решил да провери състоянието на гумите, тъй като ги е сменил преди няколко дни. Оглеждайки гумите, открива странно устройство, което прилича на граната. Ето точно тук вътре в джантата на гумата. Веднага подава сигнал на полицията. Органите на реда идват, отцепват мястото и изземват устройството. По данни на МВР, първо ще се установи установява какво точно устройството, дали е бутафорно и дали наистина става въпрос за граната. А преди минути собственикът на автомобила ни каза, че има подозрение кой е поставил взривното устройство под автомобила му и че става въпрос най-вероятно за отмъщение, тъй като води дело срещу друг човек, който живее в селото и който го тормози от години.
0: Габриела Кремичийска за бомбата открита и обезвредена в село Говедарци. Благодаря. Съдът решава дали ще остави за постоянно в ареста шофьора на автобус от катастрофата на магистрала Хемус. Владислава Тришкова следи мярката. Здравей!
2: Здравейте! Заседанието, на което трябва да се вземе решение за 59-годишният мъж, започна буквално преди броени минути. Припомням, че вчера от Софийската градска прокуратура му повдигнаха обвинение за това, че около 1 часа след полунощ на 12 май, докато шофира автобус се блъска в тежкотоварно превозно средство и по този начин, по непредпазливост, това гласи обвинението, е причинил смъртта на едно лице и телесни повреди на повече от едно лице. Припомням, 16 души бяха ранени, сред тях едно дете, а възрастен мъж почина. Припомним също така, че теста за наркотици на шофьора на тира показа положителен резултат. А какво обаче показва кръвната му проба? Има ли вече резултат от нея? Това предполагам ще научим днес. А резултат от днешното заседание в централната емисия новини.
0: Владислава Тричкова, благодаря. Сега водещото от света, президентите на Китай и Съединените щати са съгласили, че Ормузкият проток трябва да остане отворен. Това стана ясно в края на първия ден от визитата на Тръмп в Пекин.
3: На фона на пищно посрещане с военни почести, двамата лидери са се разбрали за, цитирам, конструктивни, стратегически стабилни отношения. Обсъдени са войните в Близкия изток и Украина. Подробностите за сега са неясни.
22: Взаимоотношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света днес. Те трябва да бъдат управлявани добре и да не бъдат обърквани. Трябва да бъдем партньори, а не противници.
3: Си Джинпин е предупредил за потенциален конфликт, ако Вашингтон наруши червените линии на Китай за Тайван. Според икономисти, въпреки гръмките думи, няма да има пробив по темата за митата.
23: Тази връзка на търговия и уважение вече 250 години е в основата на бъдеще, което да е от полза и за двете нации. Нашите народи споделят много общи неща, а светът ще бъде специален с нас двамата обединени.
3: След като определи разговорите им като изключително продуктивни, Тръмп покани Си Джинпин в Белия дом през септември. А за шефовете на американски технологични гиганти обясни, че са с него в Китай, за да изразят уважение и да правят бизнес.
0: Броени часове до втория полуфинал на Евровизия Дара води във вота на зрителите и публиката след генералната репетиция.
24: С талант, харизма, чар и добро настроение на генералната репетиция с нощи, 54 гласа на журналисти и специалисти на Евровизия поставят Дара на първо място на вторите полуфинали.
25: Успя да превземе целия медия рум, там където са всички журналисти. В момента, в който се появи на сцената, цялата зала започва да се тресе. Всички танцуват, всички се усмихват, всички пеят с нея. По-красив и по-позитивен посланник на България не съм виждала.
24: Но и не само. Дара успява да превземе и вотът на публиката.
25: Видях, че след втория, след репетицията на втория полуфинал има и същото класиране между някъде няколко хиляди човека от публиката. Дара е първа и там.
26: Публиката избухва и се надъхва благодарение на Дара. Това, което и казвам, е просто да продължава да вярва в себе си. Тя е изключителен артист. Нямате представа как подчинява целия си живот на цялата тази нейна мисия.
24: Подкрепа дойде от много български звезди.
27: Аз ще подкрепа Дара.
28: Аз ще подкрепа моята приятелка Дара, защото аз много я обичам.
29: Кой ще спечели Евровизия?
28: Дара!
30: Сега е момента да се заявиме, сега е момента да се избангарангаме.
31: Бангаранга! Бангаранга! Дара! И Столипиново е с теб! Успех! I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga,
0: bangaranga, I'm the bangarang, bangaranga. А преди минути Дара със специално интервю за BTV за очакванията и вълнението. Ето част от него.
1: след усърдни подготовки смятам, че съм абсолютно готова да изляза на тази сцена и да изживея този момент. Спомням си, когато за първи път започнах да пея, бях на 5 и се чувствах много свободна и много щастлива, докато го правя. И вчера на репетициите и на самото шоу, което имахме за журито, се почувствах по същия начин на сцената.
0: Пожелавам успех на Дара. Лице в лице започва след минути. Какви теми и гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
4: Здравей, Иване! Ще ми гостува бившият вътрешен министър Бойко Рашков. Защо продължаваме промяната толкова настояваше за премахването на охраната на Борисов и Пеевски? Защо настоява и за временни комисии, които Прогресивна България отказва да създаде? В студиото ще дойде Костадин Костадинов. Каква ще е новата роля на Възраждане в този парламент? Как си представяте референдум за финансовата система у нас?
0: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19. Останете. SBTV.

0: ITV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%, а ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mixed Match Mall Stival се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брандовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mixed Match Mall Stival. Повече на bulgariamall.bg.
6: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
7: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
8: Спестявай в Била. Вземи кайси нова реколта 2,49 евро за килограм. Розови домати 2,39 евро за килограм. И айсберг салата 99 евро за брой. От 14 до 20 май в Била.
9: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гидон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Стикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

Здравейте! До края на деня времето в почти цялата страна остава предимно слънчево. На слънчеви часове ще се радваме и утре сутрин. След обед обаче облаците се завръщат, а на много места в Западна и Централна България предстоят краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Времето утре се очертава по-топло от днес, като максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София очакваме до 20, в Пловдив около 24, а във Варна до 18 градуса. Вятърът слаб, предимно от юг, а атмосферното налягане е много по-ниско от средното за месеца и предстои да се понижи още малко. Слънчево ще бъде и в планините. След обед обаче в масивите от Западна и Централна България се очакват валежи и гръмотевици. Вятърът по високите части ще е малко по-силен от запад-югозапад, а температурите на 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. В събота краткотрайни, временно интензивни валежи предстоят в Западна България, а в неделя в Източна. Вероятността за гръмотевични бури и градушки тогава също остава висока. Вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Очаква се понижение на температурите. През първите дни от новата седмица ветровито, но предимно слънчево. Повече облаци ще има над източните райони и там за кратко ще превалява. Температурите остават без съществена промяна. Такава е прогнозата към този час. А след минути по BTV започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес ще започнем по един нетрадиционен за нас начин, но това е риска на живото предаване. И двамата ми гости днес са в задръстване и трябва да дойдат всеки момент. Затова преди да разговарям с Бойко Рашков, сега бивш вътрешен министър, а сега депутат от Продължаваме промяната и лидера на Възраждане Костадин Костадинов, ще видите рекламния блок.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
2: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май, зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Поцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Отново здравейте. Първият ми гост вече е тук. Лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Дайте вашето обяснение за изборите, за резултата от изборите. Как се случи така, че Прогресивна България получиха абсолютно мнозинство, а пък вие останахте почти на ръба на бариерата? Защо?
1: Много просто. Една голяма част от избирателите разсъждаваха по следния начин. Възраждане ще влезе в парламента, така или иначе, но няма да може да управлява, докато формацията на Радев е с шансове не просто да влезе, но да управлява. И една част от тях пренасочиха вота си временно към Прогресивна България.
0: А всъщност, оценявате ли това като някаква форма на грешка от вас? Именно защото аз помня във всичките си интервюта, които съм правила с вас, с ваши колеги, Възраждане ще управлява, когато спечелим изборите, когато само ние управляваме, няма да влизаме в коалиции и така. Това не дистанцира ли избирателя? Наистина, както казвате вие, Възраждане няма да управлява. За какво да го подкрепяме?
1: Вижте сега, ако трябва да сме съвсем конкретни и точни, на практика,

0: За нас, ако беше станало през възраждане, както каза един известен социолог и наблюдател, Възраждане предлага алтернативен политически модел. Модел основан на суверенитет и независимост. В нашето общество през последните десетилетия се наби в главата на хората, че България не може да бъде суверенна и не може да бъде независима държава, което не е така. Ние имаме два избора. Или да променим вижданията си, идеологията си, да кажем, да се нагласим съобразно мнозинството от хората, които
1: или
0: вярват
1: и смятат...
0: Или да останете
1: вечна опозиция.
0: Не, момент, чакайте сега. Първо, никой не е вечна опозиция. В историята вечността е много разтегливо понятие. Преди няколко дни дадох пример с една партия в Уелс, която спечели изборите 101 години след създаването си. Проблемът е, че в една такава... Проблемът е, че в една такава среда, примерно там, могат да чакат. Докато при нас, ние като държава и като народ нямаме време, защото времето ни изтича. България изчезва като държава.
1: И за това хората избраха Румен
0: Радев. Да, поради много причини, включително и заради това, че оттам се усещаше се сила, подкрепа отвън, от чужди посолства. Все пак 9 години президент на държавата, от които 2 години и половина управляваше еднолично държавата. Няколко правителства съставени, 5 от него... самостоятелно.
1: Значи ли това, че е една позитивна оценка за всичко това, което изброихте? Хората казаха, да, доволни сме от президентския мандат,
0: значи
1: от правителствата, които създаваше, от начина, по който управляваше, и му повериха цялата власт.
0: Значи следното нещо. Българските граждани избраха силен кандидат, за когото социолозите обясняваха, че може да победи омразните ГЕРБ и ДПС, които станаха токсични през последните години особено много. С ясното съзнание, че той не отговаря на 100% на техните виждания. Аз съм разговарял с хора, които ми казаха следното. Ние гласувахме, знаейки, че всъщност гласуваме за компромисен кандидат, с идеята поне една част от политическия буклук да бъде изчистен от терена. Това така или иначе се случи. Сега от тук вече идва момента не за равносметки, а за последващи ходове и действия.
1: И за това ви питам. Прогресивна България могат да бъдат ваш партньор или са ваш опонент?
0: Ами няма как да бъдем партньори поради две причини. Първо, защото те самите го казват, т.е. за да имаш партньор, трябва да имаш и желание от другата страна, а и показват със своите действия, че на второ място имаме наистина огромни идеологически различия. Включително, ако щете и с начина, по който подхождат към една от темите, които миналата година, по това време, бившият вече президент и настоящ министър-председател Румен Радев се опита да използва в своята тогава начеваща кампания за бъдещите парламентарни избори, когато говори за референдума за запазване на българския лев. Преди една година, на този ден, Румен Радев каза следното нещо. Мнозинството в Народното събрание крачи към еврозоната, отдалечавайки България от законността и демокрацията. По ирония на съдбата, вчера в Народното събрание беше изпратено писмо до всички парламентарни групи и до ръководството на Народното събрание от един граждански комитет, който е внесъл още в предишното Народно събрание, но то е актуално това нещо, искане за провеждане на референдум за лева, за статута на нашата страна в Европейския съюз и НАТО и така нататък, което е подкрепено от повече от 300 000 български граждани. И днес в декларация в парламента аз припомних думите на Радев и зададох следния въпрос. А Радев през 2025 година говори за това, че законността и демокрацията се отдалечават от Народното събрание. А Радев през 2026 година ще подкрепи ли законността и демокрацията, говорейки вече като министър-председател? Естествено, въпросът е риторичен, те няма да го...
1: Твърде е риторичен, защото ние вече сме в еврозоната и няма такава, според мен, практика световна, която през месец-два да си сменяме валутите, да излизам от съюзи и да се преформатираме.
0: Няма и практика световна обаче да се влиза в една финансова система чужда с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджет.
1: Било каквото било. Какво очаквате?
0: Не, вижте.
1: Ние сме вече в еврозона.
0: Някой извършва...
1: И смятате ли, че ако се върне лева, само ме чуйте.
0: Да довърша.
1: Ще се намалят цените. Каквито
0: разбира
1: са такива ще...
0: Само... Не,
1: няма
0: не е вярно
1: да
0: това, напротив.
1: Те вече отлетях. Те вече
0: а защо
1: отлетях? Ами защото е абсолютно спекулански това,
0: така,
1: което се случва. Разбира се, в сферата на услугите всеки си закръгли както иска
0: не е така
1: цените.
0: Напротив, не е така. И ще
1: опит
0: ви кажа, ми не знам какъв опит имате.
1: Личен,
0: нека първо граждански
1: битов.
0: Нека първо да кажем това, което беше важно да се чуе. България влезе в еврозоната с фалшифицирани данни за инфлацията и за бюджета и не може, и е престъпно вие, дори без да ви обиждам или по някакъв начин да ви укорявам, но не може да се казва било каквото било. По тази логика някой извършва убийство 6 месеца по-късно казва, било каквото било. Няма такъв филм.
1: Добре, настоявайте за вашия референдум,
0: разбира
1: може да ви се получи, аз ви поощрявам.
0: Чакайте.
1: Нека да има

0: настояваме за референдума на гражданите. Това са 300. Този референдум не е организиран от нас. Между другото, миналата година самият Радев вкара референдум, който в последствие не изпрати човек, който да го внесе в парламента втори път. Аз говорих тогава с него, той отказа да изпрати. Представите ви, трябваше да го внесем ние. Възраждане внесе референдума на Радев, който между другото беше отхвърлен. Това е трети подобен референдум. И тук говорим за следното. Пак ще използвам думите на Румен Радев като президент.
1: Разбрах.
0: Ще запази ли мнозинството законността и демокрацията, но цитирам Радев от 25-та година, казахте, или Радев през 26-та година ще погази.
1: Но понеже
0: погази законността и демокрацията,
1: явно, референдум
0: както през
1: 25-та година
0: направиха ГЕРБ и ДПС.
1: Затова нека да се върнем към реалността.
0: Референдумът е най-висшата форма на демокрация.
1: Разбрах, и точно всички сме тази форма... демократи, нали?
0: Ами не, не сме. Очевидно. Ами
1: нека да говорим за нещо,
0: очевидно,
1: което е в реалността.
0: Ако бяхме демократи, ще...
1: референдума ще бъде и следващия ни път разговор.
0: Демокрацията в реалността ли?
1: Демокрацията е в реалността и затова
0: ще... Ами тогава
1: ще
0: значи и референдумите трябва да са в реалността.
1: Добре. Ето, вие сте парламентарист, вие внасяйте, правете подписки.
0: Той е внесено.
1: Правете с...
0: Наша работа е да го гласуваме.
1: Разбрахме,
0: обаче,
1: чухме ви.
0: В предишния парламент ГЕРБ и ДПС, заедно с БСП има такъв народ и ППДБ, отказаха да го разглеждат. И сега ще бъде изключително
1: добре,
0: интересно,
1: ако
0: формацията на Радев направи също като ГЕРБ, ДПС и ППДБ в предишния парламент.
1: Добре, сега да ви върна малко към реалността. А как оцени...
0: това, което
1: това не е реалност.
0: Какво?
1: Да, този референдум не е, не
0: е, да не
1: е
0: реалност.
1: Не е реалност.
0: Не може да налагате подобни
1: не, не е
0: присъди.
1: Реалност близките месеци. Ето аз да ви кажа, защото го отхвърлих. Сега като го внесете пак, пак ще стане реалност
0: не,
1: и пак ще
0: не
1: го
0: внасяме.
1: За него.
0: Той е внесен вече
1: добре,
0: от гражданите.
1: Добре, нека да си стои и нали всеки път ще подсещаме. Не ви отказвам тази тема, вижте, половината ни разговор мина на тази тема.
0: Тя е много важна, разбира се.
1: Ето, вижте, как високо оцених. Високо оцених това и затова. Но искам да ви попитам.
0: Попитайте.
1: Как оценявате факта, че правителството или унази там мистериозна Триченка свали охраната на Борисов и Пеевски и освен това чета съобщение от колеги от парламента, че вече всички депутати трябва да минавате през входа от към Дондуков и това там с задния двор и прочее ще бъде затворено.
0: И какво от това?
1: Е, питам.
0: Никакъв проблем няма с това. Естествено, аз и преди съм минал през Дондуков, преди 2 години и половина, заради това, че Пеевски настояваше да влиза вътре в, вътрешния двор с неговата си кола, с неговата охрана, се въведе правилото всички председатели на парламентарни групи, както и заместник-председателите на Народното събрание, да влизат. Защото до този момент само...
1: Да не е само Пеевски.
0: Не, защото до този момент само председателя на Народното събрание имаше това правило. Честно казано, няма абсолютно никакъв проблем. Парламента има 3 други входа. От към Дондуков, от към Царския дворец и от горната страна, от третия булевард.
1: Точно отговаря на истината, как да кажа, молвата, че вие сте били против затварянето на този вход.
0: Не, бяха само ГЕРБ и ДПС. Били са, защото имало председателски съвет днес.
1: Добре.
0: Аз не съм председател.
1: А смятате ли,
0: а каква
1: че...
0: А това е тази молва, че ми стана много интересно.
1: Да, да, че вие сте били против,
0: против
1: затварянето на
0: входа. А кой го каза това?
1: Чето го в медиите, затова ви задавам въпрос.
0: Пик. Еми, извинявайте, не е сериозно.
1: Не.
0: Чето го в медиите.
1: Казвам защото... и затова, ама аз не го казвам във ваше отсъствие. Искам
0: да
1: чуя.
0: Ама
1: и за това е добре,
0: ето,
1: вие
0: това
1: да
0: нещо,
1: го отречете.
0: Което се документира,
1: тук.
0: Ама какво значи да го отрека? Хубаво е това нещо да се коментира, след като се види, тъй като на председателски съвет се води протокол. Обърнете се към ръководството.
1: Били сте, нямате нищо против да влизате от централния
0: само
1: вход.
0: Само ГЕРБ и ДПС
1: който...
0: са били против. Не, не през централния, той има 3 входа, всеки един може да се избира през който да влезе.
1: Добре.
0: И на всеки един вход, като влезеш, естествено се минаваш през
1: какъв
0: тези турники.
1: Какъв проблем реших страната с свалянето на охраната на Пеевски?
0: Това е един морален въпрос, който дразнеше много хора и това беше съвсем закономерна и логична мярка, която се предприе.
1: А как мислите, ще се справи ли мнозинството, Прогресивна България, с законопроектите, които целят спиране на увеличаване на цени?
0: Аз не виждам такива законопроекти. Ако вие виждате, поправете ме, но аз мога да ви дам един пример, между другото, защото първо ние дадохме 3 предложения, с които цените могат да паднат. Разбира се, аз предполагам, че пак ще кажете, това няма как да стане, защото, разбира се, когато ние от Възраждане кажем нещо, винаги някой излезе и казва, това няма как да стане. Не може да паднат санкциите срещу Русия, това няма как да стане. Не може да махнем въглеродните емисии, които натварват с до 40% цената на тока, това няма как да стане. Не може да върнем българския лев, това няма как да стане. Въобще скоро отиваме в ситуация, в която не може да имаме българска държава, това няма как да стане. Можем да кажем нещо обаче много по-лесно достъпно. Първо, утре внасяме предложение за премахване на ДДС-то за хляба и за цените на, и за храните от малката потребителска кошница. Мляко, месо, яйца, кашкавал, основните храни, които всеки един от нас потребява. това нещо автоматично, между другото, вече веднъж беше предложено от нас, беше в последствие прието за хляба. Говорим, когато се коментираха тези мерки след психопандемията от COVID-19, тогава цената на хляба падна, ако помните, след което обаче беше взето решение да се вдигне, защото...
1: За ДДС ли говорите? Ами, моят спомен въобще не беше, че падна цената напротив, на хляба, падна. Но може би от различни магазини сме пазарували.
0: Да, не знам какъв приличен, хляб купувате. Ами, аз купувам горубленски хляб, да ви кажа честно, падна
1: му цената.
0: И тогава
1: падна му цената.
0: Падна му цената, след което като се върна обратно ДДС-то скочи. Не бяхте
1: казали да ходим и от горублене да си купувам.
0: Не, не се купува от горублене, те го продават с цяла София. Но както и да е. Другото нещо, което може да се направи, което между другото даже не изисква законодателна промяна, това вече е една наредба 26 на Министерския съвет, която забранява пряката продажба на храна. Ако вие сега, примерно, искате да продадете ваша продукция, да речем, гледате кокошки, искате да си продадете яйцата. Няма как да стане това нещо, защото
1: за
0: ще ви
1: губят... За домакинство еднолични говорите, а не за стопанства, нали?
0: Говорим за продажба на яйца, говорим за продажба на месо, говорим за продажба на храни, за... включително домати и краставици. Дам ви един пример сега.
1: От личното стопанство или от кооператив, или от фирма, или от как?
0: Ама законодателството не прави разлика. Щом има продажба, следователно се осъществява сделка. Дали е лично стопанство и примерно имате 3 корена домати, които сте посадили, или имате оранжерия на 2 декара, или имате примерно, да кажем, комплекс от оранжерии на 50 или 100 декара, в случая няма никакво значение. Законът третира по един и същи начин бабата, която продава домати на улицата, пред вкъщи, и човека, който отива да ги продава с фактура и всичко останало. Ние смятаме, че трябва да има раздалечаване. Смятаме, че трябва да има разграничаване на дребните производители, за да може тогава, защото тези хора продават директно, при тях няма никаква наценка. Аз, честно казано, предпочитам да пазарувам от такива хора. И ще ви кажа, аз от такива хора пазарувам. И не само аз, още десетки, да не кажа стотици хиляди българи, пазаруваме, има най-различни групи в интернет, където имаш възможност да се свържеш директно с производители и да купиш от него на минимална стойност. За нас е минимална, защото не слагаме наценките, които ги виждаме в големите вериги. Тук е моя апел, не пазарувайте в големите вериги. Те не са български. В тях вие купувате чужди стоки.
1: И финален въпрос, защото не сте
0: времето. И плащате фактически печалба на чужди собственици. Купувайте от български производители. Големият проблем, знаете ли какъв е? Че това нещо в момента нашето правителство го е забранило, и то преди години го е забранило. И такива хора, които продават по този начин, са уязвими, защото утре идва нападжията, хваща го защити и казва: о, ти си големият проблем на държавата, не плащаш данъци. Да. Хубаво обаче, в по-голяма част Европейския съюз този въпрос е решен. Тези хора там, по начина по който работят, с това, което произвеждат, те подпомагат икономиката на страната, защото помагат на най-бедните хора, на тези, които са уязвими.
1: На финала.
0: Ето ви едно решение, наредба 26 да се промени.
1: Ето, 20.
0: И то няма и нужда през парламента да минава.
1: Добре, ще се поинтересувам за тази наредба, дали е възможно да се промени и ако има обструкция, от какво естество биха били.
0: Сега на финала. Финансовото министерство.
1: Ще участвате ли в избора на нов Висш съдебен съвет? Ще имате ли свои предложения?
0: Ние смятаме,
1: имате ли
0: че...
1: хора, които да предложите?
0: Разбира се, че имаме хора. Ние смятаме и затова и днес подкрепихме предложенията за промените в закона. Смятаме, че това нещо трябва да се случи, възможно най-скоро, а вече по отношение на избора, смятам, че ситуацията към настоящия момент е такава, че управляващата формация на Радев има не кой знае колко много възможни варианти, за да може да осъществи този избор, защото са нужни 160 гласа. Mm-hmm. Тези 160 гласа, според мен, минават само единствено през сътрудничество с ГЕРБ. Защото няма как по друг начин да стане.
1: Благодаря за този разговор. А сега ще видите как реагираха Бойко Борисов и Делян Пеевски, след като НСО свали тяхната охрана. И следва разговор с Бойко Рашков.
2: Това решение идва и в отговор на поисканото от мен през декември миналата година оценка от компетентния орган на това дали има изменения в обстоятелствата, поради които е определен режимът ми на охрана.
3: Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че отнес съм сигурен и свободен български гражданин.
1: В студиото вече е Бойко Рашков. Помните, той беше вътрешен министър, а сега е депутат от Продължаваме промяната. Здравейте!
4: Здравейте!
1: Господин Рашков, защо за вашата политическа сила, Продължаваме промяната, свалянето на охраната на Борисов и Пеевски беше толкова важно? И комисии предлагахте, и промени в закона предлагахте. Какъв е крайният резултат, който очаквахте да се постигне?
4: Сега, крайният резултат е такъв, който съответства на заявените политически намерения много преди изборите във връзка с усещането за несправедливост в цялата страна, което усещане има няколко направления. От една страна това е във връзка с неработещата или слабо работещата съдебна система. От друга страна, нека по-кратко да кажем, е това, че някои политици, някои граждани така не попадат под принципа на равнопоставеност, на равенство. И дори малко така шеговито казано, някои от политиците в нашата страна се оказват по-равни от другите граждани въобще и от другите политици въобще. Не може в живота почти няма такава хипотеза, в която един политик да бъде, да кажем, 15-20 години застрашен. Това не е възможно. Второ, ако се надникне в работата на тази тричленка, която работи по закона за Националната служба за охрана, ще се види, че там се отправят най-различни, от най-различни институции, документи, информации и така нататък, което е действие абсолютно безконтролно. То не подлежи на никакъв контрол.
1: Каквото решат те, имате
4: не
1: това.
4: Не само каквото решат, а който реши и изпраща някаква информация. Там ръководителя на Националната служба за охрана не е оперативна служба в този смисъл да може да проверява тази информация. И самата комисия, самата група от директора на началника на НСО, председателя на ДАНС и главният секретар на Министерството на вътрешните работи по дефиниция не проверяват информацията, която се изпраща там.
1: Тоест всеки може да изпрати някакъв сигнал.
4: Точно така.
1: И никой не го проверява.
4: Обичайно го приемат за чиста монета. А никой не проверява на практика основателен ли е този сигнал за заплаха или не. Ето ви едно гнездо за злоупотреби с закона.
1: Вие като вътрешен министър имахте главен секретар. Той казал ли вие как протичат там тия дискусии?
4: Вижте, аз съм се интересувал лично от този въпрос и дори на ваши колеги имах възможността миналата седмица да кажа, че лично съм установил подобни така злоупотреби, между другото, и ги разпространявам сред вашите колеги. Ето и сега твърдя пред вас. Подобно нещо в една страна, която се нарича демократична, която търпи подобна злоупотреба с закона, това не говори добре. Второ, тъй като виждам неглижиране не само във въпроса ви на този проблем, виждам неглижиране на този проблем и в сегашното управляващо мнозинство. В смисъл такъв. Абе, сега, това ли е най-важното? Не, това е едно от нещата, които трябва да намерят трайно.
1: Но те го направиха, а докато вие управлявахте, не го направихте.
4: Съвсем още не са го направили.
1: Е, няма
4: трайно, нека да обясня. Едно трайно законосъобразно решаване на този въпрос, защото ние никога не сме отричали, а и други закони предвиждат възможност за осигуряване защита на застрашени лица, но така, че да може тази защита, която се осигурява, да бъде обоснована, тя да подлежи на проверка. И нещо много важно. Тази защита струва огромни финансови средства на българския данъкоплатец. И когато създадеш едно такова тричленно, малко, корупционно звено, по линия на което с гласуване изтичат огромни финансови ресурси към в момента двама души, които са все заплашени, застрашени от 15 до 20 години и ползват безплатна държавна охрана, това на нищо не прилича. Не искам да обръщам внимание на факта, че единият дори притежава една охранителна фирма, която спокойно може да поеме неговата защита, ако той се чувства заплашен. Освен това, обществото може би има нужда да знае какви са тези заплахи. От кого идват? Защо питам това? Защото вашите колеги задават въпроса дали връзката на Бойко Борисов, например, с Сретен Йосич, не е причината той да стои постоянно под охраната на Националната служба за охрана или не. И сега разликата искам да обясня, защото вие казвате какво от това. Ето те го решиха.
1: Не казвам какво от това. Кой въпрос?
4: За един ден или за два дни го решиха веднага. Да, решиха го. Нали прави впечатление не само на нас и на цялото общество. че в момента, в който този въпрос се повдигна като сериозен, действително, автоматично изчезнаха заплахите по отношение на тези двама души. Това случайност ли е? Това съвпадение ли е? И на последно място ще кажа, защото твърде много внимание отделихме, проекта, който са внесли колегите ми от ПП и Демократична България, във връзка с решаването на този въпрос, предвид до момента липсата на какъвто и да е контрол, още по-малко съдебен и друг, дори и политически контрол няма, е тази, че въпросът за охраната на един застрашен, заплашен народен представител, например, да се решава от така наречената специализирана комисия, която има в Народното събрание и която се занимава с наблюдение на службите за сигурност. И тъй като НСО е служба за сигурност, е съвсем естествено тези материали да се докладват в тази комисия, така че всички народни представители, които по дефиниция имат достъп до класифицирана информация, да се запознават с тези данни. И тогава ние с вас няма да водим този разговор.
1: Да, и само трябва да отбележа, изобщо не неглижирам този проблем. Изобщо не го намирам за маловажен. Но има един друг въпрос, който вие знаете, че и на вас е редно да ви бъде зададен. Днес ли разбрахте, че трябва да има законодателство, което да бъде внесено? Защо не предприехте вие, докато управлявахте, мерки, за да бъде свалена тази охрана? Сега ли е по-належащо от преди? За това питам. Какво се случи в това време?
4: Има в момента мнозинство, на което се разчита, че въпросът би могъл да се реши по легален законодателен ред. А така, не така с подобни тричленни секретни комисии, за които, за дейността на които абсолютно никой нищо не знае. Така че до този момент, вие кога искахте да подадем този проект, когато министър-председател беше Желязков ли?
1: Не, когато мнозинството беше, например.
4: Когато мнозинството се формираше от четирите партии през това управление, което протече под премиерството на Желязков, ГЕРБ, ДПС, Ново начало, ИТН и БСП, тогава ли?
1: Не, по времето на управлението на Кирил Петков.
4: Дали има разумен ваш зрител, който ще каже, да, ако беха внесли такъв проект в това мнозинство...
1: Ама аз не питам за това мнозинство, господин Рашков. Питам за предишното мнозинство, когато правителството беше на Продължаваме
4: сега
1: промяната.
4: Аз не мога да се връщам, както тук е от вашето студио и въобще, към време назад, тъй като в времето назад е възможно да има действителни данни за заплаха. Въпросът е как така тази тричленка реши на секундата, че такива заплахи вече няма. А реално, имало ли е? И по линия на тази охрана, на тези двама души, ежегодно изтичат около 2 милиона евро вече, казваме, и ние да стоим безразлично да гледаме тук 2 милиона, 2 милиона за нивата в Козлодуй, около ядревата централа.
1: Не се е случи, слава Богу, това.
4: Да, защото се повдигна въпроса и стана обществено известен. Иначе, в края на мандата на предишното правителство, това щеше да се случи. Както се случиха милиардите във връзка с, да изброявам ли сега, автомагистралите, вече ми е втръснало да го повтарям, язовирите в България и нещо много актуално, свлачищата в България. Това, което се случи Пампорово-Смолен, е резултат от това, че парите ги няма за тези бедствия, така да се каже, защото никой не е предприемал също такива огромни средства, които, доколкото нека да не греша, 4-500 милиона лева тогава беше отделила българската държава, за да може да се укрепят свлачища и да не се случва това, което стана сега там.
1: И ако се промени състава на Висшия съдебен съвет, ако там попаднат хора, каквито вие описвате, с интегритет, без зависимости и с морал, може ли всичко това да се промени?
4: Разбира се, че очакваме, цялото общество очаква да има положителна промяна в работата на не само на Висшия съдебен съвет,
1: но там май се започва,
4: неговото ръководство, тъй като пък този орган избира тримата ръководители в съдебната система, двамата председатели на Върховни съдилища и главния прокурор. И тогава, когато избора се възложи на едни хора с високи морални качества, защото професионалните години стаж в системата на съдебната власт е нещо, което често се формализира. Нещо, трябва някой да е прослужил известно време и за да може да заеме длъжността член на Висшия съдебен съвет. Усилията на колегите от правната комисия в момента трябва да се подкрепят. И има единодействие, макар и в различните парламентарни групи и партии в парламента, има единодействие, има взаимно разбиране за обективната потребност обществото да има най-накрая Висш съдебен съвет и ръководители в съдебната система, които да отговорят на обществените очаквания, защото ние по Конституция, много пъти съм казал и ще го повтарям, сме демократична и правова държава, но до момента нека да отбележа само по силата на Конституция.
1: Да, рядко ни се е случвало да осъзнаем това нещо. И затова ще ви попитам. Вие също така настоявате за няколко вече парламентарни комисии. Прогресивна България отказва всичките. Нека да отбележим, че тя по принцип смята, че временните парламентарни комисии не постигат никакъв ефект. Какво според вас можем да научим, ако има комисия за 8-те джуджета, за влиянието на 5-о еврото или за нотариуса? Нещо по-различно от това, освен, че там са се случвали кадрувания и тук на няколко стотин метра от нас, отвен това, че се пази от частна фирма, че полицията стоеше отпред, че всеки, който искал да се издигне, е трябвало да мине през това място. Какво друго очаквате да стане ясно?
4: Нека да припомня на вас и вашите зрители, че тогава, когато беше съставена такава парламентарна комисия извънредна, която да проучи тези всички въпроси, това се падаше в строга тайна от управляващите в миналото. Защото Пепи Еврото и Мартин Божанов са продукт на онази власт, властта на Борисов, властта на Цацаров като главен прокурор, властта на Иван Гешев като главен прокурор и в последствие, разбира се, и на изпълняващия уж временно, а то доста дълго време, Сарафов. Така че ние с огромната съпротива на ДПС ново начало, ГЕРБ, не успяхме да проучим изцяло този проблем. Защото връзките между управляващите преди няколко години с този подземен свят, наречен от една прокурорка фамилията, по подобие на Италия, италианската мафия, това нещо остана неразкрито, но обществото се дължи разкриването на тези връзки, престъпни, бих казал, нелегални, не само заради политиците в страната. Прокуратурата трябва да вземе отношение, защото там става дума за грандиозни престъпления, които са вършени. И всичко това, нито от политиците се изяснява, тъй като някой казва, няма нужда от такива анкетни комисии. А тези, които казват така, добре знаят, че ние нямаме прокуратура поради нейната заинтересованост. Тя не желая да разкрива подобни деяния в нашата страна, подобни явления. И едва ли не иска и покровителства подобни нелегални организации, като в мафиотска Италия.
1: Може би се надява, че след промяната, след избирането на нов съвет, ще има нов прокурор и нова...
4: Госпожо Ризова, това е въпрос на бъдеще. До тогава трябва ли да бездействаме по тази линия и да изчакаме, нещо правно ще кажа, да изчакаме да изтекат всички давностни срокове? Това ли цели и прокуратурата, и такива като Борисов и Пеевски, и някои, които все още се едвам навлизат в политиката и понеже не разбират какво ще последва, казват, оставете ги тези анкетни комисии, но бъдете убедена. Същите сега тези, които управляват и казват, тези комисии са само говорилни, а парламент значи говорилня. Да се говори там, това е органа. Mm-hmm. Да се обсъжда, да се анализира и да се вземат решения. Те самите ще искат създаването на такива извънредни комисии, по простата причина, госпожо Ризова, че това го пише в българската конституция. И конституционният законодател не го е направил, не го е предвидил това случайно. И искам да попитам тези, които отричат тези проучвателни комисии, те в противоречие с конституционния законодател ли влизат? Нека да си решат тогава проблема с този законодател, не с партии като Продължаваме промената и Демократична България, които искат с парламентарни способи и средства да постигнат онова, които държавни органи не желаят да направят.
1: Ами ето един държавен орган получи нов ръководител. Шеф на ДАНС е вече друг човек, разбира се, все още е изпълняващ длъжността. Любимия Виденио Денев вече е отстранен от там. Това добро начало ли е за промяна в тези държавни органи и спецслужби, на които разчитаме да ни пазят от организираната престъпност и от такива фамилии?
4: Вижте, аз имах повод да оценя, въпреки че няма да променя решението на премиера Радев, смятам това за една от първите му големи грешки политически.
1: Че махна Деню Денев?
4: Назначаването не е махането на Деню Денев. Деню Денев отдавна трябваше да бъде отстранен от ръководството на Държавната агенция национална сигурност, защото оставете гласуването там, машинното, отменянето на машинното гласуване при едни избори и така нататък, този човек няма необходимата подготовка за упражняване на функцията на ръководител на ДАНС. Ние го изслушахме в парламента, изслушахме го в специализираната комисия. Той трудно говори.
1: Но минутка.
4: Сега, що се касае до човекът, който го замести, ако Деню Денев има едни недостатъци, които наложиха или налагат да бъде отстранен, този човек, не само според мен, а според хора, които са работили в тези среди, абсолютно неподходящ за длъжността да ръководи Държавната агенция национална сигурност. Той никога не се е занимавал с оперативно-издирвателна, контраразузнавателна дейност. И в момент, в който нашата България се намира толкова близо, а в някои аспекти е обвързана с две огнища на военни действия, ние възлагаме контраразузнаването на човек, който няма никакъв опит там.
1: Добре.
4: Аз смятам, че това е изключително тежка политическа грешка на една от първите на премиера Радев.
1: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас. Отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 18, аз съм Алекс Донев. Втори законопроект за овладяване на ръста на цените вече е приет. На първо четене депутатите дадоха повече правомощия на Комисията за защита на потребителите да налага глоби в размер от 5000 до 100 000 евро за едно нарушение. По-високи цени на плодовете и зеленчуците спрямо пролета на миналата година. За това са се оплаквали избирателите пред Прогресивна България. Така те мотивираха втория си законопроект. С него се опитват да овладеят цените. И в този закон част от опозицията не видя текстове, които бързо да охладят ръста на цените. А мнозинството обеща още действия. Подкрепа за повече правомощия дадоха и от ДПС. В закона се въвежда и понятието справедлива цена. За нея обаче ще трябва да се изработи методика от Министерството на икономиката. Овладяването на цените обсъждат днес регулатори, производители, търговци и синдикати с премиера Румен Радев и министрите. Според зеленчукопроизводителите у нас, ограничаването на вноса може да стимулира родното производство. Цените до голяма степен зависят от външни фактори, като електричество, торове и транспорта, призна властта. Има начини обаче да бъдат намерени решения за факторите, които се определят на национално ниво, чрез създаване на условия за коопериране и за напояване, но и контрол по веригата производител-търговец-потребител, подчерта премиерът. Производителите предупреждават, че слоната и температурите ще намалят продукцията и ще се отразят на цените. На срещата в Министерският съвет бяха представители на всички производствени сектори, а премиерът увери, че с новите мерки държавата не цели да поставя условия или цени на свободния пазар. Водещото от света. Президентите на Китай и Съединените щати са се съгласили, че Ормузкият проток трябва да остане отворен. Това стана ясно в края на първия ден от визитата на американският президент Доналд Тръмп в Пекин. На фона на пишно посрещане с военни почести, двамата лидери са се разбрали за, цитирам, конструктивни, стратегически стабилни отношения. Обсъдени са войните в Близкия изток и в Украина. Подробностите за сега не са ясни. Си Цзинпин е предупредил за потенциален конфликт, ако Вашингтон наруши червените линии на Китай за Тайван. Според икономисти, въпреки гръмките думи, няма да има пробив по темата за митата. След като определи разговорите им за изключително продуктивни, Доналд Тръмп покани Си Цзинпин в Белия дом през септември, а за шефовете на американски технологични гиганти обясни, че са с него в Китай, за да изразят уважение и да правят бизнес. Броени часове до втория полуфинал на Евровизия. Дара води във вота на зрителите и публиката след генералната репетиция. С талант, харизма, чар и добро настроение на генералната репетиция с нощи, цели 54 гласа на журналисти и специалисти на Евровизия поставят Дара на първо място на вторите полуфинали. Според музикалния продуцент Саня Армутлиева, Дара е превзела журито, но и не само. Самата Дара успява да превземе и вотът на публиката. Подкрепа дойде и от много български звезди. Времето. И утре ще има слънчеви часове, повече в източните райони. Над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевични бури. Възможни са и градушки. Ще се затопли. Минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса, а максималните между 19 и 24.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
4: А сега следват рекламите.
5: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
6: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението – Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
1: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин.eu или в обектите ни.
3: Ведра изпраза вас. Гоу!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
5: Здравейте! На 14 май четвъртък започва авторското предаване на BTV Radio «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Ще се справи ли властта с спекулата и инфлацията? По темата ще говорим с икономиста Георги Вулджев. И още, какви са симптомите на хантавирус и има ли опасност да се увеличат случаите на заразени? Ще питаме професор Радостина Александрова от Българската академия на науките. Останете с нас, започваме само след броени минути.
4: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Цените продължават да растат, а темата за инфлацията и спекулата отново е в фокуса на обществото. Властта обещава мерки срещу необоснованото поскъпване, но достатъчно ли са те и може ли държавата реално да овладее процеса? По темата ще говорим сега с икономиста Георги Вълчев. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Има ли реално основание за твърденията, че част от поскъпването в магазините е резултат от спекула?
3: Зависи как дефинираме спекула, защото е термин, който всеки въобще не си има своя собствена интерпретация и аз затова предпочитам да го избягвам. Със сигурност обаче, що се касае, например, промените в закона за защита на конкуренцията, те в една голяма част, според мен, са резонно насочени към дисбаланси, които много ясно се личат от данните, които виждаме и изследванията, които са правени от страна на КЗК и от други институции, впрочем, по отношение на въобще отношенията между търговците и производителите по веригата в България. Там има очевидни дисбаланси, много сериозни надценки между цена на доставка и продажна цена в магазина, които са не само в абсолютен план много високи, но и в сравнителен, ако гледаме в останала част от Европа, какви са стандартните практики. И това е проблем, който е идентифициран от години. Така че, видимо, трябва да се вземат според мен в това отношение някакви мерки, защото и производството в страната през последните години спада все по-драстични темпове. И това наистина е нещо, което е до голяма степен дори въпрос, ако щете, на национална сигурност.
2: Къде е границата между пазарна икономика и злоупотреба с пазарна сила?
3: Ами, в начин, по който са го формулирали в самия законопроект, според мен в правилната стъпка в правилната посока се насочват. Тази граница, разбира се, е трудно да се идентифицира точно, но когато има фирми, търговци, които са в господстващо положение на пазара, имат много повече влияние върху ценообразуването, отколкото всеки един производител сам по себе си, съответно могат да му налагат условия, които са диспропорционално обременяващи за него и той няма друг избор, защото в общини, ако не доставя на тези големи клиенти, той в общини няма на кой друг да доставя, особено в определени региони на страната. Това важи с много голяма степен. В такива ситуации няма друг избор. Просто, ако се злоупотребява по такъв начин от страна на търговци, да се вземат някакви мерки просто на държавно ниво от страна на институциите. И доколкото виждам в този законопроект, точно това е идеята. Имайте предвид, тези реформи, които в момента се правят, те не са нещо чак толкова необичайно по никакъв начин в контекста на Европейския съюз. Те са много сходни с режима, който е в Франция, например, а пък в други държави, като в съседна Гърция, има много по-стриктни мерки. В Гърция директно държавата регулира колко е допустимата норма на брутна печалба. Там контролират директно маржовете на фирмите, нещо, което е като цяло много по-груба намеса от това, което се предлага тук.
2: Може ли всъщност според вас държавата ефективно да контролира цените?
3: Не може директно държавата да контролира цените. Това, което държавата може да прави и което трябва да се ограничава нейната роля, е да следи да няма, както казах, злоупотреби с господството положение от страна, всъщност от която и да е страна на веригата на предлагане. В случая в България проблема е, че имаме много фрагментирано производство, много малки производители, които не са и добре координирани помежду си, които губят позиции през последните години, особено и от друга страна все по-растящи търговски вериги. И в този в В този контекст работата на държавата е, образно казано, да бъде съдия. Не да казва какво точно се случва, колко точно може да е една или друга цена, но и това са като цяло абсурди, които няма да доведат до нищо положително като икономически ефект. От тя трябва да се и за това да няма просто злоупотреби с такива позиции.
2: Какви са основните фактори, които в момента движат инфлацията?
3: Ами в момента първо трябва да споменем, че присъединението към еврозоната само по себе си беше някакъв проинфлационен ефект, който се забелязваше и в всички останали страни, които се присъединиха към еврозоната в миналото, включително в Хърватия. В Хърватия дори, напомням, там след присъединението към еврозоната бяха предприети директно тавани върху цените. Нещо, което пак бе много по-груба мярка, отколкото това, което се предлага тук. Просто това трябва да го има предвид за контекст. В последните седмици, разбира се, особено що се касае цените на горивата, това, което се случва в Близкия изток, оказва се по-съществен ефект, но вътре в България, това, което са основните вътрешни фактори, въобще има да се посочат два. На първо място е това, което казах, влошената позиция на родното производство на храни, конкретно що се касае инфлацията при храните, растениевъдството и животновъдството през последните години спада, то ако видите и в компонентите на БВП, неговата печалба на сериозно спада. Спада с около 40% от между 2021 и 2024 година. За миналата все още нямаме данни подробни. А същевременно при търговията на дребно печалбата се удвоява. Така че е очевидна диспропорция. Там и другия фактор през последните години, разбира се, е това, че държавата ни харчи все повече и повече, и то не за инвестиции, ами за текущи разходи. Знаете, вдигаха се заплати, вдигаха се по-рано през годините и социални помощи. Това помпа потреблението и също със сигурност допринася за инфлационния натиск.
2: Как оценявате работата на регулаторите? Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите?
3: Ами за сега, за съжаление, работата им не е дала особен ефект по темата, за която си говорим. Сега, това, което напоследък през последните месеци особено беше изнесено като аналитични доклади от страна на КЗК, всъщност, според мен, беше като имаше добро качество. Сами аз научих много полезна информация за състоянието на пазара на храни конкретно в България, но от гледна точка на прилагане на регулаторните рамки през последните години със сигурност не сме видели много обнадеждаващи резултати. И това, разбира се, е едно притеснение, което имам за напред, що се касае прилагането на тези мерки, които в момента се въвеждат, дали регулаторите и надзорните институции въобще ще се справят с това. Но там се въвеждат и някои допълнителни мерки, които, така се каже, целят да развържат ръцете на регулаторите. Така че след приемането на тези законопроекти, според мен, вече няма да има извинения, и ако не се върши добра работа, то това ще е изцяло по тяхна собствена вина.
2: Има ли опасност България да навлезе в по-сериозна икономическа криза през следващите месеци?
3: Ами да отбележи първо, че ние в момента не сме в икономическа криза все още, слава Богу, но и това с цените, което се случва си е през последните години постоянно на ръба на кризата, но цялостна икономическа криза няма. Нямаме ръст на безработицата или спад на брутния вътрешен продукт, но в момента това ние сме в процес по-скоро на трупане на дисбаланси, които дисбаланси, ако не бъдат коригирани, тогава може да се говори за криза. И рискът в това отношение, според мен, до най-голяма степен е в сферата на публичните финанси. Имаме много голям бюджетен дефицит, който излиза извън контрол, и там трябва да има голямо съкращаване на държавни разходи, особено текущи държавни разходи за заплати, администрация, особено в изключително раздути сектори, като МВР, като съдебната система. Там трябва да има, според мен, много съкращения, и това задължително трябва да го видим от новото правителство, защото той на макроекономическо ниво, понеже имаме свиване на производството, не само при храните, но и в промишлеността като цяло, а същевременно потреблението, особено държавното, расте. Виждаме много сериозен търговски дефицит. Започваме да имаме огромен дефицит по текущата сметка, който вече е над 5% от БВП, а така комбинация дефицит по текущата сметка, т.е. външния ни баланс над 5% от БВП и дефицит бюджетен над 3% от БВП, по принцип ни вкарва вече в риск от някаква финансово-икономическа криза и това трябва да бъде коригирано възможно най-бързо.
2: Какво трябва да направи правителството, за да върне доверието на хората, че цените могат да бъдат овладени?
3: Ами, що се касае при цените, първо не трябва да има, не трябва да се преувеличава от гледна точка на обещанията, които се дават. В крайна сметка държавата не може, нали, освен ако не влезе в някакъв сценарий на командна икономика, тя не може да дирижира какви са цените и не трябва да се опитва, защото това е контрапродуктивно. Може тези мерки, които сега се предприемат, според мен, нали, в оптималния вариант, те ще спомогнат да се стабилизира положението. Но не трябва да живеем с идеята, че те могат да, държавата може така да щракне с пръсти цените да паднат на половина. За да може да видим някакво сваляне на цените, което може да се случи в дългосрочен план, трябва да се възстанови нивото на родното производство и всъщност трябва да се качи на още по-високо ниво, отколкото беше преди 5-10 години, преди да започне това сериозно свиване, защото дори тогава беше ограничено. И в тази посока са необходими реформи, включително, например, в земеделската политика, как се субсидират стопанствата в България, какво се субсидира, на какъв принцип. В момента се субсидират основно на база площ. Трябва да се промени това. Трябва да се субсидира не толкова на база площи, които се обработват, или бройки животни, ами по-скоро на обем продукция и, разбира се, от гледна точка на качеството на тази продукция, която се прави. И това също се надявам да го видя като реформа, защото ако това не се случи с тези мерки регулаторни, сами по себе си трайно сваляне на цените и на инфлационния натиск при храните, няма как да бъде постигнато.
2: Благодаря ви за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио икономиста Георги Вълчев. Сега останете на честотата ни. Продължаваме само след броени минути.
4: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.
5: Спестявай в Била. Вземи кай си нова реколта 2 евро и 49 цента за килограм. Розови домати 2 евро и 39 цента за килограм. И айсберг салата 99 цента за брой. От 14 до 20 май в Била.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.

0: На програма.
1: Практически знания и умения.
0: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени и както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
5: Какви са симптомите на хантавирус и има ли опасност да се увеличат случаите на заразени? Ще питаме сега професор Радостина Александрова от Българската академия на науките. Добър вечер!
6: Здравейте!
5: Професор Александрова, има ли риск от по-сериозно разпространение на хантавирус?
6: Вирусът Андес, който предизвика това огнище на круизния кораб, е единственият представител на тези вируси, за който знаем, че може да се разпространява от човек на човек, макар и при един по-продължителен и близък контакт. Тъй като хората, които са били на борда, реално са от различни държави, а инкубационният период на този вирус е доста дълъг, той достига до 6, дори до 8 седмици. Това означава, че в следващите дни, в следващите седмици бихме могли да станем свидетели на нови случаи, но аз не очаквам да се случи нещо драматично, просто за хантавирусите е характерно това, че те предизвикват наистина много впечатляващи, но за щастие локални огнища. Т.е. те нямат потенциал да така възпламенят някакъв по-сериозен пожар. Имам предвид хората, които се страхуват от пандемия. Тук е мястото да ги успокоим, че това е много малко вероятно към момента.
5: Всъщност, можете ли да разкажете малко повече за това как се предава инфекцията между хората?
6: При продължителен близък контакт, общо взето този вирус Андес е един от вирусите, които причиняват така нареченият белодробен или кардиопулмонален синдром, който може да доведе и води всъщност до една до пневмония, до тежка дихателна недостатъчност. На практика хантавирусите са си разделили образно казано света на сфери на влияние. Те предизвикват два синдрома. Единият това е хеморагичната треска с бъбречен синдром. И това са вирусите, които са разпространени, да речем, в Азия, в Европа, включително и в България, така наречените вируси на Стария свят, докато в Северна и Южна Америка са разпространени различни хантавируси, но те причиняват точно този белодробен синдром, за който стана дума. Тези случаи на белодробен синдром са доста по-редки. Ако от хеморагичната треска с бъбречен синдром годишно се регистрират между 150 и 200 хиляди случая, то тези, които са свързани с белодробен синдром, са някъде между 200 и 1000. Тоест, сами разбирате, че едно от предизвикателствата при създаването, ако щете, на лекарства, ако щете, на ваксини срещу конкретно тези вируси, е именно това, че те са редки инфекции, че те се случват на така разпръснати географски места и в крайна сметка това наистина така едно предизвикателство пред учените. Иначе обикновено хантавирусите при всъщност във всички случаи, те са около 21 са хантавирусите, за които знаем, че могат да предизвикат заболяване при хората. Всъщност вирус Андес е единствения, за който имаме данни почти от самото му откриване през 95-та година, че може да се предава между хора. Като към момента той е предизвикал няколко огнища, които са били в център на внимание на медиите, макар и че не са придобивали такава световна известност. Но още през 96-та година в Аржентина има такова огнище, в едно гръбче 20 са случаите, като двама от засегнатите хора никога не са били на това място, но са контактували с хора, които са били болни. През 2018-2019 година също има един впечатляващ случай. Това отново е в Аржентина, където този вирус е ендемичен. Тогава заболяват 34 човека, като разпространението на вируса е свързано с участието им в едно партии и от тези 34 човека в 11 от тях губят живота си. Учените изследват много сериозно

0: какво всъщност какво представляват хантавирусите, конкретно вирусандес, защо той е по-различен от останалите. Така че бяха съобщени мутации, които са настъпили в него и които всъщност се свързват именно с способността му да се предава от човек на човек. За щастие, тук отново трябва да успокоим слушателите. Изолираният вирус от заболелите на борда на круизния кораб показва, че в него не са настъпили някакви нови мутации. Т.е. нямаме така среща с някакъв нов вариант на вируса, нали, с който, нали, да може да, да задвижи наистина някаква сериозна ситуация. Иначе хантавирусите, както вече казах, те се пренасят от гризачи, мишки, плъхове, полетки, замеровки. Като всеки хантавирус, в хода на еволюцията си става дума за стотици и милиони години. На практика, в крайна сметка, той се приспособил към конкретен гризач. И това обяснява защо в различните части на света са разпространени различни вируси. Тук и третото нещо, което можем да кажем за успокоение на слушателите, и то е, че, както вече казах, тъй като на борда на круизния кораб има хора от над 20 националности, които в крайна сметка са поели към домовете си, но дори този вирус да бъде пренесен от тях в Европа, всъщност нямаме данни на нашия континент да го, нали, така, да съществуват, нали, гризача, който на практика е естественият резервуар на вируса в Южна Америка, в Аржентина. Така че този вирус, дори да бъде пренесен, той няма да намери тук свой естествен гостоприемник в природата, който да, да го поддържа там непрекъснато и съответно да подава инфекцията към нас хората. Иначе хантавирусите, да, заразяването става от гризачи. Самите гризачи не боледуват. Това също е постигнато в хода на еволюцията. Своеобразно споразумение между вируса и естествения му гостоприемник, резервуар. Но те отделят вируса, отделят го с слюнката, с изпражненията, с урината. Така че начинът, по който ние се заразяваме, който иде от тези хантавируси. Това е като вдишваме, когато има разпръснати вирусни частици точно от тези материали, инфектирани от животните. Или когато се замърсим от инфектирани повърхности. Или когато съответно вирусите попаднат от урината, от изпражнението, от слюнката в нашата храна, в водата. И макар и по-рядко, също заразяване може да стане, когато бъдем отраскани, бъдем ухапани от такива инфектирани гризачи. И това само по себе си подсказва какви мерки всъщност ние трябва да взимаме. Да, гризачите са нещо много ценно от гледна точка на природата, на биологията. Те са важна част на екосистемите, на хранителните вериги, но те нямат място в нашето естествено обкръжение, там където живеем, където се храним, където работим. Общо взето, за съжаление, сега с развитието, знаете колко е динамичен света, в който живеем, с бързото разрастване на градовете и в, в Южна Америка, но не само, с изтичането на горите, с настъпването ни, завладяването към тези нови и нови пространства, всъщност ние навлизаме в естествените местообитания на гризачи и на различни други животни, което в крайна сметка ни така изправя пред тях. Влизаме в контакт, в тесни, много близки контакти, което кара учените да смятат, че в следващите години случаите на хантавирусни инфекции въобще няма да бъде учудващо, ако се увеличат. Затова ще допринесат и климатичните промени, които спомагат, влияят върху разпространението на популациите на гризачи. По принцип, популациите на гризачи имат така своеобразна цикличност. Има години, в които на определени така периоди техния брой се увеличава, след това намалява. И тук не бива да забравяме, че когато става дума за гризачи, те пренасят не само хантавируси, а поне 30-35 други бактериални, вирусни и паразитни инфекции, така че наистина си заслужава да се замислим върху контрола върху тези животни и съответно тогава, когато ние навлизаме в места, които са тяхно естествено обитание, било то с цел туризъм и понеже работата ни го изисква, съответно трябва да вземем всички необходими мерки, за да се предпазим от едни такива нежелани инфекции.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио професора Достина Александрова. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Битката с галопиращите цени продължава.
1: В парламента с промени в закона за защита на потребителите, а в Министерския съвет със среща на регулатори, производители, търговци и синдикати.
0: Добър вечер, с BTV новините, аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев, следват акцентите в емисията. България зад дара, нашата изпълнителка открива полуфинала на Евровизия след броени часове.
0: Измарена ситуация в Говедарци, обезвредиха бомба, прикрепена към автомобил. Предаваме на жив.
1: Нови правила за избор на Висш съдебен съвет и по-малко правомощия на главния прокурор на първо четене.
0: Сезонът на матурите започва. Какво е новото за зрелостниците тази година?
1: Шофьорът от автобуса на магистрала Хемус, който уби човек и рани още 16 души, остава в ареста. Наша проверка показа колко не са задължителни задължителните колани в автобусите.
0: Часове до българското участие на Евровизия. Тази вечер Дара ще открие церемонията на втория полуфинал с песента Бангаранга. На сцената във Виена за 70-то юбилейно издание на музикалната надпревара Дара ще изпълни Бангаранга пред повече от 10 000 души в залата. На сцена от 2000 квадратни метра, като за цялото шоу на всички изпълнители се грижат над 300 души екип. След вчерашната репетиция букмейкерите дават над 70% шанс на Дара да се класира за финала в събота. Излязоха и класации на журналисти и почитатели, в които нашата певица е абсолютният фаворит. Цялата еуфория Бангаранга обобщава Станчо Станчев сега.
2: Часове преди втория полуфинал на Евровизия, Дара и екипът ти са на пълни обороти за откриването до вечера.
3: След усърдни подготовки смятам, че съм абсолютно готова да звясна тази сцена и да изживея този момент.
2: Въпреки, че е в усилени репетиции, треньорът в гласът на България не пропуска нито едно от десетките пожелания за успех и споделя, че сбъдва своя мечта от 5 годишна.
3: Вчера на репетициите и на самото шоу, което имахме за журито, се почувствах по същия начин на сцената. Беше място, през което се усеща любов на сцената, истинска свобода и щастие.
2: Във Виена заедно с Дара е и най-успешният ни представител на Евровизия за цялата история на конкурса Кристиан Костов.
4: Искам да кажа, че надявам се, че Дара днес ще бие рекорда ми наистина.
2: На големия финал на Евровизия в събота Кристиан ще бъде специален гост с изпълнение на хит от историята на конкурса.
4: Имам чест да пея, може би, песента на най-иконичния артист от Евровизия. Но да кажем, че певицата е, може би, най-известната в света и е на ниво с, да кажем там, Уитни Хюстън, Марая Кери.
2: Да кажем, че е пяла на Ефеловата кула.
4: Да кажем. I'm the
2: bangarang. Българската делегация, която пътува с Дара, нейните агенти и екип, са 5 души, а танцорите и хореографите са част от международния екип от над 300 професионалисти, които реализират конкурса. Не спира и подкрепата за състезателката ни във Виена от българи по цял свят.
5: Аз ще подкрепя Дара.
6: Аз ще подкрепя моята приятелка Дара, защото аз много я обичам.
7: Кой ще спечели Евровизия?
8: Дара! Сега е момента да се изявиме, сега е момента да се избангарангаме.
9: Стискам ти палци, Злато, успех, разбий ги.
10: Бангаранга! Бангаранга! Дара! И Столипиново е с теб! Успех!
3: Чувствам се много благодарна за това, че толкова големи имена застават зад мен в този момент, защото той е важен за цяла България. Музиката отново успява да ни обедини и за мен това е признание и чест.
2: За всеки зрител по света, който иска да подкрепи Дара, номерът ти за гласуване е 01, а излъчването на втория полуфинал започва тази вечер в 22 часа българско време. За BTV новините, Станчо Станчев.
0: Емоциите и очакванията са големи, а участието на България през годините показва, че винаги можем да изненадаме Европа. Най-доброто ни представяне до сега е преди 9 години в украинската столица Киев и второто място на Кристиан Костов и песента Beautiful Mess. Само година по-рано през 2016-та в Стокхолм Полигенова накара Стария континент да пее «Дай ми любовта» и се класира на четвърто място. Първото ни по-успешно представяне на Евровизия за цялата история на конкурса беше преди почти 20 години с «Вода» на Елица Истунджи, които завладяха сцената в Хелзинки и се класираха пети. Показвали сме, че можем да спечелим сърцата на Европа. Пожелаваме го и на Дара, днес във Виена.
1: Сега останалото важно днес. Депутатите гласуваха на първо четене промените в закона за защита на потребителите. Целта им, според вносителите от Прогресивна България, да помогнат в справянето с високите цени. В същото време премиерът Румен Радев организира среща с всички, от които зависи овладяването на цените и качеството на българските храни. Репортерите на BTV с обобщена информация първо към Гергана Венкова и срещата при премиера Радев. Добър вечер!
5: Добър вечер. Новата власт излиза с втори пакет от мерки за овладяване на растящите цени. Новите предложения ще бъдат внесени след една седмица в парламента между първо и второ четене в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Това стана ясно след среща, инициирана от премиера Румен Радев, заедно с представители на регулаторите, на браншовите организации, на бизнеса и на синдикатите. Румен Радев обясни, че във фокуса ще бъде българското производство. Предвижда се още контрол, но държавата, цитирам, няма да се меси в пазара чрез условия или цени. Ето още.
11: Според зеленчукопроизводители, ограничаването на вноса може да стимулира родното производство.
12: Има държави в Европа, които, например, докато държавата не си изразходи нейния продукт от зеленчуци, е забранено да се вкарва в нос.
11: Овладяването на цените е истинско предизвикателство, призна днес премиерът Румен Радев, а докладите за земеделието ни, с които се запознава, са, цитирам, силно тревожни.
13: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
11: На срещата при премиера бяха набелязани мерки за стимулиране на родното производство, например, чрез създаване на условия за коопериране и напояване. В фокуса на втория пакет от мерки обаче отново ще бъде контролът по веригата.
13: Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност.
11: Браншовите организации са настояли за таван на наценките, а властта е категорична, че пазарният принцип ще бъде запазен.
14: Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем.
11: За сега браншовите организации са доволни от плановете и най-вече в частта за контрол на качеството.
15: Сиренето трябва да е сирене. Сиренето не може да е вода. Кашкавалът трябва да е кашкавал. Той не може да е от полуфабрикати.
16: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига.
11: А в сектор земеделие предупреждават, слоната и ниските температури през последните месеци ще се отразят на продукцията.
12: Удари външната продукция, която беше картофите, кондовивът, който очакваме, че бъде по-нисък.
11: До седмица трябва да бъдат представени в парламента предложенията от втория пакет мерки.
1: Гергана Венкова, благодаря и към Народното събрание, където депутатите за втори ден приемат закони, свързани с цените. Подробностите от Добромир Николов.
17: Промените, които дават на Комисията за защита на потребителите повече правомощия, са факт на първо четене. Вносителите от Прогресивна България залагат по-сериозни глоби при вдигане на цените, което е необосновано, така търговците, които го правят, ще бъдат санкционирани при първо нарушение с глоба от 5000 евро до 100 000 евро, а при повторно нарушение глобата ще скочи двойно. И днес, по време на дебатите, както и вчера, когато се гледаха промените в правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, опозицията обяви, че не смята, че тези мерки ще дадат бързи резултати, а управляващото мнозинство беше категорично, че това са само първите стъпки в битката с овладяване на ръста на цените. Благоевград е още един град в страната, където когато хората отидат на пазар, виждат много по-високи цени на плодове и зеленчуци спрямо пролета на миналата година.
18: Има, да, има. И то значително.
19: При кои зеленчуци отчитате най-много?
18: Краставици, домати, спанак, листни зеленчуци, марули, кромит, почти във всичко.
20: Цените на зеленчуците не са нормални в България, много са скъпи. Не може зеленчуците да са по-скъпи от месото, което се продава по магазините.
17: Подобни оплаквания са видели от Прогресивна България по време на предизборната кампания. Така те мотивираха втория си законопроект, с който се опитват да овладеят цените.
21: Ако в големите населени места поминъка и възможностите за него са доста по-големи, то в малките хората изнемогват. И на много места цифкичката остана, но валутата се смени.
17: И в този закон част от опозицията не видя текстове, които бързо да охладят ръста на цените.
22: Ефектът от подобни мерки не само, че не е ограничителен, а в определени случаи може да бъде и проинфлационен.
23: Двата законопроекта много трудно отговарят на такива обществени очаквания. Има разминаване между това политическо намерение и законопроектите, които вие де-факто сте внесли.
24: Опитвате се да лекувате симптомите. Не лекувате обаче причината за болестта. Лекуването минава през това всички производители и всички ние като потребители да имаме сигурност на енергоизточниците.
25: Когато говорим за ценообразуване, когато говорим за ценова пазарна информация, ние трябва да бъдем и реалисти, доколко една институция може да обработи цялата информация.
17: А мнозинството обеща още действия.
26: Ние никога не сме имали амбиция, че точно с този законопроект или с точно другия, или с двата заедно ще решим всичките проблеми. Това е първата крачка, с която сме готови. Ще има, разбира се, и следваща.
17: Подкрепа за повече правомощия дадоха от ДПС.
27: Решенията трябва да бъдат внимателно балансирани, за да не се стигнат до прекомерна намеса.
17: В закона се въвежда и понятието справедлива цена. За нея обаче ще трябва да се изработи методика от Министерството на икономиката.
0: И още от работата на депутатите. Парламентът одобри на първо четене промени в закона за съдебната власт.
1: Сред тях нови правила за избор на Висш съдебен съвет и ограничения в правомощите на главния прокурор. Още от Десислава Ризова.
28: Депутатите разгледаха три закона на Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Фокусът на част от текстовете е върху функционирането на Висшия съдебен съвет.
29: Министърът на правосъдието да получава право да оспорва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира тяхното изпълнение. Изборът на членовете от квотата на магистратите да се провежда с хартиени бюлетини.
28: От Продължаваме промяната и Демократична България имат идея кандидатите за Висшия съдебен съвет да се предлагат и от неправителствения сектор и университетите и да са фигури с авторитет.
30: Да бъде обществена квота, а не както в годините се превърна в парламентарна, т.е. партийна квота.
28: На Висшия съдебен съвет се налага и мораториум, да не може да взима кадрови решения, защото е с отдавна изтекал мандат.
31: Той наистина е временен мораториум, временно ограничаване на правата на Висшия съдебен съвет, чийто мандат е изтекал.
28: От Възраждане обявиха, че ще подкрепят текстовете, но трябва да се продължи в тази посока.
32: Това не е съдебната реформа, това е част, стъпка от съдебната реформа.
28: Законът на Прогресивна България беше прият с пълно единодушие, а срещу тези на Продължаваме промяната и Демократична България гласуваха само ДПС, които, както и ГЕРБ, не взеха думата изобщо. А след края на дебата от Прогресивна България обявиха, че избор на нов Висш съдебен съвет е възможен до края на юли, а на нов главен прокурор през септември. За BTV новините, Десислава Ризова.
1: Открито взривно устройство вдигна на крак полицията в самоковското село Говедарци, сигналът от 11 часа преди обед. Какви са мотивите, питаме Габриела Киремечиска.
2: Здравейте от село Говедарци. Сигналът за бомба в джантата на автомобил е подаден малко след 11 часа преди обед от собственика на ето този автомобил. На място веднага пристигат екипи на полицията, които отчепват района и взимат взривното устройство. Какво всъщност се е случило? Собственикът на автомобила вижда взривното устройство ето тук в джантата на автомобила си по време на рутинна проверка за състоянието на гумите си. Ето подробностите. 11 преди обед. Излизайки от дома си, Митко Джоргов решава да провери меки ли са гумите му.
3: Реших да погледна да не няма изпуснала някоя гума. Погледнах лявата, после дясната, видях една свинска опашка черна, която няма как да е там.
2: Тоест късмет можем
3: ли? Да. И тук беше сложена и вързана с опашка свинска. Е тук беше.
2: Веднага звъни на полицията, които отцепват района и взимат скритото в джантите устройство. Според адвоката на мъжа, става въпрос за отмъщение.
4: Може би той е отговорен за днешния случай, казус се отнес.
2: Че този човек.
4: Ами, защото всичко се развива още от 24-та година, когато въпросното лице с насочено оръжие срещу Цветелина Джелепова и срещу Митко Джорков направи опит. За мен абсолютно опит за убийство си беше това. Той изстреля срещу тях със съответния му образувано дело. Всъщност днес беше и заседанието на това дело. Митко не успя да дойде на делото, тъй като беше обективно възпрепятстван да се яви.
2: Мъжът допълва. Въпросното лице го е заплашвало неведнъж.
3: Срещали сме се, да, заплашвал ме. Но не съм предприел някакви мерки срещу това.
2: По данни на полицията, устройството открито в джантата на колата е иззето. Тепърва ще се установява какво точно е то и дали е взривно.
1: Съдът остави за постоянно в ареста шофьора на автобуса от катастрофата на магистрала Хемус. Владислава Тичкова следи мярката. Здравей!
5: Здравейте, да, 59-годишния Коста Тодоров остава в ареста, това реши Софийският градски съд. Днес в съдебната зала стана ясно, че той е осъждан и през 2016 година. Тогава отново е бил с автобус, той отново е бил шофьор на автобус, отново в същата фирма и е предизвикал ПТП, по време на което е имало и трима пострадали. Неговият защитник обаче няколко пъти повтори, че той вече е реабилитиран за тази присъда. В залата стана ясно и че Тодоров има 40 нарушения зад вулана, повечето от тях за превишена скорост, а последното е от началото на май.
6: Прокуратурата сякаш към този момент не вижда другия водач на камиона, който логично е да си зададе въпрос какво прави в аварийна лента. Има регистрирано тук при полеви тест два вида наркотични вещества. Един е амфетамин, другия е метамфетамин.
7: Към момента е изготвен протокол от кръвната проба на водача на товарния автомобил. Положителна е за амфетамин и метамфетамин, като се очаква окончателно изготвяне на химическата експертиза по кръвната проба.
5: Това, че тя е положителна, може ли да промени пък обвинението на шофьора, чиято мярка гледахме сега?
7: На този етап е рано за коментиране.
5: А тези 40 нарушения, които споменаха?
6: Голяма част от тези административни нарушения, които са му вписани в справката, му се водят, защото моторното превозно средство, което е ползвано от сина му, извършва от тези нарушения, а колата се е водила на негово име.
1: И още по темата с катастрофиралия автобус, от свидетелски разкази стана ясно, че пътниците в него са били без поставени предпазни колани в нощта на инцидента. Според експерти, наличието им намалява драстично риска от жертви и тежко пострадали. Изискването за колани в автобусите е задължително 2019 година. Спазва ли се то? Обаче, в отговор на запитване от BTV от изпълнителна агенция Автомобилна администрация отговориха, че всички междуградски автобуси у нас са оборудвани с предпазни колани за пътниците. От началото на годината са проверени 1028 автобуса, като не са установени дефекти при коланите. Издадени са обаче 17 акта за други технически неисправности. Контролът се извършва съвместно с МВР, но там отговориха, че официална статистика на проверки за поставени колани в автобусите у нас не се води. Общата картина обаче показва, че за последните 3 години на установени пътници без колан във всички превозни средства са издадени над 15 000 акта и над 170 000 фиша.
8: Всички да се сложат коланите. Има ли някой, който не е чул? Срещаме Тошко Йорданов в автобуса за Симеоновград. Видимо няма нищо общо с политика. На 70-те и пътува редовно с рейса.
9: Не го слагам колана, защото имам доверие, шофьорите са много добри.
8: Други дори и да иска да сложат колан, не го откриват.
10: Ти къде ги виждаш? То няма, наистина няма.
11: Аз поне съм пътувала Касково, София, да няма колани.
12: Ето, има едно червенко.
10: Ето. То с колан. Остава тук. Едното нагоре, другото надолу. Ето, готови сме за пътуване.
8: В автобуса за София обаче спазват изискването.
10: Тръгваш на дълъг път, всичко става. Бог да пази.
13: Случва се да откажат, но от нас е редно да тръгнат с закупчани колани.
8: Въпреки че пътниците са задължени да поставят колан, контрол на място няма, признават превозвачите.
14: Ние нямаме механизъм и нямаме контролни функции, които да осъществяваме върху това нещо. И лично аз смятам, че безопасността е лично отговорност на всеки един български гражданин.
8: Липсват и индикатори за коланите в превозните средства.
14: По-голямата част нямат или ако имат индикатори, то е само за предните седалки, които се водят екскурзоводски до шофьора.
8: По-високата сигурност от поставения колан обяснява автомобилния състезател Илия Царски.
15: Доказано, че човешкото тяло е ранимо с скорост над 50 км в час. Така че ако колана е използван, процентите на загинали и на ранени хора ще намали до минимум.
8: Често обаче пътниците подценяват риска в автобуса, особено при нощните пътувания.
0: Ормузкия проток да остане отворен, обща позиция на лидерите на двете най-големи икономики в света.
1: За какво още си говориха Тръмп и Си в Пекин и още в емисията на 14 май? И след демонтажа паметника на Съветската армия провокира напрежение сред столичните общинари този път, че и да са свалените скулптури.
0: Имена в българския спорт, благотворително бягане в подкрепа на онкоболни студенти. Къде и кога? Водещото от света, президентите на Китай и Съединените щати са се съгласили, че Ормузкия проток трябва да остане отворен.
1: Стана ясно в края на първия ден от визитата на Тръмп в Пекин.
16: На фона на пищно посрещане с военни почести, двамата лидери са се разбрали за, цитирам, конструктивни, стратегически стабилни отношения. Обсъдени са войните в Близкия изток и Украина. Подробностите за сега са неясни.
18: Взаимоотношенията между Китай и Съединените щати са най-важните в света днес. Те трябва да бъдат управлявани добре и да не бъдат обърквани. Трябва да бъдем партньори, а не противници.
16: Си Джинпин е предупредил за потенциален конфликт, ако Вашингтон наруши червените линии на Китай за Тайван. Според икономисти, въпреки гръмките думи, няма да има пробив по темата за митата.
19: Тази връзка на търговия и уважение вече 250 години е в основата на бъдеще, което да е от полза и за двете нации. Нашите народи споделят много общи неща, а светът ще бъде специален с нас двамата обединени.
16: След като определи разговорите им като изключително продуктивни, Тръмп покани Си Джинпин в Белия дом през септември. А за шефовете на американски технологични гиганти обясни, че са с него в Китай, за да изразят уважение и да правят бизнес.
1: У нас отново дискусия около Княжеската градина и паметника на Съветската армия в София. Столичната община ще поиска от държавата собствеността върху свалените фигури, скулптурите и барелефите, които все още са на монумента. Това разпали страстите.
20: Заради разделението в обществото за съдбата на паметника има нужда от дебат, който да реши какво ще се случи с пространството на Княжеската градина, обясни кмета на София.
21: Представям си по-скоро да скулптурите да отидат в музей. Нужен е български паметник.
33: Да изглежда както било отпреди, така пак да изглежда. Това е история. И във Виена има паметници на Съветската армия, България трябва да има.
34: Трябва да има обществен дебат и смятам, че градинката трябва да се върне на хората.
20: Очаква се до края на есента да има идейни проекти за пространството.
35: Там трябва да се търси реализация на проект и цялото това пространство да бъде свързано с нещо, което ни обединява, а не нещо, което ни разединява.
20: Днес темата доведе до протест пред общината.
36: Ако намеренията са му столична община да извади бюджет, да реставрира фигурите, тогава ще получи подкреп. но ние знаем, че това не е така.
20: И напрежение вътре.
2: Трябва да му кажа нещо добре.
3: Демонтажа на паметника на Съветската армия трябва да продължи. И Столичният общински съвет, разбира се и кмета на София, да пристъпят към организиране на конкурс с международно участие за осмисляне на пространството.
20: Кметът обясни, в момента собствеността е разделена между общината и държавата.
4: Ние сме собственици на земята. Нормално е да бъдат и фигурите наша собственост, за да може решението да се вземе от Столичен общински съвет.
20: Крайната дума дали общината ще придобие паметника е на правителството. Оттам за сега отговор няма. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: И още една софийска тема. Столичният кмет Васил Терзиев връща за преразглеждане изграждането на висока сграда в район Младост, заради което избухна голям граждански протест във вторник. Предложението е внесено от кмета на района Ивайло Кокурин. Зданието трябваше да е с височина 75 метра на 22 етажа и според районния кмет да е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. 93% от земята, върху която се предлага да бъде изградена сградата, е общинска собственост. А според сделката, инвеститорът ще обезщети общината с 30% от помещенията. Във вторник граждани блокираха едно от ключовите кръстовища в Младост в знак на протест срещу строежа.
5: Застрояване на междублокови пространства, липса на паркове и недостатъчно градини са сред причините Георги също да е сред протестиращите.
7: Общината вместо да решава този проблем, тя става съучастник в това да вкара още допълнително апартаменти, трафик, коли и така нататък.
17: Теренът зад мен е с площ почти 6 декара на метри от метростанция и точно срещу булевард Александър Малинов.
5: От Спаси София настояха бъдещето на общинската земя да бъде обсъдено с местните.
33: Дано кмета Терзиев, който им е съсед, който е израснал в Младост, също да застане на страната на своите съграждани.
5: От БСП, които гласуваха за учредяването право на строеж, отстъпиха крачка назад след гражданското недоволство и казаха, че ще преразгледат решението.
36: Защото идеята отново общинската собственост да бъде дадена на реститути, които те да си го застрояли, за нас е неприемливо решение.
3: Там има прието градоустройство. Ако то не се изпълни в момента, вероятно ще трябва да чакаме 10 години, че и повече, и то така да постее по този начин.
5: В крайна сметка Васил Терзиев обяви, че връща доклада.
4: Истината е, че икономически е издържан проект. Тук е въпросът за транспорт, за социална инфраструктура и нещата, които знаем, че са предизвикателни за Младост и какъв бил ефект. Така че това биха били причините, поради които и мотивите, с които би го върнал.
5: На запитване на BTV кметът на Младост Ивайло Кокурин каза, че тепърва ще се запознава с мотивите за решението на Терзиев. А гражданите се заканиха отново да блокират кръстовища, ако проектът се върне на ход. За BTV новините, Мария Аладжова.
0: Мост на мястото на свлачището в Родопите обеща регионалния министър.
1: Две седмици след бедствието, по-близо ли е решението? Мария Георгиева разказва.
34: Свлачището продължава да е активно, а пътят все още се свлича в бездната. До успокояването на земята на практика тук нищо не може да бъде правено. Според регионалният министър, решението е изграждането на мостово съоръжение. Кога обаче ще се случи това, никой не може да каже.
35: На ръба на свлачището от към Пампорово срещаме собственик на имот от другата страна.
36: Бъркали сме страната, явно трябва да не е в другата страна. Ще се връщаме и така.
35: Без пряк път е всеки от Смолен, който работи в Пампорово. Тази бригада пътува всеки ден, за да укрепи друг терен в комплекса.
22: Доста се осложнява. Пътувам или през Рожен минавам, или през стойките. Докато през стойките пътя е малко по-лош. И там скоростта е около 40 км.
35: В подобно положение са всички, които работят на Пампорово. Строителният министър дойде на инспекция.
23: Най-вероятно ще прибегнем като техническо решение до това да направим нещо като мостово съоръжение по най-бързия начин да възстановим пътя. Въпросът с свлачището, разбира се, си остава и свлачището продължаваме да търсиме причината за това свлачище.
35: И язовирът над свлачището отново влезе в фокуса на службите.
6: Язовирът, който все още не е напълно обследван, за да се изключи възможността той да е причина за свлачището, на практика събира всички води, които се стичат по южния склон на връх Снежанка. Последно водоемът е бил ремонтиран през 2012-та, а властта показа снимки, че е бил източван, което според тях е сигнал за проблем.
23: Няма никаква мембрана, нищо не е.
6: Службите в момента търсят най-краткият маршрут, който до изграждането на моста да бъде като байпас между Смолян и Пампорово. Черен път над свлачището до вчера се използваше като авариен, но вече е затворен от частника, през чийто имот преминава.
23: Не са ли направи обходен път, който да обслужва Смолян с Пампорово, курорта обречен?
6: Според областният управител решение има.
9: Има и общински път, малко по-от лявата страна посока Смолян-Пампоро. Малко тясен габарита, но вероятно ще случат нещата.
6: Бедственото положение остава в сила. Предстои укрепване на старо свлачище в района на Стойките, откъдето в момента минава един от алтернативните маршрути. За BTV новините от Пампорово, Мария Георгиева.
1: Сега образование, по-малко от седмица до държавните зрелостни изпити. Над 53 000 12-класници ще се явят на матурите. Подадените заявления за явяване на изпита по български език и литература са близо 54 000 традиционно и тази година. Най-предпочитаната втора матура е по английски език, следвана от тази по география и икономика. Най-малко желаещи има да покажат знанията си по физика и астрономия. Едва 44 зрелостници. Квесторите за изпитните дни са 23 716.
10: И на финала още една новина за меломаните. Световно известният оркестър Стоте унгарски цигулки с концерт в София на 30 октомври.
1: Как се свири без диригенти, без партитури, ще научим от Петя Дикова и оператора Виктор Атанасов, които се срещнаха с музикантите в Будапеща.
11: Стоте унгарски цигулки покоряват сцени по целия свят като класически симфоничен оркестър, но едновременно пазят единствени по рода си традиции на свирене, предавани от поколение на поколение. Рикардо, благодарим ви за топлото посрещане. Какво можем да очакваме от гостуването ви в София? Концерт или по-скоро преживяване?
12: О, със сигурност ще бъде преживяване, защото това е един уникален оркестър, в който ще станете свидетели на много неща за първи път. Знаете, ние свирим без партитури и носим циганска страст, циганска емоция, така че това не е просто концерт.
11: Каква е магията, тайната на вашия оркестър? Без диригент, без партитури, но с много страст.
12: Вече много години сме на сцената и отлично знаем как да накараме публиката да почувства тази страст. Не ни е лесна работата, но влагаме в нея сърце и душа.
11: От дебюта си преди 30 години, Стоте унгарски цигулки са изнесли над 1000 концерта по целия свят. Срещата им с българската публика е на 30 октомври. Още от срещата ни с формацията гледайте тази събота в Култ. За BTV новините, Петя Дикова.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: На 21 май в зала България Софийската филхармония представя легендата Гедон Кремер и маестро Найден Тодоров в концерт с философската симфонична поема Мастикс на Гия Канчели и саркастичната девета симфония на Дмитрий Шостакович. Със специалното участие на Националния филхармоничен хор. Една вечер за музиката, която остава в сърцето. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Добър вечер, това е централната спортна емисия на BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Вълнуващи емоции с почерка на Божидар Сарабоюков в ефира на BTV. Звездата ни в скока на дължина поставя началото на летния сезон с участие в най-комерциалната верига турнири в леката атлетика – Диамантената лига. Бронзовият медалист от световния шампионат в зала ще започне с две поредни състезания от надпреварата в Шанхай и седмица по-късно в Сянмън. Първият старт за Сарабоюков е тази събота в китайският град, а вие ще можете да го проследите на живо от 12:20 в ефира на BTV, като правата за излъчването са предоставени от Max Sport и А1. Радослав Гидженов ще ръководи последното вечно дерби между Левски и ЦСКА за сезона в събота на стадион Васил Левски. А студиото на Спортен Нюзрум, дългогодишният капитан на Лудогорец Светослав Дяков, коментира бъдещето на тима от Разград.
2: Знам, че фермата на ЦСКА и Левски им си иска много да този голям съперник да приключи, но аз съм сигурен, че Лудогорец отново ще се върне толкова сили, колкото го познахме всички ние. Хората много бързо отписаха Лудогорец. 14 години, така, може би думата е тероризираше отборите в България, абсолютно по футболен начин, кой каквото иска да говори друго. И изведнъж така една година, съвсем нормално да не стане шампион, но предана нещата, и изведнъж всички вече да чакнаха Лудогорец. Малко прибързаха според мен.
1: Да искаш да носиш името на великия си дядо. Георги Мърков младши сам избира това. А решението му е посрещнато емоционално от олимпийският и световен шампион, който мечтае само внукът му да стане добър човек.
3: Повече от половин век, след като дядо му превземаше тепиха, Георги Мърков младши донесе нова слава на фамилията, европейска титла при кадетите. Момент накарал неговият велик дядо да се просълзи.
4: Да го видиш на почетната стълбичка, да се свири химна и сега Георги Мърков отново, само че Георги Мърков младши. Това е по-голяма радост, отколкото за себе си да съм се радвал.
3: Силната любов между дядо и внук води до решението Георги да поиска да носи фамилията Мърков.
4: Те не направено хората казват, че внуците се обичат повече от децата. Аз много пъти се ядосам и искам да е като мене.
5: Голяма чест за мен е да носа това име и това е моя идол и се чувствам, че едно не мога да загубя.
4: Пита, бе, защо аз съм вика в друга фамилия? Искам да носа твоето име, твоята фамилия.
3: Мечтата на 16-годишният талант е да следва пътя на своя дядо.
4: Той е много убеден. Дедо, аз ще стана световен шампион, аз ще стана олимпийски шампион. Да, бе, деде, стане. Важното е да стане човек.
3: А посланието на Георги към неговия дядо е само едно и идва от сърце.
5: Че го обичам и ми е най-близкият човек.
4: Това е последно, какво да каже повече за тето.
1: Волейбол. Александър Николов е на полуфинал в Азиатската шампионска лига. В Индонезия, където се провежда заключителната фаза на турнира, българският национал и иранският фулат Сирджан победиха с 3-0 гейма домакините от Джакарта Гаруда Джая. Алекс беше втори по резултат, но с 13 точки, 3 аса и 1 блокада. Християн Георгиев осигури втори медал на България от Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен. Българинът завоюва бронзов медал в категория до 54 кг. Сега към благородна инициатива. Рекорден брой участници се записаха за участие в маратон, организиран от студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия в подкрепа на своите колеги, страдащи от онкологични заболявания. BTV е медиен партньор на събитието. Ивана и Нихат са сред организаторите на благотворителния маратон. Тя учи архитектура, той строителство на сгради и съоръжения. Студентската инициатива да бягат в подкрепа на различни каузи им хрумва преди година, а днес признават, че са изненадани приятно от огромната подкрепа, която получават. Вярват, че академичната общност има силата да променя света около нас.
6: Участниците към дадения момент са над 1200, което е двойно повече от тези, които бяха миналата година, тъй като лично аз имам познати такива колеги и съм се докосвала до тях и знам колко им е трудно. Преценихме, че е важно те да се чувстват приети, да ги подкрепим, да застанем до тях.
7: Мисля, че всеки може да се докосне с лекота до това наистина да спортува, да си изкараме една прекрасна събота, да се забавляваме.
1: Маратона ще се проведе на 16 май. Стартът е в 9 часа, като са предвидени 3 дистанции, 2 км и половина, 5 км и 10 км. Желаещите все още могат да се регистрират за участие до края на деня.
8: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

Здравейте! Също като днес и утре ще се радваме на слънчево време, но до обед. След това на цялата страна облаците се завръщат, а на много места в Западна и Централна България предстоят краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите обаче тръгват нагоре, като максималните стойности ще бъдат между 19 и 24 градуса. В столицата очакваме около 20 градуса, до 24 в Пловдив, а във Варна до 18. Слаб вятър ще се усеща предимно от юг, а атмосферното налягане е много по-ниско от средното за месец май и предстои да се понижи още малко. Поглед и към планините, където до обед ще преобладава слънчево време. След обед обаче в масивите от Западна и Централна България се очакват валежи и гръмотевици. Вятърът по високите части ще е малко по-силен от запад-югозапад, а температурите на 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. В края на седмицата краткотрайни и временно интензивни валежи предстоят от запад на изток. Вероятността за гръмотевични бури и градушки тогава също остава висока. В неделя, с усилване на вятъра от северозапад, температурите ще се понижат. От понеделник, предимно слънчево, но и ветровито време. Само в небето над източна България очакваме по-значителна облачност, плюс слаби валежи от дъжд. Температурите остават без съществена промяна. Около 18 градуса. Така се разделяме за сега. Спокойна вечер от мен. А вие останете с Златимир Йочев и интервюто на деня по BTV.

0: Вие сте с интервюто на деня, мен Златимир Йочев. Поне още две седмици ще трябва на новата власт, за да се калибрират мерките, които предлагат по отношение на цените и на конкуренцията. Иначе днес на първо четене част от тях минаха в Народното събрание, но пък имаше важна среща в Министерския съвет. Присъствието на премиера Румен Радев, на ресорните министри, на бизнеса, браншовите организации и на синдикатите, на които да се обсъжда точно как ще се действа за политическите намерения на партията с мнозинство и за обществените очаквания. Говорим в следващите минути с президента на КНСБ Пламен Димитров, който също присъстваше на днешната среща в Министерския съвет. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете ни сега, това мерки в подкрепа на кого са? Бизнеса, големите бизнеси в България не припознават тези мерки и смятат, че те са прекалено рестриктивни и ще се намесят на свободния пазар. Тогава за кого са? За хората ли са тези
1: мерки? Смятам, че са мерки в подкрепа на конкуренцията. И очевидно, който е заел и недобри позиции, независимо дали непременно нарушавайки конкуренцията в законови така размери, т.е. следствено да може да бъде видян от регулатора, защото и такива има в днешния сектор, там стана ясно, че регулаторът отсъди, че там имаме всъщност картел. Имаме нелоялни търговски практики, които всъщност правят непозволена концентрация.
0: И какво от това би попитал някой?
1: Точно така, аз попитах няколко пъти. Сега чухме днес господин Карадимов, че те имат намерение да продължат с тяхното производство и да стигнат до това, което им дава закона. Защото наистина, когато се доказва, че имаш доказано непазарно влияние, подобни изменения в закона за защита на конкуренция само би облегчило възможността регулатора, не държавата, не е изпълнителната власт, не е политиците, а регулатора. Всъщност, ако не е регулатора? За мен това винаги е било най-важното. Регулатора, разбирай комисията за защита на конкуренцията, е ядрената бомба на пазара. Ако той може да удари и да възвади ред на пазара, когато такъв няма, очевидно тогава може да кажем, че се възстановява някаква справедливост. Ако не може да удари, значи всичко е в някаква форма на изкривеност и непазарно поведение.
0: Не възлагаме ли прекалено големи очаквания на регулатори, които знаем чисто кадрово, и Росен Карадимов го е признавал, разполагат с 20 души, от които се изисква да се правят анализи, да се откриват картели и спекула.
1: Така е, но в крайна краищата имат възможности сега през новите законови промени и да се укрепят от една страна и да имат повече правомощия и повече влияние. Аз смятам, че секторните анализи, които бяха направени от регулатора и в млякото, и в храните, и в лекарствата, и в още някои други, показват доста интересни факти, които трябва от тук нататък да се анализират и да има действия по тях.
0: Понеже днес сте говорили в конкретика, кажете ни, освен за млечните продукти, за кои други хранителни продукти има констатирани наценки над 90% или в този порядък?
1: Анализа на КЗК е публичен, всеки може да го види. Всъщност там по цялата хранителна верига, да речем агрохранителна верига, виждаме движение на много стоките, които всъщност се движат с подобни оценки. Това беше признато от представителите на Сдружението за модерна търговия, а всъщност от другата страна стояха земеделските производители, не само на мляко, на плодове и зеленчуци, на всички останали, които най-накрая казаха някакви конкретни неща, които подкрепят изводите на регулатора. Именно, че за 5 години стопанствата, които гледат овце и крави, са намалени между 60-70% в България. Затова имаме подобно движение надолу на млечните, т.е. производство на мляко и тотален внос на млечни продукти.
0: И за това ли е тази наценка? Защото внасяме ли?
1: Ами, аз не виждам причина да е само, защото внасяме, а защото има концентрация, както казах, т.е. няма конкуренция. И това е основната причина, в крайна краищата, може би и по другите места, непропорционално голямата пазарна сила на търговските вериги, както всички производители твърдят, в договарянето да изкривява пазара по този начин.
0: Какво да очакваме обаче ние всички като потребители? Защото на няколко пъти от Прогресивна България и в парламента, и на ниво изпълнителна власт ни казват, ние нямаме намерение и не очакваме това да доведе до поевтиняване на стоките. Не очакваме да се случи чудо. Защо тогава да възлагаме надежди на всичко, което в момента се прави?
1: Вижте, днеска беше казано в това число и от премиера, че се очаква благодарение на тези законови промени и на контролните органи и регулатора да се стигне до едно преструктуриране на печалбата по цялата хранителна верига. Тоест, там, където се произвежда от производителите, да остава повече, и в договарянето с веригите, през законовата допълнителна мощ на регулаторите и контролните органи, да се опита да се изравни играта, да кажа така, между този, който продава на веригите и този, който най-накрая от веригата формира крайната наценка. Казано по-простичко, ако говоря за наценки от 60-70 и повече процента за като масови такива, защото има и 135% наценки, установени от регулатора за минералната вода, например, но масови са около 90-80-90%, това, което правят същите вериги в една от държавите майки, където се намира, е на една трета, т.е. около максималния таван на наценките, не че пише в закон там, на Германия говоря, няма такъв закон. Но практиката на тези вериги, които идват от Германия, е до 35%.
0: Те се съобразяват с това, така ли?
1: Така че затова говорим за бенчмарк. Според мен това би бил най-добрият начин да ползваме този бенчмарк като добра пазарна практика и да кажем, окей, щом в Германия можете, трябва да можете и в България.
0: Контра...
1: И разликата от тая наценка, която е нагоре, да, до самата цена, до сегашния и размер, да се подели между потребителя и производителя.
0: Сега, вие също имате теза, значи, че трябва да има цена, фиксиран таван на наценката. Контратеза обаче на икономисти и финансисти. Когато се сложи таван на наценката, правени с такива опити в някои държави, това води до допълнителна инфлация или до дефицит на стоки. Как отговаряте?
1: Не винаги. В Гърция има 1000 стоки вече, които са с таван на наценката, дясно правителство. Мицотакис, да не се объркаме, няма комунисти там. Всъщност, 1000 стоки с таван на наценката и няма допълнителна инфлация от това, което е, и няма дефицити. Така че може
0: има ли
1: да спори...
0: обаче има ли положителни ефекти, има ли поевтиняване на...
1: Радно е, може би, тъй като те го ведаха минали месец. Това всичко става заради горивата, нали, ясно е. Дали има движение надолу на инфлацията, преди да ви следващия месец, като се отчитат, но отново казвам, дефицити няма. Сега, дали трябва да се въвежда фиксирана точна наценка като стойност, това е въпрос, край кращата, който отново казвам, трябва да се обсъжда по-детайлно. За мен би било достатъчно ясно, ако играчите се разберат, че това ще бъде пазарната логика и ние наистина тази голяма наценка ще я намалим малко, за да падне цената с 5-10% на всички хранителни стоки. Това е възможно. Става ясно от, как да кажа, от генезиса на ценообразуването и част от тези средства останат към производителите, които умират. И те го казаха в прав текст. Ние така повече не можем да продължим.
0: Кажете ми само като присъстваш на тази среща.
1: Кой бизнес е против и кой е за, трябва също да се види, защото там няма един мнение.
0: Да, моля накратко, справедлива цена. За кои хранителни стоки ще важи това нещо и какво означава, защото юридически е много спорно това понятие.
1: Вижте, да, разбира се, че тая категория е по-скоро морална. Между другото, Адам Смит още говори за справедлива пазарна цена накратко, в богатството, да, на народите, не Маркс, нещо, от него, да, почна да обясня.
0: Само накратко, какво днес на срещата, какво казаха за справедлива цена?
1: Това всъщност е най-важният въпрос и ще бъде определен в методиката, която ще се разработи до 3 месеца с участието на регулаторите и всички заинтересовани, които бяхме там. Това каза премиера, че то, иска да участва в нататъка и каква е справедливата пазарна цена. От тук зависи от самите пазарни играчи, но отново казвам, не е нещо, което не е известно в литературата.
0: Благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Спокойна вечер и до утре.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Какво според депутатите е справедлива цена и кога ще я видим в магазина? Кой сложи взривно устройство под колата на мъж от Говедарци? Очакват ли ни бури и градушки през уикенда?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме 6 без 5.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Drinking on a Wednesday.

gelato, right? Cha-ching, cha-ching. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Българската банка Ранга и Дара дадоха началото на втория полуфинал на Евровизия. Започва късната емисия новини на BTV. Аз съм Алекс Донев. Добър вечер. Следва водещото днес. Битката за място на финала за най-добрата песен на Европа пред развръзка. Часове по-рано. Дара само пред BTV.
1: Смятам, че съм абсолютно готова да изляза на тази сцена и да изживея този момент.
0: Нов пакет мерки за цените, санкции до 100 000 евро за търговците-нарушители и закон справедлива цена. Китай са Съединените щати партньори, а не съперници. Как завърши срещата между двете суперсили? Обратното броене за над 53 000 зрелостници. Матурите започват до дни. Българският представител Дара откри втория полуфинал на Евровизия с ефектна хореография, изключително изпълнение и много емоции. Песенният конкурс продължава и в този момент.
2: Дара излезе първа на сцената във Виена и предизвика фурор. Полуфинал започна точно в 10 вечерта, а в часовете преди това хиляди се събираха и чакаха пред залата в австрийската столица.
3: Толкова е вълнуващо тази музика. Това е нещото да чуеш, да слушаш всички тези прекрасни песни с всички тези хора, с всички тези артисти, които са тук, за да се изявят и които са се подготвили за това специално събитие.
2: Сцената на Евровизия 2026 е от 2000 квадратни метра. Стотици се грижат за организацията на конкурса, а над 10 000 аплодират на живо изпълненията.
0: Букмейкерите дават над 70% шанс на Дара да се класира за финала в събота. Класации на журналисти и почитатели също определят българската певица като абсолютния фаворит. Президентът Иляна Йотова тази вечер също и пожела успех. Еуфорията. Банга Ранга се обобщава Станчо Станчев.
4: Часове преди втория полуфинал на Евровизия, Дара и екипът ти са на пълни обороти.
1: След усърдни подготовки смятам, че съм абсолютно готова да изляза на тази сцена и да изживея този момент.
4: Въпреки, че е в усилени репетиции, треньорът в гласът на България не пропуска нито едно от десетките пожелания за успех и споделя, че сбъдва своя мечта от 5 годишна.
1: Вчера на репетициите и на самото шоу, което имахме за журито, се почувствах по същия начин на сцената. Беше място, през което се усеща любов на сцената, истинска свобода и щастие.
4: Във Виена заедно с Дара е и най-успешният ни представител на Евровизия за цялата история на конкурса Кристиян Костов.
5: Искам да кажа, че надявам се, че Дара днес ще би рекорда ми наистина.
4: Българската делегация, която пътува с Дара, нейните агенти и екип са 5 души, а танцори

0: танцорите и хореографите са част от международния екип от над 300 професионалисти, които реализират конкурса. Не спира и подкрепата за състезателката ни във Виена от българи по цял свят.
1: Аз ще подкрепя Дара.
2: Аз ще подкрепя моята приятелка Дара, защото аз много я обичам.
3: Кой ще спечели Евровизия?
4: Дара!
5: Сега е момента да се заявиме, сега е момента да се избангарангаме.
6: Стискам ти палци, Злато, успех, разбий ги.
7: Бангаранга! Бангаранга! Дара! И Столипиново е с теб! Успех!
8: Чувствам се много благодарна за това, че толкова големи имена застават зад мен в този момент, защото той е важен за цяла България. Музиката отново успява да ни обедини и за мен това е признание и чест.
0: За всеки зрител по света, който иска да подкрепи Дара, номерът ти за гласуване е 01. За BTV новините, Станчо Станчев.
9: Емоциите и очакванията са големи, а участието на България през годините показва, че винаги можем да изненадаме Европа. Най-доброто ни представяне до сега е преди 9 години в украинската столица Киев и второто място на Кристиян Костов и песента Beautiful Mess. Само година по-рано, през 2016-та, в Стокхолм, Поли Генова накара Стария континент да пее «Дай ми любовта» и се класира на четвърто място. Първото ни по-успешно представяне на Евровизия за цялата история на конкурса беше преди почти 20 години с Вода на Елица Истунджи, които завладяха сцената в Хелзинки и се класираха пети. Показвали сме, че можем да спечелим сърцата на Европа. Пожелаваме го и на Дара днес във Виена. Остават минути до развръзката. Сега, останалото водещо. Срещи, мерки и закони срещу поскъпването и днес. На първо четене промените в Закона за защита на потребителите са приети. Премиерът Румен Радев пък организира среща с регулатори, синдикати и бизнес с цел нов пакет от мерки за овладяване на цените. Гергана Венкова обобщава.
10: Според зеленчукопроизводители, ограничаването на вноса може да стимулира родното производство.
11: Има държави в Европа, които, например, докато държавата не си изразходи нейния продукт от зеленчуци, е забранено да се вкарва внос.
10: Овладяването на цените е истинско предизвикателство, призна днес премиерът Румен Радев, а докладите за земеделието ни, с които се запознава, са, цитирам, силно тревожни.
12: Ако ние продължаваме с този темп да намаляваме родното производство на мляко, месо и пресни плодове и зеленчуци, въпрос на известно време още е те да изчезнат напълно от българската трапеза.
10: На срещата при премиера бяха набелязани мерки за стимулиране на родното производство, например, чрез създаване на условия за коопериране и напояване. В фокуса на втория пакет от мерки обаче отново ще бъде контролът по веригата.
12: Защото без тези регулации и контролни механизми пазарът лесно се превръща в джунгла. Ние считаме, че това е въпрос наличието на силно родно производство, въпрос на хранителна сигурност и суверенитет и въпрос на национална сигурност.
10: Браншовите организации са настояли за таван на наценките, а властта е категорична, че пазарният принцип ще бъде запазен.
13: Не сме в война нито с веригите, нито с търговците. Ние сме в война с нелоялните търговски практики. Ние като правителство няма да се огънем.
10: За сега браншовите организации са доволни от плановете и най-вече в частта за контрол на качеството.
14: Сирането трябва да е сиране. Сирането не може да е вода. Кашкавала трябва да е кашкавал. Той не може да е от полуфабрикати.
15: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига.
10: А в сектор земеделие предупреждават, сланата и ниските температури през последните месеци ще се отразят на продукцията.
11: Удари външната продукция, която беше картофите, кондовивът, който очакваме, че бъде по-нисък.
10: До седмица трябва да бъдат представени в парламента предложенията от втория пакет мерки.
9: И още по темата. На първо четене глобите за търговци, които увеличават цените си необосновано, вече са до 100 000 евро и се удвояват при второ нарушение. Добромир Николов по темата.
16: Благоевград е още един град в страната, където когато хората отидат на пазар, виждат много по-високи цени на плодове и зеленчуци спрямо пролета на миналата година.
17: Има, да, има.
1: и то значително.
17: При кои зеленчуци отчитате най-много?
1: Краставици, домати, спанак, листни зеленчуци, марули, кромита, почти във всичко.
18: Не може зеленчуците да са по-скъпи от месото, което се продава по магазините.
16: Подобни оплаквания са видели от Прогресивна България по време на предизборната кампания. Така те мотивираха втория си законопроект, с който се опитват да овладеят цените.
19: И на много места цифричката остана, но валутата се смени.
16: И в този закон част от опозицията не видя текстове, които бързо да охладят ръста на цените.
20: Ефектът от подобни мерки не само, че не е ограничителен, а в определени случаи може да бъде и проинфлационен.
21: Има разминаване между това политическо намерение и законопроектите, които вие де-факто сте внесли.
22: Опитвате се да лекувате симптомите. Не лекувате обаче причината за болестта.
23: Когато говорим за ценообразуване, ние трябва да бъдем и реалисти, доколко една институция може да обработи цялата информация.
16: А мнозинството обеща още действия.
24: Това е първата крачка, с която сме готови. Ще има, разбира се, и следваща.
16: Подкрепа за повече правомощия дадоха от ДПС.
25: Решенията трябва да бъдат внимателно балансирани, за да не се стигнат до прекомерна намеса.
16: В закона се въвежда и понятието справедлива цена. За нея обаче ще трябва да се изработи методика от Министерството на икономиката.
9: Шофьорът на автобуса, обвинен за причиняването на катастрофата с жертва и ранени на магистрала Хемус, остава в ареста. Това реши Софийският градски съд. В съдебната зала стана ясно, че 59-годишният Коста Тодоров е осъждан през 2016 година, когато отново е шофирал автобус на същата фирма и е причинил пътно-транспортно произшествие с трима пострадали. Защитата няколко пъти акцентира върху това, че клиентът вече е реабилитиран. От прокуратурата пък съобщиха, че водачът има 40 нарушения зад вулана. Повечето за превишена скорост, а последното е едва от преди няколко дена.
26: Прокуратурата сякаш към този момент не вижда другия водач на камиона, който логично е да си зададем въпрос какво прави в аварийна лента. Има регистрирано от тук при полеви тест два вида наркотични вещества. Един е амфетамин, другия е метамфетамин.
27: Към момента е изготвен протокол от кръвната проба на водача на товарния автомобил. Положително е за амфетамин и метамфетамин, като се очаква окончателно изготвяне на химическата експертиза по кръвната проба.
28: Това, че тя е положителна, може ли да промени пък обвинението на шофьора, чиято мярка гледахме сега?
27: На този етап е рано за коментиране.
9: Към още едно съдебно заседание, което следим, делото Сияна. За пореден път защитата поиска, а съдът не позволи шофьорът, причинил тежката катастрофа, при която загина 12-годишното момиче, да излезе от ареста. Протест с искане за справедливост беляза и днешното заседание пред съда в Плевен.
29: 66-годишният Георги Александров управлявал камиона убиеца в ареста повече от година. Няма изгледи скоро делото да приключи заради новата експертиза, която се изготвя, включително и заради събирането на още доказателства, неизяснени в досъдебната фаза, коментираха от защитата и поискаха изменение на мярката от задържане под стража в домашен арест.
30: Тя все повече се изражда в едно фактическо изтърпяване на наказание, преди наказанието да е постановено с влязла в сила присъда.
29: Съдът обаче прие доводите на прокуратурата и на частните обвинители и остави в сила най-тежката мярка.
31: Все още е на лице реална опасност същия да се укрие или да извърши друго престъпление.
29: Бащата на Сияна настоя за бърз процес.
32: Съдебната система не работи изобщо както трябва и това уврежда първо нашите права като жертви и нормално е и обвиняемия да получи бързо и ефективна присъда.
29: Попов апелира за строг контрол на вещите лица, включително и на имотното и финансовото им състояние. За БТВ новините от Плевен, Маргарита Стефанова.
9: Водещото от света, Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници. Това заяви китайският президент Си Цзинпин след срещата си с американския държавен глава Доналд Тръмп. От своя страна Тръмп подчерта, че двете държави трябва да използват общите си ценности за по-голям просперитет и мир за света. Двамата лидери обсъдиха редица спорни въпроси помежду си, като търговските войни, митата и подкрепата на Вашингтон за Тайван. От 1949 година островът е отделна държава със собствено управление, но много страни, сред които и Китай, отказват да признаят неговия суверенитет. Въпреки различията по голяма част от въпросите, двамата лидери са имали почтителен тон, отбелязват световните агенции. След срещата Тръмп обяви пред американски медии, че Китай ще закупи 200 пътнически самолета Боинг за своите авиокомпании. Китайският президент също така е обещал да не продава оръжие на Иран и е предложил помощта си за отваряне на Ормузкия проток. А малко след като Си и Тръмп обсъдиха проблема в Пекин, Иран започна да пропуска китайски кораби през протока. Властите в Техеран не съобщават дали решението е взето в координация с Китай. По данни на официалната иранска информационна агенция, в рамките на деня по оживения морски път са преминали над 30 кораба. Обратно в България, по-малко от седмица до държавните зрелостни изпити, над 53 000 12-класници ще се явят на матурите. Подадените заявления за изпита по български език и литература са близо 54 000. Традиционно и тази година най-предпочитаната втора матура е по английски език, следвана от география и икономика. Най-малко желаещи има да покажат знанията си по физика и астрономия. Едва 44-ма зрелостници. Квесторите за изпитните дни са близо 24 000. А готови ли са 12-класниците? Репортаж на Александра Ничева.
0: В Националната природо-математическа гимназия училищният звънец днес звучи така. Ръка за ръка с празничното настроение обаче върви и подготовката за зрелостните изпити, казва Николай.
2: Доста хора се опитват да учат в последния момент, но реално, за да се справиш наистина добре, трябва през цялата година да учиш равномерно. И сега е по-скоро време за преговор на някакви неща.
0: Учениците вече са преминали и инструктаж.
3: Да си носят тази бележка с допуснат, да пишат с черен цвят на химикала. Много важното, което нали обърнахме внимание, особено за големите градове, е да отидат и физически да видят къде се намира училището, да си носят документа за самоличност.
0: От Образователното министерство съобщиха, че промени във формата и съдържанието на изпитите тази година няма да има. Взети са допълнителни мерки за улеснение на зрелостниците. Няма да бъде отделена идентификационната бланка с лични данни в отделен плик.
4: Получава първата част на изпитния вариант, получава и бланката. Вписва си имената, съответно попълва идентификационната бланка, започва да работи. Работи до края на първата част. Когато приключи и времето му съответно приключи, откъсва и го слага в един от белите пликове.
0: Анонимността е подсигурена, уверяват от Министерството, тъй като при сканиране на изпитната работа до оценителя отива само частта с попълнените отговори. А вечният въпрос питаме и днес – кой автор ще се падне на изпита?
2: Вероятността да се падне всеки горе-долу подобна, колкото и някои хора да спекулират, че някои автори не могат да се паднат. Тъй, че просто си чета всяко едно произведение и се подготвям върху всяко едно, пък ще видим какво ще се падне.
0: Датите на изпитите са 20 и 22 май, след което резултатите ще станат ясни до 11 юни. За BTV новините, Александра Ничева.
9: Признание за тези, които се грижат за природата. За 16-ти път конкурсът най-зелените компании в България отличава най-добрите.
5: Наградата «Зелено перо» получи репортерът на BTV Мелина Василева с филма за BTV репортерите «Ноевият ковчег за семена – българското наследство».
6: Зелените теми винаги са намирали място в ефира на BTV, когато показваме както проблемите, така и добрите примери, ние насърчаваме едно по-добро отношение към природата.
5: BTV е отличена и със специалната награда «Зелена медия», както и с приза «Образование» и ESG.
7: Тази вечер сме отличени в няколко категории. Най-зелена медия, зелена инициатива за зелената седмица, което е признание за нас. Зелените идеи са в ДНК-то на BTV. Зелената седмица е една прекрасна инициатива, която тази година, за четвърта поредна година, ще се организира вече под формата на седмица на бъдещето. Тя ще се проведе от 1 до 7 юни.
1: B2B Media провежда този конкурс вече 16 години, така че имаме поглед върху много дълъг период в това какво правят българските компании, общини и неправителствени организации. Предприемат се мащабни инициативи, които наистина показват сериозно отношение към опазването на околната среда и не случайно тези награди се дават толкова дълго време продължително, защото има какво да бъде наградено и има проекти, които заслужават тези отличия.
5: В инициативата до момента са се включили над 1000 компании. Всички те са с зелени цели и постижения и каузи за по-здравословна среда.
9: Още веднъж желаем успех на Дара на Евровизия. Класирането за финала следете на нашия сайт. Следва прогнозата за времето и спортът. Спокойна вечер с програмата на BTV.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Вълнуващи емоции с почерка на Божидар Сарабоюков в ефира на BTV. Звездата ни в скока на дължина поставя началото на летния сезон с участие в най-комерциалната верига турнири в леката атлетика Диамантената лига. Бронзовият медалист от световния шампионат в зала ще започне с две поредни състезания от надпреварата в Шанхай и седмица по-късно в Сямън. Първият старт за Сарабоюков е тази събота в китайския град, а вие ще можете да го проследите наживо от 12:20 в ефира на BTV, като правата за излъчването са предоставени от Max Sport и А1. Радослав Гидженов ще ръководи последното вечно дерби между Левски и ЦСКА за сезона в събота на стадион Васил Левски. А в студиото на Спортен Ньюзрум дългогодишният капитан на Лудогорец Светослав Дяков коментира бъдещето на тима от Разград.
1: Знам, че фермата на ЦСКА и Левски им си иска много да този голям съперник да приключи, но аз съм сигурен, че Лудогорец отново ще се върне толкова сили, колкото го познаваме всички ние. Хората много бързо отписаха Лудогорец. 14 години. Така, може би думата е тероризираш отборите в България, абсолютно по футболен начин, кой каквото иска да говори друго. И изведнъж така една година съвсем нормално да не стане шампион, но предана нещата и изведнъж всички вече да чакваха Лудогорец. Малко прибързаха според мен.
0: Да искаш да носиш името на великия си дядо. Георги Мърков младши сам избира това. А решението му е посрещнато емоционално от олимпийски и световен шампион, който мечтае само внукът му да стане добър човек.
2: Повече от половин век, след като дядо му превземаше тепиха, Георги Мърков-младши донесе нова слава на фамилията – европейска титла при кадетите. Момент накарал неговият велик дядо да се просълзи.
3: Да го видиш на почетната столовичка, да се свири химна и сега Георги Мърков отново, само че Георги Мърков младши. Това е по-голяма радост, отколкото за себе си да съм се радвал.
2: Силната любов между дядо и внук води до решението Георги да поиска да носи фамилията Мърков.
3: Те не направено хората казват, че внуците се обичат повече от децата. Аз много пъти се ядосам и искам да е като мене.
4: Голяма чест за мен е да носа това име и това е моя идол и се чувствам се едно не мога да загубя.
3: Пита, бе, защо аз съм вика в друга фамилия? Искам да нося твоето име, твоята фамилия.
2: Мечтата на 16-годишният талант е да следва пътя на своя дядо.
3: Той е много убеден. Дедо, аз ще стана световен шампион, аз ще стана олимпийски шампион. Да, бе, деде, стане. Важното е да стане човек.
2: А посланието на Георги към неговия дядо е само едно и идва от сърце.
4: Че го обичам и ми е най-близкият човек.
3: Това е последно, кога да каже повече за тето.
0: Волейбол Александър Николов е на полуфинал в Азиатската шампионска лига. В Индонезия, където се провежда заключителната фаза на турнира, българският национал и иранският Фуад Сирджан победиха с 3-0 гейма домакините от Джакарта Гаруда Джая. Алекс беше втори по резултат, но с 13 точки, 3 аса и 1 блокада. Християн Георгиев осигури втори медал на България от Европейското първенство по олимпийско таекуондо в Мюнхен. Българинът завоюва бронзов медал в категория до 54 кг. Сега към благородна инициатива. Рекорден брой участници се записаха за маратон, организиран от студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия в подкрепа на своите колеги, страдащи от онкологични заболявания. BTV е медиен партньор на събитието. Ивана и Нихат са сред организаторите на благотворителния маратон. Тя учи архитектура, той строителство на сгради и съоръжения. Студентската инициатива да бягат в подкрепа на различни каузи им хрумва преди година, а днес признават, че са изненадани приятно от огромната подкрепа, която получават. Вярват, че академичната общност има силата да променя света около нас.
5: Участниците към дадения момент са над 1200, което е двойно повече от тези, които бяха миналата година, тъй като лично аз имам познати такива колеги и съм се докосвала до тях и знам колко им е трудно. Преценихме, че е важно те да се чувстват приети, да ги подкрепим, да застанем до тях.
6: Мисля, че всеки може да се докосне с лекота до това наистина да спортува, да си изкараме една прекрасна събота, да се забавляваме.
0: Маратона ще се проведе на 16 май. Стартът е в 9 часа, като са предвидени 3 дистанции, 2,5 км, 5 км и 10 км. Желаещите все още могат да се регистрират за участие до края на деня. Хулиганска проява помрачи шестия етап на Джиро д'Италия, 141 км от Пестум до Неапол. Млад мъж нахлу на пътното платно и многократно опита да докосне и дори да изблъска преминаващите с висока скорост колоездачи. Той посегна из крак, за да препречи пътя на участниците. Организаторите реагираха в социалните мрежи с призив да не се прекрачват определени граници от зрителите. А на всичкото отгоре етапът беше белязан от поредното масово падане в последния завой. Победата грам на Давиде Балерини. Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

0: Здравейте! Утре сутрин времето в цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обед обаче облачността ще се увеличава, а на много места в Западна и Централна България предстоят краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Времето утре се очертава по-топло от днес, като максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София очакваме до 20, в Пловдив около 24, а във Варна до 18 градуса. Вятърът слаб, предимно от юг, а атмосферното налягане е много по-ниско от средното за месеца и предстои да се понижи още малко. Слънчево ще бъде и в планините. След обед в масивите от Западна и Централна България се очакват валежи и гръмотевици. Вятърът по високите части ще е малко по-силен от запад и югозапад, а температурите на 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра около 6. В събота краткотрайни, временно интензивни валежи предстоят в Западна България, а в неделя в Източна. Вероятността за гръмотевични бури и градушки тогава също остава висока. Вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Очаква се понижение на температурите. През първите дни от новата седмица ветровито, но предимно слънчево време. Повече облаци ще има над източните райони и там за кратко ще превалява. Температурите остават без съществена промяна, около 18 градуса. Такава е прогнозата. Останете с BTV. От мен спокойна нощ.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.